0: Taylor Swift med låten I Know It, I Know You. Vi håller på med nattjakten här i baken med Peter och P4. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och din uppgift är då att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. En låt är spelad så här långt. Den är också gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson, nattens nattjakt. Det tycker jag vi ska ta med oss. Som sagt, en låt är spelad så här långt. Det har kommit in väldigt många förslag på rätt svar efter bara en ledtråd. Det gör mig glad. Det betyder att ni är på hugget. Ronny tror att det är Eddie Medusa. Han säger Iron Maidens docka heter ju Eddie. Det gör han mycket riktigt. Dracula kommer in som gissning från någon som inte har skrivit något namn. Britt-Marie har skrivit höstmörker. Mörkrädd har också kommit in. Vi gissar på Batman, skriver Jimmy. Annette är inne på att det skulle kunna vara höstdagsjämningen. Där är fler som är inne på. Agnes tror på stjärntecken. Paranoia eller paranoid, skriver Anna. Och sen har vi fått från Peter som tror att nattens rätta svar är gruva. Lasse Berghagen kommer in också. Då han var kompis med Iron Maidens trummis Nico McBrain. Det visste jag inte, men det gör mig glad att få den informationen, verkligen. Hörrni, vi tar en snabb repris på första ledtråden och sen så kommer den. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Den första ledtråden som Stefan placerade i nattens nattjakt kommer från Iron Maiden och den heter Fear of the Dark. Rädd för mörkret.

Ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från Smash Into Pieces och låten heter Six Feet Under. Vakenhetsradio.se, maila dit när du tror att du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

0: AC/DC med Highway to Hell här i P3 och P4. Vi håller på och tävlar i nattjakten i Vaken. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så kan man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Två låtar är spelad så här långt och det har kommit in väldigt många förslag på rätt svar i inkorgen. Bland annat så har Halloween nu börjat kika in. Britt-Marie är en av många som har skickat in det. Vintertid kommer in också. Min gissning blir kyrkogård i natt. Det skriver tidningsbudet. Pelle är också inne på Halloween-spåret. Ska vi se om vi hade något mer som inte var Halloween. Jordbegravning kommer från Eva Maj. Gruva, det tror jag vi hade stekt, va? Gruva sen innan. Sen är det lite mer kyrkogård, gruva, järngruva, sölve, Titanic, Elvina inne på Pertrobat, det är kniv rakt av. Och sen får vi också en gissning på, nu ska vi se, är det någon som gillade att vi spelade AC/DC? Ja, men gruvdykning, gruvfält, begravning, arkeolog kommer in här. Ronny också inne på Halloween-spåret. Mia tror på att det kan vara salt eller lakritsbilar. Nej, bitar står det ju. Salt eller lakritsbitar. Kista kommer in och sen också får vi gissning på Margaret Thatcher. Det är Solveig som har skickat in den. Hon skriver också att det kan ju vara levande begravd, men att det skulle vara lite makabert. Ja, det är det inte, tyvärr. Vaken@sverigesradio.se. Fortsätt mejla in när ni tror det har listat ut det.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow.
8: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Agnes med Love Songs. Tro det eller ej, men vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har spelat två låtar så här långt och vi har fortsatt fått in många förslag på rätt svar i inkorgen. Mattias är inne på att det skulle kunna vara Döden, Liemannen eller möjligen Det sjunde inseglet som vi söker i natt. Vi får också gissning från Alfåke som är inne på Vintertiden. Mia tror på Smash Burger. Sen får vi en liten fundering från Lotta som är inne på att det kan vara Sweden Rock. Christer tror på golfklubba och Ronny tror på Phantom of the Opera. Och så skickar Per en liten fundering där han skriver Iron Stål görs av järn, Edge ägg. Om inte kniv så är det väl kanske rakblad. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu en snabb repris och sen så tar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

50 Cent in the club i Sveriges Radios Vaken. Här håller vi på och tävlar i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och i inkorgen just nu så flödar det in förslag på rätt svar. Jag får en gissning på gruva eller kung Kiruna gruvan. Det är Magnus och Miriam som har skickat in den. En gissning på Dolly Parton kommer in. Johan är också inne på Dolly Parton-spåret. Smed har Veronica skickat in. Niklas tog på covers. Britt-Marie också inne på Dolly Parton-spåret. Källare har Rasmus skickat. Mia tror på smideskrok, järnsmidje, smedja, spikar, skruvar, krokar, tavelspik eller tavelram. En hel närvisning från Mia där. Route 66 tror Jonas och Ronny igen, John Doe eller källare möjligen. Lösenord och död, två stycken gissningar som har kommit in här. Och sen så fick vi ju en till här i talande stund. Jo, men det var Per som skickade in hemlängtan. Och Niklas skickar också in Smash Into Pieces. Alltså att det är då ledtråd nummer tvås band som ska vara det rätta svaret. Ja, inte riktigt.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi får en gissning på fotboja från Alf Åke. Vi får en gissning på Black Rock från Fredrik. Vi får en gissning på Iron Man från Lotta och en på Australien från Peter. Och sen så har Gunilla också skickat in. Hon tror att det är järnväg eller järnvägen, järnvägsräls eller jordkällare. Det där är inga dumma gissningar, Gunilla. Det kan vi ta med oss. Per tror på ensam. David tror på kalla fötter. Bilkyrkogård kommer från Jonas. Och begravningsbil skickar också Britt-Marie in. Och sen Anna också här med en gissning på hemlängtan. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer 1.

Och nattens nattjakt som är knåpad av lyssnaren Stefan Jönsson öppnades med Iron Maidens Fear of the Dark. Ledtråd nummer 1.

Och tredje och sista ledtråden, John Denver med Take Me Home, Country Roads. Ja, så där har det låtit i nattens nattjakten. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Gör du det, återkommer till mig via mejlen vakenetsverigesradio.se, inkluderar ditt namn och ditt telefonnummer. Ja, då har du ju chansen att få välja någonting från prispotten. I den då? Jo, tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du redan nu vet mer att du vill ha en låtönskan, skicka då med vad det är för låt du vill ha när du skickar in ditt rätta svar, så kan jag förbereda allt sånt också. Vakenhetssverigesradio.se. Stort lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Få en fylligare röv med hjälp av en död.
2: Man tar fett från en död person och så injicerar man den i sin kropp för att bli snyggare.
1: Boob job with familjen Adams typ.
2: Ja.
3: Does it cause you to become a zombie? No.
1: Hur kan han verifiera att någons själ inte har traveled into someone's ass?
4: Istället för andan i flaskan så är andan i röven då. Det här
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Jesse Ware, Don't You Know Who I Am, innan det är också New Order med Bizarre Love Triangle här i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid mållinjen har jag nu med mig Henrik i telefonen. Hallå Henrik!
1: Tjoho! Hejsan Robert! Hej Vaken!
0: Hur är läget?
1: Ja, det är toppen. Det är två trötta själar som sitter och slumrar i soffan och lyckades klura ut det hela.
0: Ja, det är tjusigt. Så det är med lite sömn i bagaget då som ni lyckades lista ut nattens rätta svar.
1: Ja, att inte fundera så för mycket utan helt plötsligt bara faller bitarna på plats.
0: Ja, snyggt jobbat. Vi ska säga det också att det är ju en lyssnare som heter Stefan Jönsson som har snickrat ihop nattens nattjakten, och de tre stycken låtarna då som man får höra, de har låtit så här.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Och sista ledtråden, John Denver, Take Me Home, Country Roads. Då Henrik, låt oss höra, vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Tunnelbana.
0: Ja, tjusigt. Tunnelbana var det rätta svaret. Helt korrekt. Ha, vad tog du det på då? Eller ska jag säga ni? För ni brukar ju vara med och tävla ihop, va?
1: Ja, men det, jag tar lite befälet. men vi sitter och spånar och sågar här. Så att vi är två som sitter bredvid varandra. Hej Anna-Karin.
2: Hallå.
0: Men vad tog ni det på då, Henrik och Anna-Karin?
1: Jag tänkte på mörker. Jag var...

0: Framåt med tunnelbanan. Tunnelbanan ligger under jorden och det är mörkt.
1: Ja, nej. Älskar du
0: lite
1: liksom
0: löst.
1: älskar du använda ditt egna liv också för att liksom navigera fram till hur du ska komma fram till detta svaret? Nej, men det är helt korrekt. Det är i princip som att du läser facit. Och det känns som att det finns flera liksom, jag tycker att Stefan som du har gjort den nattens nattjakt, han har som kunnat använda flera ledtrådar i en och samma låt. För att precis som du säger, det är mörkt där under tunnelbanorna. Men vi har också Iron där, järn, för järnväg som går då under marken. Smash into Pieces, där hade vi under då, man ska ner under marken. Och John Denvers, Take Me Home Country Roads. Där
0: väg.
1: Har vi ju
0: väg också.
1: Både väg och färdmedel. Många tar sig då hem med färdmedel, tunnelbana, ifall man bor i en stad där tunnelbanan existerar.
0: Ja, just det. Jättebra, Stefan.
1: Och jättebra, Henrik och Anna-Karin. Vad får jag fresta med från prispotten?
0: Vi tar två stycken sovmasker i och med att vi kommer få sova på dagarna i och med att vi har fönsterrenovering. Det är därför vi också är lite pumsiga.
1: Då löser vi det. Två stycken sovmasker kommer hem till er och det känns ju ändå bekvämt för oss att ni har samma dygnsrytm som det här radioprogrammet då.
0: Ja, restaurang och service för yrket.
1: Perfekt. Tack så mycket för att du var med, Henrik. Hälsa Anna-Karin.
0: Jajamensan.
1: Stort grattis igen.
0: Tack. Tack Robert.

Weeping Willows med My Love Is Not Blind. Och igen, stort sjungande grattis till Henrik och Anna-Karin som klurade ut nattens nattjakt. Tunnelbana var det rätta svaret. Vi säger också tack till Stefan Jönsson som har klurat ihop nattens nattjakten. Robert.frank@sr.se, ni får gärna mejla dit ifall ni har någon nattjaktsidéer som ni vill testa era vingar hos oss. Imorgon får ni en ny chans, då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Var tredje kommun i Sverige har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
3: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
4: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
3: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Jordanien uppger militären nu att de skjutit ner 18 robotar som avfyrats från Iran. Det efter att det iranska revolutionsgardet hävdat att de attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust, enligt iranska statliga medier. Tidigare i natt uppgav USAs militär att de förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Vučić sa i en intervju med statliga tv-kanalen RTS att han tror att det kan ta landet ur krisen. Det var efter att en stationsbyggnad i Novi Sad kollapsade 2024 och 16 personer dog som de regeringskritiska protesterna startade. Ekot.
5: I Petro P4 just nu pågår vakande direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i onsdagsversionen av showen. Välkommen!

Tattoo, All the things she said. Hörrni, Stevie Wonder kommer att komma till Sverige, närmare bestämt till Stockholm, med turnén Songs in the Key of Life Performance 50 Anniversary Tour. Den 25-faldige Grammy-vinnaren firar alltså 50-årsjubileum av albumet Songs in the Key of Life och framför då hela skivan i sin helhet. Albumet från 1976 har sålt över 10 miljoner exemplar, nått diamantstatus och finns med i USA:s National Recording Registry. Stevie Wonder spelar i Stockholm redan den 22 oktober i år och besöker även Köpenhamn 18 oktober och Oslo den 20 oktober. Låten Isn't She Lovely kommer från just Songs in the Key of Life och den låter så här.

Stevie Wonder med Isn't She Lovely, en hyllningslåt till Stevie Wonders dotter Asia som hade fötts 1975, året innan den här låten kom. Jag misstänker att det är hon som vi hör i låten.

0: Jaylin Nagonda med Burning Temptation. Och ni forskare på Statens veterinärsmedicinska anstalt, de efterlyser nu allmänhetens iakttagelse efter att flera rådjur har påträffats döda. Och anledningen misstänks vara en svår diarré. Nu gör man en satsning och för att ta reda på då vad som har orsakat eller vad som är då orsaken bakom. Vi ska nu höra Elinor Spurley Ness, eller Nes, och hon är biträdande stadsveterinär, och vi hör henne i P4 Extra.
1: Alltså, berätta om de här rådjuren. Så är man minsta djurvän så känns det ju verkligen som att man lider med dem. Vad är det för rapporter ni får från olika platser runt om i landet?
2: Det är inget nytt problem, utan det här är ett problem som vi har sett över flera år. Att man ser rådjur som får diarré och sen så magrar de av och mår dåligt av det. Så det är, har pågått under väldigt många år, och vi vill gärna försöka ta ett lite större grepp och försöka undersöka lite närmare. Och det som vi vill med den här studien, det är helt enkelt att försöka ringa in problemet, så se var i landet påträffar man rådjur med diarré och under vilka årstider.
1: Men går det att säga hur vanligt det är, eller hur många fall man har sett? Alltså, finns det något mönster bland de drabbade djuren?
2: Ja, det är lite det vi vill försöka kartlägga med det här projektet, för att vi har ju på Statens veterinärmedicinska anstalt har vi ju uppgift att övervaka alla sjukdomar hos vilda djur. Mm. Och vi får in ganska många rapporter på att rådjur med diarré, och vi har en känsla av att det är oftare på våren och hösten till exempel, och att det ofta är att de går i lite större grupper. Men det här vill vi med den här studien satsa lite extra på och göra ett större grepp och se om vi kan få in det här, precis det du frågar efter, för att kunna kartlägga det här mönstret och se var i landet som det är vanligast och när.
1: Hur kommer det sig att man inte vet vad det är som orsakar diarrén? Jag tänker avföringsprover och kanske också döda djur som obduceras. Det har inte gått att liksom hitta något.
2: Nej, och det är lite så. Det är lite en svår nöt att knäcka, om man säger så. För att ofta när vi får ju in rapporter och så ber vi folk skicka in djur och så undersöker vi dem. Men ofta när de kommer in till oss och har till exempel dött av avmagring på grund av diarré, då har de ju haft diarrén väldigt, väldigt länge. Och då kan det vara svårt att hitta liksom problemet från vad det var som gjorde att de fick diarré från början. Att det kan vara svårt att hitta den orsaken. Och det är därför som vi vill backa lite grann nu och försöka ta ett större grepp och se om det finns några lite större mönster i när och var. Och vi vill även titta på, är det ofta att de går i flockar där flera djur har diarré? Är det ofta yngre djur eller äldre djur? Och vilka sorts landskap är det ofta att de djur i områden där det är väldigt mycket åkermark till exempel? Så det här vill vi försöka titta på, eftersom det är ganska svårt att göra det på det sättet som vi brukar övervaka sjukdomar hos vilda djur.
1: Men jag tänker så här, hur påverkar det? Det är ju någon form av mag-tarmokomma, gissar jag då, eftersom resultatet är diarré. Alltså, påverkas rådjur på samma sätt som människor som inte får behålla mat på det sätt man skulle önska?
2: Ja, de flesta rådjuren blir ju friska igen och klarar sig bra. Och man kan ju ha kortvariga diarréer och repa sig. Men det är ju precis det. Det vi ser hos de djuren som kommer in till oss, det är ju att de har haft under väldigt lång tid, att de magrar av. Och att de till sist så dör de ju av svält helt enkelt, för att de inte får i sig tillräckligt mycket näring. Sen kan de även bli så svaga att de drar på sig andra och kommer till exempel få lunginflammationer för att de är så svaga och dör av det då. Så att, jo, men det är ett stort problem.
1: Nu efterlyser ni alltså iakttagelser då från allmänhet som helt enkelt har sett rådjur som med lös avföring. Alltså, vad exakt ska jag kolla efter? Vi har massor med rådjur ute på vårt sommarställe till exempel, och det här delar jag med oändligt många. Vad ska vi titta efter?
2: Ja, men man ska helt enkelt, man ska ju inte springa efter rådjuren och försöka se när de bajsar, utan det är snarare om man skulle råka se ett rådjur som har diarré, så får man gå in och hitta enkäten och fylla i den. Och det är ju helt enkelt precis som när avföringen är lös, då har de diarré. Och då vill vi jättegärna att man går in och hittar den här enkäten på SVA:s hemsida och fyller i den då, så att vi får in en rapport. För det här är ju det vi kan ju omöjligt göra såna här undersökningar om vi inte får hjälp av hela, hela svenska befolkningen nästan. Att det är just det här, våra ögon ute i fältet är ju allmänheten. Och det är ju ett, oftast ett väldigt stort engagemang som vi ser hos allmänheten.
1: Så, och det har ni redan märkt också kring det här med rådjuren, att folk hör av sig.
2: Ja, det är otroligt vad folk är engagerade om de vilda djuren, och det värmer ju vårat hjärta eftersom vi också brinner för att de vilda djuren ska vara friska. Och det är just rådjur, de lever väldigt nära oss människor. Det är ofta att man har dem i sin trädgård kanske. Jag har pratat med många som ringer in och pratar om sitt rådjur. Och då är det ju rådjur som liksom lever väldigt nära människor. Så att man tycker nästan att det är ens eget djur. Liksom. Mm. Så det är ett stort engagemang. Och folk bryr sig verkligen om de vilda djuren. Och särskilt rådjur, ska jag säga.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Lars Winnerbäck med hälsningar. Innan det är också Jill Jonsson med A Woman Can Change Her Mind. Nu hörni, nu ska vi ta och lyssna till veckans artist. Och i natt så ska vi spela, ja men kanske Kate Bush största låt för en helt ny generation. Låten Running Up That Hill kom redan 1985, nådde då plats 3 i Storbritannien och plats 30 på Billboard-listan. Men nästan 40 år senare så exploderade den igen efter att ha fått en nyckelroll i Stranger Things tv-serien. Och gick hela vägen till en plats 1 på listorna igen.

0: And people moving on up. Frida Tomic.
1: Jag är här.
0: God morgon.
1: God morgon.
0: Välkommen.
1: Morgontidningarna tänkte jag ägna en liten stund åt. Ni kan som vanligt mejla morgontidningar till vaken@sverigesradio.se. Ska se. Nej, idag har det inte kommit in någon tidigt.
0: De har varit duktiga på att skicka in utan att vi har behövt be om det tidigare.
1: Ja, exakt. Men det är lite olika det där. Men då kan jag väl fördriva tiden så länge med att läsa Edn och Esved. I DN så står det om hur hushållens ekonomi har förändrats. Fakta i frågan. Partierna målar upp olika bilder av plånboksfrågorna. DN har kontrollräknat. Och i SvD, Svenska Dagbladet, så kan vi läsa att gapet har minskat inför slutspurten. Och det gäller ju då gapet mellan blocken i valet, om man inte förstod det. Och också att Liberalerna är över spärren i ny mätning. Och så står det att kriget ritar om gulfländernas handelsvägar.

0: Konfetti här i Vaken med P3 och P4. Kommer in några lokaltidningar?
1: Jo, men några stycken har kommit. Vi har fått från Dick här, Nya Värmlandstidningen. De skriver om Svante i Svanskog. Och det står: hos Svante säljs knarkkaktusar helt lagligt. Och så är det en bild där när Svante står hemma hos sig, gissar jag. Med väldigt många kaktusar runt sig.
0: Knarkkaktus, har du hört talas om det begreppet ens?
1: Nej, men det står ju också: hos Kaktus Svante har lastbilschaufförer, tv-kändisar och privatpersoner med psykisk ohälsa köpt knarkkaktusar helt lagligt. Och Svante säger: det är nog billigare att få sig en påse i Stockholm. Men de vill väl köpa det lagligt då, antar jag. Att det är det som lockar kanske. Jag vet inte. Nej. Jag läser bara på framsidan. Mora tidning har Super Mario på framsidan. Nej, det har de inte, men det ser verkligen ut som det. Det var det första jag tänkte när jag såg bilden. Nu måste se den när jag kommit här från Urban. Det är inte Super Mario. Visst är det likt? Ja.
0: Ska man haft en röd skjorta på sig, eller röd tröja på sig där under?
1: Ja.
0: Snickarbyxan,
1: spikedräkten. Det är liksom mustasch, keps och ja. Men det här är Mattias, han är smed och han kikar ut genom eldhuset från anno 1237, där huset ska nu skyddas för framtiden. De skriver också att Grönklitt väntar på första tomtköpet. Så hinner vi ett par till, eller?
0: Mm.
1: Vi har Borlänge tidning. Trivseln är stor, men en del saknas, säger någon.

0: Beyoncé med låten Black Parade.
1: Det är den 9 september. Idag har SVT sitt statsministermöte mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson klockan 20 sänds den. Kung Harald begravs i domkyrkan i Oslo. Och så är det premiär i SDHL, Frölunda mot Färjestad. Och första bedömningen av skörden i Champagne i Frankrike.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Och att det är viktigt att göra den mer jämlik, det tycker både privattandläkarna och folktandvården. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
3: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på, hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
4: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
5: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
2: Reporter Erika Sundén. En tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 som tycker att behöriga lärare i matematik är svårt att rekrytera. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matte är sämre än någonsin. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Klockan är 4:02. Det är onsdagsmorgon den 9 september. Och idag så får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland så blir det mycket moln och regnskurar. Men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 14 och 19 grader. Och i norr mellan 10 och 15 grader, i samband med regn lite lägre. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Det har den här i vakan med P3 och P4. Förra året då tog Ernst Kirchsteiger farväl av TV4. Men det höll inte jättelänge, för nu gör han comeback. Och den här återkomsten, den sker i jul med Ernst såklart, som har premiär på första advent den 29 november i TV4. Och Ernst Kirchsteiger, han bestämde sig då förra året för att sluta efter 25 år i TV-rutan. Han sa då att han var, citat, trött på att börja fundera ut glöggtilltugg i augusti. Men nu så är han tillbaka. Han säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen, för att landa i en fin och stämningsfull jul. Så att han behövde en liten paus, men ja, bara några månader. Jag tänker mig att precis där efter jul så kan man ju vara så fruktansvärt trött på det. Eller jag i alla fall. Det är som att jag får avsmak för julen direkt efteråt. Jag vill ut med julpyntet jättesnabbt. Jag vill inte tänka på jul. Och det liksom kryper i kroppen bara jag ser en julstjärna i ett fönster. Kanske blev det så för Ernst att han också kände, nej men nu räcker det. Jag kan inte vara i den här julen mer. Så sa han det. Jag hoppar av, och sen så går det några månader och man börjar känna igen att ja, vad mysigt det ska bli med jul. Det var kanske det som hände. Eller det kan också ha hänt att det var väldigt många som ville att han skulle komma tillbaka. Han kanske fick ett väldigt bra erbjudande. Vad vet jag. Nog om Ernst, just Ernst, utan jag tänker att vi ska prata om comebacker i allmänhet. Jag undrar vad, vem eller vilka du vill ska göra comeback. Det kan vara ett tv-program, en maträtt, en trend, kanske någon klädtrend eller artist. Ja, vad som helst som du tycker ska göra comeback. Hör av dig och berätta. Du kan ringa 020 99 55 00. Svarar jag inte så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. SMSa kan du göra till 72250. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier. Cut, cut, cut. Tell me some. You can play a beat.

Street Tough med Double Trouble och Rebel MC. Jin skriver, god morgon vaken, jag tycker att Rob & Raz med Leila Kay skulle komma tillbaks. Och humorprogrammet Hassan. Chokladen Makalös och chokladen Romrussin, gärna radioprogrammet Eldorado. Ja, vad kul Jin, jag håller med dig om, eller jag håller inte med dig om chokladen Romrussin, men däremot så saknar jag ju intensivt chokladen Höstnougat som ju finns i, eller fanns i samma chokladask. Jag tror också Höstnougat och Romrussin, de försvann väl samtidigt. Om det var förra hösten tror jag det blev officiellt. Men då blev ju du och jag lika ledsna då, men av olika skäl. Och radioprogrammet eller radio där det också gärna sett kom tillbaka. Många andra roliga radioprogram har ju funnits också. Pang Prego till exempel. Hade jag gärna hört ett färskt avsnitt av. Patrik vill ha tillbaka radioprogrammet Rockbox. Conny vill att Reine och Mimmi i fjällen ska göra comeback. Och Nadja vill gärna se Så ska det låta. Hon skriver Så ska det låta måste komma tillbaka.

Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Christian skriver, jag skulle vilja se en comeback av Spice Girls med alla fem. Ja, det vore verkligen något.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och Megan Thee Stallion. Och nu så har jag Joakim Jax i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du håller koll på trafikläget. Hur ser det ut?
1: Ja, det har jag. Och det har inte varit speciellt betungande den här natten att ha koll på det. Den senaste olyckan på någon större väg runt om i Sverige, det var ju på E6-an. Hallands län mellan Kungsbacka och Varberg var en olycka mellan trafikplatserna 58-57. Det är den senaste olyckan strax söder om Ölmevalla sjöns rastplats. Men där fick vi en klar rapport från räddningstjänst när klockan var 02:30 ungefär. Och sen dess har det varit, ja, mycket lugnt. Ingenting nytt har fyllts på, så att säga. Men vi fortsätter ju bevaka trafikläget. Vi får ju larmen när räddningstjänst åker ut på olyckor och så får vi ju till exempel tips från trafikanter. Och de samtalen tar vi emot på 020 999 444.

From Now On med Magnus Carlsson och The Moon Ray Quintet i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju vad du vill ska göra comeback. Irene skriver humorprogram som Nöjesmaskinen, Nöjesmassaken med mera. Även Magnus har fokus på tv, skriver Rederiet, Skilda världar och Macken. Och så skriver Ulf: mobiltelefonsystemet NMT 450. Du kunde endast ringa och inget mera, och radioprogrammen Metropol och I aftondans.

0: Vad är det med dig med Ella Tiritiello i Vakan med P3 och P4? Alexander Ivanovski är i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska prata lite om South Park.
1: Ja, eller heter den det? Kommer den heta det när den drar igång fredag?
0: Ja, det är frågan.
1: Ja, för att de skaparna av South Park inför den nya säsongen som börjar slutet av september, de har sagt att serien kommer att byta namn. Skaparna Trey Parker och Matt Stone säger att den framöver ska heta South America.
0: Okej, där ser man. Men hur kommer det sig att de gör det här?
1: Jo, men alltså, det här tolkas ju som en pik mot USAs president Trump. Och det är inte första gången de gör nära av honom. De har gjort det flera gånger genom åren. Men det här namnbytet kommer efter att Trump meddelat att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America. Och Ontario-sjön ligger på gränsen mellan USA och Kanada. Och den här, den, som jag sa, premiären kommer vara i slutet av den här månaden. Och ja, det är intressant.
0: Ja, vi får se hur det tas emot. Och vad ligger bakom det här namnbytet?
1: Jo, men USA och Kanada har liksom tidigare varit väldigt goda grannar. Men under de senaste veckorna så har de utbytt, om man, som man kan säga, verbala smockor mot varandra, både mot ländernas ledare och deras ekonomi. Och det som egentligen ligger bakom det här bråket, det är att det rör sig om vem som ska vara den stora industrimotorn, främst inom fordonssektorn, Frida. Och så sent som i natt, nu bara för någon timme sedan, så uppgav Vita huset att USA stoppar import av mejeriprodukter, motorcyklar och alkohol från Kanada. Det är den senaste åtgärden som de tar till. Och detta kommer att börja gälla om 3 veckor.
0: Och vid ungefär samma tid då så blir South Park South America.
1: Precis.
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen 5:00.

0: Living La Vida Loca med Ricky Martin i Vakan med P3 och P4. Stephanie skriver: jag skulle önska att mina föräldrar som gick bort våren 2024 om så bara för en dag fick komma tillbaka och hälsa på mig. Och Mariette vill att Puckstång från GB Glass ska göra comeback. Ja, det är kul att höra om vad ni vill ska göra comeback. Det är mycket tv-program, det är också mycket matrelaterat. Till exempel så skriver Dan: god morgon Frida, mums finns inte längre. Förr kunde man köpa det överallt, även vid vägkanten i stånd som bara sålde dem. Var finns de nu? Ja Dan, jag hade missat det här att mums är borta. Men jag insåg ju också det att det brukade ju stå folk och sälja det längs vägen, och nu har jag inte sett det på jättelänge. Så jag har gjort lite efterforskningar här och kunde då läsa att mums slutade produceras i september 2023 av Cloetta på grund av minskad efterfrågan. Så att det var väl inte tillräckligt många som ville köpa då. De har funnits sedan 1933. Och till din glädje då Dan, så läser jag också att man ganska enkelt själv kan baka mums. Eller jag vet inte om det är enkelt, men man kan göra det i alla fall. Jag hittar till exempel ett recept här från Camilla Hamid. Då behöver man ett gäng kex, äggvitor, socker, vaniljsocker, agarpulver. Du vet jag faktiskt inte vad det är. Jag är ju inte särskilt bra på att baka, men jag gissar att det är någon typ av gelatin. Lite vatten, mörk choklad, olja och så kanske kokosflingor eller någonting sånt där, om man vill ha det på. Så att det verkar faktiskt inte så jättesvårt, så att Dan, du får väl ge dig på det. Baka egna mums och hör av dig sen till mig då hur det har gått. Lotta skriver: jag skulle vilja att programmet Gäster med gester kommer tillbaka. Som man skrattade när man såg det. Hör gärna av dig, berätta vad du vill ska göra comeback, vad, vem eller vilka. Vakan@sverigesradio.se, 020 99 55 00. SMS-numret är 72250. Och så finns vi såklart i sociala medier.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Frixan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Precious med Depeche Mode i Vaken. Jörgen svarar på frågan, vem vad eller vilka vill du se gör comeback? Jörgen skriver, svårt, men hade det varit möjligt, Errol Norstedts alias Eddie Medusa. Och så har jag fått in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: Hej, jag heter Peter Andersson och ringer från Rå i Helsingborg. Jag skulle vilja ha tillbaka tips extra. Tack så mycket. Det var jättebra program. Hej så länge.
0: Ja, tips extra vill Peter ha tillbaka. Det var ju de här fotbollssändningarna på lördagar i SVT som sände engelska matcher. Eller matcher från, framförallt från högsta ligan, Premier League i Storbritannien. Och tips extra har ju inte sänds på ett bra tag, så att Peter har fått vänta länge. Det sändes mellan november 1969 till mars 1995, läser jag mig till. Så det är ett tag sedan det försvann.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vaken med P3 och P4. Roland skriver comeback Teemu Laine i den form han var 2010. Alla vi som håller på HV71 vet hur bra han var då. Och så skriver Elvina, gameshowen Wipeout hade varit kul om den gjorde comeback. Och Claes skriver också angående då tv-program som han vill ska komma tillbaka. Så skriver han, tänk om tv-programmet Veckans brott kunde göra comeback. Jag saknar Leif GVs analyser av olika fall. Mia fokuserar också på tv, skriver, jag hade önskat att tv-programmen Rassel, 24 karat, Lorry och Killinggänget kunde återuppstå. Roliga underhållningsprogram allihopa. Ja, och Killinggänget, de ska inte återuppstå med tv-program, men de ska i alla fall ha någon slags show, eller flera stycken i sommar faktiskt. Så att de kanske hör din bön. Delvis i alla fall. Nu mejlade precis Mia igen. Kom på ett till program hon ville ha tillbaka. Kanske kvitt eller dubbelt. 10 000 kronors frågan.

Miss Jackson med Outcast. Jocke skriver: jag vill ha tillbaka en analog värld. Vissa saker är bättre med ett analogt gränssnitt. Och som vi pratade om igår, analoga telefoner, lurar, petmoj etc. Fysiska möten, papperskataloger, tidningar, böcker. Jag minns min ungdom med olika postorder, kataloger, Hobbex, Ellos, Klas i sjön etc. Vissa saker har kommit tillbaka, till exempel LP. Det är ett bättre, större format för bilder, information och sånt. Skivan har tillräckligt bra ljudkvalitet jämfört med CD och andra nya digitala format. Samt streamingtjänster bättre än till exempel MP3 som är komprimerat format. Och så har Tommy mejlat också. Det handlade visst inte om comebacks, men han skriver: en fråga, stavas inte kex med K som i kex? Jo Tommy, kex stavas med K. Det är ju också kikare och kämpa. Lite andra ord. Så har vi olika dialekter i det här landet. Så du får gärna säga kex. Så säger jag kex. Sören skriver: skridskåkaren Nils van der Poel, numera Nils Svensson, skulle jag gärna vilja se i en comeback. Han satte Sverige på skridskokartan efter många års uppehåll med sina OS- och VM-guld. Ja, Sören, det vore ju väldigt häftigt att se honom igen. Samtidigt så vore det så trist om han kommer tillbaka nu och inte lyckas ta alla guldmedaljer och inte lyckas slå världsrekord. För jag menar, det var ju otroligt att han var tillbaka en så relativt kort tid ändå och gjorde det. Och nu är det väl också så att hans världsrekord är slagna, om jag inte har helt fel. Men absolut, det vore häftigt att se Nils Svensson igen.

med Tove Lo och Strömmer i Vakan med P3 och P4. Stort tack för alla frågor om comebacks, eller vad du vill ska göra comeback. Rosmarie här vill ha tillbaka På minuten. Ja, det sänds ju inte året runt, men det kommer du nog höra igen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik. Det visar Ekots enkät. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 stycken som tycker det är svårt att rekrytera behöriga lärare i ämnet. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matematik är sämre än någonsin. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankers utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USAs utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de att förlora tankers.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
2: USAs utrikesminister Marco Rubio. I Ukraina har det riktats attacker mot flera städer i natt. I Charkiv har flera byggnader träffats i anfallen, det uppger borgmästaren på Telegram. Även i Kiev och Mykolaiv har flera explosioner hörts, det rapporterar landets public service-bolag Suspline. I Storbritannien ska Oxford-universitetet lämna tillbaka kvarlevor från 39 människor till Indien. Kvarlevorna kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän i början på 1900-talet, då Indien stod under brittiskt kolonialt styre. Vissa av kvarlevorna visades upp på det antropologiska museet så sent som 2020.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
4: Ekot med Alexander Ivanovski hörde vi där. Det är onsdag den 9 september. Idag så får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland så blir det mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland är mest klart. Temperaturen i söder mellan 14 och 19 grader, i norr mellan 10 och 15. Och i samband med regn så blir det lite lägre. God morgon!

0: All good things come to an end med Nelly Furtado i Vaken med Petra P4. Joakim Jaks är med nu från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt i trafiken. Hur ser det ut nu?
1: Jo, men det är det ju fortfarande. Det har i princip inte inrapporterats några olyckor de senaste 3 timmarna kan man säga om man håller sig till de större vägarna. Jag kan nämna en sak för er som ska åka då i Kronobergsregionen norr om Markaryd mellan Timsfors och Strömsnäs bruk. Där är ju fortsatt vägen avstängd på grund av en tidigare lastbilsolycka. Det var en lastbil som vält i diket där. Och där har vi en prognos som är satt till 0800. Det är alltså en länsväg 520. Fortsätt lyssna på lokala sändningar under morgonen för att få den senaste om den och alla andra trafikstörningar. Vi tar emot tips på 020 999 444.

0: Talk It Over med Leon Bridges i Vakan med P3 och P4. Det är den 9 september, 9:09 klockan. Den är nu 5:10. Jag tänkte prata lite om en älg som ställde till det i, eller på Kollandsö i Västergötland häromdagen. Den här älgen, den gick nämligen in och avbröt en fotbollsmatch. Jag har lagt upp en film på vår Instagram där man kan se den här älgen.
1: Ja.
0: Det hör ju. Där ser man också hur älgen då springer, kanske inte egentligen på planen, men bredvid, gör utfall mot publiken. Så lite läskigt såklart. Och hon vi hörde säga nej, nej, nej, det var Sofia Kedén, ordförande i Kollands GIF, som lyckades filma. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
1: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma, mamma. För hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull.
0: Ja, men matchen den kom igång igen i alla fall. Det blev 4-4. Så att, ja, det slutade bra i alla fall.

0: Musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren. Kvarlevorna efter 39 människor ska få återvända till Indien. De här kvarlevorna, de har funnits på museet Pitt Rivers vid det brittiska prestigeuniversitetet Oxford. Och de här kvarlevorna, de kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän under tidigt 1900-tal, då Indien ju stod under brittiskt kolonialt styre. Och så har vissa av de här kvarlevorna visats upp på det antropologiska museet så sent som 2020. Men så fick de en förfrågan från organisationen FNR som verkar för att främja försoning och fred bland etniska grupper i nordöstra Indien. Och efter denna förfrågan så ska de här kvarlevorna från 39 människor nu lämnas tillbaka. Och museichefen Laura van Broekhoven, hon säger i ett uttalande: de har varit hemifrån allt för länge. Och på senare år så har allt fler artefakter och mänskliga kvarlevor lämnats tillbaka från västerländska museer och institutioner. Och det här är väl då en i raden av dem, eller en, 39 till och med. Och många av de här lämningarna som nu lämnats tillbaka stals eller plundrades under kolonialtiden.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Long train running med The Doobie Brothers. Carola, hon fyllde ju 60 år igår. Hon firade dels med att ge ut sin bok. Hon hade också en fest för sina 300 närmsta i Stockholm. Och sen hade hon också en konsert senare på kvällen. Och Aftonbladet, de var där. De fick en pratstund med Carola och frågade vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
1: Bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag har klarat av? Det är väl att
2: checkat av på bucket list.
1: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka. Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
3: Sorry darlings.
1: Jag hör här svårt med bucket listen. Jag måste ha, ja men det där eller? No. Jag måste tänka, ge mig en hint.
2: Ja, men
1: jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
2: Är det någonstans
1: mycket
2: du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
1: Ja, säkert. Alltså, jag har inte varit i Bali. Jag gillar sport. Jag vill vara i Alpen och åka skidor lite mer. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera musik och barnen. Att de mår bra.
2: Du har blivit farmor.
1: Ja, det är fantastiskt. Hon är underbar. Men bucket list är väl liksom det jag har varit glad över. I don't know. Massa bra konserter och massa annat bra.
0: Jag tycker det var en så härlig intervju. Man får ju lite känslan av att Carola kanske inte har full koll på vad en bucket list är. Men så gör hon ändå verkligen sitt bästa för att leverera till Aftonbladets journalist. Och det gör hon ju också bara genom att vara sig själv. Men det är nästan som att hon drar något ur öven att ja, Bali har jag aldrig varit i. Dit kanske jag vill åka. Sen hade hon som sagt också en konsert där på kvällen, och tidigare under natten så efterlyste vi någon som var på den här 60-årskonserten. Och vi fick tag på Karin.
4: Jo, men det var bra. Det var som en vanlig, eller vanlig, men jag har ju gått på väldigt många Carola-konserter. Så jag har ju sett henne ganska många gånger, så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast eller som var trevligt, liksom var något nytt, det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet, han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans som de gjorde då 87. Så att, det var väldigt fint att återse dem.
5: Men du, får jag bara se, för det låter ju som att du kan din Carola, och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är ändå 60 år.
4: Ja, jag förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som en vanlig konsert liksom. Okay. Men sen så dundrade även Per Andersson in, som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen, och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så det blev ju lite sån grej också, att vi sjöng för henne liksom. Ja.
0: Gud vad kul. Men kändes som tagen av stunden på något sätt att hon ändå fyllde 60?
4: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag liksom, med olika intervjuer hon har gjort och gett och sådär. Plus att hon släpper ju äntligen sin biografi idag också. Just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
5: Har du hunnit läsa?
4: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit. Eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga. För att det låg ute något redan innan boken kom, så fanns det ju så här man kunde smygläsa lite på... på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite. Plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop... Det. I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år. Och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
0: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
4: Ja. Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom, så att allting hamnar under rätt årtal.
5: Men får jag då fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan?
4: Ja, hon vet vem jag är, absolut. Okay. Men det är inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig, men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direkt kontakt med. Hon kontaktar honom och så har vi hjälpts åt liksom sen. Med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter.
0: Ja, Karin heter hon ju. Inte vilket Carola-fan som helst.

0: Be Her med Ella Langley, klockan är 17:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Samtidigt som svenska skolelevers kunskaper i matematik rasat i den senaste PISA-undersökningen så har var tredje svensk kommun svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
4: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
5: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
4: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
3: Reporter Andreas Eriksson. Valdeltagandet sjönk i förra riksdagsvalet och minskningen var särskilt stor i områden med socioekonomiska utmaningar som Botkyrka söder om Stockholm. Där, i området Hallunda, försöker nu en grupp så kallade valinformatörer få fler invånare att delta i det kommande valet.
6: Hej, vet ni om att det är val och att man kan rösta?
7: Ja. En av dem som möter Botkyrkaborna är valinformatören Lamia Uganalp. Hon säger att brist på kunskap är en viktig förklaring till att vissa inte röstar. Men det handlar också om att vissa inte tror att deras röst spelar någon roll.
8: Vissa har inte koll på att röstning gör skillnad och att de tror inte på hela röstgrejen liksom.
7: Vid förra riksdagsvalet sjönk valdeltagandet från 87% till 84% och minskningen var särskilt påtaglig i områden med socioekonomiska utmaningar. I Botkyrka, där flera sådana områden finns, minskade valdeltagandet från 78% till 71%. Trots det här har kommunen skjutit till mindre pengar till så kallade demokratiinsatser den här gången. 1 miljon istället för 3 miljoner kronor vid förra valet. Det räcker till för att göra grundarbetet, men inte så mycket mer, säger en av Botkyrka kommuns demokratiutvecklare, Ronny Dahl.
9: Vi hade kunnat ha fler valinformatörer. Vi hade kunnat kanske ha lite fler arrangemang.
3: Reporter Nishman Irandost. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot oljetankers utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet, Duman, och som vanligt räknar ingen med någon verklig opposition, att någon verklig opposition kommer in. Men det finns trots allt de som fortfarande försöker. Ekot har pratat med 21-årige Alexander Novikov som går till val under parollerna fred och frihet.
10: Jag pratar med hundratals människor varje dag, ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
3: Reporter Johanna Milén. Idag får Götaland och Svealand varierad molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur någonstans mellan 14 till 20 grader. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. I den här studion sitter Frida Tranvik. Det är onsdag den 9 september. Och ikväll så sänder SVT sitt statsministermöte mellan Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Det är klockan 8 ikväll. Och under dagen så begravs kung Harald i domkyrkan i Oslo. Vi kommer återkomma till det. Det är också premiär i SDHL. Frölunda möter Färjestad. Och i Frankrike så gör man den första bedömningen av skörden i champagne. Anita och Annette är det som har namnsdag idag. Stort grattis och god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Rubbernecking med Elvis Presley i Vakan med P3 och P4. För knappt 2 veckor sedan så dog Norges kung Harald, 89 år gammal. Och idag så tar Norge farväl. Så klockan 12 då förs kistan i procession genom Oslo. Och klockan 13 så börjar begravningen med en tyst minut i hela landet. Hovexperten Sara Eriksson är med oss nu. God morgon Sara.
1: God morgon.
0: Den här begravningen den liknas ju vid drottning Elizabeths begravning i England. Det kan bli det största diplomatiska uppbådet i modern norsk historia. Vad säger det om den betydelse som kung Harald har haft?
1: Ja, men det finns många olika delar som bidrar till att den här begravningen blir så stor. Dels så handlar det om att hela Norges bäste far ska begravas. Norska folket vill ju säga hej då till sin kung som har moderniserat det norska kungahuset utan att förlora dess traditionella värden. Och han har ju varit en väldigt viktig röst för inkludering i det norska samhället och en stabil monark som verkligen lett landet genom olika kriser. Och sen handlar det också om ett generationsskifte här som du var inne på där med drottning Elisabeth. Liksom henne så var ju kung Harald en av de sista, alltså kvarvarande monarkerna av den gamla generationen i Europa. Och hans bortgång markerar ju verkligen slutet på en era. Och vi kommer ju se en väldigt hög närvaro av kungliga gäster vid dagens begravning. Och det finns ju också väldigt nära släktband till de andra kungahusen. Inte minst svenska och danska då.
0: Mm, och nästan hela svenska kungafamiljen kommer. Hur nära stod de Harald?
1: Ja, men jättenära. De var inte bara kungliga kollegor och släkt utan de har också väldigt starka band privat. Alltså de umgås, eller har umgåtts väldigt mycket utanför sina kungliga roller och har varit varandras stöd på många olika sätt. Och kung Harald var ju gudfar till kronprinsessan Victoria och kung Carl Gustav är gudfar till kung Håkon och så vidare. Så att det finns ett väldigt nära band dem emellan. Så de har inte bara förlorat en kunglig kollega utan också en mycket nära vän och en släkting.
0: Och det är väldigt många som ska komma på den här begravningen. Jag såg bland annat att till exempel Therese Johaug kommer och massa andra sportprofiler. Är det någon annan närvaro som du skulle säga sticker ut?
1: Ja, men en närvaro som inte direkt sticker ut och som inte förvånar men som skapar reaktioner, det är ju drottning Mette Marits son, Marius Borg Höjby. Han kommer ju att närvara vid begravningen. Förra veckan var han ju även med och bar kungens kista när den då flyttades till slottskapellet. Och det här väckte ju väldigt starka reaktioner eftersom att han i somras då dömdes till 4 års fängelse. Så att det här väcker väldigt många reaktioner och det kommer det göra även idag.
0: Och polisen de beskriver bevakningen av den här begravningen som kanske den största polisoperationen i Norges historia. Hur kommer det sig att säkerhetspådraget har behövt bli så enormt?
1: Ja, men det handlar väl om en kombination av extrem hög koncentration av internationella toppolitiker, kungligheter och det allmänna säkerhetsläget i Europa. Det väntas ju bli enorma folkmassor också och det är en ganska så lång sträcka som ska säkras upp för den här begravningsprocessionen som kommer att gå ifrån slottet till domkyrkan. Vi pratar liksom prickskyttar på taket, det är bombhundar, 3500 militärer och de har även då kallat in förstärkning från Sverige för att kunna säkra upp.
0: Och när begravningen väl är över så börjar ju verkligen ett nytt kapitel för det norska kungahuset. Vad väntar nu för kung Håkon och drottning Mette Marit?
1: Ja, kung Håkon har ju redan avlagt sin kungaed inför Stortinget. Det är ju en av de viktigaste delarna och det såg vi ju förra veckan. Och det som väntar framåt när det kommer till ceremonier är ju den här kungesigningen i Nidarosdomen i Trondheim. Det kommer dock att ske om några månader. Det är en kyrklig ceremoni, en välsignelse som har ersatt den här kröningen som skedde på samma plats men som upphörde 1908. Men utöver ceremonier så handlar det väl om att Håkon och Mette Marit som nu är drottning måste balansera plikterna med de privata och de offentliga utmaningarna. Mette Marit genomgick ju en lungtransplantation i somras och hon var till exempel inte med i Stortinget förra veckan. Så det handlar nog om att balansera upp dels situationen med hennes son men också hennes egna hälsa. Och också återuppbygga folkets förtroende. För kung Harald, han var ju extremt populär med ett starkt stöd i Norge. Och det hoppas man ju såklart att det nya kungaparet också ska få.
0: Ja, det kommer bli intressant att följa. Jag gissar att ni kommer bevaka det här ordentligt i podden Monarkerna, Sveriges Radios podd, som du också är med och sänder, Sara.
1: Självklart kommer vi tillbaka det, och det ska bli väldigt spännande att se hur det nya kungaparet liksom kommer sätta sin prägel i Norge, tycker jag. Vi får se.
0: Det får vi göra. Hovexpert Sara Eriksson, stort tack för att du var med.
1: Tack.

Celaya med Steve Earle och Los Lobos. TV-serien South Park byter namn och det här gör de inför den nya säsongen. South Park kommer nu heta South America. Och det här namnbytet det kommer efter att president Donald Trump meddelat att hans regering kommer benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget mellan USA och Kanada. Och Google Maps, de har efter att Donald Trump sa det här börjat visa namnet Lake America för användare i USA. Och Apple har senare också gjort samma ändring. Så att South Park nu ska heta South America, det tolkas såklart som en känga till Donald Trump. De har många gånger gjort narr av presidenten i serien. Och den nya säsongen av South America, den börjar i slutet av september.

Don't You Want Me med Michelle and Diocello och Cat Power i Vakan. Sist ut, Duran Duran med Hungry Like a Wolf.

0: Och det var allt från Vaken. I Peter hör du nu Morgonpasset i P4, ditt lokala morgonprogram.
1: Ja, det är det. P4 Västmanland. Jessica Gullsjö, Jolina Pettersson, Götegård och Elisabeth Adolfsson Grejer. Så heter vi som kommer vara med dig den här morgonen. Och du, en 30-årig man från Köping har häktats.
2: Ja, han misstänks för anstiftan till flera grova våldsbrott. Och han greps i Thailand efter att ha varit anhållen i sin frånvaro enligt en poliskälla. Mannen misstänks bland annat för att ha fått andra att placera en sprängladdning på Råby i Västerås förra året. Och för anstiftan till grovt olaga hot för en skjutning i Surahammar.
1: Och det bråkas för fullt bland politikerna i Skinnskatteberg.
2: Ja, så pass mycket att det har uppmärksammats i riksmedia.
1: Och det blir ganska blåsigt idag, va?
3: Ja, det kommer bli en del vind idag. Inget regn nu i alla fall, men det kommer komma lite senare mot eftermiddagen. Och temperaturen mellan 14 och 18 grader.
1: På med hatten, nej, håll i hatten med den.
2: På med hatten och håll i den.
1: Ja, nu är det dags för Daniel Klar. God morgon.
2: God morgon.
4: God morgon, och Ekots nyheter börjar i munnen. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Både privattandläkare och folktandvården vill göra den mer jämlik. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
5: Flera myndigheter och instanser har ju redan konstaterat att priskonkurrensen på tandvårdsmarknaden fungerar dåligt. Och den bilden delar ju vi i Sveriges folktandvårdsförening.
6: I snart 30 år har tandvården varit avreglerad. Det innebär att tandläkare kan öppna en klinik var de vill och sätta vilka priser de vill på de behandlingar som de erbjuder. Tanken med avregleringen var att tillgången på patienter skulle göra att tandvården fördelades jämnt över landet. Så har det dock inte blivit, vilket konstateras i flera utredningar. Glesbygd har ofta dålig tillgång på tandläkare medan storstäder har ett överskott. Lars Olsson är näringspolitisk chef på privattandläkarnas branschorganisation, och han håller med om att det är ett problem att tillgången på tandvård är ojämnt fördelad över landet.
7: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det, utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
4: Reporter var Erika Sundén. Minst var tredje kommun i landet har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar en enkät som Ekot har gjort. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
8: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
9: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
8: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
4: Reporter Andreas Eriksson. Iran uppger att amerikanska baser i Jordanien attackerats och att robot har avfyrats mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. USA uppger samtidigt att man förstört 5 iranska oljefartyg som svar på tidigare iranska attacker. I Brasilien fortsätter det politiska tumultet runt landets högsta domstol inför presidentvalet i oktober. Och nu har en av domarna avskedat landets polischef.
10: Historiskt i Brasil är en organ som är mycket, har en legitimitet av populationen.
11: Den federala polisen är en av de institutioner som åtnjuter allra högst förtroende i Brasilien. Och att polischefen på det här sättet hamnar mitt i konflikten mellan olika falanger i högsta domstolen är negativt både för demokratin och för synen på rättsstaten. Det säger statsvetarprofessorn Graciela Testa.
10: Demokratiskt, när vi vill ha en polis federal som possa investiga.
11: Igår beslutade en högerlojal domare i högsta domstolen att tvinga bort Brasiliens högste polischef från sin post med argumentet att han har en politisk agenda och skyddar president Lula da Silva. Och striden mellan de domare som anses stå på Lulas sida och de som anses stödja Bolsonaro-familjen ligger nu helt öppen. Högsta domstolen har ända sedan man dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök stått i centrum för den politiska debatten i Brasilien. Sen skandalen först briserade har Jair Bolsonaros son, presidentkandidaten Flavio Bolsonaro, klättrat i opinionsmätningarna och ligger nu jämnt med president Lula. Lotten Collin i São Paulo.
4: Idag begravs kung Harald i Oslo och säkerheten är rigorös. Polisens insatschef Tom Berger säger att det är den största polisinsatsen i modern tid som man nu ser i Oslo.
12: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
13: Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. Hur många människor som kommer följa kungen längs hans sista färd är oklart. Vid hans fars, kung Olafs begravning 1991, var det ungefär 100 000 människor längs processionsvägen. Gun Wallste kommer dock stanna hemma.
14: Jag ska sitta föran tv-skärmen hemma.
13: David Rasmusson, Oslo.
4: Ekot sänder begravningen med start klockan 1 idag.
1: Ja, det kommer samlas väldigt många människor och kungligheter och kändisar från hela världens hörn. På Karl Johan kommer det vara full fart.
2: Ja, och jag är ju knasig. Jag tänker på säkerheten.
1: Mm.
2: Nu har man blivit lite skadad. Katastrofberedskapen hos mig är stor.
1: Ja, men det kommer ju vara alltså ett stort polispådrag på platsen. Det kommer vara väldigt mycket säkerhet. De pratar ju om det precis här.
2: Ja.
1: God morgon, säger vi i alla fall till dig som lyssnar på P4 Västmanland. Och jag vill faktiskt skicka ett extra god morgon. Eller liksom en hälsning till alla yrkesförare där ute.
2: Jaha, ja. Lilla fjäskis. Mm. Vad är det nu då?
1: Det
2: är någon som varit snäll mot dig på bussen nu igen?
1: Nej, faktiskt inte den här gången. Men det är eran dag idag.
2: Nej men grattis alla.
1: Ja, så tack för att ni får allt att funka. Alltså för att ni transporterar saker. Och ja, men får Sverige att rulla, tänker jag.
2: Verkligen. Men det är alltså alla yrkeschaufförer. Ja. Är det både taxi, buss, långtradare...
1: Jajamän.
2: Ja, grattis,
1: tack för att ni finns där. Året runt, alla tider på dygnet och i alla väder.
2: Ja, i snöstorm till och med.
1: Till och med i snöstorm. Men det slipper vi idag, Jolina.
3: Ja, vi slipper faktiskt det. Men det är, alltså jag känner att jag har svårt att ställa om till att det är så kyligt på morgonen. Så jag har nästan varit så här, ska man ha mössa, vantar? Men nej, än är det inte snö så att jag får nog passa lite på det.
1: Jag har också tänkt tanken, om jag ska vara ärlig.
2: Jag går ju omkring utan strumpor i sandaler fortfarande. Jag tänker fast inte ta på mig strumpor och skor från oktober. Jag gör det inte, jag vägrar.
1: Det är bra, man ska frysa in hösten.
2: Ja.
1: Mm. Men det blir lite kyligare idag va, än igår.
3: Ja, men det blir det. Vi har temperaturer mellan 14 och 18 grader så att det blir ingen snö i alla fall. Vi kommer dock ha ganska mycket, vad ska man säga, friska vindar, kanske lite regnskur på eftermiddagen och även inslag av oska. Så att det är inget glatt väder ändå.
1: Nej, men jag gillar ändå när det blåser på. Man känner att man lever.
2: Jag vill inte känna att jag lever på det viset. Jag känner det ändå. Jag vet att jag lever. Avskyblåst.
3: Det är bra att du vet.
2: Ja, du med vet väl det, Jolina?
3: Ja, jag hoppas det. Jag tror det i alla fall.

0: Mamma Mia med ABBA. En 30-årig man från Köping har häktats.
1: Ja, han misstänks för anstiftan till flera grova våldsbrott. Han greps i Thailand efter att ha varit anhållen i sin frånvaro enligt en poliskälla. Och när mannen har misstänkt bland annat för att ha fått andra att placera en sprängladdning på Råby i Västerås förra året och anstiftan till grovt olaga hot för en skjutning i Surahammar, men även för andra brott i andra delar av landet.
0: Mm. Och det bråkas väldigt mycket bland politikerna i Skinnskatteberg.
1: Ja, det blir personligt och det bråkas så pass mycket att det har uppmärksammats i riksmedia.
2: Ja, det var nog kanske det värsta jag har sett under många, många, många år som journalist. Det blir nästan omöjligt att kompromissa och vara konstruktiv när motsättningar övergår från att vara politiska till att vara personliga. Det sprids rykten på nätet och så blir folk ovänner om de där sakerna som kanske inte ens bottnar i någon verklighet.
1: Det här säger journalisten Peter Kadhammar som har skrivit om Skinnskatteberg och läget i politiken där i Aftonbladet.
0: Mm, jag kommer ihåg när jag läste den där artikeln att jag hajade verkligen till. Ja. Först tänkte jag, ja men Skinnskatteberg, vad kul att de uppmärksammas. Mm. Tänkte jag, nej, ja,
1: det var inte smickrande för Skinnskatteberg kan man säga. Och sen idag då blir det ju direkt sänd valdebatt från Skinnskatteberg. Här i P4 Västmanland startar klockan 11. Då får vi höra mer.
0: Ja, och man kan ju också komma dit såklart och titta på debatten live.
1: Precis.
0: Och en akut vattenläcka gör att Klockartorpsgatan i Västerås har stängts av.
1: Ja, och så kommer det att vara fram till imorgon eftermiddag. Enligt Mälarenergi har en trasig ventil underminerat vägen där. Och under avstängningen så leds busslinje 5 om. De som bor i närheten kan också få tillfälliga vattenavbrott, men ska få sms innan vattnet stängs av i så fall, enligt Mälarenergi.
0: Mm, bra, så att man kan planera sin dusch och sina
1: sitt kaffekokande.
0: Ja.
1: Så man kan prioritera sina behov.
0: Exakt.
1: Tack med energi.
0: Ja.
1: Nej, jättebra.
0: Verkligen.
1: Bra att de lagar.

0: Wonder Woman med Casey Musgraves. Ja, idag så är flaggor i Norge på halvstång. Det är ett blomsterhav och kungligheter från hela världen kommer till Oslo. Idag begravs ju kung Harald, Norges kung, eller bästefar som han också kallades, klockan ett idag. Så det är en hel del poliser på plats för att liksom... Ja, men det är ju många som kommer samlas, det är stora folkmassor och som sagt folk som kommer från hela världen för att vara med. Så polisen har en del att göra.
1: Ja gud, alltså det här blir verkligen en säkerhetsfråga och polisen i Oslo beskriver ju den här begravningen som den största polisiära insatsen i modern tid. Så det kommer hända mycket där i Oslo idag.
0: Ja men verkligen, och som sagt det kommer vara... en hel del liksom, både kravall, staket men också blommor som pryder Karl Johan. Och sen så kommer folk kunna samlas då. Så dubbla kravallstaket, rosor längs trottoarkanterna och sen så kommer fackelhållare liksom pryda gatorna. Och ja, alla kommer få vara med. Familjen samlas för en liksom liten egen stund vid kistan också i slottskapellet. Och klockan 12 så öppnas portarna till slottet. Och sen som sagt så drar det igång klockan 1. Så hundratusentals åskådare väntas sluta upp. Bland annat då, det är... kungligheter från världens alla hörn. Vi har ju svenska kungligheter på plats, presidenter både från Finland, Ukraina, Tyskland, Ungern, stats- och premiärministrar från Frankrike och många vanligt folk också. Alltså, kung Harald var ju en väldigt uppskattad kung av många och liksom spred mycket, mycket värme och kanske speciellt under den här senaste perioden i liksom kungahuset i Norge som har varit ganska turbulent, så har ju han varit liksom, han har stått stadig i det här.
1: Ja, verkligen. Ja. Jag såg att det var en del idrottsprofiler också, norska idrottsprofiler som skulle befinna sig där, så det är verkligen alla möjliga som vill komma dit och hedra kung Harald.
0: Ja, det verkar som att nästan alla förutom den fotbollsspelaren Haaland ska vara där.
1: Ja, jag blev också lite fundersam när jag inte såg hans namn. Ja. Han kanske var upptagen med annat.
0: Kanske det. Det känns som att han har mycket på gång nu för tiden.
1: Jag tror nog det.
0: Ja. Nej, men det är ju många som såklart kommer ta farväl av kung Harald och han kommer vara saknad bland många norrmän.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Ja, det nya PISA-resultatet diskuteras hejvilt. Det har aldrig varit så dåliga kunskaper i matte, läsförståelse och naturvetenskap bland svenska 15-åringar. Och det här fick oss att fundera lite på vilket ditt favoritämne i skolan var och varför. Vad var det du tyckte om? Vad var det du inte gillade? Hur gick det för dig? Ja, vi vill veta allt. Marika skriver att hon gillade bild för att hon älskar att måla och skapa. Tekniken var bäst för Niklas. Roliga lektioner med skapande och många funderingar. Och Sofia, hon gillade matten i skolan för ingen annan lärare än Thomas Jennesjö lyssnade på mig. Och det där med vilken lärare man har är ju också väldigt viktigt för hur intresserad man blir av ämnet i sig. Berättar du också, vad var ditt favoritämne i skolan? Varför var det just det ämnet? Du kan ju höra av dig på våra sociala medier där vi heter så här.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Eller så ringer du eller smsar 0214 95 25 25.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith.
1: Det är svårt att rekrytera behöriga mattelärare i vart tredje kommun, visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamn.
2: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker.
1: Efter resultatet i PISA-mätningen igår så vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiet vill se förslag på eventuella akuta åtgärder. Iran uppger att amerikanska baser i Jordanien attackerats och att robotar avfyrats mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. Samtidigt uppger USA att man förstört 5 iranska oljefartyg. Idag begravs kung Harald i Oslo. Många sörjande norrmän kommer delta.
3: Jag syns han var helt topp. Han styrte ju i över 2 generationer. Han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
1: Gun Wallste i Oslo. Klockan 1 börjar ceremonin.
0: Och god morgon Leif Getelius på Trafikredaktionen. Vi börjar på E18.
4: Det tycker jag är en bra idé, för där är det en lastbil som står lite dumt till, och det är på påfarten vid trafikplats Hedströmmen när du ska åka mot Västerås hållet. Där täcker den ganska stora delar av den. E18 alltså, riktning Västerås då, vid Hedströmmens trafikplats. Men övrigt så är det bra snurr på samtliga vägar, så vitt jag vet, så här långt i alla fall. Mycket kan hända däremot. Kanske du ser någonting som är värt att tipsa om, då är det god idé att ringa till mig, trycka på 020 999 444.
0: Du Leif, jag tänkte höra med dig. Vi pratar om vilket ens favoritämne i skolan var och varför. Är det geografi för dig som jobbar på trafikredaktionen, eller vad tänker du?
4: Ja, alltså jag var inte dålig där. Religion var inte mitt ämne, men jag sa till min lärare, jag gillar inte alls religion, men jag ska klippa högsta betyget. Det gjorde jag inte, men det blev en 4 i alla fall. Men ja, gymnastiken var ju min grej, med de bokstäver jag har i mitt blod, så passade det mig fint.
0: Okej, ja men härligt. Vad fick du högsta betyg eller?
4: Gymnastik fick jag högsta betyg i faktiskt.
0: Ja, men härligt.
4: Men sen var det liksom ett gäng sådana jättedåliga betyg i andra ämnen då, men det är en annan 5.
0: Ja, men det är viktigt med balans.
4: Vad var du bra i då?
0: Jag var bra i svenska.
4: Ja, det tycker jag. Låter bra när du pratar.
0: Ja, det är tur att jag fick höga betyg i det i alla fall.
4: Ja, det var.
0: Med tanke på mitt jobb.
4: Ja, det är sant.
0: Vi hörs. Ha det bra, Leif.
4: Ja, detsamma.

0: Vart jag mig i världen vänder med den svenska björnstammen. Nu är dags för nyheter och bland annat om grov brottslighet först.
1: En 30-årig man från Köping har häktats misstänkt för anstiftan till flera grova våldsbrott. Han greps i Thailand efter att ha varit anhållen i sin frånvaro enligt en poliskälla. Mannen misstänks bland annat för att fått andra att placera en sprängladdning på Råby i Västerås förra året och för anstiftan till grovt olaga hot, då för en skjutning i Surahammar. Utöver det så misstänks han för anstiftan till två mordbränder i Nässjö. Mannen har nu häktats på sannolika själv misstänkt för de här brotten.
0: Det är många brott det handlar om.
1: Det är det, och vi vet inte hur han ställer sig till det här. Vi vet inte om han erkänner eller förnekar, men det kommer.
0: Mm. Och det är mycket bråk och tjafs bland politikerna i Skinnskatteberg.
1: Ja, det är det. Så pass mycket att det här har uppmärksammats i riksmedia genom Aftonbladet. Journalisten Peter Kadhammar som har besökt kommunen, han blev förvånad över den politiska samtalstonen i Skinnskatteberg.
2: Ja, det var nog kanske det värsta jag har sett under många, många, många år som journalist.
3: Peter Kadhammar har arbetat som journalist i närmare 50 år och han ser i Skinnskatteberg att politiska bråk blir personliga.
2: Det blir nästan omöjligt att kompromissa och vara konstruktiv när motsättningar övergår från att vara politiska till att vara personliga. Det sprids rykten på nätet och så blir folk ovänner om de där sakerna som kanske inte ens bottnar i någon verklighet.
3: Så, vad är medicinen? Peter Kadhammar tar ett tips från storföretaget Apple. Var positiv, säg inte nej, för det leder oftast inte framåt.
2: Samma sak kanske politikerna i Skinnskatteberg ska tänka på. Använd bara positiva ord när ni pratar på kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
1: Det säger alltså journalisten Peter Kadhammar, reporter här Terje Lund. Och idag blir det direktsänd valdebatt från Skinnskatteberg här i P4 Västmanland med start klockan 11. Då får vi se hur samtalstonen är mellan lokalpolitikerna. Vi får se om de tar till sig Peter Kadhammars råd. Men det kommer ju en till som ger råd här efter klockan 7.
0: Det gör det. Ja. Vi ska ju träffa en parterapeut om just det här med diskussioner. Mm. Det är ju lätt att det hettar till när man tycker olika om saker. Ja. Inte bara när det kommer till politik. Nej. Och hur ska man då hantera det?
1: Ja.
0: Liksom hur diskuterar man snyggt och blir en bra debattör?
1: Mm. Ska lyssna då.
0: Om inte annat så skulle jag uppmuntra politiker i Skinnskatteberg att lyssna. Klockan 7
1: ja.
0: Så får ni öva inför eftermiddagen här.
1: Ja,
0: eller förmiddagen menar jag, klockan 11.
1: Ja, det kommer nog gå bra tror jag.
0: Ja, det tror jag också. Mm. Jaha, om man vill gå på den här debatten, ska man ta med sig paraply då?
4: Ja, men det är nog bra med sig paraply och regnjacka, kanske någon liten fleece under också och kanske något som skyddar håret mot blåsten, uppsatt hår om man har långt hår kanske. Vi kommer ju få en del vind idag, just nu är det ganska lugnt och lite regn mot eftermiddagen och kanske även oska, så att man ska nog skydda sig mot det mesta.
0: Mm, det tycker jag också, man får skydda sig mot omvärlden och håret blir faktiskt väldigt trassligt när det blåser.
1: Och som du sa tidigare, ta på er en hatt och håll i den. För det blir blåsigt.
0: Det är ett bra tips.
1: Jättebra tips.
0: Men så får vi väl ta, vad var tipset? Säg aldrig nej.
1: Och säg ja till allting.
0: Jag
1: själv är tveksam till det rådet, men det kanske funkar.
0: Säg ja till exakt allt och var positiv.
1: Nej,
0: var det han sa?
1: Ja, jag tror det, men jag kanske misstolkar.
0: Ja. Jag vet inte, jag skulle inte uppmuntra dig i alla situationer.
1: Nej, inte till allting va?
0: Nej.
1: Det kan bli farligt.
0: Det kan bli väldigt farligt. Ja, ja. Nej, men ta det här tipset med en nypa salt.
1: Ja, använd sunt förnuft.

0: The one and only med Chesney Hawks. Klockartorpsgatan i Västerås har ju stängts av också.
1: Ja, och så kommer det att vara fram till imorgon eftermiddag enligt prognosen. Och orsaken är en akut vattenläcka. Enligt Mälarenergi har en trasig ventil underminerat vägen. Låter ju otäckt.
0: Ja.
1: Ja, så då ska man reparera och under den här vägavstängningen så leder man om busslinje 5. Och de som bor i närheten kan också få tillfälliga vattenavbrott men ska få sms innan vattnet stängs av enligt Mälarenergi.
0: Mm, då får man ha ljud på om man duschar. Så vet man varför inte kommer det mer vatten.
1: Ja, det hjälper det när man står där intvålad.
0: Nej, jag hoppas inte att det händer någon.
1: Nej, det kommer att gå så bra det här. Så. Mm.
0: Och det är ju överlappningssäsong i sportens värld. Final på ett håll och premiär på ett annat. Nu har det blivit dags för Radiosporten och Selma Jennevall som berättar mer om de här kontrasterna.
2: Det blir en småländsk SM-final i speedway efter en skräll.
3: Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Lagunta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Lagunta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Lagunta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra smederna som ju vann grundserien. Och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna, men Dackarna satte tempot redan från start och tog en 5-1 i första hitet och har hållit ledningen hela kvällen.
4: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra våran bästa bortamatch och den gör vi idag för året, så att det var lägligt.
2: Konstaterar Morgan Andersson, lagledare i Dackarna, referent Johan Bengts. Och nu kickar vi igång hockeysäsongen.
5: Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda mot Färjestad. Hanna Olsson ser Frölunda fortsätta i toppen även i år.
6: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu. Jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu. Och sen, det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller. Och det finns många bra utmanare där, så... Men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
5: Färjestad ses som en av utmanarna i år. En roll som målvakt Ida Boman gillar.
6: Vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall. Så att, jag tror att vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta.
5: Nedsläpp för säsongens första hockeymatch ikväll klockan 7.
2: Reporter William Walletoft, och ni följer ju matchen Frölunda mot Färjestad såklart i P4 och i appen Sveriges Radio.

0: Don't Look Back in Anger med Oasis. Vet att de ska sälja en massa saker på auktion nu.
1: Men har de ont om pengar, grabbarna?
0: Det verkar så.
1: Grabbarna grus alltså. De skulle ju aldrig uppträda ihop igen och de var så osams och det var så eländigt. Och det har vänt nu.
0: Ja, nu verkar de ha det ganska knapert. För de har ju varit väldigt skeptiska till försäljningen av det som de tänker att nu måste vi få iväg det här.
1: Vad ska de säga?
0: Trots våra farhågor. Alltså en massa privata inspelningar. Typ diskussioner mellan dem som har spårat ur lite. 100 timmars material där de gnabbas och pratar med varandra och går in på olika spår. Och de har pratat tidigare om att nej, men det här kan vi inte släppa. Men ja, som sagt.
1: Apropå samtalsklimat, vi snackar ju om politikerklimatet i Skinnskatteberg. Men de här brorsorna har väl varit osams och hatat varandra och gjort slut med varandra tidigare och sådär.
0: Ja, 1000 gånger. Ja, så jag vet inte hur det är på den här bilden jag ser. En ny bild så håller ena brorsan om handen lite. Det är lite över axeln i och för sig, så det, jag vet inte hur det är mellan dem nu. I alla fall så kommer de sälja det här materialet. Det är inte bara snack mellan dem, utan också inspelningar på till exempel en show från 96. Och det är tydligen den enda inspelningen från den här showen som var i Skottland. Mm-hmm. Så det är mycket material som ingen annan har.
1: Ska det säljas på auktion?
0: Det ska säljas på auktion. Ja. Utgångspriset kommer ligga på mellan 15,5 och 20,7 miljoner svenska kronor.
1: Ja, och det värsta, säger jag då, surtanten. Det finns säkert ett jättestort intresse.
0: Ja,
1: det kommer att sälja sig mycket mer och så kommer det skickas ut i dokumentärer och allt möjligt sen. Folk kommer sko sig på det här. Jaha, men så kan det gå med principer om man vill tjäna pengar, va?
0: Ja, och nu herregud, om de får in de här pengarna så klarar de sig väl ett år till innan de måste uppträda igen.
1: Ja, men snälla någon. Tänk om jag kunde sälja några band när jag grälar med min syrra.
0: Ja.
1: Det tror inte att det är någon som vill ha.
0: Nej, om det är någon som är intresserad, hör av er.
1: Finns inga sådana inspelningar, kan jag säga. Nej. Men du, apropå stora artister, har du hört om Harry Styles då?
0: Jag vet inte om jag hört det senaste.
1: Nej, men han är ju väldigt på tapeten. Han har ju en sån här, vad kallas för residency på Madison Square Garden i New York. Han är där 30 dagar och har konserter varje kväll och det är utsålt och det är wow. Och så får man ju se honom i hans små shorts. Han har ju tydligen på sig på minimala små shorts som han uppträder i. Så fansen lägger ju ut bilder på sig själva med röda små shorts.
0: Just det, det har jag sett.
1: Men han är ju väldigt cool, han är ju duktig och han är ju bra. Men så har det ju också kommit en något som kallas för snail mail-kampanjen just idag.
0: Vadå snail mail?
1: Ja, det kan man undra. Det är mystiska affischer som sätts upp runt omkring i världen i flera stora städer med som en sån här snigelpost, vad heter det, snabelan och en glad gubbe. Och så står det 10 september. Så alla tror ju vad 17 är det som ska hända. Och det här kopplas då till Harry Styles. Att han förmodligen ska släppa nya datum för sin turné. Han ska fortsätta turnera ute i världen då. Så fansen är helt galna. Och så har han skickat ut mystiska brev till vissa fans då. Där det står, we wanna keep dancing with all our friends. Och det ska tydligen tyda på att det ska bli mer konserter, va? Så det här wow, det är i London, Berlin, Madrid, Toronto, Los Angeles. Och allt pekar på att idag kommer det släppas biljetter. Jag blir taggad själv.
0: Spännande. Hoppas att han skickar kläddrekommendation för nästa spelning också.
1: Måste gå och köpa röda små löparshorts.

0: American Girls med Harry Styles.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Hör av dig till oss och berätta om ditt favoritämne i skolan. Ja, vad var det för någonting? Niklas skriver geografi, träslöjd, syslöjd, bild och teknik. Alla ämnen var roliga i skolan, mest om jag skrev upp. Musik till 100% skriver Annika. Och Anders favoritämne i skolan, det var historia. Och Maria skriver att hennes favoritämne, det är slöjd. För jag gillar hantverk och skapa, historia och geografi. För då kunde man förflytta sig till olika platser och tider. De flesta ämnena var roliga, men de här ämnena, det var mina favoriter. Ja, det där med att skapa, det var någonting som jag också tyckte väldigt mycket om i skolan. Ja, men bild, musik, slöjd och så vidare. Så när man fick vara kreativ och skapa någonting. Men också det här med historia. Speciellt när man fick faktiskt höra historier om liksom personer som levt och situationer som har uppstått. Men jag tyckte absolut inte om när man behövde liksom lära sig och rabbla olika datum och tider och namn på historiska personer, utan liksom själva historien kring det var alltid det jag tyckte var mest intressant. Men det var kanske bara för att jag inte var bra på att lära mig att rabbla upp saker så där på ett led. Idrott, det är vad Joakims favoritämne i skolan var. Ja, vad tycker du? Vad var ditt favoritämne och vad var det som gjorde att du fastnade för just det? Hör av dig på våra sociala medier eller ring eller smsa ännu hellre. 0214 95 25 25.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Ja, det är tjafs och bråk och hetsiga diskussioner bland politikerna i Skinnskatteberg.
1: Det är det, och det har blivit så pass mycket att det här har uppmärksammats i riksmedia.
2: Ja, det var nog kanske det värsta jag har sett under många, många, många år som journalist. Det blir nästan omöjligt att kompromissa och vara konstruktiv när motsättningar övergår från att vara politiska till att vara personliga. Det sprids rykten på nätet och så blir folk ovänner om de där sakerna som kanske inte ens bottnar i någon verklighet.
1: Där säger journalisten Peter Kadhammar som har skrivit om Skinnskattebergspolitiken i Aftonbladet.

0: Landet. Och idag så blir det direkt sänd valdebatt från Skinnskatteberg här i P4 Västmanland med start klockan 11. Och man kan gå dit och titta och lyssna. Vid stationen sänds det härifrån.
1: Ja.
0: I Skinnskatteberg.
1: Kom dit, vet jag, om du har vägarna förbi.
0: Annars så kan man ju alltid lyssna på radion, såklart.
1: Väldigt klart. Och det är en 30-årig man från Köping som häktats.
0: Ja, han misstänks för anstiftan till flera grova våldsbrott. Han greps i Thailand efter att ha varit anhållen i sin frånvaro enligt en poliskälla. Och mannen misstänks bland annat för att ha fått andra att placera en sprängladdning på Råby i Västerås förra året och för anstiftan till grovt olaga hot för en skjutning i Surahammar.

0: I Don't Care med Ed Sheeran och Justin Bieber. Nu ska vi över till Leif på trafikredaktionen. Du, det är ganska lugnt där ute, va?
1: Ja, det är, man vill ju i min roll ha något att rapportera om. Men ibland går man bet och det betet går jag nu. Men det är väl bra skön stund på morgonen ute.
0: För alla trafikanter är det ju bra.
1: Ja, det är, man vill bara att det ska gå framåt liksom, utan några som helst problem. Och så är läget just nu. Så vitt jag känner till i alla fall, men det är du som är där ute som är i mina ögon och öron. Ring gärna om du ser något på 020-999-444.
0: Och nu är klockan 7, dags för Ekot med Daniel Klar, bland annat om värnplikten.
2: Allt fler rycker in i lumpen och ökningen går snabbare än planerat. Enligt Pliktverket så kommer 10 000 värnpliktiga utbildas årligen redan nästa år. 3 år tidigare än planerat.
3: Pang! Ja, skjut då!
4: Nu är vi ute i fält, så vi har övat på att bygga förläggning och riva förläggning. Och vi håller även på att få utbildning i strid.
5: Elsa Rundqvist har nyligen inlett sin värnpliktsutbildning på A9 i Kristinehamn.
3: Skjut!
5: Förra året genomförde runt 8 000 personer värnplikten i Sverige. En fördubbling från 2018 då den obligatoriska värnplikten infördes igen. Enligt Pliktverket kommer antalet värnpliktiga vara runt 10 000 redan 2027. Ett mål som tidigare satts av regeringen till 2030. Per-Ola Mjömark är presssekreterare på Försvarsmakten.
6: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
2: Reporter Christian Dyresjö på P4 Värmland. Så till vår granskning av tobakslobbyn. Ekot kan avslöja att Sverigedemokraternas topppolitiker Tobias Anderssons debattartikel där Skatteverket anklagas för politisk aktivism skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Anna Tyllström forskar om lobbyism.
7: Jag tycker att det här fallet är anmärkningsvärt och kanske rent av stötande.
8: I en debattartikel i Svenska Dagbladet från mars 2024 anklagade Tobias Andersson och SD-kollegan Per Söderlund Skatteverket för att genom politisk aktivism sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Artikeln är enligt Ekots uppgifter skriven ihop med en PR-byrå som anlitats av ett tobaksföretag som samtidigt låg i en rättslig tvist med Skatteverket. Enligt Skatteverket hade företaget som ingår i Giviton-gruppen trots snusförbudet i EU sålt tobaksnus till andra EU-länder genom att felaktigt kalla det för tuggtobak. Något som företaget bestred. Men inget av det här framgick av debattartikeln. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Enligt konventionen bör politikers kontakt med tobaksindustrin vara öppen och transparent. Tobaksföretaget Giviton skriver att de inte, citat, har gett några konsulter något uppdrag att skriva några texter åt några politiker. Men Per Söderlund minns kontakt med en PR-byrå som jobbade för ett tobaksföretag.
9: Men om de skrev den, det vet vi. Det törs inte jag säga. Det ska vi ta med Tobias och sånt.
8: Tobias Andersson skriver att det är naturligt att ha kontakt med företag men svarar inte på konkreta frågor om PR-byrån eller snusföretaget. PR-byrån Labyrint avböjer kommentar.
2: Reporter Daniel Öhman och utförligare kommentarer till granskningen finns i vår app. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet Duman. Inget talar för att någon verklig opposition kommer in. Men det finns ändå de som försöker. Ekot har pratat med en av dem.
10: Jag pratar med hundratals människor varje dag. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
11: Reporter
2: Johanna Melén. Flera ukrainska städer utsattes återigen för ryska attacker i natt. En person har dödats i anfall mot Zaporizjzja, uppger guvernören där. Och vid en gränsövergång mellan Ukraina och Moldavien dödades civila i en rysk drönarattack. Sverige såg det svårt att rekrytera behöriga mattelärare i vår tredje kommun, visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamn.
11: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker.
2: Du kan läsa mer och höra mer om den här enkäten vi gjort bland kommunerna och om mattelärare i vår app Sveriges Radio.
0: Apropå ämnen i skolan, vad var ditt favoritämne?
12: Jag tror att det var musik faktiskt.
0: Okej, är du musikintresserad?
12: Ja, men det skulle jag nog säga.
0: Ja, men... ja, det får absolut ha varit ett favoritämne. Men det känns som att idrott också var din grej, eller har jag fel?
12: Jo, men det stämmer nog. Men jag brukar typ alltid säga det, så jag känner att nu ska jag ta nya tag och liksom göra min nya personlighet till musik då kanske. Men jag tror att det var väl lite delad första plats kanske.
0: Just det, eller du kanske gillade att idrotta till musik.
12: Ja, men det gjorde du också tror jag. Eller?
0: Ja, absolut. Idrotta till musik, det är aldrig fel.
12: Nej, dansa lite, det känns som din grej.
0: Ja, dans absolut. Men det, tyvärr så var det inte så mycket sånt på idrotten i skolan. Det var mest liksom olika bollsporter, vilket kanske inte är lika mycket min grej. Utan mer koreografi på något sätt måste jag ha när jag rör mig.
12: Just det, då äger du scenen.
0: Exakt. Men du, vi ska ju till Skinnskatteberg som sagt klockan 11. Det kommer vara en politisk debatt. Och vi har ju pratat en hel del om att samtalstonen är ganska barsk där. Alltså det hettar ofta till i diskussioner. Och vi ska ju ta ett litet grepp om det här och liksom lära oss hur man ska debattera på ett bra sätt. Och vad beror det på att det blir så här liksom hårt i samtalstonen bland politiker?
12: Ja, men exakt. Alltså, jag ska ju nu alldeles strax träffa en parterapeut och vi ska ju prata lite om det här liksom, hur man lyssnar på varandra på ett bra sätt.
0: Ja, och har vi blivit sämre på det? Alltså, jag har en känsla av att vi har blivit sämre på att lyssna på varandra. Men...
12: ja, men jag tror det. Tålamodet är dåligt hos många, känns det som nu för tiden.
0: Det är det. Men det är bra att vi kallar in en expert, så vi ska höra mer om det om en liten stund.

0: Fever Dream med Alex Warren. Du hör den här i P4 Västmanland med mig, Jessica, Jolina och Elisabeth. Och nu även Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, det ser lite grått ut när jag ser ut genom studiofönstret.
1: Ja, precis. Det är ganska mycket moln som har legat över oss och lite regn passerar här över de nordligaste delarna. Det ligger främst egentligen över Dalarna. Men det drar ändå bort här inom närmsta timmarna. Så jag tänker ändå att här fram på dagen att det kommer vara mestadels uppehåll i alla fall. Det kan dra in något litet regnstänk, men det spricker ändå upp delvis och ja, men blir lite torrare i alla fall.
0: Mm, så solen kommer visa sig lite grann i alla fall?
1: Ja, men jag tänker det, att den får ta platsen då där på dagen. Det är först senare på eftermiddagen som den då drar in lite nya moln och sen på kvällen ska lite skurar förbi igen då.
0: Och är det då när solen kikar fram som vi kan få de här 18 graderna?
1: Ja, men precis. Vi kommer upp i, precis som du säger, 18 grader eller strax där under. Så ja, det är med solens hjälp som vi ändå får de temperaturerna.
0: Och så har jag förstått att det ska blåsa på en del här under dagen.
1: Ja, men lite kommer det blåsa i alla fall. Jag kikade lite närmare på vinden och det kanske inte riktigt är de där friska vindbyarna. Men det är en svag till måttlig i alla fall väst-sydvästlig vind.
0: Och hur fortsätter det de kommande dagarna?
1: Om vi kikar in på morgondagen torsdag så fortsätter det vara lite ostadigt. Det kommer vara ganska mycket moln och en del regn. Fredagen däremot ser ut att bli mest solig och att vi får uppehåll. Så jag tror att fredagen den här veckan kommer kännas som den somrigaste dagen eller sensomrigaste dagen i alla fall.
0: Ja, men ser man på, vad härligt. Du Fanny, jag tänkte också höra med dig. Vad var ditt favoritämne i skolan?
1: Ja, alltså jag gillade ju alla grundämnen nästan. Så matte, svenska och engelska tyckte jag var kul. Var kanske lite sämre på de praktiska ämnena.
0: Just det.
1: Även fast det var ju väldigt kul, men jag var bara inte så bra på det.
0: Nej, men matte, det är väl ett måste att vara duktig på om man ska bli meteorolog, eller?
1: Ja, men jag tänker att de flesta meteorologer nog gillar matte. Jag är inte så förtjust i fysik dock, och det är ju också mycket i meteorologutbildningen. Men jag hade kanske bara inte hittat rätt fysik, meteorologifysiken än, tänker jag.
0: Nej, exakt. Men var det lite liksom att du tyckte om matte? Var det anledningen till att du blev meteorolog? Har det någonting med varandra att göra?
1: Ja, jag visste väl mer att jag ville läsa något naturvetenskapligt i alla fall. Att jag tyckte den delen var roligare än så filosofi och psykologi. Det hade jag nog lite svårare för ändå.
0: Ja, nej, men tusen tack Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. Och vad bra att du läste de ämnena så att du får vara här och prata med oss.
1: Jajamän.
0: Ha det fint.
1: Ha det fint.

0: Three Little Birds med Bob Marley and the Wailers. Det ska ju bli debatt i Skinnskatteberg senare, bland annat om att tonen i politiken här är väldigt hård.
1: Ja, precis. Och nu har jag med mig parterapeuten Sinikka Linna från Västerås. Sinikka, du är ju van vid att liksom sitta och medla mellan par som har svårt att kommunicera med varandra. Vad är det första du säger till några som inte liksom lyckas komma överens?
2: Det första jag brukar säga är att vi behöver titta på vilka behov man har på varsitt håll i relationen. Också att kunna förstå varandras behov. Och i det kan det komma saker som ömma punkter, sårbarheter och liknande. För när vi lär känna varandra på djupet och oss själva, då blir vi mycket bättre på att kommunicera. För då kan vi våga i vår sårbarhet bli mer empatiska. Och empatisk kommunikation, det är det som gäller om par ska komma framåt. För en kamp mot varandra, den ger aldrig ett gott syfte i långa loppet.
1: Hur ska man tänka då, som politiker till exempel, som kanske inte har möjligheten att lära känna varandra på djupet?
2: Då tycker jag det är viktigt att man håller sig till sakfrågor. Och när man är i debatt till exempel och kommunicerar, de flesta kan ju vara någorlunda kunniga i retorik. Det är alltså en sorts samtalsteknik. Men ibland om inte den kunskapen finns, då bör man nog nästan försöka gå in i sig själv och tänka, hur vill jag ha ett samhälle? Hur ska jag agera? Då får man följa sin värdegrund helt enkelt för att det ska bli respektfullt och ha ett gott syfte. För att alla vill ha ett gott syfte inom politiken i långa loppet. Men det finns olika marknadskrafter som styr och olika maktbegär.
1: Ja, det är inte bara inom politiken i Skinnskatteberg som samtalsklimatet har hårdnat, utan många väljare tycker ju också att politiken i stort har liksom fått en annan ton. Varför tror du att det ofta spårar ur?
2: Jag tycker så här, vi har blivit mer individualistiska i vårt samhälle och samtidigt vet jag att vi har väldigt mycket politiska sakfrågor som vi kanske behöver hantera i vårt samhälle idag. Så det finns frustration, det finns säkert besvikelser och luften som inte alltid hålls. Där tror jag att det kan bli ganska hetskt i klimatet. Men vi måste någonstans komma ihåg att om vi lever i en demokrati och vill ha ett demokratiskt samhälle, då behöver vi titta på oss själva, hur vi agerar. För det är alltid från den enskilda personen som det utgår.
1: Tror du att vi liksom generellt har blivit sämre på att lyssna på varandra?
2: Jag skulle nog kunna säga det, och jag tror att det beror en hel del på att vi har inte riktigt tid att lyssna på varandra. Det märker jag med par som kommer hit i parterapi. När vi väl sitter här, först är det spänt första gången, sen andas de ut efter ett tag när vi faktiskt börjar prata om det som är viktigt i livet.
1: Du, jag kan ofta liksom känna en stor frustration när jag verkligen liksom brinner för någonting och att någon kanske inte riktigt förstår mig. Jag tror inte att jag är ensam om det. Hur liksom ska man göra för att lugna ner sig när den här frustrationen kommer krypande?
2: Den frågan är otroligt viktig, för det känner vi alla ibland. Då bör man i första hand gå in och känsloreglera lite. Det betyder att man stannar upp i situationen. Ger sig själv lite tid. Om man är väldigt temperamentsfull, då kan man faktiskt berätta för sin partner, jag går ut ur rummet en liten stund, men jag kommer tillbaka. Det är viktigt att berätta att jag kommer tillbaka, så att inte den andra känner sig avvisad. Det är nämligen så att känslor tar snabbspåret in i hjärnan, och då hinner inte logiken med. Så lugna ner sig lite, och också ta sig en funderare, är det här värt att kämpa för? Vi får välja våra strider, helt enkelt. Om man inte kan kompromissa som par, oavsett hur man försöker, då kanske man är för olika.
1: Går det här att översätta i liksom politiken då? Hur ska man hantera frustrationen där på det sättet?
2: I politiken så tycker jag ändå att man ska gå in med den inställningen att det här ska skötas professionellt. Och i det professionella ansvaret ligger att kunna bara hantera sig själv. Självklart kan ju röster få höjas och känslor får, så att säga, ja, upplevas och så vidare. Men någonstans där så behöver vi ändå tänka till, hur tar motparten det här? Och ger det faktiskt nytta att vara känslosam på ett negativt sätt? Det är nämligen så här att saker har aldrig löst sig på bästa sätt genom kamp och hårda ord. Utan samförstånd och acceptans, det är det som kan vara lösningen.
1: Om vi ska sammanfatta det här lite kort då, vad är ditt liksom bästa tips för att bli en bra debattör?
2: En bra debattör tycker jag ska vara påläst, ska ha förståelse för den andra partens sida så att säga. och hålla sig till sakfrågor. Men gör det med en empati och en förståelse och också ha en stor respekt för sin motpart.
1: Ja, respekt och lyssna inåt då kanske får bli slutorden. Tack snälla Sinikka Lilla som är parterapeut i Västerås för att du var med.
2: Tack så mycket.

0: Ängeln i rummet med Eva Dahlgren. Och är du en bra debattör och riktigt vass på att diskutera, då kanske retorik var ditt favoritämne i skolan, vad vet jag. Eller så var det matte och NO som Annas favoritämnen var. Hon skriver också att hon hade bra lärare menar jag i båda ämnena. Svenska när man skulle skriva uppsatser och även teckning tycker Monica var favoriterna. Ja, berätta om ditt favoritämne, vad var det och varför? Hör av dig på P4 Västmanland, Sveriges Radio.
1: En tredjedel av landets kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik, det visar Ekots enkät. 95 av 185 som svarade säger att det är svårt att hitta behöriga mattelärare. P4 Värmland rapporterar idag att allt fler rycker in i lumpen. Enligt Pliktverket kommer 10 000 utbildas redan nästa år, 3 år tidigare än det uppsatta målet. Elsa Rundqvist gör värnplikten i Kristinehamn.
2: Hotet har ju ökat och då betyder det även att fler behöver vara redo. Och jag är hellre redo och vet vad jag ska göra än att sitta hemma och inte göra någonting.
1: Försvarets presssekreterare Per-Ola Mjörmark om ökningen.
3: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. USA uppger att man förstört 5 iranska oljefartyg. Iran ska svarat med att attackera amerikanska mål i Jordanien.
0: Och Leif på trafikredaktionen, det är en fortsatt lugn morgon på vägar och räls, va?
4: Så är det. Det är bara förnamnet, vågar jag påstå. Lugnt upphöjt i versaler faktiskt, och det är väl jättehärligt. Och så även vad beträffar tågtrafik. Ja, jo, men så är det väl här. Det är lite strul i grannlänet. Nej, inga incidenter alls från min sida sett. Utan ser du något däremot du vill tipsa om, så kan du då ringa till mig på 020 999 444.
0: Det vi pratade precis om, liksom samtalstonen i politiken, att den kan vara ganska barsk och hård, och vi fick lära oss lite tips på liksom hur man ska diskutera bättre. Hur blir du när du diskuterar? Är det någonting du är bra på?
4: Idag är jag det. 30 år sedan, inte alls.
0: Okej, vad då?
4: Nej, men idag så att säga lyssnar jag. Och sen pratar jag så att säga när det är min tur, och så försöker jag på något sätt hålla andningen igång på ett bra sätt om vederbörande säger någonting som är på tok fel, enligt mitt tyckesätt. Men samtidigt kan jag berätta att jag har en kompis i Italien en gång som var på besökare som sa: ni är så märkliga, ni kan sitta i en grupp och så är det en som pratar och så lyssnar de övriga. Sen när den är klar, då är det en annan som tar vid och pratar och det övriga fortsätter att lyssna. Man måste ju gå in och avbryta, annars blir det ju ingen stuns i samtalet.
0: Ja, så kan man ju också tänka. Men det känns typiskt italienskt.
4: Ja, rätt eller fel. Det är en bedömning från italienarna av vår sida sett. Du då? Ja. Blir du arg, upprörd och irriterad och skriker och skränar och har dig?
0: Jag? Mm? Ja, vad tror du?
4: Nej, jo, i och för sig. Jag tror att du kan tända till lite grann. Du har en stubin.
0: Det är de lugnaste vatten, vet du.
4: Ja, så kan det vara.

0: Life is a rollercoaster med Ronan Keating. Nu dags för nyheter, Elisabeth, och det ska handla om valet. Det närmar sig.
1: Och frågan om Skinnskatteberg ska få en ny brandstation har länge varit en het potatis. Det finns visserligen ett beslut från politikerna i kommunfullmäktige, men...
2: Det finns varken något marklov eller bygglov för någon specifik fastighet framtagen än, så att...
3: Magnus Andersson, han är teknisk chef i Skinnskatteberg, och han berättar att efter att kommunfullmäktige i juni tog beslutet om en ny brandstation så har man valt att avverka skog på den tilltänkta tomten.
2: Det är ju ett uppdrag som vi har, så att vi jobbar utifrån det uppdraget baserat på det KF-beslutet.
3: Beslutet om en ny räddningsstation togs med minsta möjliga marginal. En dom från förvaltningsrätten kan byggandet av räddningsstationen skjutas på framtiden. Men skogen är borta. Vad säger Magnus Andersson om det?
2: Ja, men det är våran kommunala mark och vi jobbar på ett uppdrag så som det gäller just nu. Det är de förutsättningarna som vi har framför oss här.
1: Säger Magnus Andersson, teknisk chef.

0: I Skinnskattebergs kommun, reporter Terje Lund. Och idag blir det direktsänd valdebatt från stationen i Skinnskatteberg här i P4 Västmanland med start klockan 11. Då får vi höra vad lokalpolitikerna säger om det här och hur de säger det också. För vi har också hört att det har varit ganska besvärlig ton mellan dem.
1: Mm, hoppas att de har tagit till sig av tipsen vi fick här då.
0: Ja, vi får se helt enkelt.
1: Och då, intresset för att förtidsrusta är ju jättestort.
0: Verkligen, och i Arboga då har man till och med öppnat en till lokal för förtidsröstning.
2: Vi har ju sett att det har varit ganska högt tryck och så. Och det är därför som vi nu öppnar den här extra lokalen då, för att minska köbildning då och skapa bättre flöde i lokalerna.
3: Joel Bodin, valsamordnare i Arboga, säger att man har märkt av att fler vill förtidsrösta nu än vid förra valet. Och därför har man valt att öppna ytterligare en lokal för förtidsröstning. Så nu finns det två lokaler att gå till, båda i stadsbiblioteket.
4: Vad tror du att det här trycket beror på?
2: Det är väldigt svårt att svara på faktiskt. Men vi ser väl så att det är många som vill få röstningen avklarad. Och att man ser ett bra tillfälle att göra det nu då, innan valdagen så då.
0: Säger Joel Bodin som är valsamordnare i Arboga och reporter. Det var Marcus Ytter.
1: Jag har inte förtidsröstat än, men jag måste erkänna att hela den här grejen med att först handlar det om 4 000 röster och sen 500 röster då som inte kan bekräftas. Det har fått mig lite orolig.
0: Ja, jag håller med dig, men kommer det inte mer information om det här tror du de närmaste dagarna? Jag hoppas det, för jag har ju förtidsröstat.
1: Ja, jo, men det tror jag. Man kan, det senaste jag hörde är att man kan gå in på val.se och se om det gäller en själv.
0: Jaha, det måste jag göra. För att, annars får man väl helt enkelt trampa iväg till vallokalen på söndag. Det kommer jag göra om inte jag kan få bekräftat att min röst är opåverkad så att säga av trasslet.
1: Ja, men precis. Man vill ju få sin röst hörd såklart.
0: Det vill man ju.
1: Ja, men vi kommer ju uppdatera dig kring det senaste så fort vi vet. Och Jolina, du är ute i det gråa, lite blåsiga vädret den här morgonen.
5: Ja, precis. Tänkte säga det. Det är grått och molnigt, men än så länge är det liksom inte så blåsigt. Det är ganska vilande, så att jag tror kanske att det kommer dra igång lite mot valdebatten med både blåst och regn senare.
0: Oj, det blir drama på flera sätt.
5: Alltså, en drama fin onsdag, tror jag.
0: Ja, det kan ju vara bra. Så vi vaknar till lite.
1: Så vi vaknar till och sen så passar ju miljön då situationen.
0: Vilken miljö?
1: Exakt. Att det är stormigt. Blåsigt och stormigt.
0: Jag tror du menar stationen i Skinnskatteberg. Ja, just det. Blåsigt och stormigt.
5: Ja, det hör ihop kanske.
0: Kanske.

0: All Night Long med Lionel Richie. Nu är det dags för sporten med Selma Jennevall och vi tar oss till Champions League-fotbollen. Ja, vi hör mer om det nu. Spännande.
1: Nu är världens bästa fotbollsliga tillbaka.
2: Real Madrid visar upp sig direkt i första omgången av ligafasen i Champions League.
3: 4-0 vinner boll, här kan det bli någonting. Mbappé! 1-0 för Real Madrid! Kylian Mbappé efter bollvinst för Trent Alexander-Arnold.
2: 1-0 där i Viaplay och ett styrkebesked från Los Blancos när man besegrade 2025 års CL-finalist Inter med 2-1. I tisdagens övriga matcher blev det en fin start för Victor Nilsson Lindelöf och hans Aston Villa när man bröt sin 3 matcher långa måltorka. Mot Brygge kom segern 2-3 till Premier League-klubben. Även Daniel Svensson var i Champions League-hetluften under tisdagen när han spelade från start i Dortmunds drabbning mot spanska Villarreal. Där blev det seger med 3-2. Och i Manchester Citys drabbning mot Porto blev det seger för City. 2 mål av vem om inte Erling Haaland.
4: 2-0 slutade också matchen, reporter Astrid Johansson. Och mer om Champions League-veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Ni hittar avsnittet i appen Sveriges Radio. Snart väntar också golfens Solheim Cup. Europas kapten Anna Nordqvist tror att de har en fördel mot USAs damer.
5: På pappret så är det klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspel och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser och försöka ta lite av de nycklarna och de saker som jag har tyckt varit viktigt i min karriär och försöka liksom apply det till mitt kaptenskap. Förhoppningsvis kommer allt hårt arbete betala sig och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
4: Och Solheim Cup drar igång i övermorgon på fredag.
6: Det här är P4 Västmanland.
7: Sveriges Radio.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone. Vi pratade om favoritämnen i skolan. Ja, vilket var ditt?
1: Du vill inte veta.
0: Jo, det vill jag jättegärna. Speciellt när du säger så.
1: Ja, det var svenska. Det var matte. Det var franska. Aha. Det var samhällskunskap. Det var i stort sett allting, för jag var ett litet A-barn. Jag var en så kallad duktig flicka.
0: Du var det
1: alltså? Ja, jag var det. Det kan man inte tro när man ser mig idag, men det var jag.
0: Kan man få lite prov på den här fantastiska franskan då, kanske?
1: Mais oui. Paris, la capitale de la mode.
0: Ah, men sluta. Du har rätt, jag vill inte höra något av det här.
1: Paris är modets huvudstad, betyder det.
0: Okej.
1: Okay. Mm, nej, men uppriktigt sagt, jag tyckte att svenska och matte, det var mina absoluta favoritämnen. Och franska faktiskt, när det kom. Jag kan inte välja.
0: Matte är sånt där ämne som jag är otroligt glad att jag slipper. Mm. I alla fall i ganska stor utsträckning. Men helt plötsligt ska ju folk komma med något så räknetal. Och då zonar jag
1: ut. Till dig?
0: Ja, men du vet.
1: Kom till mig istället.
0: Hur mycket blir det här? Det plus det. Och jag bara så slår av och så tänker att jag har redan gått igenom det där traumat i skolan. Jag tänker inte hålla på med det här igen.
1: Det är väldigt synd det där, tycker jag, för att det är många som har såna liksom fobi mot matte, så att de aldrig ger matematikkunskaperna chansen. Man tänker bara, som du, jag slår av, jag kan inte det här. Mm. Men jag tror att du skulle kunna, många skulle kunna mycket, mycket mer.
0: Ja, för jag fick också höra från något håll att det handlar ju om problemlösning. Och då tänkte jag att, men det sysslar jag ju med hela tiden. Jag älskar ju att lösa speciellt andras problem.
1: Jaha, okej.
0: Så det kanske hade varit min grej ändå, men...
1: Ja. Dina egna problem då, vem löser dem?
0: Förhoppningsvis andra. Då får väl ge tillbaka någonting.
1: Men vad var ditt favoritämne i skolan nu?
0: Ni var också svenska. Ja, jag blev faktiskt kontaktad av en gammal lärare som jag hade på Blåsboskolan i Västerås.
1: Oj, nu ska vi få höra här.
0: Mm. Som hörde mig på radion. Jag brukade skriva långa, långa texter. Mm. När vi hade någon typ av inlämning, då brukade de säga, ja, men skriv två A4. Mm. Och jag kom alltid tillbaka med 15 A4. Liksom långa, långa historier. Mm. Och jag vet att vi gjorde liksom i klassen en liten bok ihop. Mm. Och jag fyllde liksom 2/3 av den här boken.
1: Du hade lite svårt att behärska dig redan då, alltså att redigera dig själv och hålla tillbaka och
0: jag vet,
1: det där... vad som är viktigt och sådär.
0: Alltså,
1: nej, jag var likadan, jag bara bråkade med dig.
0: Det där med kill your darlings, det har aldrig varit min grej.
1: Nej.
0: Nej, så svenska absolut. Jag tyckte också om historia, musik, bild, alltså allt det här lite mer kreativa. Mm. Och sen matematik, kemi och fysik. Uff, alltså jag kan känna sånt obehag fortfarande.
1: Ja, du är en liten flummis kanske. Vad tycker våra lyssnare då?
0: Om mig som flummis?
1: Nej, om vad man för favoritämnen.
0: Ja, handlar inte om mig.
1: Nej, vi byter ämne ett tag.
0: Sonja skriver, historia, har alltid älskat historia. Musik är Maries favoritämne. Och sen skriver Eva, engelska. Hade och har fortfarande lätt för det. Ja, men engelska är också en sån där ämne som jag tyckte väldigt mycket om och fortfarande gör.
1: Mm. Spännande.
0: Mm. Fortsätt berätta vad ditt favoritämne var i skolan och varför. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi ju. Du kan också ringa eller smsa 0214 95 25 25.

0: Geronimo med Shepherd. Det bråkas och tjafsas och ha sig bland politiker i Skinnskatteberg.
1: Ja, faktiskt så pass mycket att det har uppmärksammats i riksmedia.
2: Ja, det var nog kanske det värsta jag har sett under många, många, många år som journalist. Det blir nästan omöjligt att kompromissa och vara konstruktiv när motsättningar övergår från att vara politiska till att vara personliga. Det sprids rykten på nätet och så blir folk ovänner om de där sakerna som kanske inte ens bottnar i någon verklighet.
1: Säger journalisten Peter Kadhammar som har skrivit i Aftonbladet om Skinnskattebergspolitiken. Och idag blir det ju direkt sänd valdebatt därifrån, från stationen i Skinnskatteberg. Sänds från klockan 11 här i P4 Västmanland, den debatten.
0: Ja, och du kan också komma dit på plats för att se det live och direkt.
1: Mm, precis.
0: Och intresset för att förtidsrusta är ju väldigt stort.
1: Det är det, och i Arboga har man till och med öppnat en till lokal för förtidsröstning.
3: Vi har ju sett att det har varit ganska högt tryck och så. Och det är därför som vi nu öppnar den här extra lokalen då, för att minska köbildning då och skapa bättre flöde i lokalerna. Vi ser väl så att det är många som vill få röstningen avklarad och att man ser ett bra tillfälle att göra det nu då, innan valdagen så då.
1: Säger Joel Bodin som är valsamordnare i Arboga. Och båda de här lokalerna för förtidsröstning är i Arbogas stadsbibliotek.
0: Jaha, då får man gå till den som har minst kö då.
1: Ja, du är smart du.
0: Ja. Verkligen, tips från coachen.
1: Ja, jättebra. Tack. Säger jag som inte ska förtidsrösta i Arboga.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Nu ska vi till Leif på trafikredaktionen. Det har skett en olycka.
1: Helt korrekt, riksväg 56. Det här är strax innan Tomtakorset i riktning mot Sala. Det är en trafikolycka med flera fordon. Två tror jag att det är i antalet. Så där är det mycket trångt att passera för tillfället. Har du mer information om det eller något annat så är du välkommen att ringa till mig på 020 999 444.
0: Och nu är det dags för Ekot klockan 8 och vi ska in i skolans värld.
2: Minst var tredje kommun har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar en enkät som Ekot har gjort. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
3: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
4: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
3: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst tillräckligt mycket matte så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
4: Jonas Bergman Wallin menar också att det kan påverka elevernas intresse för matematik och om de själva vill bli lärare. Och Hanna och Maja som går högstadiet på Almbyskolan i Örebro håller med.
5: Jag gillar inte matte.
6: Det är ju bra att kunna och det borde ju finnas, men jag skulle inte vilja lära ut det för jag tycker själv det är tråkigt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Och efter det dåliga resultatet i PISA-mätningen igår så vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiet vill se förslag på eventuella akuta åtgärder i skolan som alltså måste vidtas enligt partiet. Idag begravs kung Harald i Oslo. Tiotusentals norrmän och kungligheter från olika länder kommer följa den norska monarken på hans sista färd.
7: Han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
8: Gun Wallström har tagit sig till Kungliga slottet. Bredvid oss har det de senaste veckorna brett ut sig ett hav av blommor, norska flaggor och teckningar med hälsningar från barn. Tack för allt, du var en fin kung, skriver 10-åriga Ilse på en av dem. Guns väninna, Astrid Villand, håller med. Han var en fin kung.
9: Ja, det är som du säger, folkekungen vår.
8: Härifrån slottet ska kung Haralds kista föras klockan 12 idag, eskorterad av kungafamiljen, utländska kungligheter och soldater längs paradgatan Karl Johan som är kantad av norska flaggor på halvstång. Målet är Oslo domkyrkan där begravningsceremonin inleds klockan 1. Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. David Rasmusson, Oslo.
2: Flera ukrainska städer har utsatts för ryska attacker i natt. I bland annat Zaporizjzja har minst en person dödats. Samtidigt har Ukraina attackerat Krasnodar-regionen i Ryssland. Fyra personer ska ha dödats där. Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. USA uppger att man förstört fem iranska oljefartyg. Iran ska sin sida ha svarat med att attackera amerikanska mål i Jordanien. Här i Sverige kommer nästa år 10 000 värnpliktiga att utbildas och därmed når Pliktverket det uppsatta målet långt tidigare än det var tänkt. Elias Granqvist gör värnplikten just nu.
10: Ja, men det är tufft. Det är mycket intryck, mycket nytt att lära sig, så allt är svårt i början och stressigt.
11: Enligt Pliktverket kommer antalet värnpliktiga vara runt 10 000 redan 2027, ett mål som tidigare satts av regeringen till 2030. Per-Ola Mjömark är presssekreterare på Försvarsmakten.
12: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
2: Reporter Christian Dyresjö på P4 Värmland. Så hör vi att den populära tv-serien South Park laddar för en ny säsong. Och det gör man genom att byta namn.
13: Hang on. tv-serien South Park döps inför den nya säsongen om till South America, uppger seriens skapare i ett uttalande som tolkas som en känga till president Trump. Namnbytet kommer efter att Trump meddelat att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget med Kanada. Google Maps började därefter visa namnet Lake America för användare i USA och Apple gjorde senare samma sak. Och i ett uttalande så skriver då seriens skapare Trey Parker och Matt Stone ironiskt att man har blivit inspirerad av detta, enligt Variety. South Park har vid ett flertal gånger gjort narr av presidenten i serien.
2: Reporter Kulturnytts Mina Benajsa. Ekot behåller sitt namn och är snart tillbaka här i kanalen.
0: Det är vi också och vi heter P4 Västmanland. Men South Park, alltså att säga South America, det känns knäppt. Har du kollat någonting på den här serien?
14: Alltså aldrig, har du det?
0: Jag har sett några avsnitt men jag har inte liksom kollat i sträck eller sett alla. Hur många säsonger kan det vara? Det här ska vara den 29:e säsongen tror jag, så det har jag hållit på hur länge som helst.
14: Men gud, det måste ju finnas de säkert som hänger på hela vägen. Den har hängt på hela vägen.
0: Ja, gud ja. Det är mycket satir och ja, men vid flera tillfällen så har de ju faktiskt gjort narr av Donald Trump, USA:s president. Så ja, det kan ju mycket väl vara en känga till honom. Du, om en stund så ska vi prata med ett par 15-åringar om den här nya PISA-mätningen. Alltså det har ju verkligen skapat debatt. Det är matt. Det är språkkunskap och även matte som har liksom, ja men det är historiskt låga resultat i de här ämnena.
14: Ja, exakt. Nu är jag på Pettersbergs skolan i Västerås och då ska vi ska prata lite läsning. Jag ska få prata med två elever som faktiskt tycker om att läsa och kanske få lite tips och tricks till liksom hur man ska börja läsa om man kanske vill det. Tycker att det är så lätt.
0: Ja, men precis. Vi ska få lite hopp och inspiration helt enkelt av unga som faktiskt gillar det här med böcker.
14: Ja.

0: Look who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso. Du hör den här i P4 Västmanland med mig, Jessica, Julina och Elisabeth. Och som sagt, svenska elevers resultat i PISA sjunker till den lägsta hittills i bland annat läsförståelse.
1: Ja, och det är en nationell kunskapsstudie som mäter 15-åriga elevers förmågor inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Jag är som sagt nu på Pettersbergsskolan i Västerås tillsammans med två 15-åringar, Venja och Sassan. Hörrni, vad betyder läsning för er? Vad säger du, Venja?
2: För mig är läsning att lära sig nya saker och få mer kunskap, men även berättelser och historier som man kan läsa.
1: Tycker du om att läsa?
2: Ja, jag tycker om att läsa väldigt mycket. Därför att många böcker är väldigt ambitiösa. Så man kan skapa sin egna tolkning och det gillar jag väldigt mycket.
1: Sassan, vad var det som fick dig att liksom fastna i läsning?
3: Alltså, när jag var yngre så brukade jag alltid gå på skolbiblioteket och låna böcker. Och det var alltid så här skräckmysterier och så. Och jag märkte alltså hur jag kunde komma in i liksom boken och kunna så här, alltså man fick bara en helt ny liksom fantasi, och det tyckte jag var jättekul. Det var det som fick mig liksom komma in i det.
1: Är det skräck och mysterier som är liksom din favoritgenre fortfarande?
3: Alltså nej, det var det när jag var yngre, men nu så när man blir äldre då får man nya intressen och då läser jag alltså andra saker.
1: Ja, omkring en tredjedel av de svenska 15-åringarna når nu inte upp till den liksom godkända nivån i matematik och läsförståelse som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling har satt. Det är en tydlig försämring jämfört med förra PISA-mätningen 2022. Vad tror ni är anledningen till att 15-åringar inte liksom klarar av läsförståelsen?
3: Alltså jag tror främst att det beror på mobiler, för att det har liksom tagit över alltså samhället idag, att många liksom bara är beroende av sina mobiler och inte har tid för andra saker. Så jag tror det är främst alltså mobilerna.
1: Men jag tror att det finns några fler anledningar till att det är så här.
2: Nej, jag håller faktiskt med att det är mest mobilerna. Som vissa appar, som till exempel TikTok, har ju en beroendeframkallande design, och det, barn verkar inte gå ut så mycket längre, de verkar bara sitta hemma, och de verkar inte kunna fokusera på böcker alltså länge.
1: Känner du att du påverkas av liksom TikTok och skärmar och sådär? Eller känner du att du kan liksom lägga det åt sidan och välja att liksom läsa?
2: Jag blir påverkad, men jag är inte alls lika påverkad som jag var förut. Nu har jag slutat använda till exempel TikTok. Istället så går jag hem och läser någonting, och det behöver inte vara böcker. Jag kan gilla att göra research om typ true crime och sånt. Det är också kul.
1: Hur kommer det sig att du slutar använda TikTok då? Det är nog inte så lätt för många.
2: För jag insåg att jag bara slösar bort mina vardagar. Jag pluggar inte och jag tittar inte ens på filmer, utan jag bara satt och scrollade. Så jag ville ändra det.
1: Vad skulle du säga att skillnaden är nu när du har slutat använda det då?
2: Nu lär jag mig mycket mer, och jag får även nya intressen. Och det som jag lär mig, så kommer jag ihåg det flera månader senare. Men det var inte så tidigare.
1: Har det gjort att du har börjat läsa flera böcker på grund av det här?
2: Det har jag. Både på svenska och på engelska. Och det har hjälpt mig också att fokusera mer i skolan och läsa böcker i skolan som har med ämnena att göra.
1: Ja, Sassan, vad tror du liksom att skolorna måste göra för att få elever att börja läsa mer böcker?
3: Alltså just nu under svenska lektioner så brukar vi gå till biblioteket allihopa och låna en bok och liksom läsa 10 minuter under lektionen, början av lektionen. Och jag tror att det kan liksom kanske börja få eleverna att komma in i läsandet. Annars så vet jag inte riktigt. Men för alltså det, man måste ju vilja det själv att kunna läsa. Om man tycker det är tråkigt, då går det inte liksom jättebra.
1: Ja, men liksom som Venja sa där, så är det ju mycket som kanske tar ens uppmärksamhet istället, kanske liksom sociala medier eller skärmar eller TikTok och sådär. Vad har du liksom för tips då, om du skulle ge liksom till någon ung som kanske vill börja läsa men kanske inte tycker att det är så lockande?
3: Alltså mitt tips kanske skulle vara, om du har typ en favorit tv-serie, då kanske om det finns liksom en bok om det, då kanske du kan låna den och liksom börja läsa där. För att ofta så är det att böcker är mycket bättre än tv-serierna. Så börja liksom där och läs där och sen se om du gillar det.
1: Ja, ja, det håller jag med om. Det är oftast böckerna som är bättre än tv-serierna. Det hör man också ganska ofta. Tack snälla Venja och Sassan som är elever på Pettersbergsskolan här i Västerås för att ni var med.
3: Tack.
2: Tack.

0: I Knew It, I Knew You med Taylor Swift. Elise gillade språk, svenska och engelska i skolan. Och Lilian gillade geografi bland annat. Gillar att veta var platser ligger. Bild är vad Görans favoritämne i skolan var. Men hade inte direkt någon favorit. Det får bli bild helt enkelt, skriver han. Men historia i nian när man läste om andra världskriget får också vara med. Och Lotte säger att det var svenska som var favoritämnet. Hon lägger till en massa utropstecken. Så jag tänker att det verkligen var en favorit. Hör av dig och berätta om ditt favoritämne. Varför tycker du att det var favoriten? Hur var din lärare? Och är det så att du har fortsatt liksom, i det här ämnet och utvecklat det och att det fortfarande är ett ämne som du håller kärt? Berätta allt, så här heter vi på sociala medier.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
3: Du, vilket favoritämne man har i skolan, det kan ju också säga någonting om ens personlighet. Har jag kollat upp nu här?
0: Är det test på gång?
3: Ja, nu är det test på gång. Vi kan ta några. Jag tänkte, den som du läste upp sist, det var ju svenska. Och både du och jag hade ju också svenska, i alla fall som ett av favoritämnena i skolan.
0: Ja, det är mitt absolut favoritämne.
3: Vad tror du att det säger om oss?
0: Jag tror att det säger att vi är snälla. Vi är smarta, snälla. Och eller vi är förstående, vi förstår mycket.
3: Okej. Okay. Jag kan tala om att så här har jag då efter lång studier av vad som finns då i forskningen.
0: Den senaste kvarten.
3: Du precis. Du överanalyserar SMS från dina vänner på jakt efter dolda budskap. Du drömmer i smyg om att skriva en jättelång bok. Och det stämmer nog på både dig och mig, tror jag.
0: Ja.
3: Men just nu skriver du mest arga insändare eller långa recensioner på nätet.
0: Check, och sen den sista absolut inte, för att jag är ett sånt spöke på sociala medier. Jag tittar, dummer och är tyst.
3: Ja, samma. Jag tänkte också, det finns massa, men jag ska bara tänka, just nu tänkte jag bara säga matte också, för det gillar ju jag. Då är det så här: du gillar ordning, reda och att ha rätt. Din favoritsats är: vad var det jag sa? Du har förmodligen redan räknat ut exakt hur mycket pension du kommer få.
0: Men det här är ju du uppe idag.
3: Nej, det vill inte. Ja, okej. Jag kanske utstrålar vad var jag sa, men jag säger det inte. Och jag har definitivt inte räknat ut hur mycket pension jag kommer att få, kan jag säga. Men jag gillar ordning och reda och att ha rätt.
0: Det gör du verkligen. Och du har väl sagt vad var jag sa flera gånger, eller?
3: Det har jag väl inte sagt. Jag har bara sagt i mitt kroppsspråk och mina blickar.
0: Ja, det kanske
3: orden är. Nej, orden säger inte jag.
0: Ja, jag ska gå tillbaka och lyssna på sånt som varit.
3: Jag ska droppa lite mer här om andra ämnen framöver här.
0: Åh, gud, så spännande.

0: Tess med Peter Lemark. Maria Andersson skriver här: musik, teckning och historia, det är hennes favoritämnen. Hon skriver svenska också, litteraturuppsats i skrivning. Mm. Men om vi fokuserar på musik, teckning och historia.
1: Ja, vi kan börja med historia då. Då är det enligt det här helt objektiva testet. Då. Du är egentligen en 80-åring i en yngre kropp. Du älskar skvaller så länge det handlar om kungar som dog för 400 år sedan och du tycker allt var bättre förr.
0: Ja, men är inte det lite typ sådana som gillar historia?
1: Ja, jag tror att det här är helt... Sen har vi också bild och musik, som det är då samma. Och du gillar väl både bild och musik, va?
0: Absolut. Mm.
1: Du är ett vandrande färgkoordinerat kaos.
0: Okej.
1: Du glömmer ofta bort tiden, har alltid hörlurar på dig och tycker att regler är mer som förslag.
0: Ja, absolut.
1: Och det här är ju Jessica Gullsjö i ett nötskal.
0: Det är väl klart att regler är förslag, för att det finns ju olika regler överallt. Så det är ju bara att man får titta så här, passar det här mig eller inte?
1: Vissa regler gäller, säger matematikflickan nu. Det ska vara ordning och reda. Regler är inte förslag, det är påbud.
0: Vad sa du, ett vandrande...
1: färgkoordinerat kaos.
0: Okej.
1: Okay. Det kan man säga att du är. Glömmer ofta bort tiden, har alltid hörlurar på dig. Det stämmer ju på dig, mig. Och tycker att regler är mer som förslag. Det var väldigt roligt.
0: Färgkoordinerat kaos.
1: Ja. Nu har vi betat av det. Några ämnen kvar så vi kan ta sen efter radiosporten kanske.
0: Jag älskar personlighetstest.
1: Ja, de är ju så samma.
0: Ja, absolut. Nu är det dags för Ekot.
2: Privattandläkarna och folktandvården vill se en mer jämlik tandvård. Idag är det stor brist på tandläkare på glesbygden medan det är överskott i storstäderna. Lars Olsson jobbar på privattandläkarnas branschorganisation.
3: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det. Utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
2: Andra nyheter idag. I Göteborg har inte en enda dödsskjutning inträffat på ett år. Unikt, säger polisen till Göteborgsposten. Kung Harald begravs i Oslo idag. Polisen röstar inför detta, berättar insatschefen Tom Berger.
4: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte, så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
2: Vi sänder begravningen med start klockan 1.
0: Och nu ska vi över till Leif på trafikredaktionen. Ja, hur ser det ut?
5: Det ser väl väldigt rött ut när jag tittar på min kökarta som finns till höger där jag sitter just nu för övrigt. Men det är inte så viktigt, utan det viktiga är att det handlar om Riksväg 56. Nu är vi mellan Västerås och Sala. Det här är mot Salahållet, och jag sa strax innan Tomtakorset tidigare, men det är snarare i höjd med Hallsta, riktning Sala, Hallsta, riktning Sala. Där är en trafikolycka som är inträffat med flera fordon, och det är väldigt köigt just nu om du som sitter där undrar vad det beror på. Däremot i övrigt så är det bra flyt runt om på vägarna faktiskt. Är det så att du vill tipsa om något som har med det här att göra eller något annat, får du gärna ringa på 020 999 444.

0: Is This Love med Alison Moya. Nu är det dags för nyheter, Elisabeth, och det handlar återigen om bråk. Det är tjafsig stämning i nyheterna.
1: Det är det faktiskt. En man som jobbar på en restaurang i Köping har åtalats för att ha misshandlat en kollega. Mannen som är i 40-årsåldern ska i maj i år ha kastat en låda med matrester på en arbetskamrat. Kollegan fick matresterna i huvudet. Den åtalade mannen misstänks också för olaga hot. För någon vecka senare ska han nämligen ha lyft ett järnrör och sagt att han skulle slå sönder en ruta. Han förnekar brott, men han är alltså åtalad. Vi får se hur det går i den rättegången.
0: Det får vi. Och samtalsklimatet apropå bråk är ju ofta väldigt hårt mellan politikerna i Skinnskatteberg.
1: Ja, de bråkar så pass mycket att det har uppmärksammats i riksmedia genom Aftonbladet. Journalisten Peter Kadhammar som har besökt kommunen, han blev förvånad över den hårda samtalstonen.
2: Ja, det var nog kanske det värsta jag har sett under många, många, många år som journalist.
3: Peter Kadhammar har arbetat som journalist i närmare 50 år och han ser i Skinnskatteberg att politiska bråk blir personliga.
2: Det blir nästan omöjligt att kompromissa och vara konstruktiv när motsättningar övergår från att vara politiska till att vara personliga. Det sprids rykten på nätet och så blir folk ovänner om de där sakerna som kanske inte ens bottnar i någon verklighet.
3: Så, vad är medicinen? Peter Kadhammar tar ett tips från storföretaget Apple. Var positiv, säg inte nej, för det leder oftast inte framåt.
2: Samma sak kanske politikerna i Skinnskatteberg ska tänka på. Använd bara positiva ord när ni pratar på kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
1: Råd från journalisten Peter Kadhammar. Reporter, det var Terje Lund. Och idag blir det direktsänd valdebatt från stationen i Skinnskatteberg här i P4 Västmanland med start klockan 11. Då får vi höra vilken samtalston de har, lokalpolitikerna i Skinnskatteberg.
0: Ja, om den är så där positiv och liksom ja-sägande som, som man tycker.
1: Jag tycker det borde vara väldigt svårt att vara bara ja-sägare i en politisk debatt. Det är inte så, det är inte så bra för väljarna.
0: Nej, det kan bli svårt att tolka.
1: Ja, men vi ska i alla fall lyssna. Och är man i Skinnskatteberg så kan man ju gå dit då, till stationen. Sändningen börjar klockan 11.
0: Absolut. Och Klockartorpsgatan i Västerås har stängts av.
1: Ja, och så kommer det att vara fram till imorgon eftermiddag. Orsaken är en akut vattenläcka. Enligt Mälar Energi så har en trasig ventil underminerat vägen. Och under vägavstängningen så leder man om busslinje 5. De som bor i närheten kan också få tillfälliga vattenavbrott, men man ska få sms innan vattnet stängs av enligt Mälarenergi.
0: Det var ju schysst.
1: Ja, de är schyssta.
0: Och vädret idag, ja, det blir lite blåsigt och halvdant. Regnskurar runt 14-18 grader och den här friska vindbyan. Nej.
1: Byan.
0: Byarna.
1: Ja.
0: Som låser på.
1: De gillar inte jag.
0: Nej, inte jag heller. Men som sagt, man känner att man lever när man får en sån hård puss i ansiktet.
1: Ja, puss.
0: Puss eller pust.
1: Ja, okej.
0: Samma sak.
1: Ja, knäck i lurarna.
0: Ja. Kan vi inte fortsätta att prata om ämnen och vad det betyder?
1: Jaha, du vill höra mer? Ja. Ja, absolut. Jag har några ämnen kvar här. Vi kan ju till exempel ta då idrott och hälsa. Den som hade det som, eller har det som favoritämne i skolan då. Du har alldeles för mycket energi och äger fler par sneakers än vanliga skor. Din tävlingsinstinkt går igång på allt och till och med på vem som hinner först till kaffemaskinen.
0: Åh, suck, det är jobbigt med sådana människor.
1: Jag vet att vi har minst en sån här på jobbet.
0: Jag
1: det är inte jag kan jag säga, för det var inte mitt favoritämne. Det är inte du heller.
0: Nej, och behöva gå med stora kliv till kaffemaskinen, ja, snälla.
1: Springa alltså, och tävla om allting.
0: Jag känner växa upp.
1: Ja, hinner vi med en till?
0: Ja.
1: Biologi och kemi.
0: Okej.
1: Du är den i kompisgänget som alla frågar om ett konstigt födelsemärke eller om maten i kylskåpet fortfarande går att äta. Det har vi pratat om här. Du har ett djupt behov av att veta varför allt är som det är.
0: Ja, sådana människor kan ju vara... jag kan bli imponerad av sådana människor. Mm. Men jag ställer så sällan sådana frågor. Mm. Så det kanske är därför jag inte har några vänner som gillar kemi eller biologi. Då.
1: Nej, men du är ju ett vandrande kaos. Så att det... Som ju alla då, den som inte lyssnade innan då, bild och musik. Gillar man det så är man till vandrande färgkoordinerat kaos.
0: Ja, men färgen tyckte jag var fint i alla fall.
1: Ja, bra.
0: Och hör av dig, du som lyssnar, och berätta vad ditt favoritämne är, varför du tycker det. Ja, kanske har du personliga skäl, så som vi har pratat om nu, vad vet jag. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi i alla fall.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Ja, det trodde jag att det var när vi pratade, Elisabeth. Och sen kom Gurbet in och sa, det är ju sån jag är, en sån som gillar sport och springer till kaffemaskinen. Så nu känner jag att jag har gjort bort mig här.
1: Vet, jag var en sån. När jag gick hela lågstadiet, mellanstadiet. Sen hände någonting, jag vet inte riktigt vad. Men lågstadiet, mellanstadiet, då var jag alltid den som älskar idrott. Älskar idrottslektionerna. Massa sneakers hade jag, stämmer också. Men jag var också den som alltid tävlade om allt. Jag skulle vara bäst på alla övningar vi hade på idrottslektionerna.
0: Vet du vad jag tror hände?
1: Nej.
0: Jag tror att du växte upp.
1: Ja, men jag, för det...
0: Apropå det,
2: wow.
0: Har det blivit dags för Radiosporten med sport åt folket.
3: Hockeysäsongen är här.
4: Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda mot Färjestad. Hanna Olsson ser Frölunda fortsätta i toppen även i år.
5: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu. Jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu. Och sen, det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det, som sagt, när det väl gäller. Och det finns många bra utmanare där, så... Men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
4: Färjestad ses som en av utmanarna i år. En roll som målvakt Ida Boman gillar.
5: Vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall.
4: Nedsläpp för säsongens första hockeymatch ikväll klockan 7.
0: Nu fotboll.
6: De två svenska anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått olika starter på klubblagssäsongen. Isak med 3 mål på lika många matcher för Liverpool, samtidigt som Gyökeres endast fått totalt 15 minuters speltid bakom tysken Kai Havertz i Arsenal. Men expert Johan Elmander är inte alltför orolig över Gyökeres situation.
7: Just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador. Framförallt förra säsongen som han är väldigt skadedrabbad. Och då kommer ju Viktor Gyökeres att kunna få chansen också. För han är ju den som står efter honom. Och då gäller det verkligen att han tar den. Han visar ju med sina 14 mål förra säsongen, debutsäsongen i Arsenal, att han är en duktig målgörare och klarar av det i, anser jag, världens bästa liga. Så att han kommer få chanserna, för att Arsenal, de spelar. Det gäller ju så mycket matcher också i de olika kupperna och i ligan också.
6: Ikväll väntar Champions League-spel för båda. Arsenal borta mot Napoli och för Liverpool hemma mot Atletico Madrid.
0: Hör mer av Elmanders analys om Isak och Gyökeres respektive säsongsinledningar i appen Sveriges Radio.

0: Because the Night med Patti Smith. Var tredje katt lämnas ensamma hemma i mer än 5 timmar om dagen. Det här enligt en ny Novus-undersökning. Och det är lite länge. Man ska inte lämna katten hemma varje dag så pass länge, tycker experter. Man har pratat med en veterinär, Ida Levin, från Vislanda som tipsar om att är det så att man behöver lämna katten hemma så ofta och länge, då är det bra att man har en stimulerande miljö och att katten får möjlighet att klättra så att man har hyllor med utsiktsplatser och så vidare så att de har någonting att göra när man är borta. Men hon lyfter också ett varningens finger för en typ av leksak som gör att katten riskerar att fastna när den är ensam hemma, och det är ju inte så bra.
1: Ja, man ska inte hänga upp leksaker i snören till exempel. Det kan ju vara lockande att göra för att katten har så roligt med det, att de kan hålla på och leka och bolla runt och roa sig väldigt länge med en sån leksak. Det finns ju också väldigt stor risk att katten fastnar med tassen och blir hängande, och det är ingen kul grej när de är ensamma hemma i flera timmar och sitter fast. Så att se till att ha säkra aktivitetsleksaker tycker jag är jätteviktigt.
0: Mm. Det säger veterinären Ida alltså. Det där hände min katt en gång. Att när jag kom hem, alltså jag minns det här som att det vore igår, då hängde min katt i liksom snöret till persiennerna med foten. Han hade virat in sig i den och bara skrek och skrek och skrek. Jag fattade först ingenting. Jag tänkte, varför svävar min katt i luften på det här sättet upp och ner? Och det var väldigt traumatiskt för min katt att ligga så där upp och ner en längre tid. Fy! Men vi hjälpte ju ner honom och sen så var det bra med det. Men ja, undvik snören hemma så att det inte händer dig också.

0: I Just Might med Bruno Mars. Birgitta Wiklund skriver så här. Teckning, som det hette på 60- och 70-talet, det var mitt favoritämne. För det var det enda kreativa ämnet och jag fick höra att jag var duktig, vilket såklart triggade mig till att visa det. Hade varit kul om lärarna uppmuntrat några fler ämnen, då hade jag kanske blivit läkare istället för att leka konstnär.
1: Jag tycker inte, jag har sett hennes konst. Hon är inte, leker inte konstnär, hon är jättebra konstnär. Heja dig!
0: Heja dig! Ja. Absolut ingen lek.
1: Hon kanske också är ett vandrande färgkoordinerat kaos. Jag har träffat henne. Jag tycker att hon har jättefina kläder och mycket fina färger, precis som du.
0: Ja, heja Birgitta!
1: Ja, vi håller på att gå igenom vad det säger om ens personlighet det här. Då. Mm. Nu ska jag tala om, nu har jag två grejer kvar här. Liksom. Är det någon förresten som har sagt hemkunskap som sitt favoritämne av våra lyssnare?
0: Nej, inte vad jag kan se faktiskt.
1: Nej, det säger mycket om våra lyssnare. Så här säger det här testet då till den som har hemkunskap som sitt bästa ämne i skolan.
0: Ja.
1: Du är skolans smartaste person. Du insåg tidigt att det enda ämnet där man faktiskt får äta resultatet är det bästa ämnet. Du idag är du den som styr upp alla middagsbjudningar.
0: Jaha, vi har ingen som styr upp bjudningar här. Alltså.
1: Och sen är det då någonting som egentligen inte räknas, men som räknas i det här testet. Den som har eller hade rasten som sitt favoritämne.
0: Det är det flera som har skrivit.
1: Är det? Alltså. Ja, berätta!
0: Ska vi se, ska hitta de kommentarerna. Robin Andersson skriver rast och sen Magnus också. Rasterna som man slapp var instängd.
1: Wow! Ja, för enligt det här testet så räknas det som ett ämne, som ett favoritämne då. Och då kan jag tala om till dig som gillar eller gillade rasten mest. Du är ett socialt geni, projektledare och expert på att delegera arbetet till andra. Du har byggt ett enormt nätverk men har ingen aning om vad hälften av dem jobbar med.
0: Alltså, ta åt dig också du Marcus Kallio som har kommenterat rast.
1: Ja.
0: Heja er!
1: Mm. Vilket menageri av personligheter vi är, va?
0: Verkligen.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Hold Me Closer med Elton John och Britney Spears.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och frågan om Skinnskatteberg, om de ska få en ny brandstation, har ju varit på tapeten länge, länge, länge.
3: Väldigt länge. Massa med olika turer har det varit också. Och det finns visserligen nu ett beslut från politikerna i kommunfullmäktige. Och det har avverkat skog på den tilltänkta tomten. Men...
4: Det finns varken något marklov eller bygglov för någon specifik fastighet framtagen än, så att det är ju ett uppdrag som vi har, så att vi jobbar utifrån det uppdraget baserat på det KF-beslutet.
3: Säger Magnus Andersson, han är teknisk chef i Skinnskattebergs kommun. Och idag blir det direktsänd valdebatt från stationen i Skinnskatteberg här i P4 Västmanland. Det börjar 11:00, så gå gärna dit och lyssna och ställ frågor kanske till och med.
0: Ja, men absolut. Mm. Det kan man göra.
3: Jag tror säkert brandstationen kommer att vara ett av ämnena som debatteras.
0: Absolut. Mm. Hett ämne just nu och har varit länge.
3: Verkligen.
0: Och det är intresset för att förtidsrusta är ju gigantiskt just nu.
3: Faktiskt. Och i Arboga har man till och med öppnat en till lokal för förtidsröstning.
5: Vi har ju sett att det har varit ganska högt tryck och så. Och det är därför som vi nu öppnar den här extra lokalen då, för att minska köbildning då och skapa bättre flöde i lokalerna. Vi ser väl så att det är många som vill få röstningen avklarad och att man ser ett bra tillfälle att göra det nu då, innan valdagen så då.
3: Det säger Joel Bodin, han är valsamordnare i Arboga. Och båda lokalerna för förtidsröstning i Arboga är faktiskt i stadsbiblioteket.
0: Mm, och som sagt, det senaste jag har hört kring det här med röster som inte har räknats,
3: ja,
0: det är ju att man kan rösta på valdagen istället för att liksom rätta till det. Och att det också ska komma information på val.se kring liksom vilka vallokaler det gäller. Så då kan man i alla fall se, gick jag till den vallokalen, så kan man ju tänka att det kan beröra en själv.
3: Ja.
0: Och annars så kan man strunta i det.
3: Nu ska jag gå in och kolla. Du, jag har tillägg faktiskt på det här personlighetstestet.
0: Okay.
3: Jag såg att det var någon som hade sagt att de gillar samhällskunskap väldigt mycket. Att det var favoritämnet. Mm-hmm. Vet du vad det betyder?
0: Att man är intresserad av samhället, ja, kanske en ledartyp.
3: Kan det vara. Och man är också släktens inofficiella debattledare. Du är personen som faktiskt vet skillnaden på stat och kommun och som i smyg tycker att riksdagens frågestund är bättre än långfilm.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Och den här som hela tiden ska dra upp saker vid middagsbordet.
3: Jag gillar också samhällskunskap ganska mycket.
0: Ja.

0: Fastlane med Jay Smith. Ja, det är inte så att folk kör för snabbt på vägarna, eller?
1: Det är svårt för mig att bedöma om de kör för fort eller för långsamt. Så mycket insyn har jag inte. Jag vet i alla fall att det inte har hänt något att rapportera har jag icke. Så jag nämner att det är en blodbuss som faktiskt tar sig till Volvo i Köping. Där i krokarna ska den stå och öppna dörren vid 10 om du vill skänka lite blod. Tipsa kan du göra till mig på 020 999 444.
0: Och nu är klockan 9, dags för Ekot. Vi ska till Norge först.
2: Ja, idag begravs kung Harald i Oslo domkyrka och hela Norge kommer följa ceremonin.
3: Jag syns det är helt fantastiskt att så många har lust att si farväl till en fantastisk bestefar för hela Norge.
2: Det är många norrmän som kommer följa begravningen idag. I Oslo finns också vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Och Beatrice, skulle du säga att det här präglar Oslo denna morgon?
4: Ja, det är poliser och tv-kameror runt omkring i Oslo. Mycket avspärrade områden. Nu står jag på en gata bredvid Oslo domkyrka där oslobor kryssar mellan kravallstängsel till sina jobb. Och det har hela tiden strömmat in gäster till Norge, så det påverkar trafiken här mycket.
2: Begravningen inleds klockan 1 i Oslo domkyrka idag. Vi sänder den i både P1 och i vår app. Vilka kommer närvara vid begravningen?
4: Svenska och danska kungafamiljerna, kronprinsessan Victoria kom i morse med flyg, rapporterar norska medier. Sveriges statsminister, Ukrainas president och det är kungligheter från Spanien, Japan, Nederländerna och Belgien. Domkyrkan tar totalt 1000 gäster.
2: Och med tanke på alla då kungligheter och politiker från hela världen, hur ser säkerheten ut? Hur har Oslo-polisen jobbat?
4: Det är ett enormt säkerhetsarrangemang, det största i modern tid. Delar av luftrummet stängs idag. Flera tusen poliser och militärer arbetar med hjälp från Danmark och Sverige. Och det kommer vara krypskyttar på taken. Gatubrunnar har stängts och hotell har flyttat på turister och tagit emot kungligheter och ledare istället. Så att det märks i hela Oslo idag.
2: Beatrice Jansson direkt från Oslo. Svenska nyheter nu. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Både privattandläkare och folktandvården vill göra den mer jämlik. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
5: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och då får vi titta på hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
6: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
7: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
2: Reporter Erika Sundén. En tredjedel av kommunerna uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik, det visar Ekots enkät. 95 av 185 som svarade säger att det är svårt att hitta behöriga mattelärare. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet. Inget talar för att någon verklig opposition kommer in där. Men det finns de som försöker. Ekot har pratat med en av dem.
8: Jag pratar med hundratals människor varje dag. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
2: Reporter Johanna Melén. Från Göteborg hör vi att inte en enda dödsskjutning inträffat i staden på ett år. Polisen säger att en negativ trend har brutits så att det är unikt. Ekot med Daniel Klar.
0: Och det här är P4 Västmanland. God morgon, god morgon. Den 9 september har det hunnit bli. Jessica Gullsjö, Julina Pettersson Götegård och Elisabeth Adolfsson Grejer. Här är vi och hänger med dig i en timme till. Och Julina, nu är du på en annan skola i Västerås, på Folkhögskolan.
9: Ja, men precis, på Västerås folkhögskola. Jag ska alldeles strax prata med Ella och My här. Lite om liksom vad som krävs för att ta igen en gymnasieexamen.
0: Ja, för att det har ju kommit lite siffror på att över hälften av alla elever som har en NPF-diagnos, alltså det kan handla om autism eller ADHD, går inte ut gymnasiet. Så det här ska vi grotta lite mer i. Vi har verkligen ett liksom skoltema idag, känner jag.
9: Ja, verkligen. Det är en skolonsdag här idag.
0: Ja, det är det. God morgon.

0: Rock D-Day med Robbie Williams. En majoritet av alla elever som har autism eller ADHD eller någon annan typ av NPF-diagnos går inte ut gymnasiet.
1: Ja, precis. Och jag är ju här på Västerås folkhögskola nu. Jag har träffat Ella och My som går en allmän kurs här för att ta liksom igen det som behövs för en examen. My, hur kommer det sig att du inte tog gymnasieexamen?
2: Jag skulle säga främst att det beror på att när jag var yngre, då visste inte jag att jag hade min diagnos, intellektuell funktionsnedsättning. Men främst var det att jag fick inte rätt anpassning. Jag satt i små grupper, men jag kände att jag fick inte den hjälp jag behövde. Så jag har kämpat väldigt mycket i skolan. Det har varit väldigt jobbigt. Jag ville inte gå till skolan. Det var en stor ångest. Jag kände bara att det här är inte för mig. Det är inte anpassat. Men jag visste ju inte då att jag hade min diagnos. Utan det kom ju senare nu när jag är vuxen. Så därav blev det stora problem för mig under hela uppväxten, skulle jag säga.
1: Ja, vad var liksom det tuffaste för lilla My?
2: Jag skulle vilja säga att lilla My var ganska osäker på sig själv. Jag kände mig väldigt dum då jag inte visste att jag hade min diagnos. Det kändes som att det var något fel på mig, att jag inte passade in. Det kändes som alla dömde mig, tyckte både det ena och det andra. Folk var inte så snälla. Så det har varit väldigt tufft. Men jag kämpade på.
1: Ja, eller var det liknande för dig?
3: Jo, men jag känner igen mig det som My säger, att man visste inte riktigt sin plats i skolan. Att man visste inte vad man skulle be om för hjälp eller vad det fanns för tillgångar att få anpassning. Det var inget som de erbjöd riktigt. Vilket gjorde att det blev väldigt svårt för en i skolan. Det blev stor press. Självkänslan fanns inte där. Det var mycket som saknades inom en. Och man tappar bort sig själv mer. Vem är jag och vad vill jag egentligen med min skola? Varför sitter jag i skolsalen? Är det för att jag är här för mig, för min skull? Eller är jag här för någon annans skull? För att prestera och bevisa någonting för en lärare som inte förstår att jag har svårigheter och saker som jag behöver extra hjälp med.
1: Det måste liksom skapa en stor förvirring och känslan av att man kanske är på fel plats. Liksom, vad gjorde det med dig?
3: Jo, men det gjorde ju att min självkänsla droppades ju och jag trodde inte på mig själv och kände mig inte motiverad i klassrummet eller i uppgifter. Jag visste inte vad jag skulle göra riktigt och jag kände att jag var kanske fångad typ i ett fyrkantigt system där jag inte fick plats. Där min form inte riktigt passar in som alla andra elever. Så ja, det påverkar liksom ens självkänsla och självförtroende. Och man tror att man liksom inte är tillräckligt.
1: Ja, det är ju så att det är 6 av 10 elever med NPF-diagnoser som inte går ut gymnasiet. Det visar en ny undersökning av föräldranätverket Rätten till utbildning. Och de har bland annat gått ut och sagt att det här är ett tecken på att det inte funkar och att skolan inte är tillräckligt anpassad efter elever med diagnoser. Och nu går ju ni båda en allmän kurs här på folkhögskolan och ni har som mål att ha gymnasieexamen. Hur går det för er? Hur går det för dig, My?
2: Jag skulle säga att det går superbra. Alltså det är det bästa. Men bästa saken gjort i mitt liv. Jag flyttade till Västerås för jag är från Småland. Bara det var ett stort steg för mig. Då jag har varit ganska, satt mycket själv innan. Så nu har jag liksom utvecklat så mycket. Och skolan har hjälpt mig på ett helt underbart sätt. Alla är helt otroliga. Och träffat vänner för livet, så jag är så tacksam för denna möjligheten. Och att jag har vuxit så mycket med mig själv. Det säger mina nära kära hemma med att du har blivit en helt ny person. Mer självsäker, tro på mig själv, våga med. Så det känns superbra.
1: Vad får du liksom för hjälp här då, som du saknade på din gymnasieskola, skulle du säga?
2: Jag skulle säga främst stöttningen, att de alltid finns där. Det känns som att vad man än behöver hjälp med så får man alltid igen hjälpen, så man känner att det känns bra nu. Det går liksom bara framåt. Och är det något som känns tufft så pratar man om det och så gör man det bästa av det. Så det känns superbra verkligen.
1: Eller vad hade du behövt liksom i skolan när du var liten för att klara studierna? Vad får du här som liksom hjälper till med det nu?
3: Jag skulle säga först och främst att bli sedd och hörd. Men också liksom känna att man tillhör, att den här tillhörigheten som man känner i den här skolan. Att alla här är liksom här för vi har fått en extra chans i livet. Och att det är inte för sent. Att det finns liksom en stor möjlighet framför en. att växa som person, extremt mycket som person, men också att liksom också få chansen att faktiskt lära sig och förstå att man är klok, man är smart. Det är inte det som är problemet, utan problemet är liksom att man kanske inte har fått rätt medel och hjälpmedel för att förstå att man faktiskt är smart. Man har alla de här kunskaperna som man kanske tänkte när man var yngre att man inte hade, för att man inte liksom gjorde saker på samma sätt som alla andra. Så alltså, det har ju den här skolan liksom. Men också liksom, ja, men just det här att bli sedd och hörd, och att de kommer med problemlösningar, alla lärare, och ja, alltså det är väl typ det.
1: Ja, så fint och så viktigt att kunna ta ikapp så här i efterhand. Stort tack Ella och My, elever på Västerås folkhögskola, för att ni var med och delade med er.
2: Tack så mycket.
4: Oh boy.

0: Manchild med Sabrina Carpenter. Och hur var det för dig i skolan? Hade du några favoritämnen? Vilka då i så fall? Det här är någonting som vi diskuterar idag. Håkan skriver geografi, svenska och gymnastik. Bild och historia var Evas favoritämnen. Och sen skriver Aren teckning eller bild. Och Anders, han slår ett slag för matte. Ja, det är spännande. Vi har alla så olika intressen och är bra på så olika saker när vi går i skolan. Och jag tänker att det säger en hel del om oss och vilka vi är. Hör av dig och berätta om vilket ditt favoritämne var i skolan. 0214 95 25 25 eller hör av dig på våra sociala medier. Där heter vi ju så här.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Någon som har gjort det är ju Rosanna. Hon skriver rättstavning. Stavade nog aldrig fel. Minns ett ord. Kuckenmudding. Och det var det enda som stavades med två K. Men det är väl någon typ av mat... matrester. Eller någon typ av avfallshög eller sophög. Ja, där fick du mig att tänka till lite. Det är inget ord som jag brukar använda till vardags. Men det är ju en bra grej att kunna stava till det mesta. Då slipper man ordpoliser. Eller så kanske det är en ordpolis själv att det har blivit det av det här intresset. Apropå matrester så kommer Mischa Billing lämna Sveriges mästerkock. Ja, hon har ju varit med i över 10 år i juryn. Och man ser ju henne där liksom framme. När hon kommenterar maten. Och det känns lite märkligt att hon ska sluta. Hon är en sån stor del av för Sveriges mästerkock ju. Men hon säger att jag är klar, jag älskar programmet, jag har haft så kul och jag är jättestolt över alltihopa. Men du vet, ibland kommer man bara fram till att det är dags för ett nytt kapitel i livet, säger hon till TV4-nyheterna som hon är med i nu. Och finalen i kändisvisionen av programmet som sänds idag, det blir hennes sista. Och som sagt har suttit med ända sedan 2015. Men ja, då blir det hennes sista dag i juryn ikväll alltså.

0: Magaluf med Orup. När det blir dags för Ekot.
1: En svensk medborgare har gripits i Spanien, uppger polisen. Mannen är bland annat misstänkt för grovt narkotikabrott. 10 000 kommer att göra värnplikten nästa år enligt Pliktverket, och därmed når man det uppsatta målet 3 år tidigare än det var tänkt. Per-Ola Mjömark är försvarets presssekreterare.
2: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Elsa Rundqvist gör värnplikten i Kristinehamn.
3: Hotet har ju ökat, och då betyder det även att fler behöver vara redo. Och jag är hellre redo och vet vad jag ska göra än att sitta hemma och inte göra någonting.
1: Google investerar 130 miljarder kronor i Finland, företagets största investering i Europa. Pengarna ska användas för att bygga datacenter. Allt fler ansöker om A-kassa i Sverige. Över 26 000 lämnar in sin första ansökan i augusti. Det är 6% fler jämfört med juli. Lokala nyheter om 4 minuter.

0: Crazy med Seal. Nu har det blivit dags för nyheter med dig, Elisabeth. Ja, klockan har faktiskt redan hunnit bli 9:30. Oj, oj, oj, vad det går.
1: Otroligt.
0: Otroligt. Ja. Och först så ska det handla om en het potatis i Skinnskatteberg. Ja, den blir bara varmare och varmare.
1: Ja, det har varit många turer i frågan om det ska bli en ny brandstation eller inte i Skinnskatteberg. Det finns visserligen ett beslut från politikerna i kommunfullmäktige och det har avverkat skog på den tilltänkta tomten, men...
2: Det finns varken något marklov eller bygglov för någon specifik fastighet framtagen än, så att...
3: Magnus Andersson, han är teknisk chef i Skinnskatteberg och han berättar att efter att kommunfullmäktige i juni tog beslutet om en ny brandstation så har man valt att avverka skog på den tilltänkta tomten.
2: Det är ju ett uppdrag som vi har, så att vi jobbar utifrån det uppdraget baserat på det KF-beslutet.
3: Beslutet om en ny räddningsstation togs med minsta möjliga marginal och beslutet är också överklagat till förvaltningsrätten. Så med en eventuellt ny majoritet och kanske en dom från förvaltningsrätten kan byggandet av räddningsstationen skjutas på framtiden. Men skogen är borta. Vad säger Magnus Andersson om det?
2: Ja, men det är våran kommunala mark och vi jobbar på ett uppdrag så som det gäller just nu. Det är de förutsättningarna som vi har framför oss här.
1: Det säger alltså Magnus Andersson som är teknisk chef i Skinnskattebergs kommun, reporter här Terje Lund. Och idag blir det ju direktsänd valdebatt från stationen i Skinnskatteberg här i Västmanland, i P4 Västmanland till och med start klockan 11. Och då kommer frågan om brandstationen garanterat att debatteras av lokalpolitikerna.
0: Ja, och det kommer vara full debatt angående det här.
1: Det kommer att vara. Spännande.
0: Förhoppningsvis en lugn diskussion.
1: Vi får se.
0: Och så till bråk på jobbet.
1: Japp, en man som jobbar på en restaurang i Köping har åtalats för att ha misshandlat en kollega. Mannen som är i 40-årsåldern ska i maj i år ha kastat en låda med matrester på sin arbetskamrat. Och kollegan fick matresterna i huvudet. Den åtalade mannen misstänks också för olaga hot. Och någon vecka senare ska han nämligen ha lyft ett järnrör och sagt att han skulle slå sönder en ruta. Han förnekar brott.
0: Och det här är ju P4 Västmanland, det är onsdag, det är den 9 september. Ja, vi är en bit in i hösten.
1: Det är vi.
0: Ja, det får man säga nu. Mm-mm. Och jag är ganska glad över den här krispiga luften vi har fått.
1: Ja, det är skönt.
0: Eller vad säger du som har varit ute under morgonen?
4: Ja, men det har absolut varit en krispig luft, inte jätteblåsigt. Det kan vi ju få liksom lite längre fram på dagen, men det kan ju också komma lite sol idag. Hur härligt?
0: Ja, verkligen. Jag ser fram emot lite sol. Jag har glömt hur den ser ut.
1: Nej, men snälla då. Så ung och så bitter och glömsk.
0: Ja, hör du. Alltså vi pratar ju ämnen i skolan lite extra. För vi har ju skoltema. Så vi ska fortsätta hänga kvar på folkhögskolan i Västerås. Prata med en lärare. Men sen pratar vi också ämnen i skolan.
1: Jag hittar lite udda ämnen runt om i världen. Det finns ett ämne som man lär ut i Tyskland och Indien. Udda landkombination där. Lycka.
0: Ja, det där tycker jag är ett jättebra ämne. Det där borde jättebra. Alla skolor ha.
1: Kursen Glück i Tyskland och Happiness i Indien. De fokuserar på mindfulness, meditation, att hantera stress och hur man blir en god medmänniska. Det är väl jättefint.
0: Inför direkt.
1: Ja, i Japan då har de ett ämne som heter Doitoku. Det är moralisk utbildning. Det är liksom lite närbesläktat med lycka, för det handlar om att lära sig empati, hur man beter sig i samhället, hur man bugar korrekt och hur man samarbetar. Och eleverna städar också skolan tillsammans i det här ämnet.
0: Det är lite så karma jobb.
1: Ja, jag tycker det är jätteintressant faktiskt. Men sen finns det ju andra lite märkliga ämnen då. Till exempel i Armenien. Där är det obligatoriskt ämne då att lära sig folkdans.
0: Okej.
1: Ja, och det är tydligen så att kraven är stenhårda. Eleverna får betyg precis som i vilket teoretiskt ämne som helst. Man vill bevara sitt rika kulturarv. Och där är det också obligatoriskt ämne för grundskoleelever att lära sig schack.
0: Okej, oj.
1: Ja, Det ses som ett perfekt verktyg för att träna upp logiskt tänkande och strategisk planering.
0: Ja, nej, men jag tänker att jag plockar ut dansen och sen så vill jag gärna gå kurser i lycka också.
1: Ja, det låter väl toppen. Lära sig bli lycklig.
0: Är det inte i Japan också som de får lära sig liksom hur man ska vara i ett samhälle? Hur man, liksom, om man blir hjärtekrossad, hur ska man hantera det? Men det kanske går in i det här japanska.
1: Ja, det gör väl det på något vis. Men ja, det är en speciell och egen kultur verkligen.
0: Ja, jag tycker att från och med nu så ska alla ha det i skolan.
1: Oj. Då ser jag om någon kan komma med det som ett vallöfte kanske.
0: Ja, om du har det som vallöfte så vet du vart jag lägger min röst.
1: Då är Toku, moralisk utbildning.

0: When Tomorrow Comes med Eurythmics hör du i P4 Västmanland med mig Jessica, Julina och Elisabeth. Kul att just du är med. Vi ska lämna över till Radiosporten nu och Selma Jennevall. Ja, där väntar golf för hela slanten.
1: Det närmar sig stor golfdrabbning.
2: Europa mot USA i Solheim Cup. Vilka är egentligen bäst inom damernas golf? Det ska avgöras i Nederländerna med start på fredag. Europas kapten Anna Nordqvist tror att laget har en fördel.
3: På pappret så är det klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspela och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då och försöka ta lite av de nycklarna och det saker som jag har tyckt varit viktigt i min karriär. Förhoppningsvis kommer allt hårt arbete betala sig och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
1: Reporter Lina Hof till fotboll.
4: De två svenska anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått olika starter på klubblagssäsongen. Isak med 3 mål på lika många matcher för Liverpool, samtidigt som Gyökeres endast fått totalt 15 minuters speltid bakom tysken Kai Havertz i Arsenal. Men expert Johan Elmander är inte alltför orolig över Gyökeres situation.
5: Just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador, framförallt förra säsongen som han är väldigt skadedrabbad, och då kommer ju Viktor Gyökeres att kunna få chansen också, för han är ju den som står efter honom. Och då gäller det verkligen att han tar den. Han visar ju med sina 14 mål förra säsongen, debutsäsongen i Arsenal, att han är en duktig målgörare och klarar av det i, anser jag, världens bästa liga. Så att han kommer få chanserna, för att Arsenal, de spelar ju så mycket matcher också i de olika kupperna och i ligan också.
4: Ikväll väntar Champions League-spel för båda. Arsenal borta mot Napoli och för Liverpool hemma mot Atletico Madrid.
1: Reporter Emanuel Nashed. Och i detta nu har fjolårsvinnaren Carlos Alcaraz slagits ut ur tennisens US Open efter en nattmangling mot Ben Shelton.

0: Tänk om med Viktor Lexell och Molly Sandén hör du här i P4 Västmanland. Och över hälften av alla elever som lever med NPF-diagnoser som autism eller ADHD, ja, de tar ju inte gymnasieexamen.
1: Ja, precis, så här på folkhögskolan i Västerås så är det ju många som går allmän kurs för att plugga upp sina betyg just på grund av det. Och Sara Gullin, du är biträdande rektor och lärare här på skolan. Vad gör du för att liksom stötta elever som har det svårt i skolan?
2: Först och främst så är ju folkhögskola en egen skolform som grundar sig i pedagogik som har med tillsammanslärande att göra. Så att redan från start så arbetar vi på ett annat sätt där man hela tiden möter människan och anpassar efter individ.
1: Det är ju så att 6 av 10 elever med en NPF-diagnos inte går ut gymnasiet. Vad tänker du när du hör det?
2: Jag tänker att det är förfärligt. Och att det är ett problem på flera olika nivåer i samhället.
1: Ja, hur stort liksom ser du att det problemet är?
2: Jag tänker väl att det är ett väldigt stort problem när 6 av 10 inte klarar gymnasiet. Och det innebär ju problem på både en samhällelig nivå, på, ja, men jag tänker på kompetensförsörjningen. Men det skapar ju också problem för individer att misslyckas med någonting som är så viktigt som skolan.
1: Vad tror du att det gör med en person som har en NPF-diagnos som inte klarar gymnasiet? Liksom?
2: Ja, men jag tror ju absolut att självkänslan hos de här personerna blir väldigt låg. Man kan fastna i tankar om att man inte kan saker, att man inte är kapabel, att man inte har en kapacitet, att man inte är som andra. Och det här säger jag utifrån erfarenhet av att ha jobbat med många personer som inte har klarat gymnasiet av den anledningen.
1: Vi pratade ju nyligen också med Ella och My som är elever här på skolan, och de uttryckte ju liksom en känsla av att bli sedda här och att de har hamnat på en annan bana. Hur känns det att höra det?
2: Det känns ju fantastiskt att höra att det har gjort en sån stor skillnad för dem, och det är ju exakt det som är anledningen till att folkhögskolan finns. Att vi vill erbjuda en andra chans till personer som tidigare har misslyckats i skolan, för att alla är kapabla och har rätt till att leva det liv de vill.
1: På vilket sätt skulle du säga att ni liksom jobbar annorlunda här? Hur ger man eleverna den här möjligheten?
2: Överlag så jobbar vi ju med tydliggörande pedagogik för alla, oavsett om man har en diagnos eller inte. Eftersom att det underlättar och gör att fler har möjligheter att klara av en uppgift, till exempel när det finns tydliga instruktioner. Och sedan utifrån det så erbjuder vi individuellt stöd kopplat till en liksom positiv kravbild. Att vi fokuserar på vad kan du göra snarare än vad kan du inte göra.
1: Hur kan det stödet se ut?
2: Ja, men det kan ju se ut som att om man har en uppgift till exempel, så sitter man ner med deltagaren, diskuterar igenom uppgiften och tittar på, delar upp den i olika steg, och att man börjar med att genomför steg 1 först, sen går vi vidare till steg 2, och då när man ser hur deltagaren hanterar de här olika stegen så kan man antingen då skala upp eller skala ner uppgiften utifrån det.
1: Du nämnde också tillsammanslära. Är det också involverat i det här? Hur ska du beskriva det?
2: Tillsammanslärande, det är ju liksom folkhögskolans pedagogik, men också Västerås folkhögskolas människosyn. Att alla personer har någonting att erbjuda varandra. Och att mötet med andra människor är det viktiga. Och när man har den människosynen och den pedagogiska tanken, så kan ju deltagare hjälpa och stötta varandra. Och alla här finner någon som de kan liksom ta stöttning ifrån, som kan hjälpa dem, men också att de får en chans att hjälpa andra i diskussioner till exempel, gruppuppgifter och sånt.
1: Men du, med eller liksom utan diagnos, ger ni samma uppmärksamhet till de som också behöver hjälp men kanske inte har en NPF-diagnos?
2: Absolut. Här så är det ju inte en förutsättning för att få stöd att man ska ha en diagnos. Utan många här läser ju för att de av någon anledning har misslyckats med skolan. Och oberoende av vad den anledningen är så kan man behöva stöd på olika sätt. Och det ser vi till att ge varje individ utifrån mentorsamtal och studieplaner.
1: Hur känns det dig då som liksom biträdande rektor och lärare att se eleverna lyckas?
2: Det är en fantastisk känsla och jag önskar alla få uppleva den här både som medmänniska och i sitt yrkesliv, för att det är fantastiskt och jag kan inte tänka mig någonting bättre.
1: Fina slutord från Sara Gullin som är lärare och biträdande rektor här på Folkhögskolan i Västerås. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.

0: I Had Some Help med Post Malone och Morgan Wallen. Det finns en politisk låt som har svävat upp på Spotify-listan och just nu är högst upp. Och det är en låt av Fröken Snusk, alltså den nya, och Louise Andersson Bodin. De har ju ett samarbete med SD. Eller Rasmus Gossi och Fröken Snusk har, och de släppte ju det här i augusti och nu har de alltså kommit med en ny låt som riktar sig mot då Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ledare.
1: Oj, det här är helt missat.
0: Ja, väldigt speciell låt.
1: Mm-hmm.
0: Det är väldigt tydligt liksom vad de är, vad de har för åsikter och uh-huh. vad de vill liksom betona i
1: men,
0: den här låten.
1: Får jag bara fråga innan du hör, är avsändaren alltså Sverigedemokraterna?
0: De har ett samarbete, aha. men det är ju alltså Fröken Snusk
1: okay.
0: som sjunger. Mm. Så jag vet inte om det är liksom ett meddelande från Sverigedemokraterna,
1: nej.
0: Men
1: alltså,
0: du ska få höra ska lite så blir det kanske tydligare.
1: Mm.

0: Och det är... ibland så undviker man sanningen för att liksom spä på sitt eget budskap.
1: Ja, det är ju ingen faktakoll på någonting. Det är ju inte nyanserat alls egentligen. Nej. Men oj, det här har jag faktiskt som sagt var helt missat. Vad märkligt. Så här var det inte bara, för förra valet var det inte sånt här.
0: Nej, det
1: tror
0: det
1: jag,
0: inte.
1: Vad jag vet i alla fall.
0: Inte vad jag kan minnas. Nej. Så det är i alla fall den låten som ligger högst upp på Spotifys lista just nu.
1: Jaha.
0: Så är det.
1: Ja, jag måste säga, oavsett partipolitiska åsikter så blir jag lite förvånad och lite förfärad. Ska vi ha det så här? Ska vi ha det så här?
0: Ja, du ser chockad ut.
1: Jag är faktiskt chockad. Och nästan stum, det är inte vanligt.
0: Nej, nu ska vi se vad trafiken vill här.
2: Det har inträffat en kollision mellan två personbilar. Det är på Riksväg 66 och det här är i höjd med Surahammar. Och det är så pass omfattande som man har stängt av vägen helt och hållet i södergående riktning. Det går alltså inte att köra fram där i höjd med Surahammar riktning mot Västerås, alltså Riksväg 66, på grund av en kollision med två stycken personbilar. Det var allt.
3: P4, Västmanland.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, ta det lugnt där ute på vägarna. Fy. Du, Region Västmanland och polisen ska samarbeta.
1: Ja, tanken är att höja säkerheten, bland annat på sjukhuset i Västerås.
5: Ja, vi är ju helt unika i Region Sverige med den här typen av avsiktsförklaring mellan en region och polisen.
1: Det säger moderaten Mikael Andersson Elfgren som är ordförande för regionstyrelsen i Västmanland. Och man har redan fördubblat antalet säkerhetsvakter vid sjukhuset.
0: Och det bråkas mycket bland politikerna även i Skinnskatteberg.
1: Det gör det, och så pass mycket att det faktiskt har uppmärksammats i riksmedia.
6: Ja, det var nog kanske det värsta jag har sett under många, många, många år som journalist. Det blir nästan omöjligt att kompromissa och vara konstruktiv när motsättningar övergår från att vara politiska till att vara personliga. Det sprids rykten på nätet och så blir folk ovänner om de där sakerna som kanske inte ens bottnar i någon verklighet.
1: Det säger journalisten Peter Kadhammar, och han har skrivit om Skinnskattebergspolitiken i Aftonbladet. Idag blir det direktsänd valdebatt från stationen i Skinnskatteberg här i P4 Västmanland. Med start klockan 11, om drygt en timme alltså. Då får vi se och höra hur politikerna pratar med varandra, vad de har för samtalston.
0: Ja, förhoppningsvis så har de inga låtar som de har skrivit.
1: Man vet aldrig med politikerna i Skinnskatteberg. Vilda västen.
0: Det har du rätt i.
1: Västmanlands minsta kommun. Det händer alltid grejer där.
0: Den så lever får se.
1: Ja.

0: If I Let You Go med Westlife. Ja, det måste vi göra nu. Vi måste släppa er och lämna över till Marcus här. Morgon blir förmiddag.
1: Ja, men alla lyssnare är i trygga händer hos Marcus Ytter. Och står här och ser snäll ut.
0: Ja.
2: Gör jag det? Jag tror att du ser snäll ut.
1: Ja, känner du dig snäll?
2: Ja, det gör jag allt som oftast.
1: Ja, bra.
0: Ja. Ja. Vad har du för favoritämnen i skolan?
2: Oh, det var nog... Ja, förutom idrott så var det väl historia kanske.
0: Historia?
1: Ah, då har vi
0: du
1: om
0: är sån, minsann.
2: Sån är jag.
0: Okej. Ja, men tusen tack för alla era svar som vi har fått. Fortsätt att skriva in och berätta om ditt favoritämne. Jessica, Julina och Elisabeth heter vi som har varit med dig. Ha en superfin dag. Nu lämnar vi över till Ekot.
3: Det pågår en digital valrörelse på arabiska i Sverige där frågan om utvisning används för att skrämma väljare. I ett inlägg som blivit viralt påstås att valet står mellan att rösta på Vänsterpartiet och att utvisas. 27-åriga Mohammed Sadeldin har sett inlägget i sina flöden.
4: Jag köpte all social media, Facebook och Instagram. Och när som sa
5: till Petra Nyheter säger han att det här har fått stor spridning bland arabiskt talande väljare och att många tror på det. Inlägget med Vänsterpartiets logga och texten rösta på V eller åk till flygplatsen på arabiska har blivit viralt. Också 23-åriga Mohammed Omar har lagt märke till det i sitt flöde. Han är medlem i Fria Moderata Studentförbundet i Uppsala. Han säger att det dyker upp i alla Facebookgrupper för araber, men att han förstår att det inte stämmer. Inlägget sprids av privatpersoner och inte av officiella konton, partier eller politiker. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson tror att oron till större del beror på tidigare regeringens politik än inläggen på sociala medier.
6: Vi skulle aldrig sprida något sånt här, och det är ett jättestort problem att AI-genererade bilder kan spridas som om att det skulle vara vårt budskap.
3: Reporter Nicky Warden-Värning och Sara Rifat, P3 Nyheter. Många i Israel har reagerat starkt på uppgifter om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu varnades 10 dagar före attackerna den 7 oktober 2023 om att Hamas förberedde en stor attack, men tonade ner allvaret i informationen. Isabel Schierenbeck är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på israelisk politik.
7: Det som har hänt rent konkret nu handlar det om att liksom dels stämmer de här uppgifterna, ställer olika människor sig frågan och politiker frågan, och om de stämmer, vad säger de i så fall då om Netanyahus ansvar för det som hände den 7 oktober?
8: Enligt tidningen Haaretz ska Förenade Arabemiratens president Mohammed bin Zayed själv ha ringt upp Israels premiärminister Benjamin Netanyahu 10 dagar före den 7 oktober 2023. Enligt uppgifterna som också publiceras i en kommande bok om händelserna ska de haft ett 45 minuter långt samtal där emiratets president ska ha sagt att Sinwar, som då var ledare för Hamas i Gaza, förberedde en operation som skulle kunna destabilisera hela regionen. Men Netanyahu ska ha tonat ner allvaret och sagt att han bedömde att en operation från Hamas skulle ske på Västbanken.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Återstarten av reaktor 4 vid Ringhals kärnkraftverk försenas med över en månad enligt ett meddelande från elbörsen Nordpol. För närvarande är halva den svenska kärnkraftsflottan avställd till följd av årligt underhåll. Det var Ekot klockan 10 i studion, Sofia Weston.
2: Ja, förmiddagsprogrammet drar igång här när klockan har passerat 10. Det är Marcus Ytter och Lotta Mellesmo som är med dig här idag, och du lyssnar på P4 Västmanland. Klockan 11 drar valdebatten igång här, och det är Skinnskatteberg idag med de lokala politikerna som ska göra upp. Lotta, du är på plats där vid stationen i Skinnskatteberg, eller hur?
9: Ja, precis. Jag har ställt mig på perrongen nu faktiskt här i Skinnskatteberg, och det känns lite kulet ute faktiskt, tycker jag. Det kommer nog bli lite små kallt för oss som ska stå ute den här förmiddagen under debatten, känns det som. Det blir, alltså, när vi var på väg hit så tyckte jag solen tittade fram ett tag och det kändes lite lovande. Men det är så att prognosen säger, att solen kan titta fram av och till. Annars är det ganska molnigt väder i Västmanland idag generellt. Bara 14-18 grader, eller bara, det kanske är bra. Sydvästlig vind blir det. Sen ikväll och i natt så ska det fortsätta molnigt. Och sen under kvällen så kommer lite skurar att passera oss i Västmanland också. Så det är väl inte kanonväder kanske på gång idag.
2: Nej, men en spännande dag i alla fall. En spännande förmiddag får vi också med valdebatter i Skinnskatteberg. Har ni börjat rigga i ordning lite grann, eller?
9: Ja, vi har börjat rigga i ordning allting som ska vara klart när folk kommer här för att debattera sen. Vid 11 kommer ju alltihopa att vara klart. Så det ska bli jättespännande att få följa den här debatten från plats. Och jag hoppas att det kommer att bli bra diskussioner idag och lite snabba puckar. Ja, Samuels lite... Lena ska hålla den här debatten idag och jag ska bara hjälpa till som mikrofonförare kan man väl säga.
2: Ja, det kan bli lite hett idag, det är känslan tycker jag i alla fall.
9: Ja, men det ska det väl alltid kunna vara när det är valdebatt och det är ju så kort tid kvar till valet nu också. Så att där har ju kanske de senare debatterna en fördel, om man ska säga. Det hinner hända mycket på riksplanet, kanske är det någonting som spiller över på det lokala planet att mer och mer känslor rörs upp, vad vet jag.
2: Ja, spännande. Klockan 11 i alla fall, då drar ni igång där med valdebatt i Skinnskatteberg och Lotta, vi hörs här om en stund, vi med.
9: Det gör vi!

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Valdebatt idag också, klockan 11 i Skinnskatteberg vid stationen. Det är de lokala politikerna där som ställs mot varandra och Samuel Silén som leder det hela. Lite extra fokus på det idag alltså när vi sänder debatten mellan klockan 11 och 12. Och Lotta, du är ju på plats där också. Men dagens fråga då, vi efterlyser ju som vanligt era tankar, funderingar och åsikter på vår Facebook-sida P4 Västmanland Sveriges Radio som vi heter där. Och dagens fråga är, vilket var ditt favoritämne i skolan och varför? Lotta, har du haft något sådär favoritämne?
1: Ja, det har väl kanske alla barn. Jag ser att Eva Castellano skriver att hennes favoritämne var slöjd för att då fick man skapa och ta hem det. Ja. Fritt tänkande, både textil och träslöjden var lika kul, skriver hon. Och då drar jag mig till minnes bara att textilslöjd, eller syslöjd som det hette på min tid i alla fall, det var nog mitt minsta favoriten, man ska säga. Syslöjdsfröken som vi kallade henne på den tiden. Det var en sträng donna med håret uppsatt i ett sånt här enormt liksom Tippi Hedren-skatbo på huvudet som var otroligt irriterad på mig för att jag aldrig kunde lära mig sticka. Jag satt och stickade på den där provstickningen. Jag repa upp och repa upp och repa upp. Till slut så gav vi upp. Då hade de duktigaste klassen redan stickat varsin sån här liksom mintgrön mohairtröja som alla skulle ha på den tiden. Så det var inte min favorit, men nej, jag gillade
0: det. Det var ingen tröja för dig.
1: Nej gud, jag blev inte ens färdig med provmappen. Så himla dålig. Nej, men engelska, svenska, teckning. Det var väl de där favoritämnena. Men är det inte ofta så, Marcus, att det är det som man liksom har fallenhet för. Då blir man liksom stärkt. Det blir positiv förstärkning där.
0: Kan man det, tror jag. Att man liksom redan har någon typ av förkunskap eller att man gillar det liksom redan innan. Det ligger något i det, tror jag.
1: Ja, jag tror det. Att talangen liksom förstärker det hela, då blir det mycket roligare. Vad hade du för favoritämne i plugget?
0: Ja, mina favoritämnen, jag hade ju, det var ju idrott, historia, tyckte jag var kul också. Sen gillar jag musik, jag gillar bild och sådär också. Ja, där någonstans typ.
1: Lite spännande historia. Att du hade historia som favoritämne, eller ett av dem i alla fall. För att det där, min fördom om historia som ämne är att det är otroligt viktigt då vad man har för lärare.
0: Ja, men där hade jag rätt bra lärare faktiskt. Lars, kommer jag ihåg att han hette. Han var väldigt, väldigt bra sådär. Sen så hade jag en liten sån... jag hade väldigt stort intresse av kungar när jag var lite. Jag hade någon sån här stor tavla där det stod liksom från första till kungen idag då liksom. Så fick man, kunde man rabbla upp alla de där. Så det började nog där någonstans.
1: Jisses, alltså ungar har så himla roliga intressen. Ja. Kungar.
0: Man hittar det man kommer åt. Det blir man lite intresserad av. Det fanns en sån tavla hemma, eller jag fick den någon gång när jag var väldigt liten. Och sen så, höll jag fast.
1: Var det då det började intresset också? Eller fick du den,
0: det
1: för
0: var
1: att
0: då,
1: du var
0: sen låg det liksom lite så här i skymundan. Så tänkte inte så mycket på de där kungarna förrän jag skulle ha det i skolan sen i högstadiet. Då tyckte jag var väldigt sådär, men just det här kan jag.
1: Kunde du dem där? Ja. Tänk på det nu, alla småbarnsföräldrar. Det var, ni kan plantera era små telningars sinnen som kan ha betydelse långt bortom den där grejen ni sätter upp på väggen i deras rum.
0: Ja, så är det. In och diskutera med er på vår Facebook-sida Sveriges Radio, P4 Västmanland Sveriges Radio heter vi där. Det går också bra att smsa in hit till mig på 021 495 25 25, alltså 021 495 25 25. Och vill man inte göra det, då kan man också mejla in till oss här på p4vastmanland@sverigesradio.se.

0: Till de ensamma med Mauro Scocco hörde vi där här i P4 Västmanland. Klockan den är 10:30 och det finns en person som har tagit plats i studion. Det är ingen mindre än Josef Jakobsson, och det betyder att vi ska få lokala nyheter här nu när klockan är 10:30. Och vi ska börja i Skinnskatteberg.
1: För där är det så bråkigt bland politikerna så att Aftonbladet har uppmärksammat det här för hela svenska folket. Journalisten Peter Kadhammar på tidningen besökte Skinnskatteberg och blev förvånad.
2: Ja, det var nog kanske det värsta jag har sett under många år som journalist. Va?
3: Peter Kadhammar har arbetat som journalist i närmare 50 år och han ser i Skinnskatteberg att politiska bråk blir personliga.
2: Det blir nästan omöjligt att kompromissa och vara konstruktiv när motsättningar övergår från att vara politiska till att vara personliga. Det sprids rykten på nätet och så blir folk ovänner om de där sakerna som kanske inte ens bottnar i någon verklighet.
3: Så, vad är medicinen? Peter Kadhammar tar ett tips från storföretaget Apple. Var positiv, säg inte nej, för det leder oftast inte framåt.
2: Samma sak kanske politikerna i Skinnskatteberg ska tänka på. Använd bara positiva ord när ni pratar på kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
4: Terje Lund var reporter.
0: Ja, vi hänger kvar i Skinnskatteberg, för i Skinnskattebergs kommun så har man börjat avverka skog på den tilltänkta tomten för en ny brandstation.
1: Trots att marklov och bygglov saknas.
5: Det är ju ett uppdrag som vi har, så att det är våran kommunala mark och vi jobbar på ett uppdrag så som det gäller just nu. Det är de förutsättningarna som vi har framför oss här.
1: Kommunens tekniska chef Magnus Andersson, och mer om detta och mycket annat efter klockan 11. Då blir det valdebatt från brandstationen.
0: Ja, och igår så spelades det lite bandymatch i Svenska Cupen också.
1: Ja, kanske känns lite avlägset så här i början / mitten på september. Men Västerås och Vetlanda möttes på bortaplan för Västerås del. Och där fanns ju två kända VSK-spelare, Pontus Wilén och Martin Landström, som bytt lag alltså till VBK. Och Wilén fick göra första målet för VBK i matchen. Och matchen slutade 5-5 i Västerås på Rocklunda, som möttes nykomlingarna Tillberga Västerås och mot Edsbyn, som är ett lag som har hållit i elitserien länge. Tillberga Västerås åkte på kross där 1-15. Elitserien inleds i mitten av oktober. Då spelar VSK och Tillberga första matchen. Blir lite av ett derby, hemmaplan på hemmaplan och bortaplan på hemmaplan. Det blir, ja.
0: Ja, kul med lite bandy.
1: Ja.
0: Tack så jättemycket, Josef.
1: Tackar.
0: Och klockan tickar på här och förmiddagen rullar vidare. P4 Västmanland, Marcus, Lotta och Josef heter vi som är med hittills i programmet. Härligt att ha dig med också. Klockan har passerat 10:30 den här onsdagen den 9 september. Och någon som är med oss, det är ju du, Lotta.
6: Ja, med risk att det kanske blir lite eko nu, för nu står jag hyfsat nära högtalarna här vid stationen. Så ska jag dra vädret för hela Västmanland. Enligt SMHI så är det ju molnigt nu lite överlag och solen kan titta fram ibland. Vi har 14-18 grader att förhålla oss till idag och väst-sydvästlig vind. Sen ikväll så ska det fortsätta vara molnigt väder, och ikväll då kan det komma lite regnskurar som passerar oss.
0: Ja, det låter ju som ett väder i alla fall. Jag hoppas ju att solen får titta fram lite på er också.
6: Jo, men den gjorde faktiskt det precis just nu. Jag hade slagit mig ner på en bänk på busshållplatsen där vid stationen faktiskt för att dricka mitt kaffe.
0: Ja.
6: Och då kom solen. Så nu har man redan, tänk att man redan har hamnat där nu när man börjar liksom bli så där tacksam för att få lite sol, för att det blir lite varmare.
0: Men det är ju härligt. Det är härligt att få lite sol på sig.
6: Ja, det är klart.
0: Ja, vi ska ta tempen på, vad heter det, Samuel här också, som ska hålla i hela spektaklet, höll jag på att säga. Han är med oss här nu efter låten. Vi kör en låt emellan, tycker jag.
6: Mm, det gör vi.

0: Heart of Glass med Blondie hörde vi där. Och klockan 11 idag så har vi ju valdebatt här i kanalen, och idag så är det lokalpolitikerna i Skinnskatteberg som ska göra upp. Samuel Selén, du ska ju hålla i det hela, och jag frågar som jag gjorde sist, har du vässat näbbareklor?
1: Det måste man göra. Nu har det ju kommit ännu närmare valdagen, så jag gissar att politikerna då kanske är extra laddade också, att de bara känner att det är bara runt hörnet nu, och att nu är, ja, men nu börjar ju liksom sista chansen att få ut sina budskap bli. Så det blir nog förhoppningsvis en spännande debatt, och allra helst med kanske tanke på att vi är i Skinnskatteberg, en kommun som har varit kända för att det brukar kunna bli ganska hett på när politikerna drabbar samman.
0: Ja, jag tänkte komma till det. Kan vi förvänta oss den kanske hetaste valdebatten hittills?
1: Ja, mycket talar väl för det. Förutsättningarna finns i alla fall för det. Så får vi väl se vilket humör alla är på.
0: Ja, och det ska du hålla i lite grann, det humöret. Hur är det att hålla i en valdebatt?
1: Ja, men det är alltid spännande. Det är ju, ja, men man vet ju liksom inte riktigt vad som väntar när den här hugget i ryggen, ska man inte kanske säga,
0: men gnistan liksom, kunna, när den kommer.
1: Ja, men precis, det brukar kunna vara lite glidningar, och sen kan det ju bara tända till från ingenstans när någon säger något som någon annan inte håller med om. Så ja, men det gäller att man är på hugget.
0: Ja, hur är stämningen så här vid stationshuset just nu då?
1: Ja, men jag vet inte om man ska säga lugnet före stormen då, för just nu är det väldigt lugnt. Men får väl uppmana alla skinnskattebergsbor att även komma förbi tågstationen och vara med och kika och säga hej och ställa lite frågor och sådär. Så kanske också politikerna går igång lite extra om de får lite publik.
0: Ja, men det låter bra. Du ska få ta dig tillbaks till förberedelserna där och debatten, och göra i ordning för den. För jag tror det kan hetta till lite idag faktiskt.
1: 20 minuter kvar.
0: Ja, 20 minuter kvar. Valdebatt vid stationen i Skinnskatteberg idag alltså klockan 11. Och det följer den såklart här i kanalen P4 Västmanland, eller på webben, eller på plats då förstås, som Samuel var inne på där. Vid stationen alltså i Skinnskatteberg.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Eloise med Arvingarna hörde vi där. Nu ska vi över till Kulturnytt och Mattias Lindén, och det ska handla om kulturen som valfråga.
1: I regionvalet på söndag ställs på flera håll kulturpengar mot sjukvård. I Norrbotten står Joas Funk först på Sverigedemokraternas lista.
2: Så länge sjukvården inte fungerar som den ska i Norrbotten och problem kan lösas med pengar, så måste mer pengar skjutas till sjukvården.
3: Därför vill partiet avveckla bland annat de delvis regionägda bolag som verkar för film- och musikbransch i länet. Och det konstmuseum som finns i Kirunas nya stadshus och som etablerades 2018.
2: Det är såklart att det är fint att ha mycket utställningar, men man måste prioritera som politiker.
3: En kulturform man vill ta ansvar för och satsa på är till exempel teater för barn och unga. Något även Socialdemokraterna, som nu är störst i regionen, prioriterat. Men de tänkta avvecklingarna är inget socialdemokraten Johannes Sundelin skriver under på.
4: Det skulle vara fruktansvärt skadligt, för att vi är ju ett län som behöver 30 000 nya invånare som kommer hit för att kunna ta jobben både i industrin men också i välfärden. Och då måste vi bygga attraktivitet.
3: Kulturen får en mycket liten del av regionens budget, säger han. Och finns det bara utrymme kan han tänka sig att skjuta mer pengar till samma verksamheter som Sverigedemokraterna vill avveckla.
4: Ja, men det är ju alltid en avvägning beroende på hur budgeten ser ut. Men ja.
1: Johannes Sundelin från Socialdemokraterna i Norrbotten hörde vi där sist i Anton Bennebrants inslag. Och i höst är det 70 år sedan dåvarande Radiotjänst startade regelbundna tv-sändningar i Sverige. Det här uppmärksammar SVT med satsningen Sverige Live. Under 14 lördagar med start nästa vecka så öppnar man arkiven och återvänder till populära program. Varje lördag viks till en speciell genre och tittarna får rösta fram sina favoritklipp. Vinnarna avslöjas under finalsändningen den 19 december.

0: Darin med Tvillingen här i P4 Västmanland.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
0: Ja, Josef är tillbaka i studion här. Det blir dags för en nyhetsuppdatering. Och vi börjar i Skinnskatteberg, för där har kommunen börjat avverka skog på den tilltänkta tomten för en ny brandstation.
6: Ja, men det saknas marklov och bygglov.
7: Det är ju ett uppdrag som vi har. Så att det är våran kommunala mark och vi jobbar på ett uppdrag så som det gäller just nu. Det är de förutsättningarna som vi har framför oss här.
6: Kommunens tekniska chef Magnus Andersson. Efter 11 så är det valdebatt utanför brandstationen i Skinnskatteberg. Den så hör ni här i P4 såklart.
0: Ja, och vi lämnar Skinnskatteberg en stund här nu då. För igår så var det några intressanta bandymatcher i Svenska Cupen.
6: Ja, bland annat mötte Västerås Vetlanda på bortaplan. Och där fanns ju två kända VSK-spelare som bytt till Vetlanda. Pontus Wilén och Martin Landström som alltså kommit hem igen då med från VBK i grunden. Och Wilén, han fick göra första VBK-målet i matchen. Matchen slutade 5-5. Och på Rocklunda här i Västerås så möttes Tillberga Västerås, nykomlingen i elitserien, och Edsbyn. Men det blev ganska tråkiga siffror för Västerås laget. 1-15 till Edsbyn. Edsbyn är faktiskt en av favoriterna till att ta hem grundserien, hörde jag i Bandypuls podcast som jag lyssnade på i helgen faktiskt. Och elitserien inleds ju om en månad ungefär, i mitten på oktober. Då spelar VSK och Tillberga mot varandra på Rocklunda. Det blir väl ett derby, får man väl kalla det.
0: Ja, det blir nog ett hett derby. Det brukar bli det.

0: High Horses med Casey Musgraves här i P4 Västmanland. Klockan är 11, vi ska lämna över till Ekot och sen är det valdebatt här i kanalen från Skinnskatteberg, och det är de lokalpolitikerna där som ska göra upp. Men först här alltså Ekot.
1: Ingen har blivit skjuten i Göteborg på ett år, men gängkriminaliteten är inte besegrad, säger Emelie Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg.
2: Vi tror att vi har lyckats att dämpa brottsutvecklingen, men det är långt ifrån över. Det här är en väldigt skör tråd.
3: Det var Göteborgsposten som först rapporterade nyheten om att det gått ett helt år sedan någon skjutits i Göteborg. Sedan en man sköts ihjäl på Hisingen den 9 september förra året har två skottlossningar inträffat, men ingen har träffats enligt tidningen. Det kan jämföras med att hela fem personer sköts ihjäl under förra året fram till skjutningen på Hisingen för ett år sedan. Enligt Emelie Kullmyr ligger ett intensivt polisarbete bakom siffrorna.
2: Vi har jobbat tillsammans med det nya systemet som polisen jobbar, där vi hela tiden delar information.
3: Hon lyfter särskilt nya samarbeten internationellt för att bland annat gripa gängmedlemmar utomlands.
2: Inte bara den personen som vi tror står för våldet, utan även de som kanske är möjliggörare, inte minst ekonomiskt. Våldet är bara ett symptom på det vi ser, utan det är mycket ekonomi, narkotika och andra saker som ligger bakom.
1: Sa Emelie Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg. Reporter Karl Martinsson, P4 Göteborg. Google meddelade idag att företaget ska investera minst 13 miljarder euro i digital infrastruktur i Finland under de kommande två åren. Pengarna ska bland annat användas till datacenter för att driva modeller inom artificiell intelligens, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det här är Googles största enskilda investering i Europa. En svensk medborgare har gripits i Spanien, meddelar polisen. Mannen häktades i sin utevaro av Malmö tingsrätt i tisdags förra veckan, misstänkt för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse och grovt narkotikabrott. Han greps av spansk polis senare samma dag, och nu har processen för att få mannen utlämnad till Sverige påbörjats. Hittills i år har 211 svenskar eller personer med svensk anknytning gripits utomlands. Domen har precis kommit mot den 45-årige man som stått åtalad misstänkt för dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Simon Andrén är vår kriminalreporter. Vad blev domen?
4: Den här mannen, 45-åringen, han döms för mord. Han döms till fängelse i 14 år. Han var åtalad för två fall av mord efter att hans DNA hittades på ett av offren. Han har själv berättat att han var på platsen och att han rörde en kvinna, drog en kvinna, mordoffret, men att han inte gjort sig skyldig till mord. Men nu döms han alltså.
1: Ja, det sa Simon Andrén, vår kriminalreporter, och det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
5: Och då hälsar vi välkomna till Skinnskatteberg, där vi den här kommande timmen ska debattera de lokala frågorna här. Vi har fått sällskap av fem stycken politiker som ska vara med här under den här debatten. Ja, det är alltså Skinnskatteberg som gäller nu när vi går vidare på den här turnén genom Västmanland. Det är inte många dagar kvar nu till den 13 september, valdagen. Och nu ska ni som sagt då få höra hur politikerna tänker kring Skinnskattebergs framtid. Men innan vi drar igång ska vi höra lite hur läget står till här i kommunen.
6: Här har det varit riktigt rörigt under mandatperioden. Under de här fyra åren så har en kommunstyrelseordförande avsatts, nämligen Sverigedemokraten Eva Olsson Bergstedt, det då kommunstyrelsen inte fick ansvarsfrihet 2023. Det gjorde att partikollegan Johnny Emtin 2024 fick lämna grävmaskinen för maktens korridorer. Förutom det så har man även hunnit vara misstänkta för korruption kring utvecklingen av området Borntorpet, men de misstankarna avskrevs innan sommaren. Vilka styr då i all den här turbulensen? Det är Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i minoritet. Och Centern, de ställer inte upp med någon lista till årets val. De har nämligen inte tillräckligt med kandidater.
5: Ja, vi ska se till att vi får allting rätt här. Vi har nu på plats alltså från Sverigedemokraterna Jonny Emtin, Liberalerna Lennart Lindqvist, Moderaten Bo Öberg, Socialdemokraten Fredrik Wigerskog och från Vänsterpartiet Fredrik Skog. Och som vi hör där, ingen representant från Centerpartiet. Jonny Emtin då, som är kommunstyrelsens ordförande från Sverigedemokraterna. Vi ska få 30 sekunder här och berätta. Vilket Skinnskatteberg är det som kommer att finnas om det är ni som får makten?
7: Nej, men det blir ju då en fortsatt egen kommun, vilket är väldigt viktigt. Vi måste ha en befolkningsökning och vi måste även sikta in oss på kärnverksamheterna i Skinnskattebergs kommun. I dagsläget så har vi något begränsat med lokaltrafik. Det är en väldigt svår fråga att knäcka, dels ekonomiskt och få ihop det.
5: Tack så mycket, Jonny Emtin. Vi ställer samma fråga till dig, Lennart Lidqvist från Liberalerna.
8: Ja, vi sätter väl fokus på skolan bland annat och sen, precis som Jonny sa, egen kommun. Vi vill ha mer tid till äldreomsorgen. Personalen ska ha tid att ta hand om de gamla.
5: Och vi tar och ställer micken då hos Bo Öberg, Moderaterna.
9: Ja, den viktigaste frågan är ju att vända den negativa befolkningsutvecklingen och få en buss ner till Ramnes.
5: Vi skickar iväg micken till Socialdemokraterna, Fredrik Wigerskog.
10: För oss socialdemokrater är naturligtvis de traditionella socialdemokratiska frågorna, välfärdsfrågorna, som är i fokus. Det gäller vård och omsorg för våra äldre och det gäller skolan naturligtvis. Sen kollektivtrafiken var man inne på här. Vi kommer att arbeta för en direktbuss till Västerås tillsammans med regionen.
5: Och sist här också har vi Fredrik Skog, Vänsterpartiet.
11: Ja, som mina partikamrater här, eller mina partivänner, eller politiska vänner här till vänster, så man ser ju liksom inte kommunens liksom politik har ju liksom dött ut i Skinnskattebergs kommun. Och det handlar om att styra upp det politiska arbetet igen. Man har ju liksom... Egentligen så fungerar inte det, och det gäller att strukturera upp det politiska arbetet, för gör vi inte det och får ordning på de saker som behöver göras, och det alla utredningar också pekar på, vi har en rad utredningar som pekar på missförhållanden i kommunerna, och de här sakerna måste vi ta tag i, och det bygger på att vi strukturerar upp det politiska arbetet, och det är Vänsterpartiet oberoende garanter för det. Tack. Det är vi som adresserar.
5: Tack så mycket, Fredrik Skog, Vänsterpartiet. Ja, vi ska snart dra igång den här debatten ordentligt, men jag tänkte bara också ta ett litet varv, Jonny Emtin. Det är några dagar kvar till valet. Hur är känslan?
7: Nej, men det känns generellt bra. Det har varit trevligt, varit ute lite här på bygden och jag har varit väldigt trevligt bemötta faktiskt.
5: Liberalerna?
8: Ja, jag säger detsamma. Vi har varit ute och propagerat för våra frågor och fått positivt bemötande.
5: Moderaterna?
9: Ja, jag kan väl säga samma sak. Det enda klagomål man kan ha, det är de här vänsterligisterna som river ner plakat.
5: Har ni haft problem med att plakat förstörs, och då säger du att det är vänsterligister?
9: Ja, eftersom det är Moderaterna och Liberalernas affischer som jag har sett.
5: Mm, okej. Okay. Socialdemokraterna, du ler lite, vad säger
10: ja,
5: du?
10: Ja, jag håller naturligtvis inte med, Bosse, för även våra affischer har varit neddragna och nedrivna, så att jag tror inte det är några vänsterligister, Bosse. Men känslan för oss är bra. Vi har varit ute, kampanjat ganska mycket ute på byn. Vi har knackat dörr och vi har haft träff med våra äldre nere på hemgården, så att nej, men känslan känns bra. Lite nervöst inför valdagen, men bra.
5: Mm, Fredrik Skog, de här sista dagarna, hur känns de?
11: Nej, men det känns bra. Det känns att Skinnskatteberg vill ha en förändring, och den signalen känner man när man pratar med folk. Vi har också varit ut mycket och fått mycket till oss. Och det märks att folk är engagerade i lokalpolitik i Skinnskatteberg, och det beror väl på den turbulenta period vi har haft. Så att jag känner mig hoppfull inför det, och jag tror Skinnskatteberg vill ha en förändring och en ny riktning.
5: Mm. Ja, vi får se. Vi ska alldeles strax alltså dra igång med den här debatten. Vi ska bland annat prata om brandstationen, som ju varit en het potatis här i kommunen under en lång tid. Och så ska vi också höra vad just Skinnskattebergsborna tänker kring att bo i den här kommunen.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant här i P4 Västmanland där vi sänder direkt från Skinnskatteberg. Det är valdebatt som gäller. Vi har representanter från 5 av de 6 partierna som sitter i kommunfullmäktige just nu. Centerpartiet kommer ju inte att ställa upp i det här valet. Och Centerpartiet har ju tillsammans med Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderaterna styrt i koalition. Jonny Emthin, Sverigedemokraterna, ni har ju haft en majoritet. Men vad betyder det för er då att en av era... ja, men som ni styr med inte kommer till det här valet?
1: Nej, men det är ju naturligtvis oerhört tråkigt. I min ungdomsdag så röstade jag ju faktiskt på Centerpartiet. Och nej, men det är ju jättetråkigt att det inte finns den uppslutningen som behövs. Och det är väl ett steg också i det här med den turbulens som har varit. Det är svårt att få yngre intresserade. Och det är trist.
0: Mm. Kan det ställa till det för er, tror du?
1: Nej, inte just i dagsläget.
0: Nej. Vi ska prata om klimatet om en liten stund, men först här ska vi prata om brandstationen. Och det verkar ju då som att arbetet med bygget av den här nya brandstationen är igång på sina sätt. Kommunen har avverkat skog i alla fall på den aktuella tomten. Och enligt det beslut om räddningsstationen som togs av kommunfullmäktige i juni så ska en station vara klar 2028. Bo Öberg, Moderaterna, hur känns det?
2: Ja, det känns jättebra, för att det här är någonting vi Moderaterna har kämpat länge för. Och just att vi ska få en station som är så pass stor så att vi även framtiden kan få det här att fungera med... vad heter det? Det heter... höjd beredskap och sånt, för då behöver vi ha mera utrymme än vad som finns idag.
0: Mm. Fredrik Skog, Vänsterpartiet då. Vad säger du om statusen på brandstationen idag?
3: Ja, när det gäller brandstation så är ju det vi behöver göra det är att gå in i ett regionalt samarbete som alla andra gör. Vi har ju valt att stå utanför och vi är minsta kommunen i länet och vi har en minskande befolkning. Så att första steget är ju att vi går in i ett regionalt samarbete och sen måste vi utforma vår roll i det brandförsvaret då, utifrån det samarbetet. Och det är den vägen vi måste gå. Vi kan inte driva i egen regi och göra det som Bosse vill. Det kommer att innebära att Skinnskattebergsborna kommer att behöva betala 4 gånger mer för sitt brandförsvar. Och det är oacceptabelt med tanke på vilka utmaningar vi har på andra områden. Så att vi ska in i ett regionalt samarbete. Det är det som gäller först och främst.
0: Lennart Lidqvist, Liberalerna, regionalt samarbete. Vad säger du om det?
4: Jag tror inte riktigt på det. Utan jag, naturligtvis regionalt samarbete, ja, men vi ska inte gå in i något förbund. För det har visat sig många gånger att förbunds... det blir bråk, det blir slitningar, det blir höga kostnader. Vi ska vara oss själva.
0: Fredrik Wigeskog, Socialdemokraterna. Vi har ju haft debatter i andra kommuner där man har velat gå ur ett förbund just av de här anledningarna som Lidqvist säger här. Vad tänker du?
5: Alltså, just nu tycker vi socialdemokrater att det inte är aktuellt att gå in i ett förbund. Men vi vill inte stänga den dörren inför framtiden. Vi har redan idag ett bra samarbete med övriga räddningstjänster runt omkring i både Västmanland och närliggande län, så att säga. Men dörren till att ingå i ett förbund, den stänger vi inte. Men just idag är det inte aktuellt.
0: Fredrik Skog, Vänsterpartiet.
3: Ja, det som Liberalen säger här, det stämmer ju inte. Det är ju så att de förbund som samarbetar, de sänker ju kostnaderna rejält. Och det kommer ju krävas jättemycket med tanke på den utveckling som sker. Och det klarar man inte på egen hand. Så det här är en nödvändighet. Det är ju Västerås och Arboga, Köping, Kungsör. Alla samarbetar på det här området. Och tro att vi då med 4200 invånare ska bygga en station och rusta på egen hand för det här, det är ju uteslutet. Det är ju liksom klart att det kan finnas schismer eller diskussioner i samarbeten, men det är ju marginellt i sammanhanget. Det är ju inte försvarbart att vi i Skinnskatteberg ska ha en 4-5 gånger högre kostnad för ett brandförsvar och ha en anläggning. Liksom, vem ska betala? Det går ju inte.
0: Det har ju varit en väldigt lång diskussion kring det här, och då har det också handlat om en ny brandstation. Jonny Emthin, Sverigedemokraterna. Vad är status där? Varför får man inte till det här?
1: Nej, men det är ju slitningar som har varit, och jag vill nog påstå det här är långt innan min tid, och jag vill nog påstå att det finns nog en och annan person, ett personligt tyckande i det hela också.
0: Ska en personligt tyckande då alltså vara det som förstör för en ort som behöver en ny brandstation?
1: Nej.
0: Nej. Och varför blir det så för då?
1: Det har jag svårt att säga, det är före min tid, men det har ju varit, det har stötits och blötits så länge, så att det är någon form av... Man måste kunna komma framåt med en arbetsmiljö som är okej.
0: Fredrik Skog, Vänsterpartiet, viftar här nu.
3: Ja, det där är ju inte sant. Det är ju så att det har funnits klara och tydliga beslut som är tagna i fullmäktiges ordning och i demokratisk anda. Problemet är ju att man inte har verkställt de besluten. Hade man gjort det fullmäktige hade fattat beslut om, då hade vi haft den här frågan löst för länge sedan. Men det har funnits bakomliggande intressen som har saboterat den här processen från enskilda politiker, och det är därför vi står där vi står.
0: Vad är det för bakomliggande intressen menar du?
3: Ja, men det ser vi ju. Bosse har ju drivit på någonting helt annat i egenskap av teknisk ordförande och gjort ett helt annat förslag än vad fullmäktige har fattat beslut om. Och sen har vi tidigare avsatt 30 miljoner i förra mandatperioden för att bygga en station. Då kom man med ett förslag på som skulle kosta det dubbla. Så att man har ju struntat i uppdraget som folket har givit kommunstyrelsen helt enkelt. Och det är därför vi inte kommit till skott. Och det bygger på att man inte bereder och sköter ärenden som man ska. Och man följer inte politiska beslut som är fattade i demokratisk ordning. Det är problemet.
0: Tack, jag ska höra snart vad Fredrik Wigerskog, Socialdemokraterna, vill säga. Men Bojaberg, Moderaterna, vill du bemöta det Fredrik Skog säger?
2: Nej, jag tycker att han är ute och svamlar så jävla mycket så att jag säger inget mer.
0: Okay. Fredrik Wigerskog då, Socialdemokraterna.
5: Jag kan ju hålla med Fredrik om vissa saker som han har sagt. Det har varit mycket trubbel i det här ärendet. Bland annat det han sa om den här budgeten på 30 miljoner. Där hade politiken inte koll. Det drog iväg alldeles för långt. Därför kom vi i Socialdemokraterna med ett förslag till KF i juni på en ram på 55 miljoner plus 10-20% plus minus 20% som ett bygge får kosta. Tyvärr så var det inget av de andra partierna som vi fick med oss på det förslaget. Men jag är ganska övertygad om att en ny räddningsstation kommer att vara på plats inom några år.
0: Men hur ska det bli då när ni är oense hela tiden?
5: Nej, men vi är inte så mycket oense kan jag tycka. Egentligen, för en ny räddningsstation, det är vi överens om att det behövs. Jag har ju varit på den nuvarande brandstationen och besökt den. Det fick jag kritik för att jag gjorde. Men för mig som politiker var det oerhört viktigt att se den arbetsmiljö de har idag. Den är helt oacceptabel. Vi kan inte ha en sån här arbetsmiljö för vår räddningstjänstpersonal. Och det gäller ju för inte bara räddningstjänstpersonalen. All personal vi har ska ha en helt schysst arbetsmiljö. Och här, ja.
0: Jag måste fråga dig Jonny Entin, du är ändå kommunstyrelsens ordförande, Sverigedemokraterna. Om vi tar bort allting som har varit och blickar framåt nu, om ni får fortsätta vara styrande, vad kommer hända så att det verkligen blir någonting nu?
1: Nej, men vi kommer ju fortsätta att behandla ärendet naturligtvis, precis som det ska göras. Och det är ju inga konstigheter i det. Det har ju gått och vi tog ett beslut där i juni och det är ju det som följs.
0: Mm. Men hur ska man göra då för att skynda på? För någonting måste hända. Vi hör ju om de här brandmännen som har skrikit och berättat om sin situation, att den är ohållbar.
1: Ja, men just i dagsläget så tror jag inte vi kan driva på något mer än vad vi gör, utan vi har ju vissa steg i den här processen som tar tid och det måste ju även vi acceptera. Du kan inte driva på hur mycket som helst.
0: Fredrik Skog, Vänsterpartiet.
3: Ja, det här handlar ju inte om oenighet. Det handlar ju om bristen på att man engagerar sig och tar tag i saker. Det är ju så att man har haft majoritet här i 4 år och haft den här frågan på bordet långt tidigare. Det handlar ju inte om att oppositionen har invändningar. Har man majoritet, då kan man driva igenom vilken fråga som helst. Att skylla på att det handlar om oenighet, det är ju helt absurt. Man har haft majoritet 4 år på sig, man har inte gjort ett dugg. Sen kastar man in den här frågan i 11:e timmen, oberett och inte enligt uppdrag, och ska göra någon slags deal av det. Sen drar man in personalen som säger upp sig. Alltså det är häpnadsväckande hur man har hanterat den här frågan från majoritetens håll. Och det handlar inte om oenighet. Absolut inte. Utan det är brist på handlingskraft hos majoriteten.
0: Fredrik Wigerskog, Socialdemokraterna.
5: Ja, men jag håller med Fredrik där om att det är brist på handlingskraft. Sen vill jag bara rätta Fredrik. Det har varit borgerlig majoritet i 12 år i Skinnskatteberg. Och man har inte kommit till skott med den här frågan under dessa 12 år så att säga. Tack.
0: Ja, men Lennart Lidqvist då, från Liberalerna. Du står och lyssnar här. Vad tänker du kring dina...
4: Jag tänker det sista här som jag hörde, att det har varit borgerligt styre i 12 år. Förra mandatperioden var visserligen Socialdemokraterna som regerade i minoritet. Och vi stöttade dem i den här frågan när de tog upp den i sista sekund. Ganska illa förberett den gången, men vi stöttade dem i alla fall och röstade igenom det. Sen kom det andra och skickade in till förvaltningsrätten och hade hittat något litet skrivfel någonstans, så gjorde att det vart inhiberat.
0: Fredrik Wigeskog, du får svara på det, Socialdemokraterna.
5: Ja, jag vill bara rätta Lennart att jag sa inte att det hade varit borgerligt styre i 12 år. Jag sa att det var borgerlig majoritet i 12 år. Sen är jag mycket medveten om att vi styrde i minoritet i 4 år förra mandatperioden.
0: Vi gör så här nu då. Vi tar återigen. Ni får 30 sekunder var. Jag vill höra vad som händer. Är det så att ni får fortsätta att ha makten här efter söndag? Jonny Emtin, vad är det ni kommer göra konkret då för att det kommer vara en brandstation ståendes klar och fixad så snart som möjligt?
1: Nej, men det är ju då, just nu så är det ju ingen fråga om just brandstation, utan nu, just nu så är det ju en fråga om att rensa upp på sin egen fastighet. Sen fortsätter ju arbetet med bygglovshandlingar och så vidare. Och det är den tiden det måste få ta. Men självklart kommer vi stå bakom hela frågan.
0: Lennart Lindqvist, Liberalerna.
4: Ja, vi kommer sagt fortsätta att jobba på frågan. Vi ska ha en brandstation så fort som möjligt, för det är någonting vi verkligen behöver i den här kommunen. Vi ser redan vid olika incidenter hur långa transporter gör att räddningstjänst kommer fram sent.
0: Bo Öberg, Moderaterna.
2: Ja, jag håller med Jonny helt och fullt, och det är jätteviktigt att det här går så fort som det bara någonsin går. Vi måste komma fram med en brandstation där man inte behöver åka till andra ställen för att hämta material, kort sagt. Och det betyder att en brandstation som ligger på runda tal 1700 kvadrat.
0: Fredrik Wigeskog, Socialdemokraterna.
5: Ja, vi kommer naturligtvis inte att sätta några käppar i hjulet för en ny räddningsstation, för det har vi inget intresse av. Vi vill ha en ny räddningsstation. Men vi ifrågasätter att det beslut som togs i fullmäktige nu i juni, det finns ingen budget, ingen ram för vad det får kosta, så att säga. Det är ganska oansvarigt, kan jag tycka. Så där behöver vi lägga ner energi på om vi vinner valet. Utifrån vårat förslag, så att säga.
0: Vad betyder det då? Göra om, eller vad?
5: Inte göra om, men vi måste ta ett omtag och säga att det måste finnas en ram. Hur mycket får ett bygge kosta, så att säga?
0: Fredrik Skog, Vänsterpartiet.
3: Ja, jag har ju redan svarat. Vi behöver omgående gå in i ett regionförbund, och det behöver vara löst till årsskiftet, och då behöver vi ta tag i saken. Och jag ser en process på ungefär den processen i höst här, och sen att vi har ett beslut klart tidig vår. Och jag tror att vi kan ha lösning på plats redan inom nästa år. Det gäller att sätta fart och ta tag i saker och ting. Man måste ju agera. Det går ju liksom inte att snacka. Ska det här gänget bygga brandstation, då kommer det aldrig att bli någon brandstation. Så enkelt är det.
0: Lennart Lindqvist, är det så enkelt?
4: Jag tror inte det är riktigt så enkelt, för att gå in i ett förbund innan man har någonting att erbjuda, det är väldigt svårt. Förbunden som finns runt omkring oss, de kräver att vi har en brandstation.
0: Okej, hönan och ägget där. Och Fredrik Skog, vad säger du kring det?
3: Ja, det är klart att man inte har någonting att liksom erbjuda. Man har ju inte gjort någonting på 4 år, så hur ska man kunna samarbeta med någon när man inte gör någonting? Det är ju klart.
0: Men nu pratar du återigen om det som har varit. Nu vill jag veta
3: ja,
0: om
3: men
0: det
3: man så... pratar ju att vi inte har någonting att erbjuda. Det handlar ju om att ska man gå in i samarbete, då måste man ju gå in i ett samarbete på lika villkor, och man måste ju komma med någonting till bordet. Man kan ju inte komma med handlingsförlamning och ingen idé om vart man är eller vart man är på väg.
0: Och du menar att då ni har den formeln som du kan presentera?
3: Ja, givetvis, eftersom vi vet hur det är att driva politiska ärenden. Och det är ju det man inte klarar av. Det är ju bara att läsa protokollet och titta hur man har skött det här. Det är ju häpnadsväckande hur man har hållit på. Och att det inte har blivit någon brandstation, det förstår man ju när man går tillbaka och läser. Och tittar man på de utredningar som har skett under åren om vad som sker i den här kommunen, då förstår man ju att ingenting händer. Allt finns på papper. Det är bara det att vi måste sätta igång och ta ett politiskt ansvar. Annars kommer den här kommunen att försvinna illa kvickt, kan jag tala om.
0: Tack så mycket. Fredrik Skog där från Vänsterpartiet, en av 5 politiker som är här i Skinnskatteberg och debatterar. De andra är Fredrik Wigeskog från Socialdemokraterna. Vi har Sverigedemokraternas Jonny Emtin, Liberalernas Lennart Lindqvist och Moderaternas Bo Öberg. Det är alldeles strax dags för lokala nyheter. Innan det ska vi höra lite musik. Och sen är vi tillbaka här från Skinnskatteberg, och då ska vi bland annat prata med Skinnskattebergsbor om hur det är att bo i Skinnskatteberg. Vad är det man gillar och vad är det man saknar? Och vi ska också höra vad Sveriges kommuner och regioner säger kring statusen på Skinnskattebergs kommun.

0: but I want more. Det är Robin Bengtsson med låten More som du hör här i P4 Västmanland. Vi sänder direkt från Skinnskatteberg. Det är valdebatt som gäller den här dagen. Och vi är alldeles strax tillbaka härifrån. Vi ska fortsätta att debattera kring läget i kommunen. Men här närmast nu lokala nyheter.
1: En man som arbetar på en restaurang i Köping ska ha kastat matrester på en kollega innan sommaren. Nu har han åtalats för misshandel. Personen fick matresterna i huvudet. Förutom misshandel åtalas mannen också för olaga hot. Någon vecka senare ska han ha lyft ett järnrör och sagt att han ska slå sönder en ruta. Mannen nekar till brott. 15-åriga Venja Mohiaden i Västerås har slutat med TikTok. Det sa han när vi pratade med honom om det rekorddåliga resultatet i PISA-undersökningen.
2: För jag insåg att jag slösar bort mina vardagar. Jag bara satt och scrollade.
1: I undersökningen framgår det att ungefär en tredjedel av de svenska 15-åringarna inte når grundläggande kunskap i till exempel läsförståelse. Och efter att ha lagt om med TikTok så har Venja börjat läsa istället.
2: Både på svenska och på engelska. Och det har hjälpt mig också att fokusera mer i skolan och läsa böcker i skolan som har med ämnena att göra.
1: I appen Sveriges Radio kan du höra mer om PISA-resultatet. En bilförare misstänks för drogat fylleri efter en olycka på riksväg 66 i Ramnästrakten. Enligt polisen ska en bil ha kört in i bilen framför. Till följd av detta voltade en av bilarna. Det hände vid 9-tiden i morse. Ingen ska ha skadats allvarligt eller behövt åka ambulans. Men mannen som misstänks för drogat fylleri fick alltså ta med sig för provtagning. En 30-årig man från Köping häktades igår misstänkt för anstiftan till flera grova våldsbrott. Enligt en poliskälla greps han i Thailand. Misstankarna gäller bland annat en sprängladdning i Västerås, två mordbränder i Nässjö och en skjutning i Surahammar. Mannen är häktad på sannolika skäl. Hur han ställer sig till misstankarna är dock oklart. Det är vad nyheterna med Josef Jakobsson. Fler finns i appen Sveriges Radio.
0: Och då hälsar vi varmt välkomna tillbaka till Skinnskatteberg där vi befinner oss den här förmiddagen. Det är valdebatt som gäller. Det är ju inte många dagar kvar nu till valdagen på söndag. Och framför mig här vid tågstationen i Skinnskatteberg så har jag representanter från fem partier. Det är Sverigedemokraternas Jonny Emtin som också är kommunstyrelsens ordförande, Liberalernas Lennart Lidqvist, Moderaternas Bo Öberg och från Socialdemokraterna Fredrik Wigerskog, Vänsterpartiet Fredrik Skog. Och nu ska vi prata om hur det är att leva i Skinnskatteberg år 2026. Den frågan har vår reporter Freja Dareberg ställt till lokalbefolkningen. Och vi kan lyssna på vad hon fick för svar. Vi börjar med 17-åriga Charlie Weback.
3: Jo, men det är trevligt. Det är skönt. Det är lugnt och fint, trevligt. Trevliga människor.
4: Jag heter Stefan Hedström, 57. Utseende så trivs man ju bra här i den här lilla gröna kommunen.
5: Vad vill du skicka med till de lokala politikerna här?
4: Ja, att det blir lite ordning och reda. Det är mycket bråk och trams där som man får höra på sidovägar, så man hoppas väl att det blir någon ordning.
6: Anna Södering, 36. Ja, det finns för- och nackdelar. Fin natur, fina omgivningar, mycket bråk i politiken och dålig ekonomi känns det som. Det märks på omgivningarna.
7: Jag heter Kai Birgersson. Jag är 70. Jag tycker det är fint att bo här. Ja, jag önskar att politikerna skulle kunna komma överens. Ja, se till att komma överens så att det blir bra här.
0: Ja, se till att komma överens så blir det bra, hörde vi här. Jonny Emtin, Sverigedemokraterna. Vad har ni för ansvar då gentemot er befolkning att ni ska hålla en god ton i politiken?
8: Jo, men självklart har vi ju ett ansvar allihopa för att göra det. Men sen är det, jag tror att mycket går långt tillbaka före min tid, att man har haft personliga motsättningar. Jag menar, vi ser bara under den här mandatperioden, jag tror vi har 40 eller 50 beslut som har gått vidare till rättsliga. Och att gärder, det här är någonting som tar mycket tid och pengar. Jag tror att kommunen och styret har förlorat två. Jag törs inte svära på siffrorna, men två tror jag där.
0: Lennart Lidqvist, Liberalerna, vad säger du om det politiska klimatet?
9: Ja, det har ju varit lite tråkigt emellanåt. Det klagas på, en del idiotförklaras, det är lite synd. Och när det gäller de här målen som har varit i förvaltningsrätten så är det ju inte så många av dem som har gått igenom.
0: Jag ska säga att vi ställde ju frågan till er här inför just kring just den här situationen. Då har Liberalerna svarat, de som bråkar finns på den röda sidan så rösta på det blågula laget så löser det sig. Är det så enkelt?
9: Nej, så enkelt är det ju inte, men det borde bli så enkelt. Men jag tycker i alla fall, jag står för det jag har svarat också, så att det är inte det. Utan, jag hoppas att alla kan tänka sig och vara lite vänligare mot varandra. Vi har ju haft SKR till hjälp för att förbättra arbetsklimatet, men det har väl gått så där lite på grus det också.
0: Bo Öberg, Moderaterna, hur är det när ni sitter och diskuterar?
10: Ja, det är väl inte vänligt om jag uttrycker mig så. Det är väldigt mycket idiotförklaring från en person. Så att det skulle kunna bli mycket bättre. Och som sagt, vad SKR har varit där och det vart inte ett dugg bättre.
0: Vi kan prata med Fredrik Skog, Vänsterpartiet. Nu ska inte jag vara den som är den, men det känns som att den här personen de pratar om, du skakade lite på huvudet där. Känner du dig träffad?
11: Nej, jag trodde Bosse pratade om sig själv. Men han menar väl säkert mig. Så är det. Men vi har ju svart på vitt hur det förhåller sig här. Det finns ju anledning till att det bråkas. Och skulle det inte bråkas, då skulle det vara riktigt illa i den här kommunen. För vi har ju, som jag sa, en rad utredningar som pekar på den bristfälliga politiska handlingskraften. Det säger varenda utredning. Och revisionen har gjort det i flera mandatperioder. Och svaret är entydigt. Och det här tar man ju inte till sig hos borgerligheten. Utan man tror att det handlar om tjafs. Det finns ju grund för det här tjafset. Och det ser vi ju. Det händer ju ingenting i politiken.
0: Men måste man bråka på det här sättet?
11: På vilket sätt menar du? Vad är det för sätt du pratar om?
0: Men alltså, om det är ett högt ton, du pratar om idiotförklaringar.
11: Ja, det är Bosse som pratar om det.
0: Ja,
11: det är inte jag.
0: Det har aldrig hänt.
11: Vad?
0: Någon har aldrig idiotförklarats på möten.
11: Nej, inte vad jag känner till. Sen om man känner sig som en idiot för att man får kritik, det är ju en annan sak. Men det bygger ju på, alltså allt pekar på och allt visar, all fakta vi har om och alla utredningar som skett i den här kommunen pekar på en sak. Det brister i det politiska styrning- och ledningsarbetet. Vi har ingen ekonomiskt arbete, vi följer inte upp verksamheter, vi gör ingenting. Man sitter passivt på mötena. Det politiska arbetet i Skinnskatteberg är utraderat. Så enkelt är det. Och det är det som fighten handlar om. Och skulle inte fighten handla om det, ja då är det illa ute med Skinnskattebergs kommun, det ska jag säga.
0: Fredrik Wigeskog, Socialdemokraterna.
12: Ja, alltså tonen i politiken, alltså bråket, jag vet inte. Det är så mycket bråk egentligen. Det är ett fåtal, kan jag tycka, som uttrycker sig på ett ganska oacceptabelt sätt i politiken. Man är ganska oförskämd mot varandra. Vi är 11 stycken i kommunstyrelsen. Det är inte 11 stycken som bråkar där, kan jag säga. Det är 25 i fullmäktige. Det är inte 25 som bråkar. Utan det är ett fåtal som gör det.
0: Skinnskatteberg är en liten kommun. Är det svårt att hålla politik och personer isär?
12: Ja, uppenbarligen är det. För jag tror att det blir ganska personligt här i lilla Skinnskatteberg. Absolut.
0: Fredrik Skog, snabb replik på det.
11: Ja, men det är ju därför det blir bråk, eftersom man tar det personligt. Eftersom vi inte har någon sakpolitik och något sakpolitiskt innehåll, så tar ju folk åt sig personligt när de får kritik. För man bär ju personligt ansvar för att man inte för någon politik. Och det är det som är problemet. Det blir en personlig känslostorm istället för konkreta sakpolitiska frågor. Och det är precis det allt pekar på. Att det är precis så det ser ut i Skinnskattebergs kommun. Det finns ingen politik. Och det är det handlar om. Och då känner man sig träffad när man sitter där och är handlingsförlamad och får kritik.
0: Fredrik Wigeskog igen där, Socialdemokraterna.
12: Jag tänker ju inte gå in och försvara de styrarna, absolut inte. Utan min kritik ska man kunna framföra. Men man kan framföra det på olika sätt, så att säga. Visst, ibland kan jag också känna att jag blir dumförklarad av vissa i kommunstyrelsen. Absolut, man kan framföra kritik på ett helt annat sätt än vad som görs ibland.
0: Sverigedemokraterna, John Nemtin, vad säger du? Är det svårt att hålla isär politik och person?
8: Både ja och nej. Och sen är det ju så, det är ju därför vi är här. Vi har ju olika politiska agendor, naturligtvis. Men jag kan väl känna att jag har väl till 90% ett väldigt bra samarbete med de flesta. Även om vi inte diskuterar sakpolitiskt, så har vi ju fortfarande väldigt tät kontakt. Och är mycket glad för det. Så det är inga konstigheter.
0: Jag träffar ju faktiskt många av er för första gången någonsin just, men jag kan ju ganska tydligt ändå känna av en energi mellan vilka och vart liksom skon klämmer. Lennart Lidqvist, ska det behöva vara så här? Du hör ju att Skinnskattebergsborna tycker att det är någonting som stör dem.
9: Ja, visst är det det. Och jag vet inte om jag har någon patentlösning på det egentligen, men kan ju se, Fredrik säger ju, Fredrik Skog nämner ju här att det inte finns ingen politik. Nej, och budgetarbetet är under all kritik. Hur kan han veta det? Han är ju aldrig med under budgetarbetet.
0: Fredrik Skog, får svara på det.
11: Ja, man har ju en tendens att hoppa över alla externa utredningar som har skett de senaste åren som pekar precis på det. Och det är ju den kritiken Vänsterpartiet har fört fram. Bristen på ekonomiskt arbete. Jag har suttit i kommunstyrelsen här nu i 4 år. Vi har inte haft upp vår egen budget en enda gång. Vi har inte haft upp skolbudgeten. Vi gör ingenting. Man har en liten klubb där man diskuterar som saknar befogenheter att ge uppdrag och fatta beslut som man kallar budgetberedning. Och där sitter ett fåtal och diskuterar. Och vi har valt att inte sätta oss i den situationen. För det är helt fruktlöst. Nämndarbetet fungerar inte, man jobbar inte med sin ekonomi. Och så är det. Och det visar alla externa utredningar på. Det här är ju ingenting som Vänsterpartiet hittar på. Nu har ju vi sett det här. Och man har sett utredningarna som pekar på det gång på gång på gång. Och liksom prata om att det handlar om tjafs när vi har svart på vitt. Och vi har externa som har utrett det här. Det blir en absurd diskussion. Och tack. Det är precis det handlar om.
0: Tack Fredrik. Skinnskattebergsborna då, de är ju inte ensamma om att notera den här osämjan i politiken. Som ni kanske hört här idag har vi också pratat med Aftonbladet-journalisten Peter Kadhammar som var på besök här i somras, och han säger då bland annat att det är bland det värsta han har sett. Han föreslog dock en lösning för vår reporter här i Lund när han pratade med honom.
13: Om jag får skämta lite grann så skulle jag föreslå tillitsövningar där en politiker, till exempel Sverigedemokraten, står rak och blundar och låter sig falla bakåt, och bakom honom står vänsterpartisten och tar emot honom. Ska man cirkulera det där så alla faller och alla tar emot varandra och lär sig att lita på varandra.
0: Ja, tillitsövningar. Skämt åsido det här, att man skulle behöva ta till sådana. Gå så långt. Vad säger du om det, John Nämtin?
8: Ja, nej, men alltså, då är vi inne på personliga saker. Och det gör ju... Alltså, jag tror nog att det skulle funka. Jag tror nog att Fredrik skulle ta emot mig om jag skulle ramla faktiskt. Så att, ja, det här är ju rent politiskt, så det var väl ett ganska dåligt förslag skulle jag vilja påstå. Mm.
0: Fredrik Skog, skulle du ta emot John Nämtin om han kom fallandes?
11: Ja, givetvis, för det här handlar inte om det, utan det handlar om helt andra saker. Och det är det jag försöker poängtera hela tiden. Jag skulle ta emot John, givetvis. Mm.
0: Det är ju flera som nämner att Skinnskatteberg är en mysig plats. Vilket Skinnskatteberg blir det då om ni vinner valet? Hur ska det vara att leva i Skinnskatteberg? När vi är här igen om 4 år, vad kommer de boende säga då, Lennart Lidqvist, Liberalerna?
9: Ja, vi hoppas ju i alla fall att de säger att vi har fått fart på lite äldreomsorgen. Vi har ju fått klart ett äldreboende här under perioden. Vi har fått ha beslut om att förbättra avlopp och sådana saker i kommunen. Det är det vi ser fram emot, vi måste jobba med. Sen ska vi naturligtvis se till att folk har det bra.
0: Mm. Bojaberg, Moderaterna, vad säger du?
10: Ja, alltså det som är, det är ju ett, vi måste få till mer inflyttning till kommunen. Vi måste få till fler...
0: Hur får man det då?
10: Hur man får det?
0: Fler inflytt.
10: Ja, då får man se till att det kommer hit industri som ger jobb. För det är det enda som får folk att flytta hit.
0: Mm. Fredrik Viggeskog, Socialdemokraterna.
12: Nej, men jag kan hålla med Bosse där, att vi behöver bli fler i den kommunen. Sen tror inte jag det är så enkelt som Bosse säger, att bara skaffa hit en industri så blir vi fler. Utan det här är en större fråga än så. Det här behöver vi hjälp från nationellt håll. För Skinnskatteberg är inte ensam om att minska befolkningsmässigt sett, så att säga. Det är en stor utveckling. Men jag hoppas att om 4 år när vi står här igen, att då har vi vänt trenden, så att säga. Då är vi fler i kommunen än vad vi är idag, så att säga. Och sen har vi en väl fungerande välfärd. Vi har en bra skola redan idag, men den ska bli ännu bättre om 4 år. Och även äldreomsorgen.
0: Vi ska alldeles strax ta oss an den här debattens sista punkt. Vi ska nämligen prata med SKRs chefsekonom som berättar då om vilka utmaningar som finns för en västmanländsk kommun i Skinnskattebergs storlek här framöver. Men först lite musik.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten här i P4 Västmanland där vi är i Skinnskatteberg. Och framför en liten härlig publik så har vi valdebatt med kommunens politiker. Och nu ska vi vidare till nästa punkt. Vi har bett SKRs chefsekonom Emily Värja att berätta om varje Västmanlands kommuns utmaningar framöver. Och vi ska höra vad hon hade att säga om Skinnskatteberg.
1: Skinnskatteberg är ju en kommun som är bland de minsta kommunerna om man tittar på hela Sverige. Här finns det ju en utmaning kopplat till den kommunala verksamheten eftersom det finns stordriftsfördelar. Det innebär att ju fler man är och delar på verksamheten desto lägre blir kostnaderna. Tittar man på prognosen framåt så ser det ut som en befolkningsminskning fortfarande kommer att finnas i Skinnskatteberg, vilket innebär att det behöver ske anpassningar. Och det är svårt att anpassa kostnaderna. Intäkterna försvinner på en gång när antalet invånare minskar, samtidigt som kostnaderna består i fastigheter, gator, vägar, VA-nät och så vidare. Man är också lite glesare kommun där det kan bli svårare att förändra befolkning eller förändra strukturen på fastigheter för att det blir längre mellan olika invånare, och det ökar också kostnaderna. Tittar man på investeringssidan så har man en utmaning i samtliga kommuner i Sverige, oavsett om man växer eller krymper, liten eller stor, när det kommer till underhållsinvesteringar. Eftersom mycket av vår välfärd byggdes ut under 60- och 70-talet. Så här handlar det om att prioritera bland de här olika behoven kopplat till investeringar.
0: Ja, det innebär alltså utmaning att vara en så liten kommun som Skinnskatteberg. Svårt att anpassa kostnaderna, bland annat då när invånarantalet minskar och underhåll krävs. Bo Öberg, Moderaterna, hur ska Skinnskatteberg tackla de här utmaningarna?
2: Ja, det som jag sa i början på det här, det är ju alltså att vi måste vända den negativa befolkningsutvecklingen. Och det enda sättet att göra det är att vi får hit jobb som gör att folk flyttar hit. Vi har en hyfsat bra skola, vi har en hyfsat bra äldreomsorg. Så det är jobb som behövs.
0: John Nämtin, Sverigedemokraterna, du står här och nickar. Hur ska ni få hit jobben då?
3: Nej, men där måste man ju också sätta sig ner politiskt och titta. Vad. Vi är ju inte så tätt befolkade. Jag tror vi är 6,6 personer per kvadratkilometer. Och där måste vi också sätta oss ner och fundera hur vi ska gå vidare.
0: Mm. Ni styr ju tillsammans då med Moderaterna och Liberalerna då. Lennart Lidqvist, Liberalerna, vad säger du?
4: Ja, en viktig bit i det hela är också kommunikationer som är ganska katastrofala i den här byn. Det är ju som så att under de 10 år jag har bott här så har flera busslinjer lagts ner istället för att skapa bättre kommunikationer.
0: Så kallade stordriftsfördelar är inte aktuellt i en så pass liten kommun då, hör man här. Vad är lösningen från er sida då, Fredrik Wigerskog, Socialdemokraten?
5: Men vi har ju varit inne lite på det sen tidigare. Jag tror att vi måste också ha mer samarbete med kommuner runt omkring oss, så att säga. Se vad kan vi hjälpas åt med? För att det är ju oerhört viktigt att vi kan överleva som en egen kommun, tycker jag. Så mer samarbeten med andra kommuner. Sen håller jag med Lennart. Kollektivtrafiken är oerhört viktig. Redan idag är det många som flyttar från kommunen för att man har barn som studerar i Västerås framför allt. Det blir för långt att pendla. Därför är ju den här direktbussen till Västerås oerhört viktig för oss invånare i Skinnskatteberg.
0: Jag ska snart få svara, Bo Öberg, Moderaterna, men först Fredrik Skog, Vänsterpartiet.
6: Ja, man hör ju här att man pratar om samarbeten och sådana saker. Det är ju det att det har bara varit snack om det här. Det här har vi påpekat i många år. Och det är ju det att handlingskraften saknas. Det är ju bara vi ser på vad vi inledde med brandstation. Man är ju inte villig att samarbeta. Trots att vi kommer att göra det här i egen regi så kommer det att kosta 4 gånger mer än i andra kommuner. Och det är ju det här som är bristen. Man ser ju inte helheten. Man förstår inte det här läget. Och det här läget har vi ju uppmärksammat och påtalat i flera år. Och det är precis det som också har varit på tapeten i flera problem. Problemet är ju att man inte gör någonting.
0: Och det här kommer ni lösa då om ni får majoritet?
6: Ja, eftersom man måste strukturera upp det politiska arbetet och börja jobba med de här frågorna. Det är det du måste göra. Har du inte en maskin som fungerar, då kommer du aldrig att producera någonting. Och det är det som är felet i Skinnskattebergs kommun. Man bara snackar om de här sakerna. Det här har jag ju hört hela min politiska karriär, att man ska göra någonting och vi behöver liksom arbetstillfällen. Men vad har man gjort? Det räcker ju liksom inte att vara hyfsad. Man måste ju, vi som kommun, vi slåss mot de stora kommunerna i länet och i hela Sverige, för den här utvecklingen är i landet. Det räcker inte att vara hyfsad. Vi kan inte sköta kommunen så som vi gör det.
0: Men finns förutsättningarna att göra det då?
6: Ja, vi måste ju samarbeta så långt vi kan. Och vi måste se till att behålla liksom de här kärnvärdena som berör folk lokalt, som kultur, skola och fritid. Medan så att tekniska saker, det måste vi göra tillsammans med andra. Vi har inte en chans att finansiera det med 4200 invånare. Det är liksom omöjligt. Och det är ju så att...
0: Ja, tack Fredrik. Ja, vi tar det så. Boja Berg, Moderaterna, du viftade.
2: Ja, Fredrik säger här... att direktbuss till Västerås, men det är mycket bättre och billigare att ta en buss till Ramnes. Där är det alltså halvtimmes trafik idag mellan Västerås och Ramnes. Det blir billigare och jag kan säga så här, regionen har varit totalt ointresserad att ta en buss från Skinsberg ner till Västerås. Men och det spelar ingen roll vilket styre.
0: För nej, men vad kan du göra då för Moderaterna för att de ska vara intresserade?
2: Ja, det är väl i sådana fall att vi betalar hela resan.
0: Mm. Kan det vara aktuellt?
2: Nej, inte med de kostnaderna.
0: Ja, hur är lösningen då?
2: Ja, men det är ju det jag säger. En buss ner till Ramnes, för det betalar vi regionskatt för. Eller tågtrafiken.
0: Fredrik Wigeskog, Socialdemokraterna.
5: Nej, men jag tror fortfarande på bussen direkt ner till Västerås istället för att börja hoppa av och på det tåget som går. Och sen, det är ett vallöfte från Socialdemokraterna även i regionen att vi ska införa den här bussen mellan Skinnskatteberg och Västerås. Så att, det står vi fast vid.
0: Mm. Precis som i många kommuner så kräver ju fastigheterna underhåll. Vi börjar komma till det. Så Sverigedemokraterna, John Emtin, vad gör ni åt läget?
3: Nej, men vi håller ju på att arbeta fram då en underhållsplan, men vi har ju en gigantisk

0: att man har blundat för det. Sen har vi förvaltningsfastigheter, enorma lokalutrymmen som kostar miljoner per år som dränerar den kommunala budgeten. Och det är ju så att man gör ju ingenting i de här frågorna. Vi skulle ha en utredning, den fungerar inte. Det finns inga politiska diskussioner i kommunstyrelsen om de här sakerna. Det liksom existerar inte att ta i de här frågorna. Och det är det som krävs. Och jag tror inte det är en illvilja från majoriteten, utan det handlar om att man har alltså inte förmågan att ta i de här frågorna och se det politiska ansvaret. Man förväntar sig att kommunens tjänstemän ska lösa det här på något sätt. Politiken måste dra upp riktlinjer, styra och leda den liksom kommunala verksamheten. Annars kommer ingenting att hända. Och tro att vi ska få extern hjälp i Skinnskatteberg från någon annan, det kan man glömma. Det är vi som bor och lever här som kommer att behöva ordna den biffen.
1: Tack. Fredrik Skog, Vänsterpartiet, Bo Öberg, Moderaterna.
2: Ja, än en gång så håller Fredrik Skog på och tjafsar en massa. Men vi har ingen underhållsplan. Det har aldrig funnits en underhållsplan i den här kommunen. Och man vill inte underhålla. Helt enkelt, för det kostar pengar.
1: Det går snabbt när man har roligt. Vi måste tyvärr säga stopp för den diskussionen här och nu. För innan vi avslutar den här debatten så ska ni då alla få chansen här. Ni har 30 sekunder var på att berätta varför då väljarna i Skinnskatteberg ska välja just ert parti. Vi börjar borta med Fredrik Skog, Vänsterpartiet. Dina 30 sekunder börjar nu.
0: Ja, det handlar om att styra upp det politiska arbetet i kommunen. Har vi inte en maskin som kan producera, då kommer ingenting att hända. Vi har enorma utmaningar och vi måste agera. Och där måste vi vara en part med samarbetspartnerna. Det går inte att sitta passivt och tro att omgivningen ska komma till oss. Utan vi måste visa på kraft och styrka och handlingskraft. Det är det handlar om. Man måste kavla upp ärmarna. Och det är det som inte görs och det är det som vi är beredda att göra med det förslaget som vi, eller med det gänget som vi har skapat. För vi vet.
1: Tack Fredrik Skog, Vänsterpartiet. Vi skickar mikrofonen vidare till Fredrik Vigerskog, Socialdemokraterna.
3: Vi vill ju se till så att det blir ordning och reda i den kommunala ekonomin. Sen har vi naturligtvis de socialdemokratiska traditionella frågorna, skola, vård och omsorg, som är oerhört viktiga. Sen vill vi ska vi se till att såna här rubriker som korruption kommer inte att förekomma när vi vinner valet. Att det får inte förekomma helt enkelt.
1: Tack så mycket. Fredrik Vigerskog, Socialdemokraterna. Bo Öberg, Moderaterna.
2: Ja, alltså jag kan hålla med Vigerskog här. Ordning och reda ekonomin. Och enda sättet att få det är än en gång att få hit folk. För vi kan inte höja skatten, för då kommer folk att fly härifrån. För vi har jättehög skatt idag.
1: Vi skickar mikrofonen vidare till Liberalerna, Lennart Lidqvist.
4: Ja, vi ska fortsätta förvalta vår skola. Klart vi måste ha en bra ekonomi. Det är också, som Bosse säger, vi måste få hit mer folk.
1: Mm. Tack så mycket. Lennart Lidqvist, Liberalerna sist ut. Då blir det Sverigedemokraterna, Johnny Emtin.
5: Nej, men det är ju befolkningsökningen som är det nyckelordet här, och det är ju faktiskt så att vi måste saluföra våran kommun för den vackra pärla den faktiskt är, och våran skola som är fantastiskt bra. Vi har våra motgångar absolut, som vilken annan liten ort som helst, men det är inte helt ogörbart. Kommer det ta tid? Ja, det kommer det göra.
1: Tack så mycket Johnny Emtin, Sverigedemokraterna. Slutord för den här debatten som vi har hållit härifrån Skinnskatteberg. Jag säger tack till alla deltagare. Johnny Emtin, alltså Sverigedemokraterna. Lennart Lidqvist, Liberalerna. Moderaterna representeras av Bo Öberg. Socialdemokraterna, Fredrik Vigerskog. Och Vänsterpartiet, Fredrik Skog. Tack så mycket för att ni kom hit.

0: Västmanland där vi den här senaste timmen har varit på plats i Skinnskatteberg och haft valdebatt. Vi tackar för visat intresse och vi lämnar över till Ekonyheterna nu när klockan har blivit 12.
1: Här är Ekot när klockan har slagit 12. Domen har idag kommit mot den 45-årige man som stått åtalad misstänkt för dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Simon Andrén är vår kriminalreporter. Vad blev domen?
2: Han döms för medhjälp till dubbelmordet, alltså han döms inte för själva våldsdådet att ha slagit ihjäl det här paret 2005, utan han döms för medhjälp till det, och i domen så skriver tingsrätten att bevisningen inte ger något entydigt svar på om han ensam dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan, och då blir det den lite mildare rubriceringen medhjälp till mord, och den rubriceringen lade också åklagaren in under tingsrättsförhandlingen som ett andrahandsyrkande.
1: Vad var det som hände den här dagen 2005?
2: Det var ett par i 70-årsåldern som blev ihjälslagna troligtvis mitt på dagen på mannens gård strax utanför Härnösand. Det här har varit väldigt uppmärksammat i Västernorrland, Härnösand, men även i Sverige då. Just kanske också för att man inte lyckades gripa någon. Det blev ett kallt fall, ett cold case, fram tills man då för ungefär ett år sedan kunde med hjälp av DNA-släktforskning ringa in en person som greps i våras och som nu då alltså idag döms.
1: Ja, för det är ju lite ovanligt att man använder sig av just släktforskning. Hur gick det här till?
2: Det var en ny lag som heter biometrisk analys i brottsutredningar som infördes, som gjorde att polisen kunde göra på det här sättet. Man använde sig av kommersiella släktdatabaser för att den vägen kunna ringa in en person om man har ett DNA. Linköpingsärendet, det omtalade dubbelmordet där, var ett pilotfall för det här.
1: Har den nu dömda 45-åringen sagt någonting om domen?
2: Han har sagt att han nekar till brott, han var på platsen, men han har inte mördat paret.
1: Det sa alltså vår kriminalreporter Simon Andrén. Och här har vi en rättelse. I Ekot klockan 11 sades det att 45-åringen dömdes för mord. Rätt är alltså att han dömdes för medhjälp till mord. Nu ska vi till Oslo, för idag begravs kung Harald där. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson befinner sig på paradgatan Karl Johan. Hur ser det ut där du är, David?
3: Ja, jag står här bland tusentals besökare och oslobor som nu riktar sin uppmärksamhet upp mot det kungliga slottet, där portarna nyss har öppnats och kung Haralds kista har börjat transporteras ner för slottet och ska snart in här på Karl Johan och sen vidare mot domkyrkan där begravningen ska hållas. Och det ni hör i bakgrunden här, det är en sorgesalut som skjuts över Oslo just nu.
1: Hur ser dagen ut? Vad ska hända?
3: Begravningen inleds klockan 13 i domkyrkan och det är fullt med kungligheter och andra gäster från runt om i världen. Och efter begravningen så kommer kung Harald att föras till Akershus fästning för en privat ceremoni, och där kommer han senare då läggas i kryptan på Akershus fästning.
1: Vilka utländska ledare och dignitärer är det som är med idag?
3: Ja, det är flera kungahus från runt om i Europa. Det är den att det svenska och danska är väl representerade, men även andra europeiska länder, även från Japan och från Mellanöstern har det kommit kungligheter. Och även en del statschefer, till exempel president Zelensky, är en av besökarna som också kommer att gå här bakom kungens kista längs Karl Johan.
1: Hur ser säkerhetspådraget ut idag?
3: Enormt. Det är avspärrningar i stora delar av centrala Oslo, mycket poliser och såklart också mycket militär som då står längs paradvägen.
1: Det sa vår Nordenkorrespondent David Rasmusson direkt från paradgatan Karl Johan. Irans revolutionsgarde säger att det angripit 10 amerikanska fartyg i Hormuzsundet under det senaste dygnet i vad som sägs vara ett svar på att USA sänkt 5 iranska oljetankfartyg i samma område. Nu kommer också uppgifter från en brittisk sjöfartsorganisation om att ett flertal fartyg står i brand efter strider i området.
4: Efter en dryg månad av relativt lugn har USA och Iran attackerat varandra i en rad vedergällningar kring Hormuzsundet. Iranska revolutionsgardet säger att det angripit 8 oljetankers och 2 amerikanska örlogsfartyg under det senaste dygnet. Mobilfilmer på sociala medier visar också hur Iran besköt en flygbas i Jordanien som har amerikanska styrkor. Enligt Iran så är det här svaret på att USA igår sänkte 5 iranska oljetankers. USA har i sin tur anklagat Iran för att tidigare ha försökt angripa amerikanska krigsfartyg med ballistiska robotar. USA och Iran har hamnat i ett ställningskrig sedan USA angrep Iran i slutet av februari. Bägge sidor försöker pressa motståndaren att ge vika där kontrollen över Hormuzsundet är det helt centrala. Iran blockerar i princip sundet medan USA angriper iranska hamnar och försöker öppna upp fartygsvägar genom att eskortera båtar ut ur Persiska viken. I normala fall står sundet för en femtedel av världens trafik av olja och naturgas. Idag är det bara en rännil. Den senaste uppdateringen säger att 6 fartyg passerat sundet under det senaste dygnet. Men den uppgiften är osäker.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Oljepriset ligger nu över 100 dollar per fat. Senast priset gick över 100 dollar var i juli och det är nu tredje gången i år som priset är så här högt, rapporterar Bloomberg. Orsaker som pekas ut är den senaste tidens upptrappning i konflikten mellan USA och Iran och att Kina ökat sin import av olja. Nu till Ekots granskning av tobakslobbyns försök att påverka den svenska politiken. Sverigedemokraten Tobias Andersson, som är ordförande i riksdagens näringsutskott, anklagade i en debattartikel Skatteverket för att sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Nu visar Ekots granskning att debattartikeln skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Det är inte unikt att politiker får hjälp av PR-byråer, men det här fallet sticker ut, säger Alexander Katsai. Han är docent och forskar på PR och lobbying på Stockholms universitet.
5: What is a little bit unique is that the head of a parliamentary committee is going out so aggressively against a national agency.
6: Att en ordförande i ett utskott på det här sättet går ut så aggressivt mot en statlig myndighet gör fallet lite unikt, säger Alexander Katsaitis. Rent generellt anser han att om en PR-byrå anlitas av ett företag och närmast spökskriver en debattartikel för en politiker så är det något som väljarna borde få veta. Han tycker att det betyder att politiken inte tar sitt uppdrag på tillräckligt allvar och jämför med en skådespelare som läser repliker från en teaterpjäs.
5: If I'm giving you a document for you to repeat, then you're not doing your job as an elected official to critic. What you say, you just repeat that I gave you, a theatrical playwright.
6: Och säger docent Anna Tyllström vid Uppsala universitet. Även om riksdagsledamöter själva inte är skyldiga att berätta om sina kontakter enligt lag, borde de ändå göra det.
7: Jag tänker att det är transparens och tillit, alltså väljarnas tillit till det politiska systemet.
6: Tobias Andersson vill inte ställa upp på en intervju om det här innan valet, men skriver i ett mejl, citat: jag har inte tagit parti för något företag. Vilka du tror att jag samtalat med i frågan för flera år sedan bryr jag mig inte mycket om.
1: Reporter Daniel Öhman. Efter det historiskt dåliga svenska resultatet i senaste PISA-mätningen vill nu Liberalerna skriva in i läroplanen att personliga läsplattor och datorer inte får delas ut i grundskolan. Sen tidigare har partiet krävt ett skärmfritt låg- och mellanstadium. Vi hör Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson.
8: Ja, men för att vi ser att skärmarna idag står i vägen för att barn ska lära sig, både när det gäller att de inte lär sig att läsa ordentligt, men också för att det gör det svårare för dem att koncentrera sig.
9: Kan inte lärare själva bedöma om det är vettigt eller inte? Måste ni bestämma detta över deras huvuden?
8: Jag litar på lärarna att de kan göra bedömningen när och i vilket moment under undervisningen man behöver använda datorn som en del av undervisningen. Men med det sagt, jag kan också förstå frustrationen av många lärare som istället för att få riktiga böcker av kommunerna har fått en iPad skickad till varje elev. Det är klart att det försvårar deras möjlighet att lära. Så jag tror att det här kommer välkomnas av många lärare.
1: Det är alltså Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson. Allt fler ansöker om A-kassa. Över 26 000 lämnade in sin första ansökan i augusti. Det är 6% fler jämfört med juli. Ekot med Sofia Weston.
10: Ja, 10:10 är klockan och du lyssnar på förmiddagsprogrammet här i P4 Västmanland med mig, Marcus Ytter i studion och Lotta Mellesmo i Skinnskatteberg. Det har varit debatt där precis mellan de lokala politikerna den här onsdagen den 9 september. Ja, och som jag sa där så har det varit valdebatt i Skinnskatteberg idag här i P4 Västmanland. Och missade man den här debatten eller bara vill lyssna om den igen kanske, då kommer den ju gå att lyssna på i sin helhet sen i appen Sveriges Radio och på webben. Sveriges Radio P4 Västmanland.

Då gäller det riksväg 55 mellan Enköping och Strängnäs, för det är tekniskt fel på Hjulstabron, vilket gör att det inte går att passera. Hjulstabron är så stängd här i båda riktningar på riksväg 55 mellan Enköping och Strängnäs. Personal är på väg ut till bron. Okänd prognos när den fungerar som normalt igen.

0: Där hörde vi Pernilla Andersson med låten Rosor här i P4 Västmanland.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Tilo Lilo Loloja med Markus Krunegård. Jag blir bättre och bättre på att uttala det där, den här titeln varje gång jag ser den. Markus Krunegård är alltså med den låten.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och idag så jagar vi också efter era åsikter som vi brukar göra. Vi har ju, idag så efterlyser vi era tankar och funderingar och åsikter kring ämnet som är: vilket är ditt favoritämne i skolan och varför? Det kan ju också vara vilket som var ditt favoritämne i skolan för länge sedan. Du kanske inte pluggar just nu, men du har kanske gjort. Och då vill vi veta, vilket var ditt favoritämne i skolan eller vilket är ditt favoritämne i skolan? Och med oss så har vi ju Margareta från Munktorp, men du bor nu i Strömsholm. Vad hade du för favoritämne i skolan?
3: Ja, genom hela skolan så har ju matematik varit mitt favoritämne redan från småskolan.
0: Ja, det var matematik alltså. Jessica och Elisabeth här på morgonen, de kunde ju personifiera dig utifrån vad du sa att du hade för favoritämne och sådär. Jag kan ju inte riktigt det, men vilken typ av matte gillar du mest då?
3: Ja, allting som hade med siffror att räkna. Det var till och med så när vi gick i småskolan, andra klass, var vi några stycken som gick hem till varandra och räkna matte. Alltså, då var det ju plus och minus och gånger och delat. Då. Men sen genom problemlösning längre fram och genom hela skolan så har det alltid varit matte som har varit det som jag har favoritiserat, så att säga, och tyckte det är spännande med problemlösning och logiskt tänkande.
0: Ja, varför blev det just det då, tror du?
3: Ja, nej, men det är väl just det här, utmaningar och fundera lite grann på hur kan man lösa problemen.
0: Hade ni mycket matte hemma och sådär? Var det föräldrar som gillade matte också?
3: Nej, jag fick ju uppmuntran med skolan, men att nej, det var inte någon av dem som direkt fastnade för matte. Jag vet inte om min morfar, han var teknisk och sådär. Men det är ingenting som det, utan det bara blev så att jag gillar matte.
0: Ja, och i låten här nu innan så pratade vi lite grann. Och du berättade för mig då att du gick ju teknisk linje även på gymnasiet. Och faktiskt enda tjej på maskinteknisk linje i Västerås 1966.
3: Ja, när jag gick ut då, så totalt sett på Tekniska Västerås var vi 7 tjejer av 177. Men just Tekniska gymnasiet var jag den enda tjejen, det var 2 klasser. Sen var det några på produktionsteknisk linje och någon på bygg och el och någon på någon speciallinje. Det var faktiskt en på special på maskin också. Men just på Tekniska gymnasiet var jag ensam tjej som gick ut.
0: Och hur var det då, så där 1966, och gå ut som ensam tjej?
3: Ja, det var ju, killarna var ju så artiga mot mig och lärarna var artiga mot mig och så där, så att jag trivdes bra. Ja. Mycket killar omkring mig.
0: Vad hände sen då efter gymnasiet?
3: Ja, jag började på Volvo i Köping som första kvinnliga ingenjör där. Mm. Och då hade jag först gjort, när jag valde tekniskt, då skulle man ju för att komma in där ha praktik.
0: Just det.
3: Och det var inte lätt för en tjej att få praktik. För företagarna, de hade ju inte omklädningsrum för tjejer och en det ena, en det andra. Men till slut då på Volvos industriskola, där skulle jag få möjlighet att få göra min praktiktid då innan jag började. Men så jag fick börja med att sitta inne hos rektorn och rätta skrivningar och skriva maskin i 2 veckor innan de vågar släppa ut mig bland killarna.
0: Ja, du fick inte köra på som vanligt alltså?
3: Då fick jag stå vid svarven närmast dörren. Men sen kom de ju underfund med att även den slarvigaste killen började ju kamma håret och de var så artiga mot mig. Så då såg de ju, det kanske inte var så dumt att ha en tjej i gruppen i varje fall.
0: Nej,
3: och sen då jobbade jag fick jag praktisera på industriskolan 3 somrar då tills jag tog examen. Och sen blev jag anställd som jobbar med produktionsberedning och verktygskonstruktion på Volvo i Köping.
0: Ja, härligt. Allt det för att du var extra intresserad av matte då? Det är spännande.
3: Ja, det var matten som var. För från början så tänkte jag bli förskollärare eller småskollärare. Så jag jobbade i familj ett par somrar, Jag var söndagsskollärare och scoutledare och tänkte jag ska jobba med barn. Men sen när det var dags att välja linje då i sista året på realen, så kom jag ju underfund med de linjerna hade ju ingen matte. En väldigt liten matte. Just det. Och då sa min yrkesvalslärare, ja men hörru du, det finns ju tekniskt. När hon såg att mina betyg var bättre, matte, fysik, kemi var mina bästa ämnen. Så att, och då tänkte jag, ja varför inte, jag provar. Och det gick bra, jag har lyckats bra i livet.
0: Ja. Härligt att höra, gillar du matte fortfarande då?
3: Jajamensan, problemlösning det har varit min grej genom hela tiden sen. Även som projektledare och jobba inom produktionsutveckling och produktutveckling med olika verktyg och metoder.
0: Ja, men du, tack så jättemycket Margareta Hammarström för att jag fick prata lite med dig och att du delade med dig. Vilket favoritämne som du hade i skolan?
3: Ja, tack ska du ha.
0: Ja, ha det bra nu. Hej då.
3: Tack detsamma, hej.

0: I'm gonna be 500 miles med The Proclaimers här i P4 Västmanland. Klockan är 12:30, vi ska få lite nyheter nu med Josef och vi börjar med följder av en vattenläcka.
1: Klockartorpsgatan i Västerås kommer vara avstängd för trafik till på tisdag. Nästan en vecka alltså, det skriver Västerås stad på sin hemsida efter den akuta vattenläckan som upptäcktes igår. Beskedet igår var ju att vägen skulle kunna vara körduglig imorgon eftermiddag, men nu blir det alltså inte så. Till följd av det här så leds ju busslinje 5 om, och någon mer information om hur det går med själva läckan har Mälarenergi inte skickat ut.
0: Och nu till Arboga, där intresset för förtidsröstningen är stort.
1: Ja, ja, så stort så kommunen tvingats öppna en till lokal för att klara avtrycket.
2: Vi har ju sett att det har varit ganska högt tryck och så. Och det är därför som vi nu öppnar den här extra lokalen då, för att minska köbildningen då och skapa bättre flöde i lokalerna.
0: Joel Bodin, valsamordnare i Arboga, säger att man har märkt av att fler vill förtidsrösta nu än vid förra valet. Och därför har man valt att öppna ytterligare en lokal för förtidsröstning. Så nu finns det två lokaler att gå till, båda i stadsbiblioteket.
3: Vad tror du att det här trycket beror på?
2: Det är väldigt svårt att svara på faktiskt. Men vi ser väl så att det är många som vill få röstningen avklarad. Och att man ser ett bra tillfälle att göra det nu då, innan valdagen. Så då.
1: Ja, det var ju Marcus Hytte där som pratade.
0: Ja, det var jag där. En bilförare misstänks för drograttfylleri efter en olycka på riksväg 66 i höjd med Ramnäs under sena morgonen.
1: Ja, enligt polisen ska en bil ha kört in i bilen framför och då voltade en av bilarna. Ingen ska ha skadats allvarligt eller behövt åka ambulans, men mannen som misstänks för drograttfylleri fick alltså tas med för provtagning.
0: Och så lite sport. Volleybollspelaren Erik Ask från Västerås kan inte spela EM då han har brutit foten på träning.
1: Ja, ett EM som är det första för de svenska herrarna på 33 år.
4: Jag fattade ju ganska snabbt att det här är nog inte skitbra för mitt EM. Så det är ju klart att det första timmarna så där så var det ju mycket känslor och många tankar just för att man har slitit så hårt för att komma hit. Och det var ju 33 år sedan som vi var där senast, så det är verkligen en stor händelse, men det är... Ja. Nu har man lite accepterat läget och det är klart att jag är jävligt glad att grabbarna i laget får åka dit. Och jag kommer kolla, vara på plats, så det är ett ljus för mig i alla fall.
1: Och matchen han får se från läktaren då, det är från Italien, Tjeckien, Slovenien, Grekland och Slovakien som Sverige möter alltså i mästerskapet som börjar nästa vecka. Ett mästerskap som såklart känns här i P4.
0: Tack så mycket, Josef.
1: Tackar.
0: Ja, det är P4 Västmanland som du lyssnar på och det är förmiddagsprogrammet här med mig, Marcus, Lotta och Josef den här onsdagen den 9 september. Kul att ha dig med oss.

0: Andas.
1: Andas in, andas ut med Thomas Stenström hörde vi där. Jag kan passa på att dra lite väder också. Idag så bjuds vi ju på molnigt väder runt om i länet idag, Västmanland alltså. Solen kan kika fram på sina håll den med temperaturer någonstans mellan 14 till 18 grader. Och ikväll och i natt så har vi fortsatt molnigt väder och under kvällen så kan det även passera en del skurar.

0: Stella Lefty med Boston hörde vi där. Och det har ju som sagt varit valdebatt i Skinnskatteberg idag här i P4 Västmanland. De lokala politikerna i Skinnskatteberg fick tampas mot varandra. Och det hettade ju till, ja, ganska så rejält ändå faktiskt för att vara en lokal politikerdebatt. Och ja, missade man den här debatten eller bara vill lyssna på den igen så kommer det ju gå att lyssna på den i sin helhet i appen Sveriges Radio och på webben Sveriges Radio P4 Västmanland. Valet, det närmar ju sig. Det är ju på söndag och såklart så kan du följa valvakan här i Sveriges Radio.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Ja, vi ska titta till trafiken nu också och det gör vi med Rebecca Björkholm.
3: Ja, en uppdatering gällande Riksväg 55 mellan Enköping och Strängnäs. Det har ju varit så att Hjulstabron har varit ur funktion sedan 12-tiden. Det var tekniskt fel där som gjorde att man inte fick upp bommarna och därför inte kunde passera. Nu fick jag meddelat här från Trafikverket att Hjulstabron åter är i bruk här på Riksväg 55. Tipsnummer 020 999 444.

0: Diana Ross med I'm Coming Out här i P4 Västmanland.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Walter Nilsson med Högsbo Rivera hörde vi där. Vi ska få lite nyhetsuppdatering. Cecilia Eriksson har tagit plats i studion och först ska det handla om en avstängd väg.
1: Ja, det är Klockartorpsgatan i Västerås som det handlar om, för den kommer vara avstängd fram till på tisdag. Och det skriver Västerås stad på sin hemsida efter den akuta vattenläckan som upptäcktes igår. Och första beskedet var att vägen skulle öppnas imorgon eftermiddag, men nu blir det alltså inte så. Och det här kommer ju påverka busstrafiken också, och VLs busslinje nummer 5, den kommer ledas om på grund av det här.
0: Ja, och du, många 15-åringar, de har dålig läsförståelse.
1: Ja, och det visar den nationella PISA-undersökningen. Nära en tredjedel av de svenska 15-åringarna får underkänt i läsförståelse. Och det här är det sämsta resultatet sedan PISA-undersökningarna startade år 2000. Och 15-åriga Venja Mohyadin i Västerås tror att det historiskt låga resultatet beror på mobiltelefonerna. Och det är något som påverkat honom mycket tidigare.
2: Nu har jag slutat använda till exempel TikTok, för jag insåg att jag slösar bort mina vardagar. Jag bara satt och scrollade, så jag ville ändra det. Nu lär jag mig mycket mer och jag får även nya intressen. Och det som jag lär mig så kommer jag ihåg det flera månader senare, men det var inte så tidigare.
1: Läser du mycket, Marcus?
0: Ja, men jag försöker en hel del, men det är lätt också att fastna i telefonen där, som man säger. Men,
1: ja. Du scrollar bort dina dagar.
0: Nej, inte hela dagar så, men lite för mycket tid kanske man scrollar bort. Man får lite sådär perspektiv när man hör andra prata om det. Men jag läser en hel del också, det ska jag tillägga.
1: Ja, ja, bra
0: själv,
1: där.
0: Själv.
1: Jag läste faktiskt väldigt mycket när jag var yngre. Det gjorde jag. Nu lyssnar jag mer på ljudböcker faktiskt.
0: Ja, men det är rätt skönt också faktiskt. Mm. Bra att det finns.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, tack för nyhetsuppdateringen.
1: Tack själv.

0: Beast of Burden med Bette Midler hörde vi där. Nu ska vi få lite nyheter från Sveriges Radio Finska och det får vi idag med Nicky Bergman.
1: Vi börjar idag vid Finlands östra gräns mot Ryssland.
2: I Finland står nu 20 mil hinderstängsel längs den ryska gränsen färdigt för att underlätta gränsbevakningen. Det betyder mycket för Finlands säkerhet. Det är helt nödvändigt och en del i att stärka vår gränssäkerhet, säger Finlands inrikesminister Mari Rantanen. Det 3,5 meter höga stängslet har byggts längs delar av den 134 mil långa östgränsen. Syftet är att stoppa omfattande invandring efter att Ryssland styrt migranter till gränsen för 3 år sedan. Det har byggts på strategiska platser, särskilt i anslutning till gränsövergångar och områden där det är lättare att ta sig fram. Gränsbevakningens generalmajor Jari Tolppanen har lett projektet. Hinderstängslet och övervakningssystemet som ingår ger oss möjlighet att skapa en betydligt bättre lägesbild från gränsområdet och att omedelbart reagera på förändringar, säger han. Stängselprojektet har kostat 356 miljoner euro, alltså nästan 4 miljarder kronor. Vilmans strandbon Marja Nissinen är osäker på om hon tycker att det är värt pengarna. Det är bra att stängslet finns, men det är väldigt kort och därav kanske onödigt, säger hon. Stängslet täcker cirka 15% av östgränsen. Enligt gränsbevakningen är större delen av gränsområdet ödemark där ett stängsel inte anses behövas. Vilmans strandbon Reijo Rissinen tycker att stängslet är värt det. Stängslet i sig ökar kanske inte min trygghet, men det sänder ett viktigt meddelande, säger han. Enligt inrikesminister Mari Rantanen kan det bli aktuellt att bygga mer stängsel. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Vilmans strand.
1: I Helsingfors öppnade i förra veckan ett klädbibliotek där du kan låna unika klädesplagg med bibliotekskortet. Det är ett konstnärskollektiv som består av 5 konstnärer och designers som har skapat kollektionen från återbrukade material. Syftet är att utmana vår syn på kläder som konsumtionsvaror och tillgängliggöra konst för alla. Lånetiden är en vecka på biblioteket Ode i centrala Helsingfors och redan efter en dag var nästan alla plagg utlånade. Den som lånar har ansvar för att tvätta och stryka innan plagget lämnas tillbaka till biblioteket. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Våra unika partiledarintervjuer och minoritetsfrågor hittar du på vår hemsida om du vill lyssna på dem. Jag som sänder idag heter Nicky Bergman och önskar dig en hyvä iltapäivä.
0: Moi moi, säger vi tillbaka och det var allt vi hade att bjuda på den här förmiddagen. Stort gäng har vi varit idag som har jobbat med den här sändningen som har kretsat kring valdebatten i Skinnskatteberg mellan de lokala politikerna där. Som hette det till lite grann faktiskt. Producent har varit Ann-Sofie Sannemalm. Fortsätt gärna lyssna. Närmast här är ju P4 Extra som sänder. Efter det så är det eftermiddagsprogrammet med Lukas och Elvira. Vi tackar för oss härifrån. Ha en trevlig eftermiddag nu.
3: P4 Extra drar igång om några minuter. Många följer kung Haralds begravning i Norge idag. Säkerhetspådraget är enormt. Vi får en direktrapport från Oslo. Dubbelmordet i Brattås har

0: varit olöst i 2 decennier. Idag dömdes en man för medhjälp. Vi pratar om priset för att fixa tänderna. Det varierar stort i landet. Och så ska komikern Marcus Berggren ut på turné. Han är med oss lite senare. Först Ekonyheter och sport.
1: I minst 114 av landets 290 kommuner har inga väljare påverkats av de felregistrerade förtidsrösterna, uppger Valmyndigheten. Myndigheten samråder med landets övriga 176 kommuner för att skapa sig en tydligare bild av läget och kommer också att återkomma med rekommendationer till väljare. Enligt Valmyndigheten är det max 500 förtidsröster som registrerats felaktigt. Felet upptäcktes i en vallokal i Nynäshamn förra veckan. Det internationella referenspriset på olja passerade tillfälligt över 100 dollar per fat idag när priset ökade med över 2%, rapporterar AFP. Senast priset var så högt var i juli och sker nu för tredje gången i år enligt nyhetstjänsten Bloomberg. Orsaken som pekats ut är den senaste tidens upptrappning i konflikten mellan USA och Iran, men även att Kina ökat sin import av olja. I april toppade oljepriset på 126 dollar per fat. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Uppland imorgon. Varningen gäller från klockan 10 på förmiddagen till 15 på eftermiddagen och sträcker sig från norra Stockholmsområdet till strax söder om Gävle. I området väntas 40-70 mm regn, möjligen mer, och SMHs risk för översvämningar i såväl källare som på vägar. I Turkiet har en brittisk man gripits för att ha spottat på en turkisk flagga, skriver AFP. Det hände på ett hotell i staden Alanya. Mannen ska ha grälat med personalen på hotellet och sen spottat på flaggan som hängde i lobbyn, något personalen anmälde. I Turkiet är det olagligt att offentligt bete sig respektlöst mot landets flagga. Brottet kan ge fängelse i upp till 3 år. I Ekostudion, Henrik Sell.
2: Carlos Alcaraz är utslagen ur tennisens Grand Slam-turnering US Open efter en nattlig rysare mot amerikanen Ben Shelton i kvartsfinal. Femsättaren blev till slut den senaste matchen i turneringens historia, färdigspelad strax efter 3:30 i morse lokal tid.
3: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skadefrånvaro. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
4: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada, det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktiga med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
3: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
2: Berättade Andreas Lundin, och Sveriges första Nations League-match i hösten spelas på hemmaplan mot Rumänien den 25 september.
5: Det blir spel utomhus när de svenska volleybollherrarna spelar VM-premiär mot Italien. Det var länge tveksamt om vädret skulle tillåta utomhusspel, men nu har arrangörerna meddelat att matchen som planerat kommer att spelas på Plaza Plebecito i Neapel. Detta är något landslagets Jakob Ekman ser fram emot.
6: Det kommer bli riktigt häftigt. Jag har aldrig sett en volleybollarena som är utomhus byggd, så det ska bli riktigt häftigt att se. Sen får vi se om det är några svårigheter med att det är utomhus eller en annat, men det ser jag riktigt fram emot.
5: Man har byggt upp läktare på torget i Neapel med plats för ungefär 5000 åskådare, men man har valt att lämna den ena kortsidan tom så att man spelar med San Francesco di Paola Basilikan som fond.
2: En premiär mot Italien för svensk del spelas imorgon kväll. Reporter var Per Kopp.
0: Hej, hallå, P4 Extra här som är med dig de kommande 2 timmarna. Jag som gör dig sällskap heter Svetlana Pastohovic. Fullt av människor på gatorna när kung Harald förs till sista vilan. Nu har gudstjänsten startat. Vi får en direktrapport från Oslo. Friad från mordanklagelserna men dömd för medhjälp. Idag kom domen i över 20 år gamla dubbelmordet i Brattås. Det här med att fixa tänderna kan bli en riktigt dyr historia. Faktiskt ofta dyrare än det borde vara. Och priset beror väldigt mycket på var i landet du bor någonstans. Vi ska också snacka med killen som ska ge sig ut på vägarna med sin stå-upp-show. K Komikern Marcus Berggren, vi frågar honom hur det känns att ha hittat hem. Här nu först Taylor Swift, välkommen.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Ja, just nu så pågår begravningsgudstjänst i Oslo domkyrka för norske kung Harald. Det är massvis av människor som under förmiddagen har följt processionen som har gått genom Oslo. David Rasmusson, radions korrespondent, har varit där på plats hela dagen. David, hur är stämningen där just nu?
1: Alltså, jag står bland tusentals människor, men det hörs knappt för att alla är väldigt stilla och står och tittar på en storbildsskärm här vid paradgatan Karl Johan där man visar begravningen. Det är väldigt tyst, det är väldigt stämningsfullt när kung Haralds kista passerade förbi här för ungefär en timme sen, så var det som att du kunde höra en knappnål falla. Och det är fast det är enormt mycket folk ute på gatorna. Mm.
0: Tyst alltså och stämningsfullt där, och det är ju många som har tagit sig till Oslo från andra håll också. Vi ska höra bland annat Trude och Ulf här som kommer från Nordnorge, och de blir rörda av att se alla blommor som folk har lämnat.
2: Åh, det blir rört. Mm. Ja, klumpen i halsen.
3: Det var en man med humor och som har samlat folket. Så har jag väldigt gott intryck av det som han har gjort som kung, och man upplevde ju faren hans, och nu har vi ju fått en ny kung igen. Så det blir artigt. Så det är ju en spännande tid vi har.
0: Spännande tid som väntar i Norge då. Men kung Harald här, vi hör ju, han har varit omtyckt. Vad säger människor du träffat idag där om hans tid som kung, David?
1: Ja, men nästan alla säger samma sak. Det här var en väldigt mänsklig kung, en kung som också vågade visa känslor, och jag tror att det är bland annat därför han var så omtyckt och älskad här i Norge. Jag har varit förbi den här där blomsterhavet som ligger uppe vid kungliga slottet, där det är fullt av både blommor, norska flaggor och teckningar från barn till kung Harald. Han var verkligen folkkär.
0: Mm. Många kungligheter på plats idag där då, bland annat hela den svenska kungafamiljen. Hur pratas det om alla gäster som är på plats där?
1: Ja, det har ju varit en diskussion kring vem som ska komma. Det är inte förrän nu man har släppt den officiella gästlistan, men det har ju läckt ut lite i förväg. Det svenska kungahuset är ju väl representerat med både kungen och drottningen, kronprinsessan och alla de övriga prinsarna och prinsessorna. Och även det danska kungahuset och många europeiska kungahus är på plats, och även till exempel japanska kronprinsparet. President Zelensky gick här i positionen efter kungens kista. Så att det är gott om utländska dignitärer här i Oslo. Och säkerhetspådraget är också därför enormt i Oslo idag. Det är avspärrat i stora delar av den, i centrum av staden. Och jag tror att det är ungefär 3000 poliser och ungefär lika många militärer som tjänstgör här idag. Mm.
0: När det gäller just processionen som var i förmiddag, så var det ju också en del snack innan om vilka som skulle vara med där då från den norska kungafamiljen. Hur blev det?
1: Jo, men det var ju det norska kungahuset. Det var ju, först gick ju då kung Håkon, och efter med, tillsammans med kronprinsessan Ingrid Alexandra, drottning Sonja och drottning Mette Marit, de följde i bil, och så var även prins Sverre Magnus och prinsessan Märta Louise med i det här följet. Det var en diskussion kring Marius Borg Höjby. Han har ju fått tillstånd att vara med vid begravningen trots att han sitter häktad, men han gick alltså inte med i processionen.
0: Du, gudstjänst nu inne i domkyrkan där då. Vad kommer att hända där resten av dagen nu?
1: Ja, den här ceremonin i domkyrkan kommer att pågå ungefär till klockan 2. Efter det så kommer kungens kista färdas till Akershus fästning. Det kommer att vara en privat ceremoni som då inte kommer att tv-sändas. Där kommer den närmaste familjen delta och även representanter från kungahus runt om i världen. Och efter det så kommer kung Harald läggas i den kungliga kryptan vid Akershus fästning. I samband med det så kommer det skjutas salut, och sen så kommer kungen och drottningen tar sig till det kungliga slottet, och där kommer de i eftermiddag vinka till de som har samlats framför slottet. Mm.
0: Vi kommer komma tillbaka till dig lite senare, David, men tänk att du står i centrala Oslo alltså, och det är så tyst som det är.
1: Ja, det är faktiskt helt otroligt. Mm.
0: David Rasmusson, radions korrespondent, med oss direkt från Oslo. Han är med oss lite senare också.

0: Viktor Norén och Klara Söderberg i P4 Extra, sång till min bästa vän.
1: Hej, det är Mattias Hansson från P4 Country här. Jag tycker att du ska komma med mig och lyssna på lördag. 22.05 har jag Megan Maroney, superstjärnan från USA, på besök och spelar de bästa av de nya och lite äldre countrylåtarna. Lördag 22.05, vi hörs då. P4 Country, bara för dig.

0: Ariana Grande heter det med Do You Love Me? Du har den här i P4 Extra. Ja, 14 års fängelse blev domen i det så kallade Brattåsmordet, ett dubbelmord som varit olöst i 2 decennier. En 45-årig man frias från anklagelserna om just mord men döms för medhjälp. Nanny Lögdahl, reporter på P4 Västernorrland, som bevakat det här. Medhjälp till mord, alltså. Hur har tingsrätten resonerat?
1: Ja, i domen så skriver tingsrätten att det inte finns någon annan rimlig förklaring till att 45-åringens DNA fanns på Gerds strumpor än att han har varit delaktig i att döda henne och Tor. Men anledningen till att han inte döms för mord är för att den presenterade bevisningen inte ger ett entydigt svar på om han har varit ensam eller om han har gjort det tillsammans med någon annan. Och det är inte heller klarlagt om han har varit så delaktig att han kan räknas som en gärningsman. Däremot så menar tingsrätten att han har gjort sig skyldig till medhjälp då han antingen utfört de här gärningarna eller hjälpt en eventuell annan gärningsman genom att släpa in och gömma Gerds kropp i laggården, gömma hennes tillhörigheter, hanterat hennes väska och gjort det här i vetskap om att Tor Öberg låg död i laggården.
0: Det här är ju ett väldigt uppmärksammat fall som vi även här i P4 Extra har berättat om vid flera tillfällen. Vad var det som hände då 2005 om vi ska gå tillbaka?
1: Ja, det var ju så att Tors dotter Barbro hade inte hört av sin pappa på flera dagar. Så hon åkte ut till gården i Brattås som ligger utanför Härnösand. Och då hittar hon Gerd Wiklund, alltså Tors särbo, på golvet i laggården. Och hon har också sett någon form av röda spår till laggården som hon trodde var målarfärg. Och när hon då hittar Gerd så larmar hon polisen ovetandes om att hennes pappa låg gömd på golvet bredvid Gerd. Och när polisen kom dit och misstänkte fort att det var ett brott som låg bakom så startade de en förundersökning om mord. Och Barbro förstod ju då att den här röda färgen, det var inte målarfärg utan det var blod.
0: Mm. Och det här har alltså pågått då. Det har ju tagit lång tid att komma någon vart i den här utredningen och den har kunnat lösas då fallet med hjälp av DNA-baserad släktforskning. Vad är det där för någonting?
1: Ja, alltså DNA-baserad släktforskning, det syftar ju liksom på användningen av DNA-tester i släktforskningssammanhang. Och det är ju i huvudsak privatpersoner som kanske vill veta mer om sitt ursprung eller släktforskar. Och i och med att det fanns DNA från utredningen i Brattås och den här nya lagen som tillåter användning av DNA-baserad släktforskning i mordutredningar så beslutade åklagare Hanna Flordahl i augusti förra året att använda en sån där släktforskningsdatabas i förundersökningen. Och det ledde till att den här 45-åringen greps och när han greps så jämfördes hans DNA med DNA från platsen och det gav ett positivt resultat.
0: Mm. Och dagens dom, vi ska höra lite grann hur de anhöriga kommenterar den, för ni på P4 Västernorrland har ju pratat då med dottern till det mördade paret nu efter att domen tillkännagavs. Vi ska höra vad hon säger.
2: Obeskrivligt. Mm. Toppen, jätteglad. Jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då blir det, då ska vi fira. Jag och mina döttrar och sambon.
0: Mm, dottern Barbro Öberg här till reporter Anton Korén. Nanny, vad mer har de sagt här om den här domen som kom idag?
1: Ja, hon är ju naturligtvis glad över domen som vi ju hörde och hon beskriver också att det är 21 års väntan som äntligen är över. Barbro säger ju också att hon tror att den här domen kommer överklagas av försvaret och hon hoppas ju såklart att domen står sig även i hovrätten. Så hon beskriver tingsrättens dom som ett steg åt rätt håll, en början liksom.
0: Och den här dömde mannen då som alltså döms för medhjälp, vad har han sagt om det hela under resans gång här?
1: Han har ju själv placerat sig på brottsplatsen. Han har ju berättat att han hamnade där av en slump när han var ute på en lång promenad och att han då blivit vittne till mordet på Gerd och att han då i panik för att inte bli inblandad släpat in henne i laggården. Men han har hela tiden nekat till att han har någonting med morden att göra.
0: Åklagaren yrkade ju då i första hand på livstid för mord, så vad kan man vänta sig här nu då?
1: Ja, precis. Under pläderingen så sa ju åklagare Hanna Flordahl att i helheten av bevisningen som visar att det är 45-åringen som är gärningsmannen och under pläderingen så tryckte hon också mycket på att den misstänktas förklaring till varför han befann sig på platsen och hans agerande där inte håller. Men att domen kommer överklagas, det är vi alla tämligen säkra på. Men det är främst för att advokat Johan Lavås menar att hans klient är oskyldig och borde släppas på fri fot. Men om det är så att även åklagare Hanna Flordal överklagar och menar att han ska dömas för mord, det får vi se. Men att det här fallet kommer avhandlas i hovrätten, det kan vi vara tämligen säkra på.
0: Mm. Nanny Lögdahl där, reporter på P4 Västernorrland.

0: ABBA, Don't Shut Me Down, du hör den här i P4 Extra. Ja, begravningsgudstjänsten av kung Harald pågår i Oslo domkyrka just nu. Jag tyckte statsminister Jonas Gahr Støre där skymtade förbi. Han höll ett tal tidigare under gudstjänsten. Det har varit uppträdanden på plats där. Vi ska tillbaka till Oslo efter klockan 2 när kistan ska föras till Akershus fästning så småningom. Nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Klockan är 1:30 och det blir nyheter i P4 Västmanland. Klockartorpsgatan i Västerås kommer att vara avstängd för trafik fram till på tisdag. Det skriver Västerås stad på sin hemsida efter den akuta vattenläckan som upptäcktes igår. Första beskedet var att öppna vägen imorgon eftermiddag, men nu blir det alltså inte så. Och till följd av det här så leds busstrafiken om och det handlar om VLs busslinje nummer 5. 15-åringar är sämre än någonsin på att läsa enligt den nationella PISA-undersökningen. Och 15-åriga Sassa i Västerås har en teori om vad det beror på.
2: Alltså jag tror främst att det beror på mobiler. För att det har liksom tagit över alltså samhället idag. Att många liksom bara är beroende av sina mobiler och inte har tid för andra saker.
1: Sassan Ibrahim i Västerås. Nära en tredjedel av de svenska 15-åringarna får underkänt i läsförståelse, men även matematik. Det visar PISA-undersökningen, och det här är det sämsta resultatet sedan mätningarna startade år 2000. Även 15-åriga Venja Mohiaden i Västerås tror att det historiskt låga resultatet beror på mobiltelefonerna.
3: Nu har jag slutat använda till exempel TikTok, för jag insåg att jag slösar bort mina vardagar. Jag bara satt och scrollade.
1: Nu läser han fler böcker istället.
3: Både på svenska och på engelska. Och det har hjälpt mig också att fokusera mer i skolan och läsa böcker i skolan som har med ämnen att göra.
1: Sassan ger sitt bästa tips på hur det kan bli enklare för ungdomar att börja läsa.
2: Om du har typ en favorit tv-serie, då kanske om det finns liksom en bok om det, då kanske du kan låna den och liksom börja läsa där. För att ofta så är det att böcker är mycket bättre än tv-serierna.
1: Säger 15-åriga Sassan Ibrahim i Västerås. En bilförare misstänks för drograttfylleri efter en olycka på riksväg 66 i Ramnestrakten. Enligt polisen ska en bil ha kört in i bilen framför och till följd av det voltade en bil vid 9-tiden i morse. Ingen ska ha skadats allvarligt eller behövt uppsöka vård på sjukhus, men en man togs med för provtagning. Det var nyheterna i P4 Västmanland med mig Cecilia Eriksson. Och fler nyheter kan ni hitta i vår app Sveriges Radio.
0: P4 Extra lyssnar du på denna onsdag. Är det Svetlana Fastohovic här som håller dig i sällskap. Det ryktas om att han har hittat hem Marcus Berggren. Han är med oss om en liten stund. Vi ska kolla lite grann hur läget är i... Jag vet inte, är han i Göteborg? Kanske, vi får kolla med honom.

0: Sara Larsson, Lush Life i P4 Extra. Ja, men jag var lite förvirrad där för att hans nya show heter Marcus Berggren hittar hem. Jag utgick ifrån att det var Göteborg, men du är ju Stockholm, Marcus, nu. Vad är det som händer?
1: Ja, det stämmer bra. Tyvärr ska man alltid svara på den frågan i Göteborg. Alltså, jag bodde i Stockholm länge, så kom man hem och så var han så, åh fan, vart i Göteborg bor du? Så bara, jag bor i Stockholm. Tyvärr. Och så skrattar man gott. Men jag tycker inte så. Jag älskar Stockholm så mycket, så sänd inte ut det här gärna.
0: Det är redan ute.
1: Aj, aj, aj,
0: jag är ledsen. Du drar ju ut på turné med den här showen Marcus Berggren hittar hem. Och du har varit i Göteborg och spelat. Det gick väldigt bra. Den här titeln med hittar hem. Nu måste fråga, har du hittat hem nu då?
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Nej, jag trodde det. Det var därför jag döpte den. Jag flyttade hem till Göteborg och så tänkte, åh, vad gött att flytta hem och hitta hem och bli sig själv och finna frid. Och sen gjorde jag föreställningen. Det var väldigt roligt. Jag bodde ganska nära, cyklade dit. Du vet, att man var nästan så. Jag ska bara gå ut med soporna. Så bara cyklade dit, bara rev av den, pang, pang, hade kul, kom hem. Men sen har jag nog insett att, jag vet inte, hittar man hem någon gång? Vad tycker du?
0: Frågar du mig?
1: Ja, har du hittat hem?
0: Nej.
1: Nej, men man gör väl inte det. Ja, men, det var en barnslig tanke.
0: Men har du ett annat lugn när du ändå då har flyttat hem i alla fall?
1: Alltså, jag har världens bästa liv, vilket är lite läskigt att jag har sådär flyga för nära solen-känsla. Vet du vad jag menar?
0: Nej.
1: Nej, men man är såhär, nu är det för bra. Nu känner jag att man börjar bli lite varm i nacken. Någonting kommer ju explodera. Alltså, någon kommer ju skicka mjältbrand snart, eller man kommer dra menisken och inte kunna bli fotbollsproffs. Eller, du vet,
0: så du har lite katastroftankar alltså?
1: Jag borde väl ha det. Alltså, geografiskt har jag hittat hem hur bra som... Alltså, du vet, jag känner bagaren på torget. Fattar du?
0: Det säger goals. Typ allt.
1: Ja, man är så high five, han heter Sven-Erik, för att det är bara en sån sak. Och han vet vad min dotter heter. Alltså, det är så underbart.
0: Det är som bäddat för katastrof.
1: Ja,
0: men du kommer ju ursprungligen från Kungälv, och det verkar vara slutsålt där redan nu. Är du profet i din egen stad?
1: Alltså, ja, de hängde upp han på ett kors tills han förblödde. Så på det sättet. Nej, men jag tror att det är delade känslor, och det tycker jag att det ska vara. Alltså, det har varit helt kul. Jag skrev en bok om min uppväxt, och den tvingar de alla läsa i skolan. Så det är väl lite profet.
0: Vadå, i Kungälv, är det sant?
1: Ja, där då stod jag, var där, skulle läsa på, min mormor skulle gå in på ett köpcentrum då, så stod det en stor hink med min bok i. Stod det så, ta gärna en, Kungens kommun bjuder.
0: Hur var det då?
1: Ja, det vet du vad som var riktigt sjukt? Alltså, det här låter som ett skryt, och det är för att det är det. De hade en guidad tur runt det radhuset där vi bodde som Kungens kommun anordnade. Fattar du hur sjukt det är? Det är lite profet.
0: Men det är också lite häftigt, eller?
1: Ja, det var så häftigt.
0: Alltså, bra
1: var,
0: för din hybris, Marcus.
1: Jag tror du ska säga bra för din hy, Marcus. Jag tänkte så här, din jädra hyrvårdsrutin. Ja, nej, det har ju inte tagit ner hybrisen. Men nej. Du fattar vad jag menar med flyga nära sol. Att man är så här, nu det är mycket bra, mycket bra.
0: Jag förstår, men det kan också fortsätta vara bra.
1: Ja, förhoppningsvis. Alltså, ja, det kan ju det. Vissa har ju det bra, har man hört.
0: Du, jag måste få fråga dig, förlåt, men har jag drömt att du typ tog en paus från stand-upen?
1: Alltså, det kan ha varit att du blinkade, för så lång var den pausen.
0: Okej.
1: Alltså, om du tog en lång blink, sådär. Så de som... Ja, men jag tog en paus. Jag slutade lite då i min lilla värld med buller och bång. Jag gjorde en turné. Jag hade tänkt sluta innan, och så var så här, nu kör vi en sån här farväl-turné, du vet, som Jerry Williams hade 800 gånger, och Cher och Kiss och sådär, du hör ju min hybris. Och sen gjorde jag den, och så slutade vi så här med förverkerier, jag eldade upp min kavaj, jag skickade ut ett pressmeddelande, och sen var det slut. Och sen, ja, här sitter vi nu en vecka senare.
0: En vecka med ditt smart knep, då blir det en comeback också.
1: Ja, det var inget knep egentligen, utan jag är väldigt sådär, jag ska inte säga impulsiv, men jag är väldigt luststyrd. Jag är sånt där curlat Montessori-barn, du vet, där folk hela mitt liv har satt sig på huk och bara såhär, men vad känner du att du vill göra? Alltså, och man är såhär, men jag vill gärna uttrycka mig med lera, och alla säger, det är perfekt. Alltså, du vet, så att man, det har ju format mig på gott och ont.
0: Så hur länge kommer det här hålla i sig? Du gör hela turnén nu i alla fall.
1: Det gör jag, mm, verkligen, för annars tror jag man hamnar i fängelse. Alltså det finns säkert så här kontrakt med
0: Alingsås. Ja, det kan det nog bli. Det kan bli en juridisk fråga till slut.
1: Ja, det är ju tråkigt att behöva möta sin publik i en rättegång.
0: Det vill man undvika.
1: Det vill man undvika. Jag kommer ju klart turnén, och sen om jag känner mig själv rätt så kommer det vara så här: nu kommer jag aldrig mer göra det. Alltså jag är en sån, vad heter det, drama king.
0: Så allt som Marcus Berggren säger, ta det med en nypa salt.
1: Det är ren lugn, alltså hela jag, du vet. När jag speglar mig så ser jag bara rök och speglar. Alltså det är bara ett jävla trolleritrick.
0: Men då kan du säga om det här stämmer då. Du ska göra en ny podd på Göteborgs tema.
1: Oj, det har ni snappat upp. Jajamän, det är ju på den här fina kanalen nästan. Eller vi blir ju kollegor på något sätt. Ja, jag och min fru ska göra en podd om Göteborg, i Göteborg, som heter Detektivbyrån.
0: Och ska sändas i Sveriges Radio, alltså det är en Sveriges Radio-podd.
1: Ja, det är det ju, helt fantastiskt. Alltså det man vill göra, man vill ju jobba åt staten, jobbar vi väl på något sätt.
0: Och folket mer, men okej.
1: Åt folket, det vill man göra, slippa alla reklamfinansierade skit. Alltså du vet, jag känner sånt avskyhetsstarkt.
0: Kan jag få dra in dig i follan här nu lite grann och fråga detektiverna, vad är det ni ska liksom, vad ska den tydligen heta? Vad ska ni utreda?
1: Palme bara.
0: Mm. Vad härligt. Det är ingen som har gjort det hittills, kände du. Så att...
1: Det är också sån hybris. Har inte alla vita män i alla tider varit så här? Det som saknas i den här utredningen är mina tankar. Nej, men det ska handla om Göteborg och olika popkulturella mysterier. Alltså, det finns mycket...
0: Göteborg är överallt, måste jag säga. Alltså, Ina Lundström var gäst förra veckan och då frågade jag henne om det. Vad händer i Göteborg?
1: Alltså jag tror faktiskt det är Ina Lundströms fel. Alltså min tes är att det börjar med deras podd Flashback Forever. Att de bara sparkar in dun och sen har sådana, du vet, jag och Walter Nilsson och alla bara glidit efter. Hej, hej, tjena, tjena.
0: Ja. Det är Inas fel, hon är inte här för att försvara sig.
1: Nej. Hon är faktiskt, hon sitter bredvid med här. Hon ser skitförbannad ut och någon sån här nunchucks med sig.
0: Du, vad kul det var att ha dig med. Ta hand om det nu. Kul att du kom förbi, Marcus Berggren. Du kör igång den 17 september i Jönköping, va?
1: Ja, turnén. Exakt. Ja, tack så mycket. Det var en ära. Ha det gött nu.
0: Ja, detsamma. Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.

0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

Tom Petty, I won't back down. Du hör den här i P4 Extra. Vi ska om en liten stund prata om tandvårdskostnader. De skiljer sig nämligen åt väldigt mycket från runt om i landet. Om en liten stund. Först ska vi få lite musik. Här är September i med Cry for You.

0: Det här är P4 Extra. Ja, av omkring 3000 tandvårdskliniker i Sverige är 94% dyrare för patienten än det staten föreslår att tandvården borde kosta. Det här visar en granskning av Ekot. Det handlar inte bara om privata kliniker utan också om de flesta regionägda folktandvårdskliniker. Erika Sundén, reporter på Ekot, du har kikat närmare på det här. Hur ser prisskillnaderna ut i landet, Erika?
1: Ja, men de kan vara stora. Om man till exempel tittar på den vanligaste åtgärden som folk brukar göra hos tandläkaren, som att laga hål, så kan snittpriset hos olika tandläkare ligga på allt ifrån 1 100 upp till 3 500. Och om man tittar på en dyrare åtgärd som att byta en krona till exempel, så kan det ligga mellan 6 000 till 15 000 kronor. Så det är stora skillnader.
0: Oj.
1: Men det är dock, jag kan dock säga att det är inte alltid den dyraste tandvården finns på glesbygden. Riktigt så enkelt är det inte. Men det, där finns det ju ofta färre alternativ att välja på.
0: Ja, hur ser skillnaderna ut i kommunerna då?
1: De kan ju vara väldigt stora, särskilt i kommuner där det då är gott om tandläkare. Där kan det både de billigaste och de dyraste finnas. Men om man tittar på till exempel stora delar av norra Sverige, där folktandvården, som ju ofta ligger i lägre i pris, de har liksom här i norra Sverige, där jag utgår ifrån, så har de fullt upp med barn och akuta patienter och äldre, och då är det, då är alla vuxna helt enkelt hänvisade till de privata alternativen. Och då, det speglar också, alltså priset blir dyrare då också.
0: Mm. Du, jag visste inte det, men det finns alltså en rekommendation från staten på vad det behöver kosta med ett tandvård. Varför håller inte klinikerna sig till de priser som föreslås?
1: Det är en ganska rimlig fråga kan man tycka, men när jag har då pratat med både företrädare från folktandvården och privattandläkarna, för det här är både folktandvården och privattandläkarna som ligger över i pris, så säger de att det helt enkelt är svårt att få ekonomi i sina verksamheter om man följer de här referenspriserna. De tycker att de ligger för lågt, och flera har lyft de administrativa kraven på tandläkare, att de har blivit så mycket högre.

0: på den här privata kliniken samma här, så nu är jag ju i rullen. Men tidigare har det varit i princip omöjligt.
1: Hur har du gjort då för att liksom få tid?
0: Nej, jag skrev över mig på den här för några år sedan och sen jag kom in i rullarna, så nu är det inga problem med. Men före det, folktandvården har ju varit obefintlig i princip.
2: Ja, Erika, så det är också det här med tandläkarbrist då på vissa ställen som förstås också påverkar priserna då?
3: Ja, och det är nog det som är det största problemet skulle jag säga. Att i många platser i landet så har man helt enkelt, det finns helt enkelt inga tandläkare att välja på.
2: Mm. Och då, hur påverkar det här tandhälsan då? Alltså de här skillnaderna mellan kommuner och så?
3: Ja, det är svårt faktiskt att koppla ihop det ena med det andra, men det man kan konstatera i alla fall är att det är stora skillnader. Om man tittar på hela befolkningen så är skillnaderna inte jättestora, men om man tittar på de som är 75 år och äldre och tittar på hur många tänder kvar de har i munnen när de är i den åldern, då har de som har flest tänder kvar, de finns i Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Täby, alltså kommuner runt Stockholm där medelinkomsten är bland den högsta i landet. Och de med minst antal tänder och flest gluggar, de finns i Kiruna, Gällivare, Åsele, Pajala och Storuman. Och det är kommuner som alla ligger i norra Sverige.
2: Mm. Du, som patient då, vad säger du? Alltså, hur upplyst behöver man vara?
3: Ja, men jag skulle säga att man behöver vara rätt upplyst. I alla fall om man bryr sig om vad priset blir. Och för då behöver man liksom gå in och jämföra olika tandläkare, och det kan ju vara svårt om du ligger där i tandläkarstolen och liksom får ett förslag. Svårt att plocka upp mobilen där och då och liksom börja jämföra. Men det bygger ju också på att det finns flera alternativ där du bor, och det är det långt ifrån alla som har.
2: Du, lever den här frågan nu inför valet, tandvårdsfrågan, vad säger partierna?
3: Jag skulle absolut säga att den lever. Det är flera partier som har haft stora utspel när det gäller just tandvården. Alla vill ha jämnt tandvård, tillgång på tandvård över hela landet, men man har ju då lite olika lösningar. Och Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har kanske varit tydligast, och deras förslag ser lite likadana ut. Där vill man att patienterna bara betalar 10% av tandvårdskostnaden och sen ska staten stå för resten. Vänsterpartiet vill se ett högkostnadsskydd och på 1450. Miljöpartiet och Liberalerna vill att att tandvården ska bli mer lik sjukvården. Och så KD som vill bygga ut den senaste reformen som handlar om att sänka priserna för de äldre så att man bara behöver betala 10% av kostnaderna. De vill se att fler grupper omfattas av det. Sen har vi Centerpartiet och Miljöpartiet som är kanske mest nöjda med hur prissättningen och hur liksom det tandvården är organiserad idag. Centern vill se liksom riktade utbildningsinsatser för att få fler att få fler tandläkare på landet, höll jag på att säga, men jag menar i glesbygd. Mm.
2: Erika Sundén där, reporter på Ekot. Tack så länge. Vill man höra mer om den här granskningen så finns det förstås i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra med Ed Sheeran och Azizam. God eftermiddag.

0: P4 Extra lyssnar du på. Vi fortsätter nu med de senaste ekonyheterna. De får du av Sofia Weston.
1: Idag begravs Norges kung Harald i Oslo domkyrka. Så här sa landets statsminister Jonas Gahr Støre vid begravningen.
2: Vi är dypt tacknämlig. För 35 år med kung Harald som Norges konge. Men först och främst för måten han var det på. Han gjorde det högtidliga, mänskligt.

0: Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss.
1: Begravningsakten pågår fortfarande. Du kan följa den via appen Sveriges Radio. Alla partier vill att tillgången på tandvård ska vara jämnt fördelad över landet, men bara Socialdemokraterna vill styra var tandläkare ska få etablera sig. Lena Hallengren är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.
2: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och då får vi titta på hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
3: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
4: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
1: Reporter Erika Sundén. Jonas Falk, som dömts till totalt 14 års fängelse för synnerligen grova narkotikabrott, ska föras tillbaka till Spanien för en ny rättegång. Falk greps i Spanien i augusti 2024 och utlämnades senare till Sverige för rättegång. Ett krav från Spanien var då att han skulle återlämnas dit om han behövs i andra spanska rättsprocesser. Falk ska även avtjäna de svenska fängelsestraffen i Spanien. Den pistol som användes vid skjutningen i Gävle förra hösten stals ur en polisbil på en parkering 2018, säger polisen till Ekot. Polismannen hade mot reglementet lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen vid ett ärende. Händelsen ledde till ett disciplinärende som slutade i att polisen fick löneavdrag. Ekot, Sofia Weston.
5: Tack för det, Sofia. Du lyssnar på P4 Extra denna onsdag. Fint att du är med oss. Jag heter Svetlana Pastohovic. Tyst och stämningsfullt i Oslo när kung Harald förs till sista vilan. Tusentals människor följer processionen som strax ska gå från domkyrkan. I flera år var hon tyst om de övergrepp hon utsattes för i sina relationer. Idag driver Felicia Womack en global organisation mot sexköp. Mindre än en vecka kvar till valet och kanske lite väl intensiva diskussioner kring middagsbordet. Vi pratar om att hålla sams när man kanske tycker olika. Och så ska vi snacka VM i karaoke. Det är också i dagens program. Välkommen, här är närmast Viktor Leksell.

0: Lys på mig med Viktor Lexell. Vi ska tillbaka till Oslo där begravningsgudstjänsten för kung Harald precis har avslutats. Jag ser på tv-bilder här att man nu bär ut kistan från domkyrkan. Vår Norge-korrespondent David Rasmusson är på plats där. Du har ju följt ceremonin tillsammans med norrmännen på stor bild där ute på stan. Vad säger du David? Hur har stämningen varit?
1: Ja, det är fortfarande otroligt tyst här vid Karl Johan. Alla följer den här ceremonin andäktet och jag vågar knappt bara viska när jag pratar här för att jag vill inte störa stämningen på plats.
0: Vad kan vi säga om ceremonin inne i kyrkan då? Kronprinsessan Victoria läste en bön, såg jag någonstans.
1: Ja, men det var en ceremoni som blandade och gammalt och nytt kan man säga. Och det var också viktigt för kungahuset att visa att det var många personer som skulle representeras vid den här ceremonin. Det var också, det lästes på samiska till exempel. Och det var också personer från olika trosamfund som var framme och tände ljus under ceremonin. Och det spelades både lite modernare musik men också traditionella psalmer.
0: Vad händer nu då efter den här gudstjänsten i domkyrkan?
1: Nu kommer kung Haralds kista att föras till Akershus fästning och där kommer det vara en privat ceremoni för kungafamiljen och för inbjudna kungligheter och sen kommer han att läggas där till vila där i kryptan på Akershus fästning. Mm.
0: Och det är fortfarande mycket folk längs gatorna där som följer den här processionen som tar vid nu, eller hur ser det ut där omkring dig?
1: Ja, det är det. Och det är fortfarande tusentals människor som står här och tittar mot storbildsskärmarna. Och det har varit väldigt speciellt att följa den här ceremonin just för att det varit, man har varit bland tusentals människor. Men det har ändå varit så tyst och stilla så att man nästan kunde höra en nål falla. Det har varit en väldigt speciell stämning här i Oslo idag.
0: Mm, du var inne på det när du var med hos oss lite tidigare om säkerhetspådraget. Hur är det? För det är ju många dignitärer ska vi säga, som är på plats där just nu.
1: Ja, väldigt många. Med hela paradgatan Karl Johan kantas ju av militärer. Och det finns även 3000 poliser i tjänst ungefär, har jag hört från polisens insatsledare. Man har fått kalla hit personal från hela Norge. Det här är den största polisiära operationen i Norge i modern tid.
0: Vi har pratat lite grann ju om kung Harald och vad han har betytt för landet. Nu är det ju kung Håkon här som tar över. Vad har du snappat upp? Vad finns det för förväntningar på honom nu?
1: Många tror väl och hoppas att han ska följa ganska mycket i sin fars fotspår och vara kanske en lika inkluderande kung som kung Harald var. Sen så finns det ju fortfarande en del skandaler kring det norska kungahuset som han kommer att få hantera. Det har ju varit bland annat rättegången mot Mette Marits son Marius Borg-Höjby och numera drottning Mette Marits kontakter med Jeffrey Epstein. Så det finns ju frågetecken kvar att reda ut för monarkin i Norge. Mm,
0: och Marius Borg-Höjby har ju varit med på själva begravningen då, men han gick inte i processionen, så berättade ju för oss innan där. Sveriges Radios Norge-korrespondent David Rasmusson på plats i Oslo. Mer om begravningen där finns förstås i appen Sveriges Radio.

Maria Jane Smith, Leave My Head här i P4 Extra. Efter 27 år så lämnar nu musikprofilen och journalisten Per Sinding Larsen SVT. Det här rapporterar Aftonbladet just nu. Han riktar också kritik mot public service i nuvarande form. Han har ju gjort mycket musikprogram i SVT genom åren. Bland annat så blev han ju känd för programmet PSL. Där han intervjuade blivande stjärnor och unga artister. Och han tycker att han fått allt svårare att känna igen det SVT som han en gång rekryterades till. Det som hade plats för lust för ung ny musik och musikkultur, skriver han på sina sociala medier. Per Sinding Larsen alltså, som säger upp sig från SVT efter 27 år. Ja, det börjar närma sig val i Sverige på söndag. Är det dags? Vi ska prata om det här när det blir kanske lite väl intensiva diskussioner kring middagsbordet. Hur håller man sams när man tycker olika?

0: Fleetwood Mac, Little Lies i P4 Extra. Vad man tänker rösta på kan vara en känslig fråga där hemma, men politiska diskussioner behöver faktiskt inte alltid sluta i dålig stämning om de görs på rätt sätt. Therese Burman, psykolog, välkommen.
1: Hej.
0: Varför är politik ett så känsligt ämne? Vad säger du?
1: Ja, men jag tänker att det är inte så konstigt. Politik kan ju vara nära kopplat till mina grundläggande värderingar, min människosyn, min moral. Frågor som berör identitet och synen på vilket samhälle jag som människa vill leva i.
0: Och vad händer då om det möts med en person som kanske har ganska andra typer av värderingar, så att säga?
1: Ja, men precis. En grej jag tänkte på i detta är att det blir också mer laddat att prata om politik om det inte enbart handlar om min åsikt, utan om det är mer grundat i mina förutsättningar och min identitet som människa. För då kan ju en annans politiska åsikt som går emot min upplevas som ganska hotfull. Och när jag upplever ett hot så reagerar hjärnan och kroppen på vissa sätt, och då kan jag antingen till exempel gå i försvar eller till motattack. Mm. Och det påverkar hur ett samtal tar sig form och uttryck.
0: Så hur ska man förhålla sig till det? Om man nu råkar då vara en familj där det finns väldigt många olika typer av politiska åsikter och så. Om man ändå vill ha diskussionerna, men på ett bra sätt.
1: Precis. Jag tänker på några olika saker. Jag tänker att det är nog bra att rannsaka sig själv och tänka kring vad är syftet med att vi ska ha det här samtalet. Vad vill jag att det ska leda fram till? Det är ju väldigt stor skillnad om min avsikt är att vilja fördjupa förståelsen för en annan persons synsätt och förmedla hur jag ser på det. Eller om jag istället går in i ett samtal för att få andra tycka som jag eller vinna en debatt. Så jag tänker att avsikten och syftet är viktigt. Om man jämför det med konflikthantering som jag jobbar mycket med som psykolog med par, så blir det ett helt annat samtal om jag går in med vilja att förstå, intresse, nyfikenhet. Att vilja höra. Mm. Och det är ju inte så konstigt att man i samtal vill kunna påverka varandra. Det är ju en ganska naturlig del av ett samtal att kunna få uttrycka sig själv. Få liksom vända och vrida på saker. Och i bästa fall kan det göra att jag växer och utvecklas som människa.
0: Men om man är lite för, ska man säga, aggressiv i sin påverkanskampanj mot sina anhöriga, vad händer då liksom?
1: Ja, men jag tänker att när någonting angår mig väldigt mycket, då aktiveras kroppen och hjärnan på vissa sätt. Och det som händer då är att jag går in i ett kampläge, och då påverkas mitt sätt att kommunicera, mitt sätt att tänka. Ibland kan jag faktiskt bli ganska aggressiv eller hotfull i mitt sätt kanske. Så ofta är det ett bra tips att lyssna in kroppen, vara vaksam på min kropp. Den ger oss information och guidning. Hur står det till på min insida? Och märker jag att nu har jag nog gått in i ett sånt här kampläge, då tänker jag att då blir det nog inte så bra förutsättningar för att få till ett konstruktivt samtal. Vad som är bra då, som vid all konflikthantering tänker jag, att pausa lite, sänka tempot, hinna andas lite. Metakommunicera är alltid en bra grej. Kanske så här. Nu märker jag att jag blir väldigt upprörd över det vi pratar om. Jag tror inte att vi får till ett bra samtal just nu. Kanske kan vi komma tillbaka senare. Eller är inte detta ett ämne som jag kan prata om? Så att äga lite sin plats i samtalet och också sätta gränser för vad som känns okej och inte.
0: Mm. Men djupandning kan funka en liten stund i alla fall. För det är också det där man riskerar att säga massa dumma saker som man ångrar sen.
1: Ja, men precis. Mm. Och så går det så snabbt när vi går in i det här läget. Tänk om jag verkligen tror på något och står för något, så går jag in i det här kampläget. Så att andas, vinna lite tid, be om en paus. Det har vi också rätt att göra i ett samtal. Jag behöver bara reflektera lite. Jag behöver bara tänka lite liksom, hur jag ser på detta. Mm. Och kunna prata om det som pågår. Då har vi bättre förutsättningar, tänker jag.
0: Men du, en del tror jag kanske också drar sig lite grann för det här med att diskutera politik för att undvika just någon form av konflikt eller dålig stämning. Ja. Är det rätt väg att gå?
1: Vet du vad? Jag tänker att det är varken rätt eller fel. Men det kan ju bli problematiskt om jag generellt i relationer och samspel med andra undviker att lyfta saker, sånt som berör mig, för att jag är rädd för konflikt. För konflikter behöver ju inte alls vara något destruktivt. Det kan ju tvärtom fördjupa och stärka relationer på väldigt fina sätt. Sen tänker jag att man får full förståelse för att det är ganska obehagligt för oss att känna oenighet med en annan person. Inte minst den som står oss nära. Vi människor är ganska känsliga för att uppleva avstånd till varandra. Men ibland tror jag att det kan vara lite, vi kan växa och utmana oss lite i det att jag kan stå kvar i detta obehaget och uppleva att relationen kan bära trots att vi inte ser på detta på samma sätt. Och i andra, för att vara lite liksom diplomatiskt, i andra lägen så är det också klokt att välja bort konflikt. Alltså, kanske är det klokaste om jag inte har så mycket energi just den dagen. Om det är ett dåligt läge, om jag vet att vissa ämnen kommer inte bli bra när vi pratar om dem. Då kan det också vara ett sätt att skydda mig själv och relationen att inte gå in i det just då. Så det kanske beror på timing och läge också. Men generellt tror jag att det kan bli problematiskt om vi genomgående som ett mönster undviker samtal för att undvika konflikt.
0: Då kan det vara lite KBT att utsätta sig lite grann för det.
1: Ja, men liksom. Precis. Ja. Och kunna vara kvar i det obehaget och känna att jag kan faktiskt ut med att vi tycker lite olika. Ja. Det kan vara okej. Vi kan ändå vara i denna relationen.
0: Men du, får jag fråga dig också, för det kan ju vara så att man själv försöker ha lite så här inlyssnande, nyfiken inställning, men en samtalspartner har en ganska tråkig ton. Har du några bra tips? Hur hanterar man det då?
1: Vet vad jag tänker igen där? Att jag har rätt att äga min plats i samtalet och vi får alltid lov att bryta eller pausa ett samtal som inte känns hjälpsamt om det blir för negativ ton. Om jag känner att den andras ingång i samtalet ser helt annorlunda ut än min. Så möter jag en människa som inte möter mig med respekt, kanske till och med känns kränkande eller nedvärderande på något sätt, så tänker jag att viktigt att lyssna till det, till mig själv, mina gränser och säga att detta vill jag inte vara en del av. Och det kan ju också vara ett sätt att skydda relationen och kanske skydda den andra också, för den andra kanske inte heller mår helt bra efter ett sådant samtal om det fortsätter. Så jag tänker att lyssna in sig själv i det som inte var, för jag tror att vi människor kan tendera att hålla i samtal lite för länge också, som vi egentligen kanske med lite perspektiv skulle kunna säga att det blir inte så givande eller liksom användbart.
0: Pausknappen kan vara bra.
1: Yeah.
0: Det tar vi med oss.
1: Pausknappen kan absolut vara bra.
0: Och ibland faktiskt stoppa helt och hållet där då, om det går åt alldeles fel håll.
1: Therese, samtidigt som det kan vara väldigt givande och utvecklande.
0: Therese Burman, det lär säkert pågå massa samtal här nu runt middagsbordet de här återstående dagarna innan valet. Therese, psykolog, tack snälla för att du var med oss.
1: Tack så mycket. Ha det bra.
0: Hej, hej.
1: Hej då.

0: Earth, Wind and Fire med Fantasy i P4 Extra. Vi pratade ju tidigare här om prisskillnader inom tandvården och vad partierna vill där. Det blev lite fel. Rätt ska vara att Centerpartiet och Moderaterna båda vill ha kvar den fria prissättningen som är nu och ingenting annat. Nu här närmast ska du få lokala nyheter.
1: Och du lyssnar på P4 Västmanland, god eftermiddag. Valmyndigheten har gått ut med vilka kommuner som inte berörs av felet i förtidsröstningen. I länet är det Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg och Surahammar. Så har man röstat där kan man vara lugn. I hela landet är det i alla fall 114 kommuner som är säkra. Tidigare i veckan sa Valmyndigheten att det är max 500 förtidsröster som registrerats fel. I Skinnskatteberg bråkas det bland annat bland politikerna och det är så pass bråkigt att Aftonbladet har uppmärksammat det för hela svenska folket. Journalisten Peter Kadhammar på tidningen besökte Skinnskatteberg och blev förvånad.
2: Ja, det var nog kanske det värsta jag har sett under många, många, många år som journalist.
3: Peter Kadhammar har arbetat som journalist i närmare 50 år och han ser i Skinnskatteberg att politiska bråk blir personliga.
2: Det blir nästan omöjligt att kompromissa och vara konstruktiv när motsättningar övergår från att vara politiska till att vara personliga. Det sprids rykten på nätet och så blir folk ovänner om de där sakerna som kanske inte ens bottnar i någon verklighet.
3: Så, vad är medicinen? Peter Kadhammar tar ett tips från storföretaget Apple. Var positiv, säg inte nej, för det leder oftast inte framåt.
2: Samma sak kanske politikerna i Skinnskatteberg ska tänka på. Använd bara positiva ord när ni pratar på kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
1: Reporter här Terje Lund, och i bandyn Svenska Kuppen spelades flera matcher igår, två med Västerås intresse. Västerås mötte Vetlanda borta där tidigare VSK-spelarna Pontus Villén och Martin Landström nu spelar. Villén gjorde Vetlandas första mål i en match som slutade 5-5. På Rocklunda föll nykomlingen Tillberga Västerås mot Edsbyn med 1-15. Elitserien startar i mitten av oktober. I kväll och i natt är det fortsatt molnigt väder och främst under kvällen passerar skurar enligt SMHIs prognos. Morgondagen, torsdag, börjar med mycket moln och regn som mattas av framåt eftermiddagen. Runt 15 grader kommer termometern att visa enligt SMHIs väderprognos. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Mitt namn är Josef Jakobsson och finns i Radiohuset i Västerås.
0: Då fortsätter vi P4 Extra denna onsdag. Jag som gör det i sällskap heter Svetlana Pastohovic. Välkommen.

0: Helene Sjöholm, Come Give Me Love, du hör den här i P4 Extra. Hon har blivit våldtagen och varit nära att mista livet. I flera år bar Felicia Womack på sina erfarenheter i tystnad, men när MeToo-rörelsen tog fart väcktes en ilska. Idag så driver hon en global organisation som arbetar mot sexköp. Felicia, välkommen hit.
1: Stort tack.
0: Ja, det är en mörk historia du bär på. Hur, liksom, vad känner du när du tänker tillbaka?
1: Jag försöker kanske till stor del inte tänka tillbaka just för att det är så otroligt jobbigt. Men när jag tänker tillbaka så är det fortfarande med, alltså mest med sorg så här på så många olika plan. Dels för liksom allt jag var med om, men också att jag inte visste bättre eller att jag inte pratade med folk. Allt man hade kunnat göra annorlunda, men också att detta ju är så vanligt och att det bara fortsätter. Och då ska vi ändå komma ihåg också att Sverige är ett av de mest jämställda eller minst problematiska länderna i världen trots alla problem. Och ändå är det så utbrett. Och varje dag när jag öppnar, inte varje dag men väldigt ofta när jag öppnar tidningen, så ser jag också det att jaha, då har de dödat någon ny man som har dödat någon kvinna så här, och i alla länder. Och det gör mig ofantligt ledsen och ofantligt arg.
0: Du var ju tyst om det som du var med om i många år, ska vi säga. Du blev utsatt för flera våldtäkter, vilket du berättade om i Sydsvenskan i tidningen, bland annat av en före detta pojkvän. Hur har de här händelserna påverkat dig?
1: Ja, alltså dels har det ju tagit, skulle jag säga, flera år av mitt liv som jag hade kunnat... Alltså mitt liv hade ju säkert sett väldigt annorlunda ut om man inte hade varit med om det. Och det var ju inte det att allting hände så här på löpande band. Utan mellan varje gång jag har blivit våldtagen så har det då tagit lång tid att lyckas ta sig upp igen. Och komma, om man nu kan säga inom situationstecken, komma över det eller komma vidare. Och sen har det då hänt en gång till eller så. Så jag skulle säga att det har tagit flera år av mitt liv ändå. Som har försinkat och fördröjt så. Och sen så bär man ju en slags sorg som man hela tiden går med och när man tänker på det och så.
0: Och det här att du inte berättade om det, hur kom det sig, tror du?
1: Ja, flera anledningar där, så tror jag att mycket av det förstod jag inte riktigt vad som hände. Och jag tänker det här när man, som jag kan mycket mer om idag eftersom jag har läst om ämnen och sånt, men jag tänker det här med våld med mäns våld mot kvinnor liksom i hemmet och sådär, jag kunde liksom inte, förstod inte narcissister och jag förstod inte det här med hur man sakta bryts ner och sånt. Så vad var din fråga?
0: Ja, men hur, att du inte berättade,
1: att jag inte berättade
0: om det,
1: precis. Så dels så tror jag att jag skämdes gentemot andra, men jag skämdes ju otroligt mycket gentemot mig själv också. Och sen tror jag också att jag verkligen hoppades att han skulle sluta eller att det skulle ändra sig. Och då tänkte jag också att om jag berättar det för någon så vet ju alla om det. Och då
0: är det ute liksom.
1: Då är det ute, ja. Men också den här självbilden. Jag tror att jag hade också att man lär sig så mycket det här om misshandlade kvinnor eller något sånt. Och då var det väldigt tydligt för mig att en sån kvinna var ju inte jag. Utan jag ville gärna se mig själv som en stark kvinna. Så att den självbilden kunde jag inte köpa.
0: Och sen kom MeToo-rörelsen. Och där förändrades någonting i dig, eller?
1: Ja, det gjorde det verkligen. Och det intressanta där tycker jag också, eller en av de intressanta sakerna är att för jag kände bara sorg. Jag kunde inte hitta en ilska, utan jag var bara ofantligt ledsen. Mm. Men att vara ledsen, då blir man liksom passiv. Så det var först när MeToo kom och jag såg liksom hur vanligt det här var och hur många... För jag hade ju bara gjort allt jag kunde för att undvika det ämnet på alla plan, för jag klarade inte av att läsa om eller se, för jag blev så ofantligt förtvivlad, alltså att det bara finns. Så då när det var i fall MeToo kom, och då så blev jag tillagd till en Facebookgrupp med 53 000 svenska kvinnor. Och just då satt jag borta i Kina, eller bodde i Kina, och då när jag såg att 53 000 svenska kvinnor... Och det var bara samma historia om och om igen. Och den vanligaste historien var ju då att man inte berättat det för någon. Så man har suttit tyst hela livet. Och de var liksom 68 år som skrev, eller 74, och så har suttit tysta hela livet. Och hur det har påverkat det. Så då kände jag det här liksom, det raseri att nu räcker det fan. Och att män måste sluta. Så.
0: Och så småningom så blev det ju en rörelse av det här. Du drog igång då en global organisation mot sexköp. Hur jobbar ni? Vad gör ni för någonting?
1: Alltså, Det finns ju så otroligt många saker man kan göra, det finns otroligt många problem. Och då man tänker på alla problem som finns i världen så kommer man liksom lätt av sig och säger att det är omöjligt. Så därför har vi valt att fokusera på de sakerna som vi tycker är viktigast och där vi ser att vi kan gå in och bidra med förändring. Och något som är väldigt viktigt tycker jag är det här med samarbeten, för att vi måste gå samman både över yrkeskårer men också över landsgränser för att tackla de här problemen. Så vi är då internationella med folk från olika länder som jobbar med detta med olika, vad ska jag säga, infallsvinklar med utbildning av unga eller med professorer eller jurister och poliser faktiskt USA. Så här. Och då försöker vi gå in där vi kan. Och vad vi har valt, en av de sakerna som vi försöker satsa på, det är det också med lagstiftning, att försöka sprida principen av den svenska sexköpslagen. För att om du inte har den basala förståelsen av att betala för liksom att köpa sig förbi någons konsent eller genuina samtycke, så är man väldigt illa ute däran. Alltså så.
0: Hur ser du på den då, kampen, om man nu får kalla det för det? Gör ni framsteg eller hur är intresset för den svenska sexköpslagen?
1: Ja, men, alltså det tycker jag liksom att det gäller verkligen att suga tag i när man ser någonting positivt eller man ser någon förändring, och det ser vi ju ändå. Och det är, för den har spritt sig, finns nu i 8 länder, och när den kom 99 så skrattade ju folk åt oss runt om i världen och sa att det där är urlöjligt att kriminalisera en del av en transaktion. Så.
0: För det är sexköparen man kriminaliserar.
1: Ja, och så i Sverige så kriminaliserar vi ju enbart köp av sexuella akter, men inte de som säljer. Men också att det gäller att komma ihåg så här, för att det är ju nattsvart vart man än tittar. Så. Men om man sätter detta i ett större perspektiv, i ett större historiskt perspektiv, så har ju den här lagen inte ens funnits i 30 år. Och liksom, förändring tar ju tid. Så därför känner jag mig också väldigt positiv och hoppfull att det här liksom kan lösas. Och vi har kanaliserat till ett visst antal länder där vi ser att vi kan gå in och hjälpa till. Så vi har valt USA och vi har valt Spanien och Tyskland och Colombia. Där vi är med och försöker liksom komma med den kunskap vi har. Så. För ingen har ju alla svar, men med de små bitarna vi kan bidra med så...
0: Hur viktigt är det här arbetet för dig med de erfarenheter du har själv?
1: Ja, alltså, det är ofantligt viktigt. Jag kan inte tänka mig... Alltså det ger mig, det är det enda som ger mig tro. Alltså så att försöka bidra med det jag kan. Och under väldigt många år så kände jag att det finns ingenting jag kan göra, eftersom jag inte är domare eller jag inte är polis eller jag inte är politiker och så. Men det finns så mycket man kan göra, och istället för att hoppas på att någon annan borde ta tag med det, så gör vi det vi kan.
0: Tack så mycket, Felicia Womack, grundare av organisationen Wake Up Brother. Tack för att du kom till P4 Extra.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Till vardags jobbar han som vaktmästare i Karlstad i Värmland, men i höst väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Hallå Johan!
1: Hallå där!
0: Hur hamnar du här då?
1: Ja, ni ringde mig höll jag på att säga, men nej, det var ju så att det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
0: Ja.
1: Där började det.
0: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är, ja vad fasen, ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på 2D-tävlingar, så vann jag det 2025. Och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen och där kammade jag första priset och på den vägen är det.
0: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan.
1: Ja, jo, ja. Jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
0: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
0: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
0: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta. Hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan. Och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
0: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då att du, om man, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då och alltså, juryn då.
0: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg. Och sen så är det Rock the Night med Europe.
0: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joey Tempest från Europe.
0: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbilen, tränar, alltså små saker. Det ska vara som Anthem till exempel. Den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
0: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då, sluttonen?
1: Jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. Den sitter ju liksom, Anthem har jag ju sjungit sen när jag var 12 ungefär.
0: Ja, okej, okay. Du har övat några gånger kan man säga då.
1: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
0: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
1: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
0: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
1: Målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst. Eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta. Och sen tar det mig så långt som det gör.
0: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in va, den gången?
1: Ja, det stämmer. För att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen, veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC som heter Karaoke World Championship. Organisationerna på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
0: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
1: Ja, det ska bli superfränt alltså.
0: Tack snälla Johan Lundstam och lycka till. Jag tänker att vi kör en av de där låtarna. Vad tycker du om Queen, The Show Must Go On? Ska vi ta den?
1: Ja, det låter fantastiskt bra det.

0: gitarrsolornas storhetstid, kan man säga. Ja, showen fortsätter med Kulturnytt i P4. Mattias Lindén, det ska handla om valet ur kulturens synvinkel.
1: Ja, för vi har nått fram till det sista avsnittet i kulturredaktionens intervjuer med partiledarna.
0: I P4 Extra idag så hörde du om kung Haralds begravning. Vår korrespondent var med direkt från Oslo där det hölls en gudstjänst i domkyrkan innan kung Harald fördes till begravningsplatsen. Och som vi hörde, många hade tagit sig ut på gatorna för att följa den här processionen. Tekniker idag var Helena Lopats och producent Tor Danielsson. Själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så får du sällskap av Karin Bengtsson som har bland annat författaren Claes Östergren som gäst.
1: I vår serie Kultursyn med partiledarna så har vi nu kommit fram till Socialdemokraternas Magdalena Andersson, och hon berättar vilken låt hon senast peppade igång till innan ett framträdande.
2: Men nu efter Dolly Partons död så har det väl blivit lite mer. Jag gillar ju Dolly Parton annars också, men 9 to 5 är ju en bra låt för att peppa igång sig. Arbetsdagarna under en valrörelse är betydligt längre än så.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Men kulturbranschen finns ju i hela Sverige. Målarkurser för barn, det är kulturskolan, det är musikfestivaler. Och där ju många nu kämpar med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar. De kanske gnäller lite för lite.
3: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Kulturen har ju två uppgifter. Funktioner kanske man säger. Dels är ju kulturen en lägereld som vi samlas kring, som skapar gemenskap och tillhörighet och samhörighet. Men sen har ju kulturen också en otroligt viktig uppgift i att utmana, få oss att tänka nya tankar och spänna bågen högre.
3: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå kunna få offentligt stöd?
2: Här är det otroligt viktigt att politiken håller armlängds avstånd. Sen, vi har ju en stark yttrandefrihet i Sverige, men där finns ju också lagliga begränsningar på hur man får uttrycka sig, och det gäller ju alla, även kulturutövare.
1: Reporter här var Rasmus Grosin, och hela hans intervju med Magdalena Andersson, den kan du höra i appen Sveriges Radio. Och det här var då den sista i vår serie av partiledarintervjuer. Kristdemokraternas Ebba Busch har avböjt intervju, och även Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson har avböjt intervju. Han hänvisar till intervjun med kulturminister Parisa Liljestrand som sändes i P1 Kultur den 26 augusti. Och den mångåriga SVT-profilen och musikjournalisten Per Sinding Larsen har sagt upp sig, det rapporterar Aftonbladet. I sociala medier skriver han att det blivit allt svårare för honom att känna igen sig i SVT jämfört när han började för 27 år sedan. Hans eget program PSL med artistintervjuer lades ner för ett par år sedan efter 14 år. Det sist i Kulturnytt med Mattias Lindén.
4: Och det är inte långt kvar till valet, och här i studion kommer vi i P4 Västmanland nu få besök av två kandidater till kommunstyrelseordförandeposten i Västerås. Det blir duell. Vad är den största utmaningen i Västerås just nu egentligen? Och odlingsinfluensen Farbror Grön funderar på att lägga ner den gemensamma tillsammansodlingen i Västerås efter stulder. Mer om allt det här hör ni efter Ekot här, klockan är 3.
5: Den pistol som användes i skjutningen då 6 personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det säger polisens presstalesperson Ola Österling.
6: Det är naturligtvis djupt olyckligt, och det att har inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat, och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag, och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
7: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrot. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen, men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provades

0: avskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
1: Reporter Julia Frost Nylén. Antalet SOS-larm som klassas som akut livshotande har under sommaren ökat kraftigt i Region Stockholm. Men ambulanspersonalen menar att de ofta skickas ut helt i onödan. Linus Törneberg är ambulanssjuksköterska.
2: Problemet är ju när man åker på de här prioriterna och det visar sig att det finns inget vårdbehov överhuvudtaget.
3: När ett larm får prio 1 bedöms patienten vara i livsfara och ambulansen kör då med påslagna sirener och kan bryta mot trafikregler. P4 Stockholm har tagit del av intern statistik från SOS Alarm som avslöjar en kraftig ökning av antalet prio 1-larm under juni och juli i år. Nästan 20% upp jämfört med samma period i fjol.
4: Ambulanspersonalen har i avvikelserapporter rapporterat om att menssmärtor blir prio 1, att någon som bitit sig i tungan blir prio 1. Linus Törneberg anser att många av larmen inte är korrekta.
2: Min känsla är att de lägre prioriterade ärendena, det är våra äldre. Det är våra multisjuka, det är våra sköra patienter.
3: Linus Törneberg och även Vårdförbundet pekar ut bristande vårdkompetens hos operatörerna som tar emot 112-samtalen som en del av problemet. SOS Alarm utreder just nu varför de mest akuta larmen har ökat. Men chefläkare Fredrik Jonsson tillbakavisar att operatörerna har för låg kompetens. Och det är bättre att larm prioriteras för högt än för lågt, säger han.
5: Alternativet är ju att någon far illa. Vi måste ha en liten säkerhetsmarginal.
1: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Det blir ikväll och i natt omkring halvklart väder och spridda skurar i landet. I Lappland och Norrbotten mest klart och runt nollgradigt eller någon enstaka plusgrad. Det var Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
6: Och det här är eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas Nordén och
7: Elvira Ringeborn. God eftermiddag.
6: God eftermiddag på er alla. Och du har klarat dig. Du låter inte så täppt och inte så förkyld du, Elvira.
7: Nej, jag är frisk som en örtkärna hittills i alla fall.
6: Det är ju väldigt många som har åkt dit nu här. Det verkar gå någonting, eller hur, på arbetsplatser. Det är någon, alla man pratar med, någon känner någon som är väldigt sjuk just nu, känns det som.
7: Ja, du har ju åkt på en riktig förkylning. Men kul att du är tillbaka. Du är nästan helt frisk. Man hör att du är lite täppt.
6: Ja, men det, jag tycker det låter lite coolt ibland. Att man ska låta lite hes. Det finns någonting där.
7: Jag tycker också det. Ja, verkligen. Täppthet och heshet. Det är något riktigt fräckt med det faktiskt.
6: Det är vad ni kommer få här i eftermiddag i P4 Västmanland. Ni hör, vi börjar riktigt, riktigt bra. Och vi ska höra med Josef här också. För det är ju rapporterats om att flera förtidsröster, närmare 4000 där, kanske inte riktigt registrerades som de skulle, men nu verkar det ha hänt någonting där i den frågan.
8: Ja, valmyndigheten är ju sedan någon dag tillbaka nere på att det är max 500 förtidsröster som registrerats fel. Och nu har man gått ut med en lång lista vilka kommuner som inte berörs av det här, som alltså kan vara lugna. Så har man röstat förtidsröstat där, kan man vara lugn. I Västmanland är det Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg och Surahammar som klarat sig. I hela landet är det minst 114 kommuner som kan känna sig säkra, och den här listan håller vi såklart koll på, så att ni kan känna er lugna eller veta om ni ska gå till vallokalen på söndag för att kunna få in en röst.
6: Josef Jakobsson har alltså koll på det läget där. Här drar vi igång Musikväg med Välkommen in Veronica Maggio. Och alldeles strax så är Staffan Jansson, socialdemokrat, och Eleanor Lundqvist, moderat i Västerås. De är välkomna in här för en liten, inte en statsministerduell, en KSO-duell kanske man kan kalla det till och med.

0: Välkommen in med Veronica Maggio. Du lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland. Klockan är 3:07 och det är ju onsdag, om jag inte har snubblat bort datumen här. Men det är onsdag, 9 september. Och i rikspolitiken så kallar man det lite för en statsministerduell. Men i kommunerna så får man ju istället prata om en KSO-duell. En debatt mellan de två kommunstyrelseordförandekandidaterna. Och därför har vi idag bjudit in nuvarande kommunstyrelseordförande i Västerås, Staffan Jansson, socialdemokrat, och Eleonor Lundqvist, moderat och oppositionsråd i Västerås. Jag får säga välkomna till er båda.
1: Tack så mycket.
0: Och jag ska också säga att Socialdemokraterna fick ju 30,33% av rösterna 2022 och Moderaterna fick 19,10%. En procent där. Och det är med det sagt de två största partierna i. Har jag fel siffror?
2: Vi fick faktiskt 24,7 i kommunvalet.
0: Då har jag tittat lite fel där, men det är ju bra att du rättar mig där. Ibland så kan det bli lite fel med siffror, men 30 och 33, det är ingenting du säger emot, Staffan.
1: Nej, stämmer bra.
0: Ja, men vad bra. Då har vi rättat ut det tidigt.
2: Jag tror
0: här.
2: Det var riksdagsresultatet du
0: hade. Då blev det lite fel där. Ja. Jättebra att säga till Eleonor. Men jag tänker att vi i den här lilla duellen börjar med en fråga till dig, Staffan. Vilken är Västerås största utmaning just nu?
1: Nej, men Västerås är ju inne i en tillväxtperiod där företagen etablerar sig. Vi har ju Hitachi bygger en ny fabrik, ABB Robotics bygger en ny fabrik, och vi måste ju säkerställa att vi klarar av att växa med stadens behov, med skolor, med äldreomsorg. Så att vi har lite växtverk, och klara kvaliteten under tiden vi växer, det är otroligt viktigt. Och där är ju naturligtvis det kommunala ansvaret otroligt viktigt att harmonisera och få hela staden att hänga med i den här tillväxtperioden.
0: Växtverk kanske det viktigaste enligt då, eller att vi har det, så det är lite man måste jobba med enligt Staffan Jansson. Eleonor Lundqvist, moderat oppositionsråd, vilket tycker du är den största utmaningen man ser i Västerås just nu?
2: Det är faktiskt att både höja kunskapsresultaten i grundskolan men också säkra tryggheten för de äldre. Då det är alldeles för många som väntar på plats på demensboende eller som inte är nöjda med äldreomsorgen. Så för dels då barnen i skolan och de äldre i äldreomsorgen, där har vi, tycker vi då i Moderaterna, den största uppgiften att förbättra Västerås.
0: Hur ska man göra det då?
2: I skolan, där handlar det om att vi måste minska barngrupperna redan i förskolan. De minsta barnen behöver också ha mindre grupper. Och det har vi budgeterat för. Det har inte Socialdemokraterna lagt i sin budget de senaste åren. Och sen vill vi fortsätta då i grundskolan med att premiera skickliga lärare. De förtjänar ett extra lönelyft. Och likaså skickliga rektorer som också kan stå för ett ledarskap där man fokuserar just på kunskap, trygghet och på studiero. Och sen när det gäller äldreomsorgen, ja, då handlar det om att vi måste öka valfriheten så att de äldre själva får välja utförare. Man ska också kunna få i intima situationer när man behöver hjälp, exempelvis duscha. Då ska det finnas möjlighet att välja sitt kön på personalen.
0: Yes, och Staffan, vad säger du om det? Skicka ändå en känga mot er om att ni inte budgeterat för det.
1: Ja, men är man opposition då har man alltid pengar i rockärmen. Man kan säga att man stryper administration och man skapar sig lite luftpengar. Är man i majoritet så måste det ju vara riktiga pengar. Men det Eleonor tar upp att vi har för låga resultat i skolan. Ja, men det är självklart. Vi måste öka resurserna till skolan. Vi behöver också öka kvaliteten inom äldreomsorgen. Och vi som socialdemokrater lovar ju här att vi ska öka lönerna för undersköterskor för att säkerställa den kompetenshöjning som behövs. Sen har vi också satsat väldigt mycket på trygghet. Vi har ju lagt 50 miljoner den här perioden på just trygghetsskapande åtgärder. Och där säger vi att vi kommer vi till makten igen här så kommer vi göra en trygghetsoffensiv där vi ser miljöer med gatulangning och områden som behöver ha mer stöd av civilsamhället. Där måste vi också satsa resurser.
0: Och det Staffan var inne på som var den största utmaningen Västerås ser just nu, han menade ju att man har lite växtverk här, att kommunen måste ta ett stort ansvar när man ska växa som kommun. Hur ser du på det, Elisabeth?
2: Eleonor.
0: Eleonor, såklart.
2: Där handlar det ju om att dels underlätta för företagen och deras behov. Det kan handla om att ta fram mer näringslivsmark. Det är stor brist på det i Västerås. Jag träffar själv företagare som vill bygga ut, vill anställa fler. Som det går bra för, ja men då måste kommunen hjälpa till och finnas och planera i god tid nya detaljplaner så att man möjliggör att kunna bygga ut. Men också de mindre företagen här i City exempelvis. Jag har precis varit på och knackat lite dörr hos olika företag här i City. Och de beskriver ju frågor som till exempel att det finns tillräckligt med parkeringsplatser. Att vi förenklar olika krångliga regler som kommunen sätter upp. Allt ifrån hur man får skylta till om man får glasa in sin uteservering exempelvis. Det finns jättemycket vi kan göra för att underlätta för företagen. Så att de också kan anställa fler. Så fler västeråsare också får ett jobb att gå till.
0: Ja, men Staffan, gör man inte det tillräckligt nu alltså? Underlätta för företagen i Västerås?
1: Det tycker jag vi gör. Vi har ju klättrat i näringslivsrankingen och som jag ser, vi har väldigt många företag som etablerar sig i Västerås. Och här bygger vi stan med de pengar vi har. Elinor lovar ju här väldigt mycket samtidigt som hon vill sänka skatten. Och då betyder det ju att om man ska få den matematiken att gå ihop så måste man sälja ut egendom för att ha råd med det. Så att jag är ju lite osäker på hur Elinor får ihop sin matematik. Vi har ändå visat att vi bygger stan och tar ansvar med de skattemedel vi får in.
0: Ja, hur går det ihop den kalkylen, Elinor?
2: Moderaterna har ju varje år lagt ett eget budgetförslag som är fullt finansierat och där man kan se då i detalj också hur vi har finansierat olika poster. Men till exempel så är det ju, stämmer det ju att vi vill göra det mer lönsamt att jobba. Och det handlar ju om att öka drivkrafterna för arbete och vi satsar ju också på fler jobb. Vilket gör att om vi får fler västeråsare som jobbar, då ökar också skatteintäkterna. Istället för att det ska bli mer lönsamt att gå på bidrag som Socialdemokraterna ofta förespråkar så vill ju vi att det alltid ska löna sig att jobba och vi vill underlätta för företagen så att vi får fler i arbete. Sen handlar det också om prioriteringar och jag hörde faktiskt inte riktigt hur mycket Staffan Jansson vill höja undersköterskelönerna med. Hur mycket pengar kommer en undersköterska att få och var kommer de pengarna ifrån? Det undrar jag.
0: Om vi först bara skickar över den till Staffan då. Han sa att ni vill ju att, eller vill förespråka att människor att man kan kunna leva på bidrag. Sa ju då Elinor Lundqvist då här. Vad tänker du om det?
1: Det där tycker jag är det retorik som är lite orättvis. De flesta som har försörjningsstöd i Västerås, det är ensamstående kvinnor med barn där deras lön inte räcker för boende och mat. Så att jag tycker att säga att liksom många lever på bidrag, så är det inte, utan man lever under en viss tid och de som får bidrag, det är de som behöver hjälp för att komma upp i en skälig levnadsnivå. Sen vill ju Elinor, hon vill sälja fibra. Det betyder att våran internet blir dubbelt så dyrt. Hon vill sälja ut en del av Mimer, vilket betyder att hyran kommer att höjas för de som bor i hyresrätter. Så det blir västeråsarna som får betala för moderat politik.
0: Blir det västeråsarna som får betala om ni säljer ut fibra och Mimer?
2: Det var väldigt mycket lösryckta påståenden här från Staffan Jansson som sagt. Men när man inte kan ha täckning kanske för de viktiga satsningarna på skola och äldreomsorg som behöver göras, då tar man till såna här försök och påståenden. Vi vill naturligtvis se om vi kan effektivisera i kommunens organisation, administration. Vi tror att det finns betydligt mer pengar att spara på exempelvis administrationen. Vi tror att det finns fastigheter och bolag som kommunen nödvändigtvis inte måste äga. Men naturligtvis ska vi inte göra någonting förhastat. Vi ska göra goda affärer precis som med vilken annan verksamhet som helst. Och där handlar det ju om att hela tiden ställa sig frågan, kan vi få ut mer av de skattepengar vi faktiskt satsar? För det är inte kommunen som skapar jobb, utan det är företagen och det är personerna som jobbar som betalar in skatt. Och då har vi ett ansvar att värna
0: och
2: de pengarna.
0: Och då med de orden ska jag säga att vi ska ta en kort liten paus, men vi kommer tillbaka hit. Det är Elinor Lundqvist, vi hörde där, moderat oppositionsråd i Västerås. Och vi har också med oss Staffan Jansson som är kommunstyrelseordförande i Västerås och socialdemokrat. Det är lite av en KSO-duell här. Vi får väl se vad som händer här efter valet. Blir det Socialdemokraterna som sitter kvar i styret eller blir det Moderaterna? Man vet ju aldrig vad som händer. Det kan ju bli vilken konstellation som helst. Det vet vi efter valet den 13 september, nu på söndag.

0: Muslin med Magnolia som de sjunger. You gotta lose sometimes to win. Du måste förlora ibland för att vinna. Jag vet inte riktigt om det är så man känner om man är politiker just nu. Det är ju ett stundande val på söndag. Och här i studion så har vi lite av en duell mellan två kandidater till kommunstyrelseposten i Västerås. Det är Staffan Jansson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande just nu är han, och Elinor Lundqvist, moderat och oppositionsråd i Västerås. Och jag vet om att vi ska få en fråga till dem just nu också från en västeråsare som Elvira träffar just nu i centrala Västerås.
1: Jajamän, jag har hittat Mariam som är 22 år och bor i Västerås. Mariam, vad vill du ställa för fråga till Staffan Jansson som är socialdemokrat och till Elinor Lundqvist som är moderat?
2: Ja, alltså jag jobbar inom hemtjänsten som vikarie, och inom hemtjänsten så har man bara 5 minuters cykeltid mellan kunderna, och jag tycker det där är faktiskt bedrövligt, och speciellt liksom på vintrarna när det är väldigt mycket snö, och speciellt när de inte skottat snön, då har man liksom 5 minuter på sig att cykla till kunderna, vilket är väldigt så här, jobbigt, och det gör alltså att hela jobbet blir väldigt stressigt. Man är från stress. Alltså man är på stress från den tiden man börjar tills man slutar. Och min fråga är ju då hur ni tänker hjälpa med det.
1: Frågar alltså Mariam som är 22 år här i Västerås. Hur tänker ni hjälpa till med det här?
0: Ja, då kan vi ju ställa frågan då till Staffan Jansson och Elinor Lundqvist. Hur tänker ni hjälpa till Mariam, 22 år gammal, vikarierar inom hemtjänsten med cykeltider? Om vi börjar med Elinor Lundqvist, moderat.
3: Ja, men tack för frågan, och det är tyvärr inte första gången som jag hör en liknande berättelse. Jag har själv lyssnat på andra medarbetare i hemtjänsten som har beskrivit just stressen och pressen, inte minst vintertid, för att hinna med hemtjänstarbetet och när det är svårt om man tvingas cykla. Och därför har Moderaterna lagt ett initiativ i äldrenämnden om att man också ska ha möjlighet som hemtjänstpersonal att ha bil vintertid. Och det tror vi är ett sätt att också förbättra arbetsmiljön och göra det mer likvärdigt gentemot de tekniska yrkena. Vi har människor som jobbar med inom de tekniska bitarna på kommunen där det är självklart att man har tillgång till bil. Och det borde ju vara även inom exempelvis hemtjänsten.
0: Och Staffan, hur ska du göra för att förbättra situationen inom hemtjänsten för Maria?
4: Nej, men för oss socialdemokrater är ju välfärden en av de viktigaste grundplåtarna i ett modernt samhälle som fungerar och håller ihop. Vi vet att den här minutstyrningen som vi har haft i de hemtjänsten, den behöver vi komma bort ifrån, utan att man ser individen och det behov som individen har på ett mer övergripande sätt. Så det är någonting som vi jobbar för, har börjat att förändra. Att
0: hur ska man göra det då?
4: Ja, det är att man får en tid där den enskilda, vad är det för tid den enskilda behöver, och att den enskilda och hemtjänstpersonalen gör upp hur ska tiden fördelas över veckan, så att det blir ett mer individuellt anpassat system än att man har en klocka som går att man ska gå in 5 minuter och så ska man vidare till nästa, utan att man får lägga upp sin arbetsvecka mer individuellt med de kunder man har. Och det tror vi behöver, men framförallt behöver vi också ha resurser till äldreomsorgen.
0: Och vi har också ställt en fråga på Facebook där människor fick ställa sina frågor till er då, politiker i den här duellen. Och en som har skrivit, det är Fia Andersen som frågar sig vad ni ska göra för att gynna kulturen i Västerås. Staffan, vad ska ni göra i Socialdemokraterna för att det ska bli mer kultur i Västerås?
4: Nej, men kultur är jätteviktigt. Den här mandatperioden har vi lagt 8 miljoner på ett evenemangskoncept där man får öka mer evenemang. Och det vill vi fortsätta med. Och det är mycket kulturevenemang, så att vi får igång civilsamhället. Vi vill också öka andelen IOP-er, idéburet offentligt partnerskap, där man skapar kultur mer tillsammans. Och det vi har sett till exempel på Vallby, där vi har en kostnadsfri kulturskola, där har vi verkligen fått en blomstrande, många barn som går till kulturskolan. Och där behöver vi också se över kostnadsnivån för barn och unga att vara med i kultur.
0: Ja, och Elinor Lundqvist, vad ser du att man ska göra för kulturen?
3: Moderaterna vill dels satsa på mer kultur för barn och unga. Där handlar det om att just stärka kulturskolan, införa mer valfrihet inom till exempel musikundervisningen. Vi vill också se till att vi får fler konststråk, varför inte längs Svartån och Mälaren. Jag besökte idag ett konstgalleri i City som beskrev behovet av just att man har fler aktiviteter i city, att det är lätt att parkera, att man satsar på våran stadskärna helt enkelt. Och där finns det mycket att göra. Och sen tror jag också att vi måste göra det lättare att vara kulturentreprenör i Västerås. Allt kan inte göras av kommunen, utan vi har jättemånga där ute som har mycket idéer och som vill saker, och då måste kommunen vara möjliggörare för alla dessa kulturentreprenörer och göra det enklare att ha kulturevenemang. Mm.
5: Alltså en duell här mellan Elinor Lundqvist, moderat oppositionsråd i Västerås, och Staffan Jansson som nu är kommunstyrelseordförande i Västerås och socialdemokrat. Och jag tänker att vi ska försöka avsluta det här på ett ganska så fint sätt, vilket man sällan gör med politiska motståndare. Och jag tänker att jag börjar med dig, Elinor. Vad tycker du att din motståndare här, Staffan, har rätt i när det kommer till politiken i Västerås?
3: Jag tycker att vi har haft ett bra samarbete när det gäller liksom vikten av att samarbeta med polisen. För det har fungerat hade jag verkligen varit en skillnad jämfört med tidigare, hur vi har tillsammans, både majoritet och opposition, jobbat med att samarbeta med polisen, och vi får regelbundet rapporter till kommunstyrelsen och så vidare. Och jag tror att just det samarbetet bidrar också till att stärka tryggheten, och det är någonting som jag värnar om och kommer fortsätta med när vi tar över styret i Västerås.
5: Får väl se om det blir så. Staffan Jansson, om du skulle vilja säga någonting om Elinor Lundqvist och Moderaterna som du tycker att de har hittat väldigt rätt i.
4: Nej, men man har ändå varit väldigt ansvarstagande. Vi har precis före sommaren här tagit fram en översiktsplan hur Västerås ska se ut 2050-2070. Och då är klart att då finns det en del vägval som man måste göra. Och där tycker jag vi har haft ett fruktsamt samarbete, och där vi också har stakat ut gemensamma viktiga stråk kring kollektivtrafik, kring hur Västerås ska växa och byggas framöver. Och där tycker jag vi har haft ett respektfullt förhållande. Och det har glädjat mig väldigt mycket att man kan också ta ansvar som opposition.
5: Och det var med de orden som vi avslutar den här valduellen med Staffan Jansson, Socialdemokraterna, och Elinor Lundqvist från Moderaterna. Och ni hör dem igen faktiskt på fredag klockan 3 när alla partier i kommunfullmäktige i Västerås samlas för en valdebatt. Det är den sista i vår valturné här på P4 Västmanland, och då har vi ju varit i alla länets 10 kommuner. Så jag får säga Staffan och Elinor, tack så mycket för det här.
4: Tack själva.
5: Ses vi på fredag igen.

0: Lucas Graham med To Know a Girl. Nu ska vi kolla till trafikläget här med Johanna Cedergren.
1: Det är fritt från akuta störningar såsom olyckor och liknande, men på E18 mellan Köping och Arboga, mellan Strö och Gräsnäs, som man åker mot Örebrohållet, där är det ett beläggningsarbete som pågår, så det kan bli lite köer där. Tipsa om andra störningar 020 999 444.
0: Nu nyheterna med Josef, bland annat om förtidsrösterna.
2: Ja, för Valmyndigheten har gått ut med vilka kommuner som inte berörs av felet i förtidsröstningen. I Västmanland är det Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg och Surahammar. Där har alltså inga väljare påverkats. I hela landet lär det i alla fall 114 kommuner som är säkra. Tidigare i veckan så sa Valmyndigheten att det är max 500 förtidsröster som registrerats fel.
0: Och 15-åriga Venja i Västerås har slutat med TikTok.
2: Ja, det sa han när vi pratade med honom om det rekorddåliga resultatet i PISA-undersökningen.
3: För jag insåg att jag slösar bort mina vardagar. Jag bara satt och scrollade.
2: Och i undersökningen framgår det att ungefär en tredjedel av de svenska 15-åringarna inte når grundläggande kunskap i läsförståelse. Och efter att ha lagt av med TikTok så sa Venja börjat att läsa istället, för han tror att mobilen är en av orsakerna till det här dåliga resultatet.
3: Både på svenska och på engelska. Och det har hjälpt mig också att fokusera mer i skolan och läsa böcker i skolan som har med ämnen att göra.
2: Venja Mohiad den där då, och i appen Sveriges Radio kan du höra mer om PISA-resultatet.
0: Och vattenläckan på Klockartorpsgatan i Västerås är nu löst, men nu passar Mälar Energi på att fixa andra problem.
2: Ja, det skriver de i ett pressmeddelande, ett mejl, och det här påverkar trafiken på gatan. Det var igår som man upptäckte den akuta läckan, och nu tar de alltså tillfället i akt och byter alla ventiler där, inte bara den som gav upp då igår eftermiddag. I mejlet skriver de att busslinje 5 kommer gå ordinarie sträckning på Klockartorpet från och med fredag eftermiddag. Då kommer bussen ledas förbi arbetsområdet, och för biltrafiken så räknar man med att den kommer kunna gå där på tisdag då man öppnar ett körfält.
0: Och nästa vecka då är det ju volleyboll-EM för första gången på 33 år för Sveriges herrar.
2: Ja, där skulle västeråsaren Erik Ask deltagit, men det blir inte så nu, för han bröt foten på träning.
4: Första timmarna så där så var det ju mycket känslor och många tankar, just för att man har slitit så hårt för att komma hit, och det är verkligen en stor händelse, men det är, ja. Nu har man lite accepterat läget, och det är klart att jag är jävligt glad att grabbarna i laget får åka dit, och jag kommer kolla vara på plats, så det är ett ljus för mig i alla fall.
2: Volleybollspelaren Erik Ask och mästerskapet sänds här i P4 såklart.
0: Och här i P4 Västmanland så hör du mig, Lukas Nordén, Josef Jakobsson också med nyheterna, och Elvira Ringeborn ute i Västerås just nu. Och nyss hade vi ju en valduell mellan Staffan Jansson, Socialdemokraterna, och Elinor Lundqvist från Moderaterna här i Västerås. Men ni hör dem igen på fredag. Då har vi den sista valdebatten ute i Västerås, den sista av Västmanlands 10 kommuner, när alla då kommer ställas mot varandra i en timmes lång debatt. Det får ni ju inte missa. Vad sa du, Josef?
2: Så får man ju inte missa valvakan på söndag. Vi är ju ett rejält uppställ här som håller koll på alla kommuner.
0: Precis, jag kommer sitta här i studion i alla fall. Och sen är det många som kommer jobba på andra håll.
2: Ja, jag sitter på övervåningen och håller koll med.
0: Exakt. Men nu ska vi kolla till vädret. Vi har med oss Emma Härenstam från SMHI. God eftermiddag.
5: Hej, god eftermiddag.
0: Hur blir vädret i Västmanland ikväll?
5: Ja, vi har ju ett par skurar som är på väg in västerifrån. Just nu är det ju en del sol och uppehåll. Men under natten får vi räkna med regn och en del åskskurar också.
0: Ja, okej. Åskskurar över hela länet då alltså?
5: Ja, alltså de kan ju dyka upp lite här och var, så det är lite osäker prognos på så vis. Så att man ska nog vara beredd på att det kan komma lite här och var. Men sen också, om vi blickar in under morgondagen, så blir det ju mer ett sammanhängande regnområde av de här skurarna. Så att paraply imorgon, det är att rekommendera. För vi kommer ha tidvis regn eller skurar då fram till sen eftermiddag.
0: Okej, det blir intressant. Vi ska ju ha faktiskt en valdebatt i Sala på förmiddagen. Där kommer vi bli ringsura då alltså?
5: Det kan vara så faktiskt.
0: Ja, osäkert. Vi får ta med oss regn. Jag får köpa regnkläder. Jag äger inte regnkläder, Emma.
5: Oj då.
0: Nej, det låter...
5: Det gör inte jag heller.
0: Bra.
5: Fast jag är meteorolog. Nej, men det är bra. Köp sådana.
0: Men du som meteorolog behöver väl inte regnkläder? För du är väl aldrig ute när det regnar? För du har ju full koll på när det kommer regna.
5: Ja, jag önskar att det var så.
0: Ja, man kan ju tänka att det ska vara så i alla fall.
5: Ja.
0: Men det blir en blöt här onsdagskväll och torsdagsförmiddag och fram till eftermiddagen i alla fall. Det kan vi konstatera.
5: Det kan vi konstatera. Och runt en 15 grader.
0: Underbart. Emma Härenstam, meteorolog på SMHI. Tack för att du var med.
5: Tack så mycket.

0: Wake Me Up med Avicii, och dörren öppnas för en efterlängtad comeback. Det är dags för Radiosporten här nu med William Valdetoft.
1: Här, glädjande fotbollsbesked.
2: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
3: Ja, oh, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom, hur han har hanterat hans skada. Det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktigt med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
2: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
1: Berättade Andreas Lundin, och här hockey.
4: Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong. Under onsdagsmorgonen berättade han det för spelarna.
5: Det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann och väckte en tanke och sådär. Det är inte bara så att det har dykt upp hux flux, utan det har växt fram under resans gång. Och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
4: Niklas Hjellstedt kom till Brynäs inför säsongen 2023-24 när Gävlelaget var nere i Hockeyallsvenskan.
5: Det här året ser jag som en riktig revanschsituation, så att jag tycker att vi åker ut på ett lite halvbökigt sätt förra året, så att revanschlustan, den finns där.
4: Kan du säga någonting om vad som väntar dig sen?
5: Nej, jag har ingen aning faktiskt. I det här yrket så får man liksom ha lite tålamod och se vad som händer.
1: Reporter var Elin Ölund från P4 Gävleborg. Idag gjorde Andreas Brännström sin första insats som ny Mjällbytränare, och han har bilden klar för sig vad som nu krävs för mästarlaget för att lyfta i tabellen.
6: När man har väldigt, väldigt tunga perioder så tror jag det är bra att förenkla lite grann. Du måste göra treans tabell innan du klarar av fyrans. Och ibland kanske du till och med får gå tillbaka och repetera lite grann. Och där tror jag att vi är.
1: Mjällby möter Häcken i det som blir Brännströms första match som huvudansvarig på fredag. Och då är det också dags för en av golfens stora höjdpunkter.
7: I ett ganska orutinerat europeiskt Solheim Cup-lag blir svenska golfstjärnan Linn Grant en av nyckelspelarna. Hon som haft en tung tid bakom sig, både resultatmässigt och även utanför banan, där hon varit drabbad av svåra magsmärtor.
8: De senaste 1,5-2 åren har jag känt resultatmässigt att jag liksom inte har varit där jag har velat. Jag har inte fått ut det jag har velat. Och liksom, man sitter ju alltid i en position där man försöker klura på hur man kan göra saker bättre. Och lalla. Men när man kommer hit så är det som att man liksom råd att ta bort allt det där och bara få vara här och nu. Och jag tror att det är kanske någonting jag behöver ta med mig framöver, att verkligen bara vara här och nu även en vanlig vecka.
7: Och hälsan då, hur mår du?
8: Mycket bättre, det blir bättre och bättre. Så förhoppningsvis så någonstans till nästa säsong så hoppas jag vara helt liksom så. Men det vet man heller aldrig. Men jag känner mig mycket bättre, så någonstans så min energinivå är ju jämfört med i våras något helt annat bara där. Och det är nog det jag har saknat mest i det. För har jag inte haft det så har det också varit svårt att göra allt det andra.
1: Linn Grant är till Radiosportens reporter på plats Martin Hedberg. Solheim Cup inleds i slutet på veckan. Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol när Frölunda tar emot Färjestad. Karlstadlaget nämns inför säsongen som en utmanare till guldet trots att de i fjol var nykomlingar. Landslagsmålvakten Ida Boman tror att många kommer ha svårt med hennes Färjestad i år.
9: Nej, men jag skulle säga att vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall, så att jag tror att vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta och kriga på.
1: Nedsläpp 19-0.

0: Taylor Swift med Opalite här i eftermiddag i P4 Västmanland. Och jag tror väl att alla Elvira vet liksom hur det känns när man äter mat och man biter sig i tungan och det gör så där superont så att man kan liksom inte beskriva det.
1: Ja, alltså det är ju en fruktansvärd smärta också när man biter sig i kinden, men kanske framförallt tungan. Och då kan jag berätta om en dom i Västervik som P4 Kalmar rapporterade om igår. För där har nämligen en kvinna i 16-årsåldern bitit av halva tungan på sin man. Alltså fy fasiken vilken smärta. Det är som att jag känner den bara jag läser om det.
0: Men vad var anledningen då?
1: Ja, tydligen så var han, citat, så jävla jobbig och därför då bet hon av honom halva tungan. Det har hon i alla fall sagt i polisförhör efteråt. Hon var väldigt berusad vid tillfället så att hon har lite svårt att minnas vad som hände. Men anledningen i alla fall i efterhand ska vara för att han har varit jobbig då helt enkelt. Hon döms faktiskt nu till 3 månaders fängelse på grund av det här.
0: Ja, det gör så jävla ont i kroppen att bara tänka på. Nu slänger jag in svordomar också som hon gör. Men har du liksom bitit i tungan någon gång så hårt att du inte vet var du ska ta vägen?
1: Ja, alltså det är ju så att man får tårar i ögonen så fort det händer. Och sen den här äckliga blodsmaken också som kommer efteråt. Smakar liksom metall i hela,
0: Aj,
1: i hela munnen.
0: Usch!
1: Ja,
0: aj, inte
1: det är en bild här också på tungan. Man har blurrat för lite grann, men man ser ändå hur det blöder. Mm. Och hur det är blod på handfatet.
0: Det är bra att vi jobbar med radio. Smärta. Det är bra att vi jobbar med radio, ja. För jag vill inte se den här bilden. Nej, gud,
1: nej.
0: Usch.
1: Bespara dig det.
0: Nej. Och vi pratade ju nyss med 2 politiker här som är kanske kandidater till kommunstyrelseordförandeposten den kommande mandatperioden i Västerås. Och då ska jag ju bara tillägga att Moderaterna lokalt i Västerås fick 24,69% förra valet 2022 och Socialdemokraterna fick 30,11%. Det ska inte vara någonting annat, för jag säger fel där under den sändningen. Men du Elvira, har du sett hur det har gått för Liberalerna i den nya opinionsundersökningen?
1: Ja, men jag såg det. Det kom ett jätteglädjebesked här för Liberalerna ju. Bara några dagar kvar till val. De har ju legat runt 2% för de tidigare mätningarna. Men hur ligger de nu då?
0: Alltså lyssna, i den nya mätningen från TV4 och Novus så ligger de för första gången denna mandatperiod alltså över riksdagsspärren. Men det är ju med marginal också. Det är inte 4,1%, det är inte 4,5. I 5,8%.
1: Oj, ja, det var en rejäl ökning. Man förstår att de är glada så här nära valet.
0: Precis, och Torbjörn Sjöström som är ordförande för Novus säger ändå till TV4 att så här snabb uppgång på kort tid har vi aldrig sett förr. Det är en extrem komprimerad valrörelse i väljarnas ögon. Att Liberalerna också nästan har tredubblat sitt väljarstöd, det är helt sensationellt. Och man kan ju lätt tänka sig att de här opinionsundersökningarna, mätningarna såklart inte prickar in rätt. Men som man säger, att de aldrig någonsin har varit med om att ett stöd har ökat så här mycket inför valet.
1: Nej, alltså det blir rysligt spännande på söndag att se hur det går med det här.
0: Ja, vi får väl se. Tar sig Liberalerna över riksdagsspärren på 4%? Eller blir det, som det har sett ut i de flesta mätningarna, under och att man åker ur riksdagen? Vi får väl se, helt enkelt.

0: Ja, från Köping igen, Johan Bäckström här med låten Shine.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Uptown Girl med Billy Joel.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och vattenläckan på Klockartorpsgatan i Västerås är lagad, men Mälar Energi, de fortsätter arbetet, Josef.
3: Ja, precis så, Lukas, för att de vill byta ut alla ventiler och inte bara den som orsakade läckan. Det är för att jobba effektivt. Det påverkar bilar och bussar som inte kan köra på gatan då efter gårdagens vattenläcka som nu alltså är lagad.

0: alla var på plats, så det är ett ljus för mig i alla fall.
1: Så volleybollspelaren Erik Ask, Lukas, har du sett det där volleyboll i matchen eller via det här från Globen typ 1989 någonting?
2: Nej, jag har missat det.
1: Finns på öppet arkiv, SVT Play tittade jag på någon gång.
2: Ja, men vad var det som var unikt med den då?
1: Det var Sverige som var med, inte helt koll på det där.
2: Det du menar i alla fall att det var då vi, eftersom det var 33 år sedan, så antar jag att det är 1993.
1: Ja, jag vet inte. Det är i alla fall något jag tänker på varje gång jag snackar om volleyboll.
2: Ja, nej, jag förstår. Jag tror att det jag kommer tänka på när jag tänker på herrvolleyboll, det är det här året. Det kommer jag börja tänka på framöver.

0: Camila Cabello från den tiden då hon fortfarande var tillsammans här med Senorita. Nu ska vi kolla till trafiken med Johanna.
1: Köerna tätnar på E18 mellan Köping och Arboga på sträckan Strö-Gräsnäs mellan de trafikplatserna i riktning mot Örebro. Extra mycket köer nu, beläggningsarbete som är igång där. Var beredd på att det tar lite extra lång tid förbi. Och tipsa om andra störningar 020 999 444.
0: Då är det dags för Ekot med Sofia Weston.
2: Liberalerna får 5,8% av rösterna i en ny opinionsundersökning som gjorts av Novus och som publiceras av TV4 och Göteborgsposten. Resultatet ligger tydligt över riksdagsspärren på 4% och är en stor ökning jämfört med de 1,9% som Liberalerna fick i Novus mätning för några veckor sedan. Ökningen är statistiskt säkerställd. Enligt Novus vinner partiet framförallt väljare från Sverigedemokraterna men även från Moderaterna. Den senaste tiden har världens så kallade långräntor stigit till nivåer som inte setts på flera år. Det finns en oro för att centralbanker, främst den amerikanska, kommer att behöva höja styrräntan framöver. Det säger Amanda Sundström som är senior makrostrateg på banken SEB.
3: Inflationen är för hög i många länder och det har fått marknaden att bli orolig för att centralbankerna behöver strama åt betydligt mer.
4: Världens långräntor, alltså statsobligationer med löptider på mellan 10 och 30 år, har stigit kraftigt på sistone. De svenska räntorna ligger på cirka 3%. Det är de högsta nivåerna på 15 år. I USA är det hög inflation som kan få centralbanken Fed att höja räntan framöver.
3: Under allt det här så ligger givetvis en oro för den amerikanska statsskulden.
2: Det sa Amanda Sundström på banken SEB, reporter Filip Ramqvist. Försvarets materielverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier

0: för framtida stridsflyg. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Värdet på ordern är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028, men den kan förlängas ytterligare 2 år. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Sofia Weston.
1: Och det här är eftermiddag i P4 Västmanland. Vi får tacka Sofia Weston för nyheterna där i Ekot. Men du Elvira, blåser du bort eller hur ser det ut där ute?
2: Nej, men jag står stabil tycker jag. Men det är lite jobbigt väder. Kallt ena stunden, varmt den andra liksom.
1: Känns som att det liksom kommer bli lite åskväder där.
2: Ja, det kanske blir det. Det har ju varit väldigt fram och tillbaka idag. Ett tag på dagen så var det jättesoligt och fint och sen kom regnet. Men ja, det kan ju bli lite oska som SMHI var inne på. Ikväll och i natt så är det fortsatt molnigt. Och sen ikväll då så kan det komma lite skurar. Sen imorgon, jag har lite svårt med uttalet idag. Det är mycket moln imorgon på morgonen och det kommer också regn framåt eftermiddagen. Men det mattas av. Och så minskar molnigheten långsamt och det är runt 15 grader imorgon och vind omkring nordväst, vad det nu innebär.
1: Låter att det är vind omkring nordväst, tror jag.
2: Just det, precis. Ja, det är bra. Det blir lite väder imorgon, det kan
1: idag.
2: Jag konstatera. Ja.
1: Men du Elvira, hur mycket brukar du odla hemma?
2: Jag odlar inte så mycket, inte alls faktiskt. Det är okay. Tråkigt men sant. Nej. Du då?
1: Ingenting. Jag är extremt dålig på allt som har med blommor och plantor och att ta hand om saker så att det håller sig levande. Det låter som att jag inte ska bli förälder, tror jag.
2: Gud vad hemskt. Nej, men jo, jag tror att du kan ta hand om ett barn ändå.
1: Det kanske jag skulle kunna göra. Men någonting jag faktiskt inte skulle oroa mig för, det är att någon kommer att stjäla mina plantor om jag oroade mig för dem. Men
2: nej,
1: odlingsinspiratören Johannes Wetterbäck, mer känd som Farbror Grön, han är ju trött på stulder nu i deras tillsammansodling här i Västerås, eller hur? Vi ska höra mer om det strax, va?
2: Det ska vi. Det är ju folk som har varit där och snott tomater, daljor och lite annat. Precis, vi hör mer om det strax.
1: Och här nu, This Love med Maroon 5, en av deras första hits. Sen har de ju hållit i mycket här i musikscenen i Sverige, i världen ska jag säga, inte svensk band såklart. 4 minuter över 4 är klockan här i eftermiddag i P4 Västmanland.

0: This Love med Maroon 5. Och den stora nyheten kanske här under eftermiddagen är väl att Liberalerna fortsätter uppåt i opinionen enligt nya siffror från Novus som publicerades då av Göteborgs-Posten och TV4. Så på bara några veckor så har Liberalerna ökat från 1,9% till 5,8% i den här mätserien. Och det är den första gången under hela valrörelsen som Liberalerna ligger över 4%-spärren, alltså in till riksdagen. Och mätningen är genomförd av Novus där alltså, som intervjuat 2292 personer under perioden då 6-8 september. Så det var ju bara nyss här för några dagar sedan. Så det blir intressant att se på söndag hur det blir. Kommer Liberalerna att klara riksdagsspärren på 4%? I alla andra mätningar har man ju legat under 4%. Så det känns ju verkligen inte som att någonting är klart. Men vi ska träffa Roger Haddad här som är gruppledare för Liberalerna i Västmanland och oppositionsråd i Västerås. Och se lite vad han har för tankar om, den här opinionsmätningen och om hur det kommer gå för Liberalerna efter den här mätningen från Novus.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och odlingsinspiratören Johannes Wetterbäck, mer känd som Farbror Grön, han funderar på att lägga ner den gemensamma tillsammansodlingen i Västerås efter flera stölder.
3: Ja, men vi har lite besök av människor som inte bor här, men som ändå vill gå in och hjälpa oss att skörda våra grönsaker och blommor. Och igår kom det lite då och då olika människor, olika sorters människor som vill ha olika sorters grönsaker. Jag menar, man har ju krav, eller hur? En del vill ha vindruvor, andra vill ha paprika, någon vill ha tomat, någon vill ha lök, eller någon vill ha allt liksom. Eller en dahliablomma som är snygg att ha på nattduksbordet. Men igår kom det in fyra stycken som röjde och hade kassa med sig. Men då skrämde våra grannar som var fönstren närmast odlingen iväg dem. Men jag vågar inte ta det säkra för det osäkra, så nu är jag ute och plockar av alla mogna stora tomater. Det verkade vara det de hade kikan.
4: Ja, du säger hjälpa er att skörda, det var en positiv omformulering, ja. För det handlar om att de har snott grönsaker.
3: Ja, de skäl, absolut. Och i alla stadsodlingar vi har haft i Västerås och de vi har haft kontakt med runt om i landet så har man ju samma problem. Även på kolonilotter och ibland i villaträdgårdar. Och det tråkiga är att man får ju inte göra så mycket som grönsaksägare. Man får ju liksom bara stå där och sen ringa polisen, har vi liksom aldrig gjort. Vi har aldrig tyckt att det har varit lönt liksom.
4: Hur kändes det för dig när du upptäckte då att det är tomater och dahlior som har blivit stulna?
3: Alltså, man blir ju ledsen, för det blir liksom, vad ska man säga, att de kränker ens integritet och respekt skulle man kunna säga. Och framförallt så vill man ju inte ha den här negativa energin som det föder när man odlar. Det är så positivt att man får så mycket ut av det på så många olika sätt. Så att om man ska behöva samtidigt vara glad, orolig och arg, då måste man ju börja fundera på vilka känslor vill jag inte ha. Och då kanske det lättaste är att lägga ner eller göra odlingen lite mer prydnadsodling med blommor som kanske är giftiga då, eller som ingen vill ha, för att man ska få ha det fred.
4: Tillsammansodlingen har ju du delat med grannar i området i Västerås i närmare 15 år. Men om man inte känner till det här konceptet, hur funkar det med tillsammansodlingen?
3: Alltså, det är Mimer som har det här underbara projektet som heter Gröna Mimer. Jag tror vi är närmare 300 personer i Västerås stad med omnejd som är med i det här projektet, där Mimer upplåter mark och vi som vill odla får bruka den marken och skörda och äta grönsakerna som vi odlar liksom.
4: Men lägga ner, säger du alltså. Vad skulle det innebära för dig och grannarna här i området?
3: Jag vet inte vad det skulle innebära. För de som skäl blir det ju lite tuffare klimat. Då. De kan ju inte skälla lika mycket. Då får de gå till någon annan. Men jag vet inte vad det skulle innebära för oss. Skulle det innebära att vi flyttar odlingen till stugan istället och har allting där?
4: Hur skulle det kännas då att behöva lägga ner?
3: Alltså, det är ju tråkigt. Verkligen tråkigt. Men vi vill inte ha den där negativa energin i vårt liv, och då är det enklast att bara flytta allting helt.
4: Kommer du göra det?
3: Det är så jag känner nu i alla fall.
4: Och nu håller du på att skörda här helt enkelt. Vad kommer du göra med de här tomaterna nu då?
3: Jo, men så är det ju liksom. Med tomater behöver ju inte mogna på sin planta. Utan det är bladen som jobbar med fotosyntesen och inte frukter. Och det vet ju inte så många. Så därför när en tomat har producerat stora frukter, plantan har stått mitt i solen under hela sommaren, så är de mognadsklara. Och då kan man plocka av dem, lägga dem mörkt eller ljust och låta dem mogna inomhus istället. Och det brukar vi göra i oktober, november. Nu är vi tvungna att göra lite tidigare då.
4: Så de här lägger du nu i en liten back och sen in med dem alltså?
3: Alltså jag får inte plats med allt i lägenheten. Alltså vi hade några år när vi odlade på takfarmen på Stora gatan, när vi hade närmare 100 kilo tomater inomhus i lägenheten. Vi fick nog. Vi tyckte det var för mycket. Så nu åker de ner i källaren istället så får vi titta till dem varannan dag.
4: Men du, vad har du gjort då för att skydda odlingen?
3: Det jag har gjort, det är ju ibland att sätta upp en viltkamera så jag kan se vilka det är. Sen har vi satt upp skyltar, jag tror vi har sammanlagt haft 8 skyltar på både engelska, svenska, arabiska. Som står, där det står liksom att det här är våran odling och här får ni inte skörda. Liksom. Skyltar högt upp, skyltar långt ner på marken. Ibland har vi låst växthusen, men det är inte så bra för vi har inte så mycket grejer i växthusen. Vi har ju dem utanför. Ibland har man väl hindrat med någon stol kanske. Men vi kan inte göra så mycket, det är inte våran mark heller. Vi kan inte sätta upp elstängsel eller sånt där. Liksom. Det är mimer.
4: Du sa ju innan att polisanmält har ni inte gjort innan. Nej. Kommer ni göra det nu?
3: Nej, det tror jag inte. Jag orkar inte med den grejen. Det tar för lång tid. Alltså, bara några minuter att jag ska behöva lägga på det. Det vill inte jag. Utan jag tror inte någonting kommer hända. Inte ett skit heller.
0: Och det sa odlingsinspiratören Johannes Wetterbäck, mer känd som Farbror Grön. Och han intervjuades av Elvira Ringeborn. Och du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland.

0: Jubel och nej med Dancing in the Moonlight. Och det är ju ont att prata om det här, det är ingenting man vill säga öppet. Det får folk att kanske visualisera sig bilder i huvudet. Men i senaste dagarna har vi ju rapporterat om att Länsstyrelsen vill ha in om man ser rådjur som har diarré, Elvira.
1: Ja, precis.
0: Men det är ju mer diarré i nyheterna också.
1: Ja, det är det verkligen. Därför att det är också nu diarrékaos här efter en klassresa. Det här visste vi för några dagar sedan redan. Men det här diarrékaoset växer. Kan man tolka fritt just att det växer? Men ja, det är då 330 första års studenter på Handelshögskolan i Stockholm som har larmat. Nej, nu säger jag fel. Vet ni, jag tar om det där. Av 330 första årsstudenter på Handelshögskolan i Stockholm har omkring 100 larmat om symptom enligt Hanna Flodmark som är kommunikationschef då på Handelshögskolan. Och det här är efter att de har varit på den årliga klassresan för första årsstudenter då i Västervik. Och den här arrangeras av studentkåren. Och resan den fick avbrytas efter då att flera studenter blev akut sjuka redan under den andra dagen. Och även personal då på restaurangen där studenterna åt har drabbats. Gud, det är svårt att läsa
0: det, men det är någonting som går runt där i alla fall, kan man ju konstatera. Det är ju
1: ja,
0: när så
1: precis,
0: många blir smittade.
1: Ja, och det senaste jag hörde då var att man inte har fått svar än på de här proverna som man har tagit på maten på restaurangen. Väldigt många som är magsjuka helt enkelt. Väldigt, väldigt tråkigt. Usch,
0: det är så mycket sånt nyheter just nu känns det som. Efter Urkultfestivalen med mässling, att man har ju liksom Folkhälsomyndigheten behöver gå ut och liksom berätta var någonstans i Sverige som folk är smittade med mässling. Och nu det här. Folk, alla jag känner blir helt plötsligt förkylda och alla ska vara hemma från jobbet. Och det märks att det är 9 september nu. Nu är det liksom höst, nu börjar folk bli förkylda. Nu ska man stanna hemma, nu blir det influensa.
1: Ja, alla är tillbaka från jobb och till skola. Då blir det så här, även om det i det här fallet då verkar vara matförgiftning.
0: Det absolut, det är ju inte influensa, det är något helt annat. Men ändå, det är mycket sånt i nyheterna känner jag.
1: Det är det.
0: Alltså omkring 100 som larmat om symptom för diarré efter en årlig klassresa från Handelshögskolan.

8 minuter i 4:30. Molly Hammar med Aldrig ensam igen här i eftermiddag i P4 Västmanland. Och Sverigedemokraterna, de har haft en pressträff här under onsdagen med pedofiljägarsajten Dumpen. För nu vill Sverigedemokraterna skärpa det förebyggande arbetet och därför har de skrivit på ett avtal med pedofiljägarsajten Dumpen. För SD, de vill att det ska bli lättare för pedofiler att söka vård och få behandling. Och de vill också sprida något som kallas för Östhammarsmodellen. Och det ska vara ett initiativ i SD-styrda då Östhammars kommun som syftar till att man ska införa obligatorisk utbildning om grooming och sexuellt utnyttjande av barn för all personal som möter barn och också då elever i kommunen. Så Åkesson var med på pressträffen och undertecknade det här brottsförebyggande avtalet med Dumpen som innehåller 20 punkter som organisationen då anser behövs för att skydda barn. Åkesson sa själv under pressträffen att de allra flesta pedofiler utagerar inte sin pedofila störning förrän senare i livet. Så det finns möjlighet att fånga upp dem tidigt. Och Dumpens ansvariga utgivare Sara Nilsson, hon har ju dömts tidigare i år för grovt förtal efter att sajten publicerat uppgifter om att en namngiven man sökt sexuella kontakter med ett fiktivt barn. Och då betalade ju Sverigedemokraterna för Dumpens böter och rättegångskostnader efter det. Och det här är inte heller första gången under valrörelsen som SD pratar om åtgärder mot pedofiler. De har också lanserat ett förslag om att en statlig interaktiv pedofilkarta och att personer som då hängts ut dömda pedofiler på nätet ska benådas, kan man säga. Att man absolut man ska ha en karta på så man vet om det är en pedofil som flyttar in i kvarteret, en dömd pedofil. Och att personer som då berättar för andra att det bor en dömd pedofil nära dig inte ska kunna dömas för förtal. Alltså på nätet ska de benådas för att säga sådana kommentarer. Det är vad SD har lanserat som förslag tidigare här under valrörelsen.

Ace of Base med All That She Wants här i eftermiddag i P4 Västmanland. Vi ska snart kolla till läget i trafiken med Johanna Sederberg. Sen ska vi såklart få lokala nyheter vid 16:30. Först lite Luke Combs, Be By You.

0: Och det har varit ganska lugnt ute i trafiken. Är det fortsatt så, Johanna?
1: Ja, det skulle jag väl säga på det stora hela, men det är ju ett vägarbete på E18 mellan Köping och Arboga. Det är mellan Strö och Gräsnäs, de trafikplatserna, om man åker mot Arboga och Örebro då. Där är det extra mycket köer just nu på grund av beläggningsarbete som pågår, så räkna med att det tar lite längre tid när man ska åka igenom där. Annars lugnt, tipsa om det ändras, 020 999 444.
0: Och nu dags för nyheterna med Josef, och han börjar med valet.
2: När Sheila Imamovic Skog blev kandidat till valet i Skinnskatteberg började trakasserierna.
3: Var var det någonstans som du har satt upp kameror?
4: Ja, det finns en där så att man liksom ser mot framsidan. Och sen har vi en här mot gaveln. Och så finns det en i trapphuset såklart.
5: Var fjärde politiker utsätts för hat och hot enligt Brå. Och när Sheila Imamovic Skog blev oberoende politiker på Vänsterpartiets vallista i Skinnskatteberg började trakasserierna. Anonyma mejl skickades till hennes arbetsgivare om att hon misskötte sitt jobb. Samma person mejlade också kommunen och brandskyddsmyndigheten med olika anklagelser mot henne.
4: Det här är fruktansvärt. Man är orolig för familjen, sin omgivning. Man tänker ju på det här såklart. Vilka är det som håller på? Vad är de beredda att göra?
5: Hon har anmält händelserna till polisen, men också anlitat ett privat säkerhetsföretag. För trots att personen inte uttalat några direkta hot, så känner hon sig inte bara trakasserad, utan även hotad.
4: Självklart gör jag det eftersom hen skriver att hen önskar inte mig guld och gröna skogar. Sen fick jag skadegörelse på bilen där man repade framrutan. Den här personen har ju koll på mig.
3: Du känner inte rädd för att fortsätta nu som politiker?
4: Det är klart att jag har funderat och övervägt, men jag är stressad och orolig, men jag tänker inte ge upp. Man kan inte skrämma oss till tystnad, för gör man det, då dödar man demokratin.
2: Reporten Nina König, och idag så var det ju valdebatt i Skinnskatteberg. Den finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.
0: Och på en restaurang i Köping ska en anställd ha kastat matrester i en kollegas huvud innan sommaren här.
2: Ja, nu har mannen i 40-årsåldern åtalats för misshandel. Förutom kastandet av mat misstänks han för olaga hot, då han någon vecka senare ska ha lyft ett järnrör och sagt att han ska stå sönder en ruta på restaurangen. Mannen nekar till brott.
0: Vad tycker du om åskoväder och regn och rusk, Josef?
2: Ja, alltså det är väl rätt trevligt, däremot så är jag inget jättefan av det.
0: Gillar du inte att ligga liksom under täcket när det åskar och blixtrar och regnar utanför fönstret?
2: Ja, det är väl lite gött faktiskt.
0: Du ska veta att jag är livrädd för det.
2: Ja,
0: jag tycker det är läskigt.
2: Livrädd är jag inte, men jag tycker inte, det står inte högst upp på min favoritlista.
0: Jag var livrädd för åska och blixt när jag var yngre. Så jag har svårt att komma över det där. Att, så fort jag hör någon säga att det kommer åska och blixtra, då blir jag liksom bara ryser.
2: Hade jag en klasskompis som var faktiskt, så jag förstår dig.
0: Mm. Du känner dig att du är likgiltig för det.
2: Ja, men det känns ju i kroppen ibland när det smäller och dundrar.
0: Det är det verkligen. Och det är ju precis det kommer göra här ikväll och imorgon. Kommer vara ganska mycket regn, rusk, kommer blåsa en hel del och det kommer åska och blixtra. Så dra på er regnkläder, ta fram paraplyet som är med Härenstam från SMHI sa tidigare här.

I've been thinking about you med London Beat. Och i över 20 år så var ju det här dubbelmordet på ett äldre par i Brattåsen ett mysterium för polisen. Men DNA-spår har ju lett fram dem till en misstänkt gärningsman som nu också döms av Ångermanlands tingsrätt. En av de stora nyheterna idag. Han frias dock för mord och straffet stannar vid 14 års fängelse. Nej, det han döms för, det är medhjälp till de här morden. Det är en 45-åring som var åtalad för 2 fall av mord och åklagaren yrkade på livstid. Men Ångermanlands tingsrätt anser inte att det är bevisat att han mördade det här paret. Men han döms för medhjälp till morden och får alltså 14 år i fängelse för det. Vi ska snart se vad de har för sig i kvällspasset här, men först Sena Spyro.

0: Greatest Expectation heter låten. Om en timme ungefär så börjar kvällspasset här i P4. Men redan nu så ska vi få höra vad de pratar om då.
1: Igår kom ju den nya PISA-undersökningen och nej, det gick inget vidare för våra svenska 15-åringar. Men PISA mäter ju faktiskt inte allt man kan vara bra på. Det finns inget prov i att vika ett dra på lakan, kunna känna på en avokado och veta exakt när den är helt perfekt. Eller packa en diskmaskin optimalt. Ikväll så hyllar vi allt det där som inte kommer in på CV:t. Vad är du löjligt bra på? Den där lilla, stora, konstiga eller väldigt specifika grejen som du faktiskt är orimligt bra på. Har du en känsla av vad klockan är till exempel utan att kolla på den? Litet som stort, bara du är löjligt bra på det. Jag är nyfiken på vad det kan vara. 020 22 10 20. Det kan handla om något som du upptäckt alldeles nyss eller för länge sedan. Övat in eller så är det helt medfött. 020 22 10 20.
0: Och PISA-mätningarna, de började ju för 26 år sedan att göras. Och på den tiden, då var ju Roger Haddad liberal. Han satt i oppositionen i riksdagen och var liberalernas talesperson i skolfrågor. Och vi ska träffa honom här efter fem och prata om just de här PISA-resultaten och vad de säger om var skolan ligger i Sverige idag egentligen.

Röda tråden slut med Sven Ingvars. Och snart ska vi få ekonyheter här 16:45. Sen är vi såklart tillbaka i P4 Västmanland klockan 17:00. Och då ska vi prata om just PISA-mätningen. Den som visar att 15-åringarna i Sverige, de födda 09 nu, det var den sämsta PISA-mätningen någonsin när det kommer till mattekunskaper och läsförståelse bland annat.

0: Här är Ekot kvart i fem. Många norrmän följde kung Harald till sista vilan. Tusentals kantade vägen när kistan fördes fram. 14 års fängelse för medhjälp till dubbelmordet i Brattås för över 20 år sedan. Vapnet som skadade 6 personer i Gävle förra hösten stals ur en polisbil. Och i Estland presterar skoleleverna bäst i Europa. Och där förvånas man över att svenska politiker vill plocka bort skärmar från skolan. I studion Katarina Boive. Ja, idag begravdes kung Harald i Oslo. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd.
1: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden. Det var som om hela Norge stod stilla för att hedra sin bortgångna kung. Kung Harald fördes från kungliga slottet, åtföljd av den norska kungafamiljen och kungligheter och statschefer från runt om i världen, till Oslo domkyrka där begravningsceremonin hölls. En ceremoni med mycket musik och tal som hyllade Harald som en varm och inkluderande kung. Sveriges kronprinsessa Victoria läste bland annat en bön för sin gudfar.
2: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
1: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
3: Den var väldigt fina och värdiga.
1: Nikolaj Bjurholt, som också följde ceremonin via en av de många storbildsskärmarna i Oslo, menar att kung Harald samlade norrmännen, men att idag var norrmännens tur att samlas för honom.
4: Jag tänker det visar ett ganska klart och tydligt bild på hur han har varit för nationen när det kommer så många människor som möter upp för att ta ett sista farväl med han. Så idag var det vi som samlade oss för han.
1: David Rasmusson, Oslo.
0: Och vid domkyrkan i Oslo står vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Beatrice, hur har dagen varit på plats där?
5: Ja, men det har varit rörande, allvarligt och känslosamt att se det här folkhavet med alla som strömmade mot domkyrkan för att se kistan och alla svartklädda gästerna. Vi lyssnade via stora högtalare utanför domkyrkan och många i publiken kom från olika håll i Norge, hade klätt sig högtidligt. Det var skolor och arbetsplatser som gett många ledigt för att de skulle få ta farväl av kung Harald. Och jag har inte heller hört om några stora incidenter under den här dagen med det största säkerhetspådraget i modern tid.
0: Vad händer under dagen vidare nu då?
5: Ja, nu strömmar människor till slottet för kung Håkon ska gå ut på slottsbalkongen med familjen i en hälsning till folket. Det kommer att vara privata mottagningar och flaggorna hissas igen i en markering att sorgetiden är slut i Norge. Det är mängder som väntar på slottsplatsen nu, säger jag.
0: Och hur skulle du summera dina intryck av dagen?
5: Men den här dagen har visat hur man står enade i glädje och sorg i Norge. Den har också visat hur mycket det betyder för många här också att de nordiska länderna visade så stor närvaro med många gäster och hur det betonade de starka banden mellan grannländerna.
0: Det säger utrikesreporter Beatrice Jansson direkt från Oslo. En 45-årig man döms idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås i Härnösand 2005. Barbro Öberg är dotter till den mördade mannen och känner idag lättnad.
6: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då ska vi fira. Jag och mina döttrar och sambon.
7: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
8: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
7: Straffet blir 14 års fängelse.
8: Straffet för medhjälp, det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
7: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades. Tingsrätten skriver i domen idag att det inte framkommit något motiv till gärningarna och inget tyder heller på att de föregått som någon närmare planering. Och var 45-åringen själv vid dådet?
6: Jag tror ju att han hade medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
0: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Den pistol som användes i skjutningen där 6 personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det här säger polisens presstalesperson Ola Österling.
9: Det är naturligtvis djupt olyckligt och det att har inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
10: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrott. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde mirakulöst. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
11: Och nu har alltså polisen kunnat spåra hur det hamnat i händerna på kriminella. Pistolen stals ur en polisbil på en parkering utanför köpcentret Bromma Blocks i Stockholm 2018. I strid mot reglementet så hade polisen lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen, berättar Ola Österling.
9: Om det var av glömska eller vilken anledning, det kan jag inte svara på.
11: Vad säger det generellt om vilken koll ni har på era tjänstevapen?
9: Ja, vi har ett vapen som är stulet de senaste 20 åren. Vi har ett vapen som har tappats i vattnet. Så totalt de senaste 2 åren är det 2 vapen förkomna från polismyndigheten. Det säger väl en del om hur vi ser på våra förvaringsbestämmelser.
0: Reportrar Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. Försvarets materielverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg, det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt. Värdet på ordern är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028 men kan förlängas ytterligare 2 år. I Estland där skolelever presterar bäst i Europa så förvånas man över svenska politikers ovilja mot skärmar i skolan. Efter det svenska raset i PISA-undersökningen kräver exempelvis Liberalerna nu att personliga surfplattor och datorer förbjuds i hela grundskolan. Vi har partiledaren Simona Mohamsson.
12: Vi måste ju få bort de här skärmarna och det här personliga datorn och paddan från varje barn och ge dem riktiga böcker istället.
13: Kan inte lärare själva bedöma om det är vettigt eller inte? Måste ni bestämma detta över deras huvuden?
12: Jag litar på lärarna att de kan göra bedömningen när och i vilket moment under undervisningen man behöver använda datorn som en del av undervisningen. Men med det sagt, jag kan också förstå frustrationen av många lärare som istället för att få riktiga böcker av kommunerna har fått en iPad skickad till varje elev. Det är klart att det försvårar deras möjlighet att lära. Så jag tror att det här kommer välkomnas av många lärare.
0: Men i Estland, vars elever alltså haft bäst skolresultat i Europa 3 PISA-mätningar i rad, är inställningen till skärmar en helt annan. Enligt landets utbildningsminister, liberalen Kristina Kallas, ska politiker hålla sig borta från att överhuvudtaget lägga sig i vilka verktyg som används i klassrummen.
14: As a politicians, we should be kept away from that decision making.
0: Det beslutet måste vara upp till lärarna själva, säger Kallas. Som politiker ska vi varken tvinga på eller förbjuda några undervisningsmetoder. Det är en detaljstyrning dömd att misslyckas.
14: That is made to be doomed in terms of having a negative impact.
0: Här i Estland används idag ofta en blandning av skolböcker, skärmar och numera också AI i klassrummen. Något som 13-åriga Vanessa tycker är bra.
15: Yes.
0: Jag säger inte till den att bara göra mina uppgifter utan ber istället AI att förklara hur jag ska tänka. Den hjälper mig mycket i plugget.
15: I'm like, how did you do this? Because I got this. Like, explain to me.
0: Reportrar Felicia Hassan och Karin Runblom. Och i det här inslaget hörde vi ju Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. I en ny opinionsundersökning gjord av Novus, publicerad i TV4 och Göteborgsposten, så får Liberalerna 5,8

0: på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten och säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
1: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
2: I förra veckan upptäcktes fel i registreringen av röster i Nynäshamns kommun, vilket fick Valmyndigheten att inleda en analys. Hittills har man upptäckt 3 olika fel. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt.
1: Samma röstlängdsnummer då har registrerats på 2 väljare. Och det är sådana väljare som kan vara svåra att identifiera.
2: I det fall som det har hänt, då blir de här rösterna ogiltiga?
1: Ja.
2: Valmyndighetens ambition är att kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. När analysen är klar så kan väljarna i berörda kommuner rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel som har upptäckts är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. När det händer så underkänns de rösterna. En ny chans finns att rösta, men bara på valdagen. Ett tredje fel har uppstått när ett valkuvert har bytts ut för att det till exempel har varit trasigt. Eftersom samtliga kuvert sparas så kontrolleras de nu. Men det påverkar inte röstningen enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist rekommenderar oroliga väljare att ha tålamod.
1: Jag har stor förståelse för den oron och vi bedömer att det är mycket tråkigt och allvarligt att den här situationen har uppstått. Men att jag hoppas att man kan ha lite is i magen och vi kommer att återkomma med information i tid före valdagen.
0: Och den informationen kommer nu. Vi har precis fått veta att felet där 2 väljare alltså då har registrerats på samma röstlängdsnummer nu är åtgärdat och det kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Reporter Margareta Svensson. Och så en väderprognos. Imorgon berörs Östergötland, Mellersta och Östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Producent Johan Westerberg.
3: Ja, och i Västmanland så är det ju mulet och det fortsätter vara så här ikväll och under natten så kan det komma lite skurar också. Imorgon får vi också mycket moln, lite regn men det mattas av sen på eftermiddagen. Och så får vi också omkring 15 grader. Och vi ska prata om PISA-undersökningen här med Roger Haddad från Liberalerna. Ska vi om en liten stund. Men först, Roger, så ska vi också prata om att det kom ju ett glädjebesked här i eftermiddag. Det visar att ni ligger över riksdagsspärren nu på 5,8%. Tidigare mätningar har ni legat under spärren. Hur förklarar du det här, Roger?
4: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det kan jag inte svara på riktigt. Men det är klart att vi har ju sett i de senaste 3-4 mätningarna nu att det har hänt någonting i väljaropinionen. Och jag tror att man också har fått till sig det här budskapet att vill man ha en liberal borgerlig regering med fokus på skolan och inte riva upp viktiga kriminalpolitiska reformer som vi bland annat har genomfört nu de här åren, då är det viktigt att liberalerna blir kvar i riksdagen. Och det verkar som att det budskapet når fler just nu.
3: Ja, det är Novus som har gjort den här undersökningen, ska vi säga. Hur reagerade du när du fick se det här, att ni ligger på 5,8%?
4: Ja, jag fick det här informationen bara för en stund sedan och det är klart att det är oerhört glädjande. Och jag vet ju alla våra medlemmar och som är aktiva i mitt parti, Liberalerna. Vi var ju i morse 06.25 vid tågstationen och delade ut flygblad och vi har stått i valstugan och pratat med folk och vi har försökt att göra vårt yttersta och vi kommer att behöva fortsätta göra vårt yttersta hela vägen fram till valdagen. Men det måste jag också få säga att våran partiledare har ju varit oerhörd i sina insatser, tydlighet men också synlighet och det är klart att det har hjälpt förstås.
3: Men i de tidigare mätningarna har ni ju legat runt 2% under spärren. Är det verkligen ett glädjebesked då när bara en mätning visar att ni ligger över?
4: Som sagt, det har kommit flera mätningar och inte minst de som kom efter skolstarten omkring 20

0: augusti och ju närmare in i september, där ser vi tydligt, i alla fall enligt opinionsmätningar, det är inte vi som gör mätningarna, men de har kommenterat att det är någonting som har hänt, det är ett trendbrott uppåt för Liberalerna, och det är oerhört glädjande.
1: Det här säger alltså Roger Haddad, som är Liberalernas toppkandidat både i kommunvalet i Västerås och Liberalerna i Västmanlands första namn i riksdagsvalet. Vi återkommer strax, och då pratar vi lite med Roger om PISA-undersökningen.
2: Och intervjuade där gjorde ju Elvira Ringborn. Och du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland, där vi snart ska lyssna på lite musik. Ni ska få en liten paus från alla nyheter, men vi ska kolla till trafikläget här med Johanna. Hur ser det ut nu?
3: Ja, men det ser likadant ut. Det är ett vägarbete på E18 mellan Köping och Arboga, mellan trafikplatserna Strö och Gräsnäs i riktning mot Örebro. Det är ett beläggningsarbete som gör att det blir lite köigt i den riktningen, alltså mot Örebro. Men utöver det här så verkar det inte vara så mycket som ställer till det ute på vägarna i länet just nu. Men vill du tipsa, då gör du det på 020 999 444.

0: Över med Philip Bailey och Phil Collins här i eftermiddag i P4 Västmanland. 5:06 är klockan. Och PISA-raset diskuteras överallt just nu efter nyheten igår att svenska 15-åringar har rasat i kunskapsnivå i läsförståelse och i matematik. Och deras kunskaper ligger nu på den lägsta nivån sedan mätningarna började för 26 år sedan och är alltså sämre nu än när det dåliga resultatet i PISA-mätningen skapade nationell debatt för bara 4 år sedan.
1: Ja, och jag har ju med mig Roger Haddad nu, liberalen som satt i opposition i riksdagen på den tiden och var liberalernas talesperson i skolfrågor. Nu är du liberalernas toppkandidat både i kommunvalet i Västerås och liberalerna i Västmanlands första namn i riksdagsvalet nu på söndag. Var tredje 15-åring i Sverige når inte upp till grundnivån i läsförståelse enligt PISA-undersökningen. De förstår alltså inte riktigt vad de läser. Skolverket ska analysera vad orsakerna till det är. Vad är orsaken som du ser det, Roger?
2: Ja, tyvärr har ju Sverige varit inne i en negativ trend under en lång tid. Och vi har ju försökt från mitt parti Liberalerna de senaste åren bara lyfta upp skärmarnas påverkan, mobilernas påverkan på barnens skolutveckling och inte minst hur mycket tid man ägnar skärmar och mobiler. Och det har ju också OECD nu konstaterat bland annat i sin rapport att det tror de är en viktig förklaring till varför läsförmågan har försämrats bland svenska elever.
1: Ja, PISA-siffrorna utlöste panik kan man säga 2022, men ändå så har vi ju nått en ny bottennivå och niorna har tappat ett helt läsårs kunskaper sedan dess. Du är inne på mobiler, alltså finns det flera anledningar till att det här har varit möjligt?
2: Det är klart, grunden, det absolut viktigaste med min skolerfarenhet som politiker, det är ju lärarens roll i klassrummet. Och vi ser också att det är inte bara en tredjedel som inte kan läsa tillräckligt bra, utan det är också en tredjedel som har dåliga kunskaper i matematik. Och de här ämnena hänger egentligen ihop. Och jag vet från Västerås bland annat att vi har väldigt många obehöriga lärare i mellanstadiet. Men tittar man nationellt så har vi också väldigt många obehöriga lärare. Alltså de har ingen lärarexamen i de här ämnena som undervisar eleverna. Och ska vi prioritera en viktig sak de närmaste åren, eller nu egentligen, det är att få upp andelen behöriga matematiklärare men också fortsätta satsa på läsningen. För det är grunden för egentligen alla ämnen i skolan.
1: Utbildningsministern Simona Moamsson är ju Liberalernas partiledare och skolan är ju Liberalernas viktigaste fråga. Det här med obehöriga lärare, är det det som regeringen har misslyckats med då skulle du säga, eller?
2: Det regeringen kan göra det är att se till att vi har lärarutbildningsplatser runt om i landet. Problemet där har ju varit under lång tid att yrkets status har sjunkit sen kommunaliseringen. Att många lärare lämnar sitt yrke på grund av arbetsmiljö eller hot och våld. Att bristen på respekten för lärarna. Man värderar inte läraryrket längre som vi gjorde kanske på 80-talet. Så att vi kan, alltså staten kan tillhandahålla lärarutbildning. Men vi ser att det är för många som kommer in på lärarutbildningen som inte har det som förstahandsalternativ, men som också inte har tillräckliga förkunskaper. Så att även nivån på lärarutbildningen har ju tyvärr sjunkit. Och det beror på att det är för många elever som lämnar gymnasiet med snälla betyg och kommer in på egentligen väldigt kvalificerade utbildningar men inte klarar sig.
1: Så vad är det regeringen har missat av de här 4 åren?
2: Ja, det regeringen har gjort, det här är ju inte något som har uppstått nu de här 3 åren. Det var ju exakt samma sak för 8 år sedan och 12 år sedan. Och det är som sagt en trend att läsförmågan sjunker. Men det som har slagit igenom extra den här gången, det är den här som ministern talade om. Tillgången på en-till-en datorer, det är iPads och allt vad de nu heter. Det har tagit över för mycket. Så vi vill ju gå tillbaks till, vi vill ju lägga om den här politiken. Att det blir mer böcker, vi vill ha en bok per ämne i skolan. Vi vill ha riktiga skolbibliotek med bemannade med skolbibliotekarier. Så att man går tillbaka lite grann till som man gjorde förr. Man läste mer, man skrev mer för hand och så vidare. Det är ju ett sätt att påverka de här resultaten.
1: Ja, du går ju till val på tydligare styrning och fokus på kunskap i skolan. Du är inne lite på det nu. Man vill få det lite mer som förr, säger du. Alltså, hur kommer det rädda upp läsförståelsen?
2: Nej, men jag tänker att nu när vi vill göra om läroplanen och det är ett nationellt beslut, då skriver man uttalat att inslagen av till exempel datorer där eleverna kan förfoga fritt över dem i låg- och mellanstadiet, det vill vi ta bort. Och att vi vill dubbla tiden för läsning i skolan, det är ju ett sätt att styra från den nationella nivån. Men man kan också prioritera böcker, men vi ska inte heller glömma bort att kommunen är huvudman, alltså ytterst ansvarig för svensk skola lokalt. Och då är det viktigt att vi också här lokalt prioriterar studiero och trygghet, att elever som har det tufft i skolan erbjuds plats i särskild undervisningsgrupp, men också att vi är så pass attraktiva så att fler behöriga lärare, oavsett om det är svenska eller i matematik, vill jobba i skolan. Då kan vi vända på den här trenden.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson säger att det är ett nationellt nödläge för svensk skola, det här alltså, och att regeringen då har svikit eleverna. Hon är orolig för att de sitter med mobilen på fritiden istället för att läsa, och både Socialdemokraterna och ni vill ju ha en åldersgräns på 15 år för sociala medier. Du har pratat en del om mobiler nu versus liksom gammal skola med bibliotek och böcker. Alltså, kommer det räcka med ett sånt här, en sån här åldersgräns, eller kommer eleverna sitta med mobilerna ändå?
2: Vad eleverna eller barnen gör efter skolan, det är ju föräldrarnas ansvar. Och jag tycker att de ska ta det ansvaret också. Det vi kan påverka som skolpolitiker, det är ju vad skolan gör och inte gör. Till exempel, ge inte iPads i onödan, men självklart, har man stödbehov, ingår det i den pedagogiska undervisningen. Då ska man ha, på vår tid var fanns det ju datorsalar, eller att man rullade in datorer som del av undervisningen. Men jag märkte av det nu när jag står i valstugan att förut så kom ju eleverna och skrev ner svaren för hand när man frågade oss inför valet. Nu är det ju att man bandar in på mobiler och så ser man att det upprepas i löpande text. Så att bara det är ett litet exempel på hur det har förändrats idag.
1: Det här säger alltså Roger Haddad, som är Liberalernas toppkandidat både i kommunvalet i Västerås, men också så är han ju första namn i riksdagsvalet i Västmanland. För Liberalerna alltså.

Efter stormen med Marie Fredriksson, såklart mest känd från Roxette med Per Gessle. Per Gessle är ju som har turnerat i Europa med Roxette, men då med Lena Philipsson istället efter att Marie Fredriksson då gått bort. Och de hade ju planerat spelningar i Nordamerika i höst, men de har ju bekräftat Roxette att man ställer in dem av vad de kallar för logistiska orsaker och kraftigt höjda turnékostnader. Och Per Gessle har sagt att USA är ju dessutom streamingmässigt vår allra största marknad, men detta beslut är taget av Live Nation USA som de säkert har baserat på sina egna kalkyler. Det sa han till Hallandsposten, om att de verkligen hade sett fram emot den här höstsvängen, alltså Per Gessle och Lena Philipsson. Den skulle ha haft premiär imorgon, 10 september, och den skulle avslutas i början av oktober. Men Per Gessle säger ändå att det kan bli en nordamerikansk turné så småningom. Han sa till Hallandsposten att han hoppas det, att de kan spela för deras härliga fans i USA och Kanada lite längre fram istället, som man då kallar de härliga fans på plats i USA och Kanada.

0: Olivia Dean, 6:09 med låten Man I Need här i.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Den officiella VM-låten för fotbolls-VM, Shakira och Burna Boy med Die Die. Nu blir det dags för Ekot på en minut och vi har med oss därifrån Johan Hellström.
1: Idag begravdes kung Harald i Oslo. Och bland alla kungligheter från olika håll i världen som var på plats i Oslo domkyrka fanns Sveriges kronprinsessa Victoria som bad en bön för sin gudfar.
2: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
1: I en ny opinionsundersökning gjord av Novus och publicerad i TV4 och Göteborgs-Posten får Liberalerna 5,8% av rösterna. Det är tydligt över riksdagsspärren på 4% och en stor ökning från de 1,9% partiet fick i Novus-mätning för några veckor sedan. EU-kommissionen beviljar Spanien knappt 115 miljoner euro i akut stöd efter krisen i exklaven Ceuta, skriver TT. Pengarna ska gå till förbättrad gränsövervakning, gränsskydd och säkerhetslösningar.

0: Vem får nu se alla tårar med Wilmer X? Vi ska snart avsluta det här eftermiddagsprogrammet i P4 Västmanland. Ni vet ju att kvällspasset tar över 5:30. Men vi ska släppa in Johanna Cedergren för att avsluta här med lite trafikkoll.
1: Ja, men precis, och det är fortsatt ett lugnt trafikläge förutom då köer på E18 mellan Köping och Arboga mellan trafikplatserna Strö och Gräsnäs i riktning mot Örebro. Beläggningsarbete är det som pågår och som gör att det blir lite extra köigt där. Men inga olyckor eller den typen av hinder inrapporterade. Tipsa om läget ändras. 020 999 444.
0: Och då har det blivit dags för nyheterna med Josef här, och han kommer att börja i Skinnskatteberg.
2: Trakasserier började Seila Imamovic Skog få när hon blev kandidat i valet i Skinnskatteberg.
3: Var var det någonstans som du har satt upp kameror?
4: Ja, det finns en där så att man liksom ser mot framsidan. Och sen har vi en här mot gaveln. Och så finns det en i trapphuset såklart.
5: Var fjärde politiker utsätts för hat och hot enligt Brå. Och när Sheila Imamovic Skog blev oberoende politiker på Vänsterpartiets vallista i Skinnskatteberg började trakasserierna. Anonyma mejl skickades hennes arbetsgivare om att hon misskötte sitt jobb. Samma person mejlade också kommunen och brandskyddsmyndigheten med olika anklagelser mot henne.
4: Det här är fruktansvärt. Man är orolig för familjen, sin omgivning. Man tänker ju på det här såklart. Vilka är det som håller på? Vad är de beredda att göra?
5: Hon har anmält händelserna till polisen, men också anlitat ett privat säkerhetsföretag. För trots att personen inte uttalat några direkta hot, så känner hon sig inte bara trakasserad, utan även hotad.
4: Självklart gör jag det eftersom hen skriver att hen önskar inte mig guld och gröna skogar. Sen fick jag skadegörelse på bilen där man repade framrutan. Den här personen har ju koll på mig.
3: Du känner inte rädd för att fortsätta nu som politiker?
4: Det är klart att jag har funderat och övervägt, men jag är stressad och orolig, men jag tänker inte ge upp. Man kan inte skrämma oss till tystnad, för gör man det, då dödar man demokratin.
2: Reporter här, det var Nina König.
0: Och en person har fått föras till sjukhus efter en trafikolycka på Norrleden i Västerås.
2: Ja, en epatraktor och en personbil krockade där vid 4-tiden enligt VLT. Olyckan ska inte ha varit direkt allvarlig, och vad som hände egentligen är inte känt. Men en person till sjukhus alltså för kontroll.
0: Och vi håller oss kvar i Västerås, för Mälare Energi, de har lagat vattenläckan på Klockatorpet, men nu vill de vara effektiva och lösa fler problem.
2: Ja, på Klockatorpsgatan, vilket innebär att man byter ut alla ventiler och inte bara den som då utlöste vattenläckan. Det kommer påverka trafiken, skriver Mälare Energi i ett mejl. Busslinje 5 kommer inte gå ordinarie linjesträckning förrän fredag eftermiddag. Och först på tisdag räknar man på att kunna släppa fram biltrafik i ett körfält, i alla fall om man öppnar ett där.
0: Tack för det, Josef.
2: Tack.
0: Och tack för den här eftermiddagen.
2: Tack, detsamma.

0: Dance You Up med Benjamin Ingrosso. Sista låten ut här i eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas Nordén och
1: Elvira Ringeborn.
0: Och jag vet att du har ganska bråttom hem.
1: Ja, just det. Är det min tvätt du tänker på?
0: Ja, absolut. Du kan väl berätta, det är ju så himla. Du har massa tvätt som hänger i lägenheten.
1: Ja, jag har sådana logistikproblem med tvättandet. Och nu har ju inte centrifugeringen funkat och inte torktumlaren heller. Så att all tvätt hänger i min etta. Det kommer vara fruktansvärt fuktigt och äckligt att komma hem.
0: Ja, men hur tror du det kommer vara när du liksom stiger in genomför dörren där?
1: Ja, jag kommer bli irriterad för jag hatar när saker bara är framme. Och nu är det liksom lakan och kläder på stolarna och köksbordet. Usch.
0: Ja, det här har i alla fall varit eftermiddag i P4 Västmanland. Elvira ska få rusa hem sen. Vi har haft lite av en KSO-duell, en kommunstyrelseordförande-duell mellan då Staffan Jansson, socialdemokrat, och Elinor Lundqvist, moderat i Västerås. Och sen har vi pratat med farbror Grön. Han funderar på att lägga ner den här tillsammansodlingen.
1: Precis, och så har vi pratat med Roger Haddad om PISA-undersökningen. Kom ju resultat igår.
0: Precis. Josef Jakobsson har läst nyheterna. Producent för alla sändningar idag. Morgon, förmiddag och eftermiddagsprogrammen. Det är Ann-Sofie Sannemalm. Vi tackar för oss och ni får ha en fortsatt trevlig kväll. Nu är det dags för kvällspasset.
1: Tack och hej.
2: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Igår så kom ju den här nya PISA-undersökningen. Och nej, det gick ju inget vidare för våra svenska 15-åringar. Resultaten i matte och läsförståelse har gått ner och sammantaget så är ju resultatet historiskt lågt. Men PISA mäter ju faktiskt inte allt som man kan vara bra på, eller hur? Det finns ju inget prov i att vika ett sånt där knöligt dra-på-lakan till exempel. Eller att kunna känna på en avokado och veta exakt när den är helt perfekt och mogen. Och ingen verkar särskilt intresserad av att mäta förmågan att packa en diskmaskin så att det får plats nästan dubbelt så mycket som när resten av familjen gör det. Ikväll så tänker jag att vi hyllar allt det där som inte kommer in på CV:t. Vad är du löjligt bra på? Det kan vara det där lilla, stora, konstiga eller väldigt specifika grejen som du faktiskt är helt orimligt bra på. Kan du alltid till exempel välja den kö i mataffären som plötsligt börjar röra på sig snabbast, eller är du den som lyckas få in en hel veckas packning i en väska som alla andra trodde var alldeles för liten? Jag läser på vår Facebook-sida här vad ni skriver i tråden där. Lisbeth är löjligt bra på att plocka och sälja lingon. Desiree skriver att hon är löjligt bra på att räkna ut hur lång tid något tar. Tror det är som kompensation för att jag saknar avståndsbedömning, skriver hon. Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra, vad är du löjligt bra på? Du kan ringa på 020 22 10 20. Det kan handla om något som du upptäckt alldeles nyss att du är bra på, eller för jättelänge sedan, du kanske har övat in det här, eller så är det helt medfött. Du ringer 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra vad du är löjligt bra på.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Du har den här i kvällspasset. Vad gör vi här ikväll då? Jo, vi samlar alla goa, fina skrytmonsar och hör vad ni är löjligt bra på. Själv så tycker jag att jag är löjligt bra på att ta tid på mycket olika saker. Alltså vanliga promenader med min hund Friman till exempel, den vet jag tar exakt 23 minuter. Den kan ta 24 om han hittar något alldeles särskilt gott att lukta på och vill vara där en liten stund. Men annars så ligger vi på 23. Tömma diskmaskinen, det vet jag, tar 4 minuter. Det är jättebra att ha den här informationen, för har man 4 minuter över, då vet man, ja, nu hinner jag plocka ur diskmaskinen. Jag vet också att tvättmaskinen oftast är klar. Det här är lite större tycker jag, för den är klar 2 minuter före den själv säger. Och det är inte alltid det är så, men ganska så ofta. Jag försöker hitta något slags läge så jag ska veta ungefär när den är klar. Mina ägg, kalla ägg i kokande vatten i 9 minuter, prick. Alltså här håller jag på. Jag tar tid, hur lång tid tar det att byta lakan i sängen, äta frukost. Ja, alltihopa. Ni fattar. Skitstörigt. Jag gör det, jag berättar inte för någon. Nu har jag berättat det för er. Inledningen på det här programmet. Meningen som jag säger, hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Den tar till exempel exakt 6 sekunder att säga. Jag tycker själv att jag är väldigt, ja, kanske till och med löjligt bra på tid. Vad är du löjligt bra på? Du som lyssnar, det hade varit kul att höra. Du kan ringa till mig 020 22 10 20. Fick precis höra att jag är med mig Jeffrey nu. Hallå?
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
1: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
0: Ja, berätta. Kan du dela med dig? Hur funkar det? Vet du det för dig?
1: Jag vet inte riktigt exakt hur det fungerar, men det är lite grann som Tetris. Man får liksom, nästa bit kommer och så får man, och så passar man in det i skuffen eller vart det nu ska in någonstans.
0: Mm. Är det till och med så att du tycker det är lite kul?
1: Jag tycker det är jätteroligt.
0: Det är så
1: löjligt roligt.
0: Men jag måste bara veta hur du gör. Ställer du upp liksom allt som ska in då, vi säger att det ska in i bagaget då, ställer du upp alla liksom påsar och väskor och vad det nu är för något, kylbägar och grejer utanför först?
1: Nej, det gör jag absolut inte, utan det är, ja, men du har spelat Tetris även nu.
0: Jajamän,
1: det har de flesta gjort. Då får man inte reda på vad alla bitar är, utan man får ju bara reda på vad nästa bit är, utan man får pussla ihop allt eftersom.
0: Ja. Har det hänt att det inte har gått, så att säga, bra?
1: Inte än.
0: Nej. Och ju mer saker, desto bättre, misstänker jag. Mer poäng, liksom.
1: Man ska ju fylla hela bilen så att man inte ens får in ett pappersark.
0: Mm. Är det här någonting som liksom folk runt omkring dig vet om?
1: Ja, det är väldigt vida känt i de kretsar jag umgås i.
0: Vad brukar de säga då?
1: Att jag är väldigt duktig på riktigt Tetris.
0: Ja.
1: Och sen ifrågasätter hur jag lyckas.
0: Ja, ah. Så du blir lite imponerad själv till och med när du har fått in allting i bilen?
1: Men det är den här klappen på axeln, det var man bra jobbat.
0: Ja. Ah. Vet du vad, nästa gång jag ska försöka, jag är nämligen skitdålig på just det här. Så jag ska tänka på dig och så ska jag tänka lite mer åt Tetris-hållet så kanske det går bättre.
1: Man sätter igång Tetris på högtalaren. Liksom.
0: Just det. Du Jeffrey, du får en guldstjärna. Du är löjligt bra på att packa bilen. Perfekt. Tusen tack för att du ringde.
1: Tack för att ni ville prata med mig.
0: Ha det gott du. Hej.
1: Tack. Hej.
0: Underbart. Vi är igång. Jeffrey, han är sjukt bra på att packa bilen. Vad är du löjligt bra på, du som lyssnar just nu? Det vill jag veta. 020 22 10 20.

0: The Police, Every Breath You Take.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Ikväll så pratar vi om att vara löjligt bra på något som kanske få i din omgivning känner till, eller så är det som Jeffrey, alla vet att han är löjligt bra på att packa in saker i bilen. Du som lyssnar nu, vad är du löjligt bra på? Hör av dig till mig och berätta. 020 22 10 20. Jag tror Camilla är med mig nu. Hallå Camilla.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Ja, tack.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
3: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
0: Nu ska vi se. Virka mat, ja.
3: Ja.
0: Hjälp mig här nu lite grann. Vad gör du då?
3: Ja, jag började med kakor egentligen. Ballerina, kex och lite dammsugare och sånt där. Eller så. Så, och sen så har det liksom blivit mer och mer och lite olika saker och så. Mm.
0: Oh ja, så det är inte så att du tar spaghetti och börjar virka med alltså nej, själva maten?
3: Nej, gör typ som leksaksmat skulle man väl kunna säga då.
0: Hur började det här?
3: Ja, det var väl egentligen så att jag såg någon bild på något ballerinakex eller en dammsugare, och så testade jag det och sådär. Och jag kunde egentligen inte virka alls, utan jag bara testade hur det kändes och så. Sen så fortsatte det och sådär. Så jag har blivit riktigt nördig, kan man säga. Jag tycker det är jättekul att hitta rätt färg och rätt garn och rätt...
0: Mm. Men du har inga mönster, utan du liksom... Det går att ta sig självt på något sätt.
3: Jo, det, så är det. Jag hittar på mönstren däremot, det gör jag ju. Men jag kommer på alltihop från början och hur jag vill att det ska se ut. Och så försöker jag få det att se ut så som jag tänkt från början. Jag är väldigt nördig.
0: Ja, vad gör du med all virkad mat sen?
3: Ja, jag gör väl egentligen inte så mycket. Jag visar upp den mycket på Instagram och sådär, och tycker det är kul. Ja.
0: Ja, det är ju roligt. Där har man ju, kan man ju få en lika nördig publik ju.
3: Ja, ungefär så.
0: Ja, vet du ungefär hur många olika maträtter du upp i, eller hur man ska uttrycka det?
3: Nej, det vet jag faktiskt inte, utan det kommer lite nya idéer hela tiden och så att ja.
0: Vad funderar du på nu då? Vad blir nästa grej som du ska virka, tror du?
3: Jag tänkte lite på sushi.
0: Ja, det är bra.
3: Ja, men då vill man ju ha till det, så det ser liksom väldigt rätt ut i strukturen och sådär. Så
0: tänker du en sån här ris med lax på, eller tänker du en rulle då? Eller?
3: Ja, både och egentligen faktiskt.
0: Ja, en hel tallrik.
3: Ja, det hade ju varit snyggt, tycker jag.
0: Det tycker jag. Ja. Kanske till och med lite pinnar.
3: Inte pinnarna kanske, men kanske lite någon slags sjögrässallad eller sånt där. Kan ju vara snyggt.
0: Det kan vara snyggt. Lite soja i en skål.
3: Ja, kanske så. Ja, men, och det roligaste är ju de här idéerna man får. Det här när man kommer på någonting som man vill göra.
0: Mm. Just det, och nu är det liksom sushi som ligger då och bubblar lite grann.
3: Det ligger och bubblar lite, ja, det kan jag säga. För att det har varit mycket kakor och glassar, och det har varit grönsaker, och det har varit det ena med det tredje.
0: Vad är du mest nöjd med utav all mat du har virkat?
3: Ja, bilden som jag har visar på redan Facebook där, det är min mjukglass, och den är jag väldigt nöjd med faktiskt, måste jag säga.
0: Jag måste gå in och kolla direkt här. Alltså på direkten ska jag gå in och kolla. Ja. Okej, det är en mjukglass och den ligger uppe på våran Facebook-sida. Vi heter ju Kvällspasset i P4 där för den som lyssnar. Och här ligger, alltså det ligger 300 kommentarer. Jag ska be Filippa som är vår digital redaktör skicka in en bild åt mig. Ja, där kommer ju den direkt, skicka Filippa. Nej, men de är ju så fina.
3: Ja, tack så mycket. Ja, jag är väldigt stolt över dem faktiskt.
0: Hur stora är de här på ett ungefär? Ja, nu blir jag lika nördig här i radion, vilket är konstigt. Men,
3: Nej, men jag har gjort två olika storlekar. Och den ena är väl som en riktig storlek. Och den andra är lite mindre, som skulle typ passa en barnhand eller någonting. Ja. Så att den som är på bilden är nog den som är lite mindre.
0: Aha, okay.
3: Eller sådär. Men, och då är det ju lite sport att få dit våffels, själva struten då som den ser ut. Gud, jag känner mig jättenördig nu.
0: Ja, men det, du ska få det. Det här, är det någonstans som man ska vara nördig så är det i det här programmet.
3: Ja, det låter
0: för
3: bra.
0: Är man löjligt bra på virka mat, då ska man vara med här.
3: Ja, du,
0: alltså Camilla, jag är så otroligt glad att vi fick prata med dig och också se dina fina små glassar. Finns alltså då på vår Facebook-sida i kommentarerna där. Man får scrolla lite och sen dyker de upp. Tack snälla för att du hörde av dig. Det var jättekul att prata med dig.
3: Ja, detsamma, detsamma. Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
3: Tack, tack.
0: Hej, hej, hej. Ja, härligt, löjligt bra på att virka mat. Aldrig hört den meningen, men nu har jag gjort det. Du som lyssnar, vad är du löjligt bra på? Det är jag nyfiken på. Ring mig på 020 22 10 20.

0: The Killers med Human här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där vi är löjligt bra på. Inte nödvändigtvis sånt som ger medaljer, diplom eller en rad på CV, utan det där som du bara råkar vara alldeles osedvanligt bra på. Vad är det för något? Det vill jag jättegärna höra om. Du ringer till mig 020 22 10 20. Vad är du löjligt bra på? Ikväll så skryter vi hämningslöst här i kvällspasset. Nu blir det Radiosporten. Jag lämnar över till Sigge Sanner.
1: Som börjar med fotboll och en anmälan.
2: Svenska fotbollssupporterunionen, SFSU, JO-anmäler polismyndigheten och åklagarmyndigheten. SFSUs styrelseledamot Elsa Alm säger till Göteborgsposten att man vill att justitieombudsmannen granskar myndigheternas agerande tidigare i år när tre supportergrupper kopplade till IFK Göteborg klassificerades som kriminella nätverk, vilket också ledde till att 10 supportrar fick preventiva vistelseförbud. Sen dess har polisen backat från klassificeringen och förbuden har hävts helt eller delvis i domstol.
1: Rapporterar Susanna Andrén. Mer fotboll blir det i kvällens Sportextra, där vi sänder Skånederbyt i Superettan mellan Landskrona och Helsingborg. Men annars är ishockey huvudnumret ikväll. Vi ger er också premiären av den svenska damhockeyligan SDHL och matchen mellan Frölunda och Färjestad.
3: Ekonyheter. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås, Härnösand, 2005. Han döms för medhjälp till mord, inte mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
4: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
3: Polismyndigheten slopar kravet på att poliser ska kunna identifieras genom nummer på sina hjälmar. Istället ska poliser som behöver dölja ansiktet kunna identifieras på annat sätt, till exempel genom en namnskylt. Spanien har återigen haft sin varmaste sommar, åtminstone sedan 1961 då mätningarna inleddes. Med en medeltemperatur på 24,5 grader under sommarmånaderna slogs förra årets rekord med 0,3 grader.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså allt det där vi är löjligt bra på som står i fokus här ikväll. Hittills så har vi hört om Jeffrey som är en fena på att packa in saker i bilen. Ju fler väskor, påsar och grejer, desto bättre. Han tänker att det är lite som Tetris. Han kollar inte in exakt vad som ska in i bilen, utan han tar en grej i taget och ser var den ska passa in, precis som det där spelet. Jag har också hunnit prata med Camilla. Hon virkar mat. Hon är löjligt bra på att virka mat. Och det handlar inte då om att försöka virka ihop en filt av kokt spaghetti, utan tvärtom. Hon virkar alltså med garn och så ser det ut som mat. Finns exempel på vår Facebook-sida där, på mjukglassar till exempel. Ja, de ser jättegoda ut faktiskt. Men vi får såklart plats med fler. Du som lyssnar, vad är du löjligt bra på? För det här kan ju verkligen handla om precis vad som helst. Du kanske kan vissla precis som en koltrast eller faktiskt avgöra på ljudet när pastan är färdigkokt. Eller äta korv eller något helt annat. Ring mig 020 22 10 20.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så är jag nyfiken på vad du är löjligt bra på. Vad kommer du att tänka på som du är löjligt bra på? Och här får man skryta så mycket som man vill. Du kan ringa 020 22 10 20. Tommy ska vara med mig nu. Hallå Tommy. Hallå Tommy, är du där?
1: Jag är där.
0: Hej, välkommen.
1: Hej Sarit, hej.
0: Hej, vad är du löjligt bra på Tommy?
1: Ja, men jag har nog kunnat tävla med han Jeffrey om att packa bilen, men eftersom det redan har tagit så känner jag att jag är grymt bra på geografi, särskilt svensk geografi, men generellt. Det har gått ganska lång tid att mina kollegor brukar ringa mig och fråga hur lång tid har du åkat därifrån och dit. Och...
0: Så du kan säga direkt liksom hur långt också det är emellan?
1: Ja, i många fall är det så. Jag kan ta ett exempel. Jag bor i Linköping och Målilla, 125 kilometer. Det finns en rondell i Målilla med en temperatur och det är för att det är Sveriges varmaste punkt har varit någonsin. Och där bor det ungefär 400 invånare. Vet jag, sådana här konstiga grejer.
0: Det är ju, jag är så avundsjuk. Alltså, när startade det här för dig? Har det alltid varit ett intresse?
1: Ja, men det började när jag skulle börja lära mig läsa. Min pappa hade transportfirma och jag åkte med honom i lastbilarna och bilarna. Och då fick jag en kartbok på den tiden. Och då lärde jag mig läsa via att jag skulle lära mig orter när man åkte förbi. Och på den tiden var det inte så mycket motorväg utan det var ju liksom mer... Ja, E4 den gick genom orterna och byar och städer liksom. Och då lärde jag mig liksom så här Värnamo, Ljungby, Markaryd som man åker söderut längs E4.
0: Ja.
1: Och så lärde jag mig läsa, sen har det suttit i alltid så att när det fanns så här faktakalender fanns något som hette då lärde jag och en kompis vi lärde oss alla världens huvudstäder till exempel. Och så där har det hållit på.
0: Och det sitter kvar hos dig?
1: Ja, jag kan nog inte alla idag, ska jag vara ärlig att säga, men det sitter kvar. Och det här med att liksom man aldrig behöver använda GPSen som alla använder idag.
0: Det var min nästa fråga. Du använder inte GPSen?
1: Det händer att jag använder den för att jag har elbil och det är för att se hur långt elen räcker helt enkelt. Men annars så gör jag inte det. Så.
0: Oh, herregud. Oh, herregud. Alltså, jag förlitar mig. Jag har dessutom två olika GPS-er, ibland tre gånger samtidigt för att jag inte litar på någon av dem. Men om du hade suttit bredvid Tommy, då hade jag varit helt lugn.
1: Ja, då hade du varit lugn.
0: Men du, vilken är din favoritsträcka då?
1: Att köra menar du?
0: Ja. Alltså någon som du tänker så här, då åker man förbi där och sen är det dit. Ja, det gillar jag.
1: Ja.
0: Finns det någon sån?
1: Ja, men jag åker ganska mycket från Linköping där jag bor och då åker jag bort till Västergötland och då åker man ju liksom Motala, upp mot Askersund, upp till Laxå, E20 söderut mot Mariestad.
0: Och så kan
1: jag träffa lite kollegor. Det är ett sträcka, men det finns ju jättemånga vackra, fina ställen att åka på. Sverige är fantastiskt.
0: Ja, det är ju det. Har du varit överallt? Det kan jag inte tänka mig att du har hunnit med, eller?
1: Jag har varit i alla städer utan Kiruna. Den är kvar på min bucket list. Så. Men annars har jag varit i alla svenska städer utan Kiruna. Ja, det stämmer. Så jag har en bild av liksom hur det ser ut i de här ställena och då ibland så jobbar jag med, alltså jag säljer ibland och då när man pratar med folk från ett visst ställe så kan man säga någonting om det stället, tycker de alltid är roligt.
0: Ja, men jag får ju testa dig, jag är från Borås.
1: Ja, och där åker man ju igenom ibland liksom så. Oftast brukar man ju tänka på när man åker igenom Borås, regnade eller regnade inte?
0: Ja.
1: Det är det ena och sen i och med att motorvägen går igenom där numera liksom så. Uh-huh. Så jag kommer ihåg den tiden när man åkte i 40an och man åkte förbi Sandared och Bollebygd och Indås och de här ställena innan man kom till Landvetter.
0: Men
1: det är trevligt.
0: På spåret, är det en favorit?
1: Det skulle jag säga. Uh-huh. Särskilt att gissa vart är vi på väg.
0: Det.
1: Sen tycker jag ibland att det är en del frågor som är ganska svåra. Så, men just vart är vi på väg är en sån här specialitet.
0: Det kan absolut. Jag förstå. Tommy, jag är så himla glad att jag fick prata med dig i det här programmet.
1: Ja, detsamma. Jätteroligt.
0: Jättekul. Ja. Och jag ska tänka på dig när jag sätter mig i bilen och slår på min GPS. Så ska jag tänka Tommy.
1: Eller så slår du en pling.
0: Ja, det kommer jag göra.
1: Ja.
0: Ha det bra du. Hej då.
1: Hej.

0: Hon är löjligt bra på att sjunga Jill Johnson, kärleken är.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ikväll så är jag nyfiken på vad du är löjligt bra på. Kommer du att tänka på något så ring mig bara 020 22 10 20. Kajsa, är du där?
3: Ja, här är jag.
0: Hej Kajsa, hur är det?
3: Hej på dig. Jo, det är bra, tack. Hur är det själv?
0: Ja, jag tycker att det är jättebra. Jag är otroligt glad för det här ämnet ikväll. Jag känner mig underhållen. Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
3: Oh, ja, det stämmer. Jag älskar korv och poteter, som vi säger. Korv och poteter.
0: Var säger man så? Korv och poteter?
3: Ja, oh, Hälsingland, Edsbyn.
0: Hälsingland, Edsbyn, sa du det?
3: Ja. Mm. Ja.
0: Du, berätta, varför är du så bra på det här? Och hur kan man vara bra på det?
3: Det börjar väl med att min pappa, när han levde gjorde han alltid korv och poteter. Och det var så gött. Det lärde du redan vid barnsben.
0: Ja, vad är det för korv?
3: Ja, det är vanlig falukorv.
0: Ja, det är vanlig falukorv, ja.
3: Ja, och potatis då.
0: Ja, vad gör du med den då, korven?
3: Ja, du kokar. Ja, korven steker jag i skivor. Och sen skär dem i små bitar. Och så kokar jag poteterna. Och låter dem kallna skalor. Och så hackar jag dem i bitar. Mm. I stekpannan. Margarin, och sen låter jag det steka ett tag, så här är jag på vatten. Mm. Och det blir så gött.
0: Men är det, alltså jag bara ser framför mig nu, rätta mig om jag får fel, men någon variant utav pyttipanna lite grann då, eller?
3: Ja, det kan man väl säga. Och så brukar man steka ägg till ibland då.
0: Ja, just det.
3: När andan faller på.
0: Hur ofta lagar du det här?
3: Ja, minst en gång i veckan. Kan bli två. Jag är galen i korv.
0: Det är så underbart att höra, Kajsa. När blir det korv och poteter nästa gång då?
3: Ja, ska jag tala om så har jag färdig korv på diskbänken, så jag ska steka med poteter ikväll. Alltså, och jag åt det väl i förrgår, ja, jag går den i det där.
0: Men du bjuder också på det, alltså gillar folk och äta
3: det? Ja, ungarna är väl uppväxt på det där.
0: Ja.
3: Jag har tre pojkar och de är väl uppväxt på en barnbarn som får äta.
0: Jaha.
3: Och gubben får äta.
0: Ja, han har inget val, eller hur?
3: Nej, han har inget val.
0: Men du, om jag skulle försöka mig på det här, är det något speciellt jag ska tänka på? Som du tycker, det är bara att steka på?
3: Saltar du lite bara.
0: Salta lite också.
3: Först steker du korven.
0: Ja, skär upp den.
3: Jag skär upp och steker, och samma med potatisen. Koker, skär. Ja. Steker. Och så häver jag bara i salt, margarin och sen lite vatten, och så får det sjuda med vattnet. Då blir det så gött.
0: Då blir det så gött. Jag blir ju hungrig nu när du beskriver det.
3: Ja, det ser. Hade jag haft klart hade jag kunnat skicka till dig.
0: Ja, det hade jag gärna velat ha. Du, Kajsa, smaklig måltid nu. Jag vet att du kommer njuta.
3: Ja, jag kommer att njuta. Och ett stort glas mjölk.
0: Ja, det låter underbart. Tack snälla för att du hörde av dig, Kajsa. Kul att prata med dig. Ha det bra.
3: Detsamma. Ha det bra.
0: Hej då. Hej.
3: Hej.
4: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
5: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
4: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
5: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: Self-Aware med Temper City. Du hör den här i kvällspasset där jag är nyfiken på vad ni är löjligt bra på. Du får jättegärna höra av dig. Det finns en liten chans att hinna komma med i programmet om man ringer 020 22 10 20. Henrik ska vara med mig nu. Hallå Henrik. Hej Henrik, hör du mig?
1: Jajamensan.
0: Hej, välkommen.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
1: Ja, du får säga det själv. Så jag är löjligt bra och nördig på att vissla.
0: Du är löjligt bra på att vissla?
1: Ja, är det musiken något stor, är det jag har ett stort intresse i musik. Då var sonen, sen är det vissling också som är lite roligt.
0: Ja, jag förstår. Så det, är det liksom låtar som du visslar eller är det fågelläten eller vad är det för något som du...
1: Lite fåglar, men det är framförallt musik, alltså låta.
0: Det är låtar.
1: Jajamensan.
0: Ja, är det lite levande jukebox över dig eller...
1: Ja, lite så. Det spexar. Men ja. Musik är roligt. Och så visslar jag med 10-11 år så lärde min morfar mig att vissla. Och han visslar ju också. Så att det, vi har visslat mycket tillsammans när jag var ung. Jag och min gamla morfar.
0: Åh, vad fint. Alltså, det där är ju... Det är så jobbigt. Jag minns en period när jag lärde mig vissla. Och sen så var det en period när jag inte kunde vissla. Av någon anledning. Och sen lärde jag mig igen. Men den perioden när jag inte kunde vissla var väldigt... Jag minns det som väldigt jobbigt på något sätt. Kan inte du, vill du vissla något för oss?
1: Det kan jag göra.
0: Vad blir det om du får välja?
1: Det blir, jag rent spontant så tänkte jag då när jag tänkte att jag skulle vara med. Vår stor naturfotograf och naturfilmer Jan Lindblad. Mm. Han var ju känd för sina naturfilmer men också känd för att vissla. Och han har ju känt det här gamla stycket i en klosterträdgård.
0: Ja, oj, det känner jag inte till, men jag vill jättegärna...
1: Ja, det är lite gammalt, men det är... Ja. Så det är den i så fall.
0: Ja, det tycker jag. Kör på. Vad behöver du för förberedelser? Är det att väta läpparna lite, eller hur?
1: Ja.
0: Ja.
1: Rätt tonart.
0: Ja, just det. Det är det också.
1: Så får vi se hur det går.
0: Ja, ja. Vi tar det som det kommer, vet du.

0: Oj, oj, så fint. Alltså det som händer här nu för dig som precis har slagit på radion och undrar vad är det för något ljud långt borta, så är det Henrik som visslar lite grann. Det är ju lite synd med telefonen för den klipper lite grann. Så den gör,
1: ja, det gör det,
0: ja. Ja, den gör ju inte, den vill liksom inte riktigt vara med hela vägen. Men jag hörde ju att du hade, vad kallar man det, lite vibrato och sådär, va?
1: Ja, det blir det. Jag har precis, det är lättare att vissla med vibrato faktiskt än utan.
0: Jaha, är det det?
1: Man får en finare ton, ja, på något vis.
0: Jag sitter också här och funderar på, vad tycker folk runt omkring dig?
1: Ja, du, jag är ju känd i familjen för vissla och det är lite så här, och man har väl inte uppträtt någon gång direkt med vissling, men det är kul att vissla. Jo, några gamla grannar blev imponerade av mig en gång. Vi satt ut en kväll och hon tyckte, ja, det var så fantastiskt fint. Och man fick vissla live, så att säga. Annars är man ju själv hemma på källarna och man sitter i bilen själv. Och då tar man fram det lätta instrumentet som är inte så tungt att bära.
0: Nej, just det. Men varför tror du inte man får se någon slags visselorkester eller någon som visslar inför publik? Ja. Det är ju lite märkligt, eller?
1: Ja, det är det. Framförallt får du vara folk som kan vissla, men sen då ihop en ensemble, är det kanske något nytt.
0: Ja, det,
1: varför inte?
0: Du, jag skickar ut det här, man vet inte. Du kanske får ett gäng med vänner och så kan ni bilda någon slags ensemble. Och så kommer, ja, ni hit på jul och så visslar ni något vackert. Är det inte en fantastisk plan här?
1: Jo, så jag faktiskt tar det i verkligheten faktiskt. Det,
0: ja, ja, det tycker jag. Du, var roligt att prata med dig, Henrik. Jag, ja, önskar så att vi fick höra det bättre, med bättre ljud än genom den där telefonen. Men, men vi fick en liten bild av hur det låter. Jag tycker det lät jättebra.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra, du.
1: Mm, tack samma.
0: Hej då. Hej.

0: Molly Sandén, tur i oturen här i kvällspasset, där ämnet ikväll, ja, det är ju saker som man är löjligt bra på. Och det här fick mig att tänka på ett samtal som kom in för en massa år sedan. Jag tror det är närmare bestämt 7 år sedan nu. När vi pratade om udda talanger, och det var Anki som hörde av sig. Och hon hade den högst märkliga talangen att låta som ett, ja, vi kan väl lyssna.
1: Ja du, jag kan låta som ett spädbarn som skriker så där, som är riktigt hungrig och ligger i vagnen eller vaggan eller någonting och är alldeles hysterisk nästan.
0: Mm. Så, är ja. Du beredd att köra nu på en gång eller behöver du någon förberedelse för det här?
1: Nej då, jag får väl hålla telefonen en bit ifrån jag också. Det var en kille som hörde jag som gick in i garderoben och det borde jag göra. Det hörs ganska mycket.
0: Ja, men jag håller väl... Håll den lite ifrån dig då, så att den inte knäpper av sådär. Så.
1: Ja, okej. Ja.
0: Alltså, moderskänslorna i mig vaknar ju till liv. Man vill ju bara gå och lyfta upp den där bebisen.
1: Ja, precis.
0: Men hur har du kommit på att du kan det här?
1: Ja, jag vet inte. Det här har jag hållit på med sedan jag var riktigt liten. När jag är på fest och säger om Anki, skrik som ett barn, skrik som en bebis. När det börjar bli lite tråkigt på festen, då får jag börja sätta igång och skrika som ett barn. Jag kan ju hända, jag sjunger mycket mina dagar och är soprano och sjunger, jag sjunger väldigt högt. Om det kan bero på det, jag vet inte.

Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Så heter låten som du hör i kvällspasset. Där jag kollar upp lite grann vad ni är löjligt bra på. Och när jag läser i Facebook-tråden så skriver Björn: jag är löjligt bra på att fånga saker som faller ur badrumsskåpet innan de träffar tvättstället eller golvet. Imponerad, Björn. Det där hände mig senast förra veckan. Och ja, det blev ett litet hack i handfatet. Jättetråkigt, jag hade behövt dig där. Sara, hon skriver: jag är löjligt bra på att glömma viktiga saker, men till mitt försvar så är jag även duktig på att påminna andra om deras viktiga saker. Åsa skriver: jag kan trefläta jättesnabbt. Och så Helen, vad skriver hon då? Jo, hon skriver så här: jag har fått förmågan att hitta fyrklöver i allt det gröna. Jag ser dem jag är ute och promenerar i vanlig fart och även på ängar, skriver Helen. Gudarna ska veta att jag har letat själv när jag är ute. Jag har aldrig i hela mitt liv hittat en fyrklöver, och då ska man veta att jag är ute och går med hunden i alla fall någon gång per dag. Ingbritt, skriver så här: jag kan rabbla i en rasande fart alla registreringsnummer på bilar och husbilar jag och min man har haft sedan 70-talet. Och det är en hel del. Man börjar fundera här nu. När gör du det, Ingbritt? Är det när andan faller på som du börjar räkna upp? Karina skriver: min man är bra på att koka gröt på spritkök. Två sorter varje morgon hemma. Och så har jag fått ett mejl från Håkan som skriver: jag har ett löjligt bra ögonmått när jag ska fördela dryck i glas. Det blir alltid nästan fånigt exakt, skriver Håkan. Grattis Håkan, det är ändå en bra kunskap. Och sen har vi ett mejl där det står så här: hej, jag är inte mycket för att skryta, men jag kan inte hålla mig. Jag är rätt bra på att fiska.

0: Adele, Easy on Me. Kvällspasset är slut för ikväll. Stort tack till alla som har varit med oss. Och det visar sig alltså att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som ja, aldrig kommer att synas i någon PISA-undersökning. Och det kanske är tur. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng ska du veta. I Slussen satt Samrin Ahmad, digital redaktör Filippa Kolstrup. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lindholm. Producent, ja, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och nu fortsätter P4 strax här med Prankligan. Och i den här studion, ja, här fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset podden. Jag tänker att vi ska prata om olika sätt att somna fort om man har svårt att somna på kvällen. Får vi se var vi hamnar någonstans. Du hittar den i appen Sveriges Radio med en liten stund. Och du och jag, vi hörs imorgon kväll igen, om du vill. Ha det så gott nu. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Måns Möller. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Helmer.
2: Ja.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Andreas.
3: Just det. Och varför vill du pranka pappa?
2: För att han inte ska slänga mina kartonger. För om jag har kvar mina kartonger kan jag pyssla med dem.
1: Men Helmer, alltså hur mycket kartong har du?
2: Just nu har han slängt ganska mycket. Så jag har typ 5.
3: Har du bara 5 kvar? Alltså det här, han ska åka på ett stort prank, din pappa.
1: Ja. Ska jag knappa in telefonnumret till pappa Andreas?
3: Nu kör vi.
2: Ja.
4: Andreas.
3: Ja, hej, Marcus Jarnebring heter jag, ringer från Sveriges Television. Har jag kommit till Helmers pappa?
4: Ja, stämmer.
3: Ja, jag jobbar med en helt ny produktion som heter Sveriges yngsta uppfinnare. Du, vi var ute med teamet på skolan. Och så var vi på jakt efter Sveriges pyssligaste och mest uppfinningsrika barn. Och så stötte vi på Helmer. Alltså, vilken kille!
4: han kan hitta på grejer.
3: Det vi gör är ju, vi vill ju få med lite, det ska vara lite som... Jag vet inte om du har tänkt när folk åker hem till varandra och lagar middag och sånt där. Vi bygger ju hemma. Och allt skrot, vi förser ju er med skrot och kartonger och så vidare. Och det som inte används, det får ni behålla helt utan kostnad och så vidare.
4: Ja, just det.
3: Ja, och sen har vi då höjdan i programmet. Det är ju själva den här punkten nattbygget. Och då filmar vi nattetid. Och då kör han ju den här diamantborren. Och då är frågan... Det låter ju mycket, men är det grannar nära?
4: Nej då, inga nära än på.
3: Så. Nej. Och sen är ju crescendot är bandsåg. Vi tar in en bandsåg och då är frågan bärighet på golv och sådär. För den väger en del, den här pjäsen. Är det något rum vi kan få in den i?
4: Ja, absolut.
3: Ja, men sen kör vi då inomhus själva eldkastan. Och då är det viktigt att vi stänger av brandlarmet. Kan vi lösa det, tror du, med brandlarmet?
4: Ja, absolut. Jajamän.
3: Och sen att han får behålla hur mycket grejer som helst hemma. Kartonger, ja, okay. Och skrivet, ja, och så. Inomhus. Vardagsrum, kök. Det vore kul lite i ert sovrum också.
4: Ja, precis.
2: Prankad!
1: Pappa Andreas, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Ja, jag köpte det, gjorde jag. Verkligen. Kul.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Frank har smugit ut i natten och cyklat till biblioteket. I källaren under biblioteket brukar nämligen monstren i den lilla staden Yrred samlas i hemlighet. Stämningen är konstig. När Frank försöker prata med Uvalisa om Kryger avbryter Picka och säger att de sagt åt Frank att inte gå till cirkusen. Nu ska alla bara gömma sig i källaren tills monsterjägaren försvunnit. Men kentauren då? Han är ju redan fångad, frågar Frank. Men Uva-Lisa och Pika säger att det är för riskabelt att försöka rädda honom. Frank, Magnolia och Jasse blir så arga så de bestämmer sig för att försöka. De ger sig iväg till cirkusen. Och nu har Frank förvandlats till en liten hund igen och börjat gräva ett hål under stängslet som omger cirkusen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Del 8 av 10.

0: Jag pressade mig ner under stängslet. Gnidde till när det kändes som om jag skulle fastna. Men till slut tog jag mig upp på andra sidan. Jag vände mig om och såg att Magnolia och Jasse verkade imponerade. Jag gläfste stolt åt dem att följa efter. Vi smög in på området. Lyckligtvis lät Jasses skridskor inte så högt mot det nedtrampade gräset. Flaggorna smattrade till i en svag vind. Och tältduken böljade så att ränderna gjorde vågrörelser. Det gjorde ont i mina känsliga monsterögon.
1: Titta!
0: Väste Magnolia och pekade på marken. Jag gnidde till när jag såg fotspåren. De var långa och smala, som från skor i storlek 80. Minst. Clownskor. Jag hörde plötsligt dunsar. Något hårt som träffade något mjukt. Det kom inifrån tältet. Vi smög närmare. Lukten av häst blev starkare. Jag kikade in genom en glipa i tältduken. Mitt i manegen stod kentauren. Dunsarna kom från hans hovar som trampade mot sågspånet. Han hade munkavel och var fastbunden vid en påle. När han upptäckte oss såg jag paniken i hans ögon. I det ögonblicket hatade jag Kryger extra mycket. Och hatet gjorde mig modigare. Men jag var tvungen att skynda mig. Om jag tvekade för länge skulle jag aldrig våga. Magnolia hann före mig in i tältet. Jag och Jasse följde efter så snabbt vi kunde. Bänkarna runt manegen var tomma. Inga stora fotspår syntes till någonstans. Ändå kände jag mig iakttagen. Ändå var jag säker. Något var fel. Magnolia började slita i kentaurens munkavel.
1: Vi är här för att rädda dig,
0: viskade hon lugnande. Jag tänkte att om Alice kunnat se hur modig Magnolia var, så hade hon blivit stolt över sin dotter. Jasse hackade med en skridsko mot repet som kentauren var fastbunden med. Jag använde mina tassar för att försöka gräva loss själva pålen. Tältduken böljade omkring oss. Jag försökte att inte titta på den, men vågrörelserna gjorde mig yr. Magnolia lyckades äntligen knyta upp kentaurens munkavel. Hon slängde den i sågspånet och klappade honom över hästryggen.
1: Det kommer att ordna sig, sa hon.
2: Nej,
0: sa kentauren och såg olyckligt på oss.
2: Det är en fälla.
0: Och just då hörde jag clownen Kryger skratta någonstans i mörkret. Jag sprang mot tältduken för att hitta utgången. Men jag såg inte glipan bland alla de böljande ränderna. Jag rusade fram och tillbaka. Hörde mig själv gny av skräck. När clownen skrattade igen försökte jag gräva en grop under tältduken. Men de släpande stegen var plötsligt alldeles bakom mig. Jag skulle aldrig hinna. Istället sprang jag tillbaka in i manegen och upp för raderna av bänkar på andra sidan. Jag hoppade ner i mörkret bakom dem. Pressade mig mot marken för att göra mig så liten som möjligt. Jag hörde dunsar av kentaurens hovar och förstod att han försökte komma loss. Clownen klev upp på bänkarna ovanför mitt huvud. Gick fram och tillbaka.
1: Jag såg på tv-nyheten att det fanns monster i red,
0: sa Kryger.
1: Jag visste väl att ni skulle dyka upp förr eller senare och försöka rädda kentauren.
0: Den glansiga clowndräkten skymtade i kliporna mellan bänkarna. De stora skorna lät högt mot träet. Jag undrade vad Jasse och Magnolia var. Om de redan hade blivit tillfångatagna. Just då stannade clownen på bänken alldeles ovanför mig. Han böjde sig ner. Det vita ansiktet flinade mot mig i en av kliporna.
1: Där är du ju,
0: sa han.
1: Min nya stjärna.
0: Jag hoppade upp på alla fyra. Morrade ynkligt. Kryger skrattade högt.
1: Vi ska ha kalaskuligt ihop.
0: Något kallt stänkte på min nos. och jag såg att det kom från plastblomman på hans rock. Det luktade starkt och kemiskt.
1: Sov så gott,
0: sa han. Jag hann tänka att det måste ha varit sömnmedel i vätskan. Sen blev allt bara svart. Jag vaknade upp i en av cirkusvagnarna. Jag var fastkedjad vid väggen. I andra änden av vagnen stod kentauren och skrapade med hovarna. Han såg oroligt på mig. Jag ryckte i kedjan, fast jag visste att det var meningslöst.
2: Hur mår du?
0: Sa kentauren. Jag viftade lite på svansen för att han skulle förstå att jag var okej.
2: Jag tror att dina vänner kom undan,
0: sa kentauren och kom närmare tills hans kedja var alldeles spänd.
2: Jag är ledsen att det gick så här. Jag försökte varna er, men munkaven.
0: Jag gläfste. Jag hoppades att han fattade att jag inte var arg på honom. Det var inte hans fel. Kentauren böjde sig ner och klappade mig på huvudet.
2: Du är väl inte rädd för mig?
0: Sa han.
2: Jag vet att jag kan se vild ut när cirkusen har föreställning. Men det är för att Kryger smörjer in mig med en hemsk salva. Den bränner och svider och det är därför jag sparkar och hoppar så där.
0: Min tunga åkte ut och slickade lite på hans handled. Han log, men tårar glittrade i hans ögon.
2: Tack för att ni försökte hjälpa mig,
0: sa han.
2: Det är det snällaste någon har gjort mot mig på väldigt länge. Men det går inte att komma undan Kryger.
0: Jag gläfste igen.
2: Jag önskar att du kunde prata,
0: sa kentauren. Det önskade jag också. Jag blundade. Rabblade ramsan i huvudet. Försökte tvinga min kropp att förvandlas. Inget hände.
2: Jag heter Ken,
0: sa han och började klia mig bakom örat.
2: Kentaur. Jag har varit fast på cirkusen i flera år nu. Jag längtar så väldigt efter min familj. Min mamma och pappa och min lilla syster. Vi bodde långt härifrån. Cirkusen kom till vår stad. Kryger hörde ryktena om mig och min familj. Och morgonen efter blev jag tillfångatagen.
0: Jag gnydde. Både för att jag tyckte synd om honom och för att jag var rädd för vad som skulle hända med mig nu. Ken öppnade munnen och jag tror att han tänkte säga något tröstande. Men just då slogs vagnsdörren upp. Och där stod Kryger med piskan i handen.
1: Du kommer att göra mig rik,
0: sa Kryger.
1: Just nu är du förstås bara ett löjligt litet fluffmonster. Men jag ska göra om dig. Du ska bli ett riktigt läskigt monster.
0: Han slet och drog i mitt huvud. Vände det fram och tillbaka. Bände upp min mun och tittade in i den.
1: Jag ska fila dina tänder så att de ser riktigt vassa och farliga ut,
0: sa han fundersamt. Som om han tänkte högt.
1: Röda linser i ögonen kanske. Och pälsen skulle jag kunna färga, ja. Grön som gift ska du bli.
0: Jag försökte klösa honom, men han hoppade smidigt undan, trots sina stora och klumpiga skor.
1: Just ja,
0: sa han och skrattade.
1: De där klorna får vi ta och rycka ut. Vi vill ju inte att du ska råka skada någon. Särskilt inte mig.
0: Jag morrade.
3: Du har hört 8:e delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Iva Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
4: Det här är UR. lyssnat på barnradion.
5: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 45-årig man dömdes idag till fängelse i 14 år. Mannen döms för brottet medhjälp till mord. Brottet hände för över 20 år sedan. Då mördades ett äldre par i Brattås utanför Härnösand. Tack vare en ny lag som gör att polisen kan leta efter gärningspersoner med hjälp av DNA-spår så hittades 45-åringen fast det gått så lång tid. Lagexperten åklagaren ville att mannen skulle dömas för mord, men så blev det inte. Han dömdes för medhjälp, berättar Petra Berggren, reporter på P3 Krim.
6: Ja, Ångermanlands tingsrätter här har prövats. De bedömer ju att den här 45-åringen, han har varit delaktig i händelsen. Men han ska inte dömas för mord. För det finns inget entydigt svar på om han ensam har dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan.
5: Intervjun gjordes av programmet Studio 1. När Henrik Fannqvist i Sundsvall skulle förtidsrösta var han tvungen att säga högt vilket parti han ville rösta på. Han fick inte behålla sin valhemlighet.
7: Då säger den här röstningsförrättaren, eller vad man säger, säg högt nu så jag hör, så ser jag att din assistent lägger ner det du säger.
5: En väljare med funktionsnedsättning får ta med sig till exempel sin ledsagare eller personlig assistent in i valbåset för att få hjälp med att rösta. Men då ska en röstmottagare också följa med och se så att röstningen går rätt till. Men måste väljaren verkligen säga högt vilket parti den vill rösta på? Klartext ringde till juristen och lagexperten Anna Blomberg på Valmyndigheten för att ta reda på vad det är som gäller. Henrik berättade att han måste säga högt vad han röstar på. Ska det vara så?
8: Nej, om man på grund av funktionsnedsättning eller någonting annat behöver hjälp med att rösta så kan man ta med sig någon som man vill ska hjälpa till och då måste en röstmottagare vara med. Men en röstmottagare behöver inte höra vad man röstar på utan mer vara med för att kunna förhindra om någon påverkan sker.
5: Så blev det fel då när Henrik skulle rösta när röstmottagaren sa att de måste höra vad Henrik röstar på?
8: Nu vet ju inte jag exakt hur det gick till här för Henrik, men lagstiftningen den kräver inte alls att Henrik berättar vad han röstar på för röstmottagaren.
5: Hur viktig är valhemligheten?
8: Det är en jätteviktig princip.

0: Pia på det som har hänt och kan ta till sig det.
1: Och så kanske de gör annorlunda nästa gång.
0: Ja, det kan man då hoppas.
1: För P4 Västernorrland som intervjuade Henrik van Kvist. Idag begravdes Norges gamla kung, Harald den femte.
2: Av jord är du kommet, till jord skall du bli, av jorden skall du igen uppstå.
3: Begravningen var i Norges huvudstad Oslo. Den stora domkyrkan var fylld av gäster. Sveriges kungafamilj och statsminister Ulf Kristersson var där. Även kungligheter och statsminister från många andra länder var också på plats i kyrkan. Alla ville ta ett sista farväl. Sveriges kronprinsessa Victoria läste en dikt.
4: Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.
3: Utanför kyrkan hade många samlats för att följa begravningen på en stor bilds-tv.
1: Reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Isen är spolad, skridskorna slipade och nu släpps pucken för säsongens första match i SDHL.
1: Den svenska damhockeyligan firar 10-årsjubileum och de gör det med en premiärmatch mellan två verkliga rivaler. De har i och för sig bara varit en säsong i högsta ligan tillsammans. Men Frölunda och Färjestad, de gillar inte varandra alls.
2: De gör inte det, inte på någon nivå. Väldigt härligt nu med seriepremiär äntligen. Får se vilken av tränarna som får till det bäst.
1: De möttes i kvartsfinal i SM-spelet i fjol. Då pressade nykomlingslaget Färjestad regerande mästarinnorna Frölunda till 5 matcher. Kan de stå upp mot Frölunda som är favoriter trots skadebekymmer även i dagens premiär? Ja, men det är häftigt att hockeysäsongen är igång. Här i Göteborg, det är Frölunda mot Färjestad alldeles strax.
0: Och där finns Jonas Enarsson tillsammans med Daniel Widing.
3: Det kryllar av Göteborgs derbyn och Stockholms diton i herrarnas fotbollsallsvenska. Men vi behöver ta oss till Superettan för att hitta ett Skånederby.
4: Och närmare bestämt till Landskrona IP där det står just stekhett Skånederby på menyn när hemmalaget BoIS tar emot Helsingborg. En hel kortsida blåröda supportrar har tagit sig den korta sträckan från Helsingborg till Landskrona. Det tar ju bara 20 minuter med tåget för att stötta sitt lag. Och det är ett lag som behöver stöttning. Man har 7 raka matcher utan seger i Superettan. Och senast så blev det 2-0 förlust mot Sandviken i Mikael Stare, nya tränarens debut. Landskrona-publiken, de har också slutit upp och fyllt upp resten av arenan. Vi har spelat en minut i Landskrona i Skånederbyt. 0-0 mellan Landskrona och Helsingborg.
3: Där vi har Joakim Forsell.
0: Vi håller koll på övriga matcher i Superettan.
3: Och även i Champions League.
0: Och så träffar vi golfspelaren Linn Grant som nu när Solheim Cup drar igång imorgon och känner sig bättre än på länge.
5: I och med liksom allt hälsomässigt som har varit på sidan om så har jag liksom inte haft energin att egentligen orka hålla mitt tålamod så bra som jag har gjort innan. Eller liksom orka hålla i eller orka komma igen och sådär.
0: Hör också om frysta ägg, utevolleyboll och om golfspelarna Adam och Melvin som i sitt försök att slå sin första hole-in-one träffade Ludvig Åberg. I Sportextra med Linn Hensén och Sigge Sanner.
3: Där vi har ett färskt besked också kring den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis som ju fick ställa in sin medverkan i Diamond League-finalen förra veckan på grund av en skadekänning i låret. Men nu är han bättre och han kommer komma till start när stortävlingen Ultimate Championship avgörs på fredag i Budapest. Det här säger Duplantis agent Daniel Wessfeldt till TT. Wessfeldt säger också att Mondo har svarat bra på behandlingen i veckan vilket gör att han kan tävla men att de får se hur det utvecklar sig där i Budapest. Och positiva skaderapporter har vi med oss även från tidigare idag gällande fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski som nu närmar sig en efterlängtad comeback. Kulusevski kan vara aktuell för herrlandslagets trupp till kommande Nations League till och med. Det säger Graham Potter till SVT.
6: Ja, han är väldigt nära.

0: artist. Jag är så imponerad av honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
1: Förbundskapten Graham Potter med lite drygt 2 veckor kvar till att Sverige kliver in i Nations League hösten.
2: Svenska fotbollssupporterunionen SFSU JO-anmäler polismyndigheten och åklagarmyndigheten. SFSUs styrelseledamot Elsa Alm säger till Göteborgsposten att man vill att justitieombudsmannen granskar myndigheternas agerande tidigare i år när 3 supportergrupper kopplade till IFK Göteborg klassificerades som kriminella nätverk, vilket också ledde till att 10 supportrar fick preventiva vistelseförbud. Sedan dess har polisen backat från klassificeringen och förbuden har hävts helt eller delvis i domstol.
1: Berättar reporter Susanna Andrén. Och idag kom beskedet från Brynäs att den stundande SHL-säsongen blir den sista för lagets tränare Niklas Hjellstedt som kommer att lämna Gävleklubben till våren. Hjellstedt kom till Brynäs 2023 och tog upp laget från SHL till SHL ska jag säga, från Hockeyallsvenskan och sen till SM-final dessutom året efter. Till klubbens hemsida säger Hjellstedt att han känner en enorm stolthet över det de åstadkommit, men att det nu är ett bra läge för någon annan att ta över. Och nu i det här fallet är alltså efter säsongen då.
3: Det är Hockey Sport Extra, det är SDHL-premiär, Frölunda mot Färjestad 0-0 när det är spelat 1:40. Frölunda i numerärt överläge omgående eftersom Färjestads Lauren Bellefontaine drog på sig en utvisning och Frölunda de har skapat några chanser även om de inte har fått hål på Färjestads målvakten Ida Boman.
4: Nej, men så är det, och Frölunda vill ju verkligen komma ut här och visa att de är ju det bättre laget på pappret. Och det visar de här i starten nu också. Ingen bra start för Karlstad-gänget.
3: Frölunda som saknar nästan en hel 5 landslagsspelare mönstrar ändå ett väldigt kapabelt manskap och har ytterligare 50 sekunder i powerplay-spel. När tyska Emily Nix kommer in i offseason, skjuter här, målvakten räddar, släpper det ut. Nytt skott försök Frölunda via Färjestad spelar ut över kortsargen och det blir teckning nere vid Färjestadskassen. Jättefin uppåkning där utav den tyska landslagsspelaren.
4: Det var det verkligen, fin aktion, och det är det här Frölunda-tränaren hoppas på, att tjejerna skulle kunna göra de individuella prestationerna, men också i Karlstad, i Färjestad. Man måste spela tufft, man måste spela på gränsen om man ska vinna över Frölunda.
3: Vi ska återkomma strax till vad som har hänt i de här lagen sen i fjol, men vi följer det numerära överläget för Frölunda som kommer att vara ytterligare en halv minut om de inte gör mål. Hög press nu från Frölunda-spelarna som gör att Färjestad har väldigt, väldigt svårt att komma ut ur egen zon. Jag kommer inte ens knappt ovanför egen förlängd blå linje, utan Frölunda tar andra pucken då istället. Skott kommer, målvakten räddar igen, släpper det tur. Möjlighet för Frölunda-spelare att runda kassa dem till blå linjen. Andrea Dalen, den norska backen, spelar den i sidled. Bra försök från Ebba Westerlind när hon försöker spela en crosspassning från vänsterbacksposition. Styrningen inte lyckad och Färjestad är fulltaligt alldeles strax. Men de löste den där inledande numerära underläget och det är alltid en pålöst. Mellan de här båda lagen som möttes 7 matcher i rad i slutet av förra säsongen. Dessutom med den sista träningsmatchen inför den här säsongspremiären. Detta har ju skapat en enorm rivalitet mellan lagen. Vi ska titta mer på hur lagen ser ut och hur den där rivaliteten har skapats. Och så hur det går naturligtvis. Det är mållöst efter 3,5 minut av premiärperioden. Svenska damhockeyligan Frölunda Färjestad.
5: Apropå rivalitet, Joakim Forsell med superettamötet mellan Landskrona och Helsingborg. Hur märks den så här tidigt under kvällen?
6: Det märks ganska tydligt på planen och på läktaren att det är derby. På planen så är det väl mestadels gästande Helsingborg som har boll och nästan skapar chanser. På läktaren så är det väldigt högljutt från de båda kortsidorna. Det är lite bengaler och så fort motståndarlaget har bollen så buas det från respektive kortsida. På plan så är det ganska tufft. Det är en sån där klassisk derbyinledning på en match när två lag vill väldigt mycket men kanske inte riktigt lyckas med allting. Tuffa dueller på en, måste påpekas, väldigt vattnad gräsmatta. Så bollen rinner väldigt, väldigt fort iväg när spelarna passar till varandra. Vi har sett vid några tillfällen lägen som möjligheter till att skapa lägen i djupled för båda lagen, men där de långa passningarna mot respektive anfallare sen har runnit ut över kortsidan. Vi har spelat drygt 8 minuter i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Vi har 0-0 och lagen fortsätter tampas med varandra.
1: Desto mer målrik start på kvällens matcher i Champions League. Det är ju den första omgången i årets upplag av den allra finaste fotbollsturneringen sett till klubblag i Europa. Barcelona har redan skaffat sig 2-0-ledning på hemmaplan mot Feyenoord. Och så har vi den andra matchen som har inletts den här tidiga starttiden. Det är Viking Stavanger från Norge som gör sin allra första gång i Champions Leagues gruppspel. Där har man aldrig varit tidigare. Mardrömstart, underläge borta mot Stuttgart direkt 1-0, men nu efter 20 minuter spelat precis kvitterat för Viking, så 1-1 mellan Stuttgart och det norska laget.
5: I Sportextra, där är det dags för Ekonyheter med Johan Hellström.
7: I en jobbannons har SOS Alarm annonserat efter gamers, alltså datorspelare, för att hantera de larmsamtal som kommer in, men annonsen är nu borttagen. Johnny Sundqvist är chef för ambulanssjukvården i Stockholm.
8: Vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers.
9: Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
10: Så skriver SOS Alarm i annonsen som har väckt ont blod hos ambulanspersonalen. Och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
11: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel.
12: Landade fel hur då?
11: Ja, men den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta, och då valde vi att ta bort den.
10: Är det sakligt fel också att det är inte gamers ni söker för det här jobbet?
9: SOS Alarms chefläkare Fredrik Jonsson.
13: Vi vill ha sådana som är bra på sitt jobb, som kan hantera mycket information på snabb tid, fatta beslut utifrån den informationen de får in.
7: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, B4 Stockholm. Om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får bilda regering efter valet, tänker hon förbjuda ministrar att handla med aktier, skriver hon på Instagram. Detta genom att införa en uppförandekod för ministrar, där det ska vara tydligt att man agerar för Sveriges bästa och inte i privata intressen, skriver hon. Ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen, det här meddelade ryska företrädare idag. Så långt in i Ryssland har ingen ukrainsk drönarattack tidigare nått, rapporterade den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona.
6: I Landskrona så har hemmalaget Landskrona Boys tagit ledningen i Skånederbyt i Superettan. Det gör man efter lite drygt 10 minuter spel. Man tar sig runt på högerkanten. Ett inspel från assistkungen, greken Konstantino Kapotondi, hittar in till Mattias Andreasen som stöter in 1-0 via stolpen. Till stort jubel. Givetvis från hemmapubliken. Helsingborg ska sätta igång spelet igen. Borde vara lite besvikna här eftersom det är ändå de som har haft mest boll här i inledningen och skapat de flesta halvchanserna åtminstone. Men alltså, Landskrona som tar ledningen. Boys har haft svårt att etablera spel på offensiv planhalva. Man har kommit runt en del på högerkanten hos Eddie Sylisufaj. Och det var just på den högerkanten. Sylisufaj var inte inblandad den gången. Men det var just där alltså. Man kom runt till slut. Och bollen nådde in till Mattias Andreasen som kunde göra 1-0. Nu ser det ut som att Helsingborg eventuellt skulle kunna få ett farligt frisparksläge. Men det får man inte. Och just Sylisufaj sätter fart åt andra hållet. Domaren i matchen, han tillåter ganska mycket tuffa dueller just nu. Vi har alltså spelat 12,5 minut på Landskrona IP mellan Landskrona och Helsingborg. Där hemmalaget Landskrona nu leder med 1-0.
5: Och Helsingborg som alltså redan har 7 raka utan seger nu i underläge borta mot Landskrona. Det är för övrigt det enda målet så här långt i kvällens matcher i Superettan. Vet du vad det är för dag idag, Sigge?
1: Det är onsdag så vet jag vet.
5: Vilket jag inte visste. Därför börjar Solheim Cup först i övermorgon på fredag alltså.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: Fjolårets SM-silvermedaljör Frölunda har tagit ledningen med 1-0 i SDHL-premiären mot Färjestad som gör sin andra säsong i den högsta ligan. Det var det tjeckiska nyförvärvet Michaela Pejslova som gjorde målet. Fick pucken i offensiv zon, gjorde en liten passningsfint vilket möjligen ställde Färjestadsmålvakten Nina Boman, för hon trädde upp pucken i första krysset.
2: Ja, men det var lite komiskt. Då kom 3-2. Pejslova pekade till puckförande. Tjej som har pucken att passa till henne, så får hon den själv. Så att det blir lite som en pausvint som du säger, och så får hon upp den i bortre kryss. Väldigt, väldigt fint mål.
1: Och Michaela Pejslova var en av två sena värvningar som Frölunda gjorde den här säsongen. Hon bildar kedja tillsammans med finska Julia Likala. Det här är två stycken välmeriterade landslagsspelare från stora hockeynationer Tjeckien och Finland. Det var nämligen så att schweiziska Ambri Piotta väldigt sent in på säsongstarten helt enkelt la ner sin verksamhet, och då hamnade de här två, ja, med SDHL-mått med stjärnspelarna i Frölunda, vilket gör att deras redan ganska vassa trupp fick vi också en bredd på spetsen.
2: Ja, men en verkligt fin värvning, och det tackar ju Frölunda och tar emot här att de vill komma också till klubben.
1: Pejslova som i fjol gjorde 18 mål och 35 poäng i den schweiziska ligan, vilket faktiskt var något sämre än säsongen dessförinnan. En riktig stjärnvärvning, och just i den här premiären och kanske också de närmaste matcherna så är Frölunda väldigt tacksamma för detta, för de har en kvintett spelare på bänken. Där finns svenska landslagsspelare som Hanna Olsson, Felicia Wikner, Zinkiewicz och Lisa Johansson. Där finns också finska Emilia Vesa, så att Frölunda har nu två kompetenta femmer i alla fall utav de fyra som de i alla fall har på bänken. Så att tack vare att de här två spelarna kom in.
2: Ja, men det är tunga tapp de har, men att fylla på med de här två så skapar de sig lite andningsrum i alla fall.
1: Färjestad går på tre formationer samtidigt som Frölunda gör 2-0. Det där såg inte helt otagbart ut för målvakten när 18-åriga Ebba Westerlind bara lämnade iväg pucken från klubban i den bortre burgaven. Aj, aj, aj, Färjestad. Det där var en jobbig start. Det är spelat 12,5 minut utav den första perioden, och 2-0 alltså nu Frölunda mot Färjestad.
3: Radiosporten med fotboll.
4: För i Landskrona så är det kvitterat, gästande Helsingborg har kvitterat Skånederbyt till 1-1 efter ungefär 20 minuters spel. En fin frispark från Julian Larsson nådde till skallen på Obafemi Audesu som nådde högre än Landskrona back. Huvudet högre ungefär, och så skallade han in bollen bakom Marcus Pettersson i Landskronamålet. Och nu väljer domaren, efter att Helsingborgs publiken firat med ett stort gäng bengaler, att plocka av spelarna av planen här direkt efter målet. Så om vi pratar om målet istället, så var det ett ganska välförtjänt sådant. Helsingborg har legat på, de har skapat en del lite bättre chanser här på slutet, och nu får man alltså utdelning. Och det ska vi väl säga att Obafemi Awadesu, det är hans första mål för HIF den här säsongen. Och vi säger efter 20,5 minut att det står 1-1 mellan Landskrona och Helsingborg i Skånederbyt.
5: Och det är den enda matchen där det har blivit mål i Superettan den här kvällen. Annars har vi också en viktig så kallad sexpoängsmatch i bottenstriden där Ljungskile tar emot Norrby. Vi har också mötet mellan Nordic och Värnamo. Nordic som är med och fortfarande har häng på de här kvalplatserna i toppen efter en fin vårsäsong. Värnamo som är inblandad i bottenstriden även om man har 7 raka matcher utan förlust nu under nye tränaren Kim Bergstrand. Och hans gamla Djurgårdskollega har ju tagit över Sandviken, Thomas Lagerlöf, som också är i spel ikväll. Sandviken Oddevold, precis som alla andra Superettan-matcher då, förutom Skånederbyt, mållösa än så länge. I den allsvenska serien så kan vi rapportera också om en tung smäll för Gais som har sin succémittfältare den här säsongen. Frosty Torkelsson skadad, och nu rapporterar Göteborgs-Posten att 21-åringen kan bli borta en längre tid. Islänningen skadade sig under en träning i tisdags och Gais bekräftar att det handlar om någon sorts knäskada, men klubben vill än så länge inte säga hur allvarlig den är.
0: Etter värre, tabellmässigt är det ju för regerande svenska mästarna i Mjällby. Idag gjorde Andreas Brännström sin första träning som tränare, åter alltså i Mjällby efter att Axum fått sparken.
6: Jag har varit här förut och även om klubben är större nu så är det ju ett gäng som jag har jobbat jäkligt nära med förut, så att det underlättar.
7: Under tisdagen fick Karl-Marius Axum sparken som huvudtränare för Mjällby efter nästan 3 år i klubben, varav 9 månader som huvudtränare. Trots en rad blytunga resultat så togs inte beslutet lättvindigt av ordförande Jan Sjöblom och resterande delar av Mjällbys styrelse.
8: Alltså det här är egentligen inte Mjällbys väg. Vi vill ha kontinuitet, vi vill ha tålamod. Vi har trott på det här projektet in i det sista. Jag har aldrig träffat en så kompetent fotbollstränare som Karl Marius. Och vi hoppades verkligen att detta skulle funka, men ibland kommer man till vägs ände.
7: Och att rollen som ny huvudtränare landade på Andreas Brännström är ingen slump enligt klubbchef Jakob Lennartsson.
9: Nej, men vi tror att den största effekten, lite som inne på det här, att hans typ av ledarskap, att vara väldigt nära spelarna, att ha väldigt mycket fokus på individuell feedback, relationer, passion till spelarna, tro på spelartruppen, att den är väldigt hög och den tror vi kommer ge en effekt och skapa förutsättningar för att vinna fotbollsmatcher. Sen finns det en superfördel att han känner igen allsvenskan, varit här tidigare, att han varit i klubben sen tidigare och också har erfarenhet från Europa som ändå ska fortsätta spela höst.
7: Det är ett Mjällby i en tuff sits som Andreas Brännström nu tar över. Tränaren som senast ledde klubben 2022 behöver nu få upp laget från deras nuvarande placering som 12 i allsvenskan till säkrare mark.
6: Ibland när man har väldigt, väldigt tunga perioder så tror jag det är bra att förenkla lite grann. Du måste göra 3:ans tabell innan du klarar av 4:ans. Och ibland kanske du till och med får gå tillbaka och repetera lite grann. Och där tror jag att vi är.
0: 3, 6, 9, 12, 15... Om man vinner alla matcher, då är det ju 3:ans tabell. Är det det han siktar på, tror?
5: Ja, det verkar ju väldigt lovande, men då vet jag inte vad han ska med 4:ans faktiskt. Han är lite väl optimistisk kanske, Brännström.
0: 4:ans spårvagn går kanske inte i Mjällby. Reporter var i alla fall Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge.
10: Frölunda kommer till sin tredje säsong i SDHL med ett SM-guld och en finalförlust i bagaget. Dessutom en ny tränare och flera viktiga spelare på skadelistan, bland annat Hanna Olsson, som trots det tror att Göteborgslaget kommer att klara av att befinna sig i toppen fortsatt.
11: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu, och för Frölunda så är det viktigt att satsa på regionala spelare. Vi har spelare från regionen och unga spelare som kommer upp, så det är en långsiktig process. Självklart så vill vi vinna varje år, men vi ser det också långsiktigt att det är viktigt för de här unga tjejerna att få chansen också. Men jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu, och sen det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller, och det finns många bra utmanare där, så men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
10: Ny tränare också, hur påverkar det?
11: Ja, men det är klart det blir lite nytt, men som jag var inne på så är det skönt att kunna bygga upp en stomme i laget och en kultur där vi tränar hårt och sådär. Så jag tror att det är lätt för Jared, han delar ju den filosofin också, att vi ska vara ett hårt arbetande lag och kommit in med bra energi, och många av oss har faktiskt haft han tidigare också i Djurgården, AIK, Modo, så han har ju varit i ligan i 10 säsonger nu, fick jag höra, så han känner många av oss, så det kommer nog inte bli en jättestor omställning, även om det är såklart det är nytt.
10: Din bild av Jared, är det någonting liknande av det som ni har spelat och presterat tidigare?
11: Ja, men filosofin, det här som jag var inne på, att träna hårt och att vi ska tävla och hårdare än motståndarna och sådär, det är likt vad Frölunda står i. Och sen Jared som person är en helt annan person jämfört med Erika såklart, det är 2 olika personer, men det jag uppskattar med Jared är att han är väldigt rak och tydlig, och det är exakt det som vi behöver i damhockeyn, och han kan liksom vara den här, alltså hård när vi väl behöver det och förtjänar det, men samtidigt vara lätt och ledig när vi ska vara det utanför också, så den mixen där tror jag är jättebra för oss, men framförallt kravställan uppskattar jag väldigt mycket hos Jared.
10: Det är inte helt dumt heller med förra tränaren som förbundskapten, det är ju en väg in.
11: Ja, vi får se. Det kanske är extra höga krav nu för Frölunda-spelare att slå sig in i och med att hon inte vill riskera att det blir någon snack om det. Men absolut, jättekul för Erika att få ta det steget och ärofyllt för henne. Och kul att det gick bra för laget och henne nu senaste turneringen med vinst där i Schweiz. Så att, all lycka till henne.
1: Och den där förbundskaptenen, det är ju Erika Holt som tog upp Frölunda i högsta ligan där hon ledde dem i två säsonger. Först SM-guld och sen SM-silver nu landslaget. Jared, det är Frölundas nya tränare, Jared Ciparoni. Kanadensare med italiensk påbrå som var 10 säsonger i svensk hockey. Modo, AIK och Djurgården har han tränat tidigare. Han sa till mig före matchen att den förändring han vill göra i Frölunda är att de ska pressa lite högre motståndarna för att vinna pucken så högt upp som möjligt och därmed kunna starta kontrollerade anfallsspel redan i anfallszonen. Har detta ställt till problem? Har det lyckats och har det ställt till problem för Färjestad i så fall?
2: Jag tycker inte har gjort det i den här matchen. Jag tycker att Färjestad klarar av den pressen väldigt bra, men man ser tydligt att de vill ligga väldigt högt och att de vill sätta press, men att Färjestadbackarna har faktiskt hittat utvägar från det här, och det är någonting som det är en process. Han kommer behöva träna på det ganska länge.
1: Han nämnde det, ordet process.
2: Process, exakt. Och jag måste bara säga Ciparoni, vilket härligt efternamn också.
1: Underbart, underbart. 2-0 är det alltid efter Frölunda med 2,5 minut kvar av den första perioden mot ett Färjestad som alltså kom i fjol och gjorde sin första säsong i högsta ligan. 8:e plats, men ändå ganska god marginal ner från att missa slutspelet. Mötte då regerande mästarna Frölunda. Dels i de två sista matcherna i grundserien, de vann Frölunda, med en väldigt tajta resultat. Och sen så pressade de till maximala 5 matcher i den där kvartsfinalserien. Färjestad gjorde det jättebra.
2: De gjorde det. Och de har ju Johan Fransson där också som jag har spelat mot många gånger. En gammal back. Han var otroligt skicklig på skridskorna. Och jag ser att han försöker sätta det här försvarsspelet. Och det var väl det de tog Frölunda lite på. Att de inte kom åt dem lite grann och att det sitter kvar.
1: Och det här gjorde ju också att de här lagen, 7 matcher inom loppet av ett par veckor, de skavde mycket på varandra. Och när de möttes i fredags i den sista träningsmatchen inför SDHL-premiären, då var det 8 utvisningar för slagsmål, eller i alla fall roughing, som tyder på att de ville verkligen markera revir mot varandra. Men det är lite lugnare här idag.
2: Det är det, och jag tror att det är på grund av att det är seriematch och att Färjestad tjänar mer på att spela en sån sorts hockey. Jag tycker se att de vill spela lite tuffare medan Frölunda är lite mer skickliga och vill spela mer med pucken.
1: Frölunda leder 2-0 och de har dessutom skapat oreda i Färjestadsförsvaret vid ett antal tillfällen. En hel del målchanser. Färjestad har haft svårt att skapa.
2: Det har de, men jag tycker ändå innan det här 1-0-målet kom så efter den tidiga utvisning man hade emot sig i Färjestad så jobbar man sig in i matchen. Men när Frölunda får chanserna så sätter de dit den.
1: Är det en liten, lite större individuell skicklighet på fler Frölunda-spelare?
2: Ja, men så är det definitivt. Och det är därför Frölunda är tippade att vara i toppen och Färjestad lite längre ner.
1: Mm, snart är den första perioden i årets SDHL avverkad. Det är bara 1 minut kvar. Det är Frölunda mot Färjestad. Det är 2-0 till Frölunda. Sofie Lundin bryter sig loss. Ska det bli straff för Frölunda eller ska det bli mål? Det blir mål. Hur den där gick in, det vet i tusan. Men medan domaren nästan var på väg att blåsa för straff för att det första avslutet från Sofie Lundin räddades av målvakten Boman. Men pucken letades in på något sätt i alla fall.
2: Ja, men det är där framför målet. Det är där målen görs. Och där står Emily Nix och gör det enklaste målet jag tror hon har gjort i SDHL. För det var helt öppet mål.
1: Ja, här kommer reprisen. Vi ser vad jag kan se bättre där. Hon var ganska upphakad flera gånger, Sofie Lundin där. Just det, och målvakten Boman fick rädda högt upp, kunde inte hålla pucken, den studsade rakt in framför mål och där stod tyska landslagsspelaren Emily Nix och alltså skyfflade in 3-0 till Frölunda. Speglar kanske inte matchbilden riktigt, eller?
2: Nej, det gör inte det, och det måste tränaren i Färjestad Johan Fransson också säga till tjejerna, att de har ett bra spel, fortsätt tro på det. Det är 40 minuter kvar.
1: Mm. Och 3-0 alltså till Frölunda mot Färjestad med 30 sekunder kvar utav den första perioden. Ska Färjestad ändå få till en reducering? Nej, det blir inte så, utan det där skottet från Ali Borough, en av många transatlanter i Färjestad, räddades ganska enkelt av Frölunda.
5: Och det är med tre mål, men det gäller också i Stuttgart den här kvällen där det är Champions League-fotboll och en riktigt jobbig start i Champions League-gruppspelsdebuten för norska Viking Stavanger. För efter en knapp halvlek spelad så är det Stuttgart som leder med 3-1. Och tre gjorda mål, hattrick från Ermedin Demirovic, den bosniske landslagsanfallaren i Stuttgart. Så drömstart för hans del då såklart på Champions League-hösten. Samtidigt 2-0-ledning för Barcelona mot Feyenoord i den andra tidiga CL-matchen.
0: Och drömstart för Frölunda i SDHL-hockeyn, ledning 3-0 mot Färjestad med bara sekunder kvar av första perioden. Herrarnas högsta serie börjar ju först nästa vecka. Vi ska strax höra varför Hjelstedt lämnar Brynäs.

0: Bruce Springsteen i Sport Extra denna onsdag kväll.
1: Strax till det infekterade Skånederbyt i Superettan, alltjämt 1-1 mellan Landskrona och Helsingborg med 35 minuter spelade. Men först hockey.
2: Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong. Under onsdagsmorgonen berättade han det för spelarna.
3: Det är liksom känslosamt, absolut. Men samtidigt så är det ju så den här branschen är. Och alla är så pass professionella, de vet hur det fungerar. Så att, i slutändan så var det nog ganska lugnt och harmoniskt.
2: När kom det till dig att du ville vidare?
3: Det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann, väckt en tanke och sådär. Det är inte bara så att det har dykt upp hux flux, utan det har växt fram under resans gång. Och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
2: Niklas Hjellstedt kom till Brynäs inför säsongen 2023-24 när Gävlelaget var nere i Hockeyallsvenskan.
3: Det var väl ett av de tuffaste hockeyjobben just där och då, så att det var ju otroligt stort. Och sen ta det som sitt första headcoachuppdrag, det är klart att det kändes, men jag tyckte att vi hanterade situationen väldigt bra och vi fick ju också resultatet med oss.
2: Ja, och upp till SHL blev det igen för Brynäs och Hjellstedt. Som nykomling så gick laget hela vägen till SM-final där man förlorade i den femte avgörande matchen mot Luleå. Och nu väntar alltså en sista säsong som huvudtränare för Brynäs.
3: Det här året ser jag som en riktig revanschsituation, så att jag tycker att vi åker ut på ett lite halvbökigt sätt förra året, så att revanschlustan, den finns där.
2: Kan du säga någonting om vad som väntar dig sen?
3: Nej, jag har ingen aning faktiskt. I det här yrket så får man liksom ha lite tålamod och se vad som händer.
1: Reporter här Elin Ölund på P4 Gävleborg och hockeyexpert Daniel Widing. Är du förvånad över beskedet som Hjellstedt kommer med här?
4: Kanske inte förvånad över beslutet han tar, men att det kommer nu i den här tidpunkten, tidigt på säsongen innan den ens har börjat. Det är, jag tänkte tillbaka lite till mina år jag spelade, så jag har nog aldrig varit med om att haft en tränare som sa det innan säsongen. Men jag kan så här också se det positiva i att klubben slipper få de här frågorna eftersom man säger det nu och inte lämnar det under säsongen liksom, eller i slutet av nästa säsong.
1: Har du aldrig fått veta att en tränare är på väg att lämna ens en gång?
4: Ja, men kanske, men framåt slutet på säsongen, framförallt när man var lite äldre och man hamnade i kaptensgruppen, då fick man väl lite mer info, men att det är så här tidigt, det är väldigt sällsynt skulle jag säga. Men som sagt, är det något lag det ska hända, så är det väl Brynäs med alla de hemvänner man har fått. Man har en rutinerad grupp. Man har ju flera tusentals NHL-matcher, vill jag på att säga, med spelare då, som har rutin. Så att den gruppen kommer att kunna hantera det här.
1: Men du tycker ändå att det är lite oroväckande att man skickar ut ett sånt här besked till laget? Förstår jag det rätt då?
4: Nej, jag tycker nog mer att det är positivt att man går ut med det nu, för att nu har ju Johan Alsén, sportchef i Brynäs, nästan ett helt år att leta en ny tränare. Så att man kan i lugn och ro sätta profilen man vill ha på den nya tränaren och jobba med det och slippa de här frågorna om Hjellstedt. Och vad jag förstår så är det väl en klausul också som har funnits mellan klubben och tränaren då.
1: De har ju några framgångsrika säsonger bakom sig tillsammans, Hjellstedt och Brynäs. Vad har han inneburit för Gävleklubben?
4: Men Niklas är ju väldigt lugn, trygg. Han spelar själv i Brynäs, så att han vet ju vad det innebär att vara brynäsare. Så att han har kommit in med ett lugn och sen har han en hög kravbild. Han överlever, jag brukar säga överlever i Schweiz som assisterande tränare, för där sparkar de väldigt många tränare ganska snabbt. Men han var där väldigt många år och byggde på sig rutin och erfarenhet. Så tog han med det in i och ställde den kravbilden på de här spelarna. Framförallt då när de gick upp i SHL här och när han tog, som man säger själv, sitt första huvudtränarjobb.
1: Var vill du helst se honom framöver efter den här säsongen?
4: Oj. Ja, jag skulle tippa, och det här var jag tror själv, det är ju att han kommer att köra en sväng till Schweiz igen.
1: Och få sparken.
4: Jag tror han exakt. Nej, han fick ju aldrig det, så att han har aldrig känt på det än. Och det får jag inte nu heller, för nu lämnar han ju med egna medel. Så att jag tror vi kommer få se honom i en liga utomlands.
1: Säger alltså Daniel Widing, en av Radiosportens hockeyexperter, om beskedet som Brynäs tränare Niklas Hjellstedt kom idag, att han lämnar klubben efter kommande säsong.
5: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
6: Ja, vad säger man blåbärslag?
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
6: Ja, vi är ledsna på förhand.
8: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
5: De är så himla bra, Sverige suger.
6: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
0: Här är Sportextra. Vi har koll på de fyra matcher som spelas i Superettan den här kvällen. Det har blivit mål i Sandviken, men för gästerna Oddevold som har tagit ledningen med 1-0. Och bortaledning också för Värnamo, borta mot Nordic United, 1-0 Värnamo där. Inget mål ännu i den viktiga bottenmatchen mellan Ljungskile-Norrby. Men ett mål vardera i Skåne.
1: Mellanlandskrona och Helsingborg, och det här är ju ett möte som har omgärdats av rubriker de senaste åren. Jag läser en krönika i Helsingborgs Dagblad om stenkastning, utbrott mot domare, en boysmålvakt som bråkar med egna supportrarna, flygande bengaler, inkastad flaska och så vidare och så vidare. Vad har du sett av den varan så här långt, Joakim?
9: Ja, men några inkastade flaskor har vi inte sett och ingen stenkastning heller, tror jag inte i alla fall. Vi hade ju ett kort avbrott efter att Helsingborg kvitterade till 1-1 efter en halvtimme ungefär. Då spelarna fick gå av planen, och i samband med det så var det någonting som kastades in från Helsingborgsklacken. Men det såg ut att vara ett litet föremål, och det verkade inte heller vara någonting som varken domare eller polisen på plats brydde sig om. Matchen i sin tur har varit väldigt mycket Helsingborg med boll, men Landskrona, de skapar alla farliga chanser här under den andra halvan av första halvlek. Eddie Sylisufaj, flink ute på sin högerkant, hade ett jätteläge att ge Landskrona ledningen igen. Men hans första skott tog på en försvarare, och hans andra skott, det tog målvakten hand om. Annars, det som jag har blivit mest intresserad av nästan här under den första halvleken, det är tränaren i Landskrona Boys, Robin Asterheds löpmeter som han har tagit. Jag har honom 2 meter framför mig här i princip från min position, och han springer alltså ut och in och in och ut och fram och tillbaka och upp och ner från sin position på bänken. Nu springer han ett par meter här igen. Det hade varit väldigt intressant att se en sån här heatmap som man kan få se på spelare ibland. Jag tror väldigt sällan man kanske använder det på just tränare. Men i just Asterheds fall hade det varit intressant att se vad han, hur många meter han springer under 90 minuter. Vi har spelat snart 43 minuter mellan Landskrona och Helsingborg. Det står alltså fortfarande 1-1. På tal om tränare förresten, vi har ju pratade om hockeytränare som har lämnat sitt uppdrag. I Helsingborg så fick ju skotten Stevie Grieve sparken för ett par veckor sedan, och in kom gamla SM-guldvinnande Mikael Stare. Han vann ju SM-guld med AIK 2009. Fick en svag start på Helsingborgs bänken, förlorade med 2-0 mot Sandviken, och visst skulle han behöva att de rödblå plockar 3 poäng idag för att få lite andrum. Man ligger ju på ganska långt ner i tabellen, man har 4 poäng till godo på kvalplatsen nedåt, alltså till Division 1-serierna. Landskrona däremot, de har lika många poäng, 4, upp till den allsvenska kvalplatsen. Även om det känns väldigt, väldigt jämnt här idag. Vi vet ju också att derbyn, de lever ofta sina egna liv lite grann. Det som brukar vara i matcherna normalt sett kan förändras ganska tydligt under en derbymatch. Just den här derbymatchen har ju varit intensiv. Även om nu när det har gått 44 minuter, spelarna börjar bli ganska trötta och ganska sugna på paus, tror jag. Börjar bli mycket, det som var passningsspel längs backen har senaste 5-6 minuters perioden snarare blivit långa bollar från de båda målvakterna, Johan Brattberg i Helsingborg och Marcus Pettersson i Landskrona. Och ingen som riktigt kan etablera spelet. Vi ska se nu om Helsingborg möjligtvis kan göra det. Nej, det kan de inte, för mitt på mittlinjen så bryter Landskrona, och det är målskytten Andreasen som gör det. Han tappar i sin tur bollen till en Helsingborg-spelare. Nu däremot på vänsterkanten så sätter planens kanske bästa spelare Tino Capotondi fart. Tappar ut bollen, eller han blir, tappar absolut inte ut bollen, utan han får en smäll och bollen ut till Inkas för Landskrona. Vi har passerat 45 minuter nu, 3 minuters tilläggstid. Det står 1-1 i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg.
1: Och vi har paus i Sandviken där Oddevall leder på bortaplan med 1-0. Likaså paus i matchen som Värnamo leder borta mot Nordic United. Och alldeles strax paus i Ljungskile där Norrby alldeles nyss tog ledningen med 1-0. Viktiga poäng på spel för Norrby i botten av tabellen för att de ska få spela en säsong till i Sveriges näst högsta serie.
0: Och för alla de där hemmalagen då i Superettan som ligger under, ja men ni kan få lite inspiration här, för en kille som har stått för en mäktig vändning idag, det är den svenska bordtennisstjärnan Truls Mörgård som tagit sig vidare till åttondelsfinal i VTT-turneringen i Macau. Han låg under med 2-0 i set mot den 18:e rankade tysken Patrick Franciska i den här matchen där det var först till 3 set som gällde, så att han hade verkligen chansen där, Franciska. Men Mörgård vaknade till liv ordentligt, vann 3 raka set och tog sig vidare. Och det här var en skön revansch för Truls Mörgård efter förra månadens Europe Smash i Malmö, där titelförsvarande Mörgård åkte ut redan i den första rundan. Efter dagens vändning och seger så sa Mörgård till SVT att han är glad och lite chockad och att det här kanske var precis vad han behövde.
1: Och kanske precis vad Färjestad behöver höra, för de ligger ju under borta mot Frölunda med 3-0 efter den första perioden av SHL-premiären alldeles strax. Dags för den andra, och ni hörde hur Landskrona Boys-tränaren sprang ut och in och in och ut igen.

0: Pelle Almgren om och om igen.
1: Det spelas Champions League-fotboll den här kvällen. Det är ju paus i de tidiga matcherna. Barcelona leder mot Feyenoord och Stuttgart mot Viking Stavanger. Men klockan 9, då börjar hela 4 matcher. Bland annat Liverpool, Atletico Madrid och Napoli, Arsenal. Och där kan vi rapportera att bägge de svenska landslagsstjärnorna spelar från start. Alexander Isak för sitt Liverpool, men framförallt då Viktor Gyökeres för sitt Arsenal. Han har ju fått väldigt knapert med speltid här under säsongsinledningen och har ju inte startat en tävlingsmatch fram tills ikväll då och den stundande Champions League-matchen mot Napoli. För Liverpools del väntar alltså Atletico Madrid och där har det ju varit en betydligt bättre säsongsinledning för Alexander Isak som gjort flera mål under de senaste matcherna och som inför den här Champions League-kvällen eller efter den här riktigt fina inledningen varit i en intervju med BBC där han pratar om att det känns bra både för honom själv och för laget.
2: Det har varit en good start, especially like numbers wise, but it's very early still and there's a lot of work to be done and but yeah, I feel good. I feel like I'm in a good place. The team is in a good place and I think the positive is it feels like it's things are getting better and better each week, each training session. Which makes me and the rest feel confident, you know, going forward.
1: Säger Alexander Isak alltså att saker och ting känns bättre och bättre för varje vecka men att det fortfarande då är väldigt tidigt på säsongen. Isak som gjort 3 mål på de 2 senaste matcherna för Liverpool.
3: Radiosporten med ishockey.
4: SDHL-premiären 3-0 Frölunda mot Färjestad 1,5 minut in på den andra perioden och Frölunda inleder 2 minuter i numerärt överläge och jösses vad nära det har varit ett 4-0 mål. Frölunda som har pucken i offensiv så nu 1 minut och 45 sekunder men Ida Boman i Färjestadskassen har stridit ordentligt. Upphult för Frölunda får runda hela den offensiva zonen men det blir inget avslut. Färjestad blir fullt och kan andas ut.
5: Ja, verkligen. Vilken press man sätter i Frölunda. Men det här var väldigt viktigt för Färjestad att de kunde städa av den här utvisningen. Och nu får man börja fokusera på en kvitteringsjakt.
4: Ett Färjestad och Ali Borrow, en av de kanadensiska spelarna som hämtades från University of Calgary för ett antal år sedan som inte spelade i fjol men som i lägre serier än SDHL har vräkt in poäng för Färjestad. Hon försökte komma till ett anfall men det bröts av Frölunda. Men Färjestad under en avvaktande utvisning på en Frölunda-spelare in i offensiv zon för Nelly Norén att arbeta på, så hör ni domarsignalen. Och då blir det första powerplay-spelet för Färjestad. Här är chansen att komma in i matchen.
5: Ja, här är den och då måste man också ta den, speciellt mot ett lag som Frölunda. Vi får se här nu också när det är premiärmatch. Hur för säsongen? Sitter powerplayet? Numrar överläget? Eller inte.
4: Nej, precis. Det blir då första gången de verkligen ska vara kreativa i matchen. Eftersom de Frölunda som fört spelet mycket. Nu måste de visa sin kreativitet och sin spelskicklighet.
5: Och det viktiga här nu är att man inte sänker tempo. Det kan finnas en tendens att när man får numerärt överlägg att man sänker tempo lite grann. Det får man inte göra.
4: 3-0 till Frölunda mot Färjestad i SDHL-premiären. Frölunda vinner tekningen. Skulle kunna bli en kontring omgående. Ella Hellman kommer in i offensivzon för det rödgrönt klädda hemma laget. Men får redanast 3 stycken Färjestad-spelare som omringar henne. Och Emma Murén bryter då. Släpper ut den på högersidan för Färjestad in över anfallsblå. SDHL-premiären, men Färjestad får inte fast pucken utan Frölunda bryter omgående. Och då har gått en halv minut och de 2 utvisningarna.
5: Ja, det här är någonting jag ser kommer mer och mer från lag, att när man är numerärt underläge så försöker man också gå till anfall och göra mål och det pratar klubbarna mer och mer om.
4: 3-0 alltså till Frölunda, 1-20 kvar numerärt överläge för gästerna från Karlstad. De har åkt de 25 milen ner till Göteborg i sina vita tröjor och mörkgröna byxor. Nytt försök att få in pucken i anfallszon längs högersidan. Här kommer Borrow. Hon bär in pucken över anfallsblå ner i kortsargen. Hamnar upp på vänstersidan då istället för gästerna. Eller Albinsson får in pucken framför mål men det blir inget avslut. Frölunda får undan precis att pucken kommer ut i mittzonen där Annie Silén möter och hämtar som sista back i Färjestad. Så nu bara 45 sekunder på sig i det här powerplay-spelet. Inte skapat något ännu. In i överanfallsblå igen då. Svenja Feucht, tyskt nyförvärv i Färjestad. Runt kassen, in framför på. Nu kan läget komma för Färjestad. Pucken hålls i, ut på högerbacksplats då istället för gästerna. Fråga in framför målan i Silén, kommer till ett avslut. Men det blir inte sådär superfarligt. Det är 20 sekunder kvar i powerplay när Frölunda genom rutinerade norskan Andrea Dahlen skickar iväg pucken. Men det var i alla fall en antydan till Färjestads möjligheter. Frölunda fulltaligt om bara 5-6 sekunder. Det är också göteborgskorna, ledande SM-silvermedaljörerna, som är i 3-0-ledning i SDHL-premiären.
1: Det händer mer grejer i Göteborg den här kvällen. Det spelas också ett fotbollsderby där på damsidan i Svenska Cupen, kvalet mellan två Göteborgsgäng. IFK Göteborg är nykomlingarna i Elitettan som leder den näst högsta serien mot giganterna, serieledarna i Allsvenskan, BK Häcken. Och det är ledning för BK Häcken, men bara med 1-0 efter 56 minuter spelat. Serie tvåan i damallsvenskan, Hammarby, spelar också Svenska Cupen kval mot Gamla Uppsala. Där är det bara halvtimmen spelat och Hammarby leder med 1-0 mot Elitettan-laget.
0: Om man ska bli volleybollspelare så verkar det ju alltid härligare att spela beach, tänker jag, för att då får man spela utomhus.
1: Mm, jag tänker att det här är sådana saker som jag och du aldrig behöver fundera över med tanke på våran längd, men ja, absolut.
0: Om det inte kommer någon variant på liksom mini beachvolley eller sådär. Mm. Men det finns faktiskt möjlighet att spela utomhus även om man spelar i fullstora lag.
6: Det blir spel utomhus när de svenska volleybollherrarna spelar VM-premiär mot Italien. Det var länge tveksamt om vädret skulle tillåta utomhusspel, men nu har arrangörerna meddelat att matchen, som planerat, kommer att spelas på Plaza Plebecito i Neapel. Detta är något landslagets Jakob Ekman ser fram emot.
7: Det kommer bli riktigt häftigt. Jag har aldrig sett en volleybollarena som är utomhus byggd, så det ska bli riktigt häftigt att se. Sen får vi se om det är några svårigheter med att det är utomhus eller en annat, men det ser jag riktigt fram emot.
6: Man har byggt upp läktare på torget i Neapel med plats för ungefär 5 000 åskådare, men man har valt att

0: Klara Hammarström med Gravity, strax till SDHL-premiären och matchen som Frölunda leder mot Färjestad med 3-0 när vi nu har spel i den andra perioden. Men först ekonyheter.
1: När Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs flygplan igår lämnade Moldavien för att ta honom till begravningen av kung Harald i Oslo, så var det nära att träffas av en drönare, rapporterar NRK. Attacken ska ha skett när planet lyfte, uppger Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Och det här, det var en begravning som gästades av både kungligheter och ministrar från olika håll i världen, bland andra statsminister Ulf Kristersson.
2: Idag är ju en sorgens dag. Det märktes ju inte minst på gatorna. Det var tusentals och åter tusentals människor som följde kistan till sista vilan. En enorm uppslutning bland norrmän.
1: En man har omkommit i samband med fastighetsarbete i ett flerfamiljshus i Göteborg. Han hittades livlös på marken i eftermiddags. Enligt polisen så rör det sig troligtvis om en fallolycka, men detaljerna är i nuläget oklara. Händelsen utreds som vållande till annans död, men det finns ingen misstänkt. Valmyndighetens analys av vad som kan ha hänt när uppemot 500 förtidsröster kan ha registrerats fel fortsätter.
3: När ett fel i registreringen av röster upptäcktes i Nynäshamn i förra veckan, så inledde Valmyndigheten en analys. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt och blir ogiltiga. Felet är nu åtgärdat och kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner

0: När och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. Då kan berörda väljare rösta igen, men först på valdagen.
1: Rapporterade Margareta Svensson.
2: Sporttexter du lyssnar på, det är hockeypremiär i Svenska Damhockeyligan. Frölunda mot Färjestad, 3-0 till hemmalaget Frölunda som återigen får spela med en spelare mindre på isen, numerärt underlig. Alltså Färjestad får ytterligare en chans att krypa närmare halvvägs precis in i matchen. 3-0 alltså till Frölunda. Det här powerplay-spelet har precis inletts. Färjestad har inte fått in pucken i offensiv zon. Och Frölunda och Andrea Dahlen ligger och lurar väldigt högt upp när Frölunda skickar undan. Fångar pucken bakom förlängd mållinje in framför mål. Läge för 4-0 med skott utanför av Emily Nix. Vad pysslar Färjestad spelar man är? De är ju en man mer.
3: Ja, man får inte alls till det. Det var det här jag var lite inne på. Att man får inte sänka tempot när man är en man mer. Man måste istället höja det eller i alla fall spela som man gör 5-5.
2: Och därmed så rullar tiden på. 1-12 kvar. Powerplay-spel för gästerna från Karlstad inför ganska glest besatta läktare i Frölundaborg, Västra Göteborg. Nu i alla fall Färjestad innan skott kommer i mål. Här kommer reduceringen. Julie Goff för Färjestad. En av kanadensiskorna i anfallslinjerna efter 10 minuter och 40 sekunder av den andra perioden. Reducerat tvåmålsförsprång Frölunda. Nödvändigt för Färjestad och effektivt för att man knappt hunnit komma in i offensiv zon och så kom det här målet.
3: Ja, men och det här brukar jag vara inne lite på. Man behöver inte vänta på det perfekta skottet. Här gör man det i ett anfall. Man ställer inte upp utan man gör ett flygande anfall, får ett skott, får en retur och så återigen öppet mål. Och det är så härligt när man får göra de där mål som spelarna.
2: Julie Goff som gör sin tredje säsong i Färjestad, gjorde SDHL-debut förra året då alltså, och 10 mål givande passningar, en av Färjestads mer framträdande poängspelare, och här då powerplay utdelning vilket ju ger Färjestad en biljett in i matchen, kanske får de lite självförtroende av det här också.
3: Ja, men definitivt, jag gillar lite hur Julia här Goff har spelat i början, hon är liksom lite vad Färjestad lag vill vara. Man var lite stor, tuff, starka och gå på returerna.
2: Har ju en hel kanadensisk första kedja, Ali Borough, Alexis Bedier och just Julie Goff, detta Färjestad som vinner pucken i egen zon men stressar ut den lite grann så att Frölunda får hand om initiativet. Så spelar de bort pucken och så kommer Goff igen, bryter sig fram in framför mål, skott kommer mycket nära, ytterligare reducering och 2 mål inom loppet utav bara några sekunder. Färjestad fortsätter att hålla pucken offensivt. Frölunda vill spela sig ur den här situationen och med små marginaler så lyckas det också. Elisa Holopainen in i offensiv zon, men då är hennes landsmaninna från Finland, Julia Liikala, offside och därmed avlåsning till Hittingen mittzon. Det är spelat 11 minuter och 19 sekunder av period nummer 2. Frölunda leder alltjämt SDHL-premiären med över Färjestad, men numera med dem med 2-målsmarginal. 3-1 alltså till göteborgarna.
4: Radiosporten med Superettan.
5: Och den Superettan-fotbollen hittar vi i Landskrona där det är Skånederby mellan hemmalaget Landskrona och gästande Helsingborg. Vi har precis kommit igång med den andra halvleken, eller ja, vi har kommit 2 minuter in i den andra halvleken och det fanns en liten rädsla för att andra halvlek skulle bli uppskjuten några minuter eftersom Helsingborgs-supportarna tände upp 40 bengaler strax innan avsparken. Men ibland får man vara tacksam att man är på en sån här arena där det i princip saknas tak. Så all rök som bildades, den steg bara rakt upp. Och jag tror att huvuddomare Farouk Nekti faktiskt blåste igång matchen på precis rätt tidpunkt. Fotbollsmässigt då, det har varit mycket Helsingborg i den andra halvleken, mycket på 2 minuter, men ni förstår vad jag menar. De har tryckt på framåt, inte skapat några större chanser utan Landskrona har försvarat sig bra. Vi pratade lite i den första, nu ska vi se vad som händer här bara, det blir en frispark för Landskronas målvakt efter en ganska tuff satsning från en Helsingborgsanfallare. Båda reser sig upp inte Landskronas målvakt, det reser sig inte alls upp, Marcus Pettersson. Vi ser vad som händer, de kallar in båren där. Vi pratade i alla fall i den första halvleken om lite inkastade föremål och sådär, och jag sa att det var något litet som kastades in. Vad gör man då när man vill veta om någonting har kastats in? Jo, i Landskrona så tar man sig en dörr bort. Bredvid radiohytten här så sitter nämligen ett tiotal poliser och följer matchen. De följer kanske inte matchen så mycket, utan de följer snarare det som händer runt omkring. Och enligt de poliserna som jag pratade med där, så var det två bengaler som kastades in i den första halvleken. Det var bengaler som hade slocknat, är väl värt att notera här. Och dessutom två flaskor som kastades in. Så de har full koll på läget, hävdar de, och tycker också att det har varit en ganska lugn tillställning än så länge. Det kan vara mycket värre än så här. Och det är ju en match som omgärdas ganska mycket. Det pratade vi också om i den första halvleken, att det är mycket säkerhet runt omkring. Det har hänt mycket tidigare. På vägen hit var det väldigt mycket poliser utanför arenan. Det är mycket poliser inne på arenan som försöker hålla koll på så att ingenting händer. Marcus Pettersson i Landskronamålet, för den som undrar, han har rest sig upp och nu är spelet igång igen. Bollen ute på vänsterkanten för Landskrona, och Tino Capotondi, han tappar ut den till ett inkast för Helsingborg. Capotondi förresten, han gjorde ju assist till Landskronas ledningsmål som Mattias Andreasen gjorde. Det var hans nionde målgivande passning den här säsongen. Han har dessutom gjort 5 mål, och jag tror möjligtvis att jag benämnde honom som att han skulle vara från Grekland. Det är väl kanske lite grekiskt klingande, men han kommer från Sundbyberg, och det ligger inte ens nära Grekland. 14 poäng än så länge alltså i Superettan på de matcher som spelats. Det känns som att Tino, som han kallas, Konstantino Capotondi, mycket väl skulle kunna ta sig vidare till större platser än Landskrona. Vi har spelat 50 minuter mellan Landskrona och Helsingborg i Skåne derbyt i Superettan, och det står fortfarande 1-1.
6: Blir det större än Sundbyberg?
5: Ja, det är frågan. Sundbyberg är väl de har säkert levererat fler fotbollsspelare än Capotondi.
6: Sveriges minsta kommun vill jag tro dessutom. Capotondi, ja. Numera alltså i The Boys som möter HIF med 50 minuter spelade alltjämt 1-1 där. Vi vänder åter till hockeyn i Göteborg.
2: Där Frölunda leder premiären mot Färjestad med 3-1. 5,5 minut kvar utav den första perioden. En match som helt har ändrat karaktär. Lite småsömnig var den länge, men nu är det mycket högre tempo. Det skapas chanser åt båda hållen. Och Färjestad har varit väldigt, väldigt nära att reducera ytterligare via det powerplay som nu strax är slut.
3: Ja, man fick ju självförtroende. Växte ju på dem när de fick det där kvitteringsmålet. Reducering.
2: Reducering var det.
3: Och men man märker det, och de har mycket mer fart på skridskorna och passar pucken till varandra. Mycket, mycket finare.
2: Frölunda nu med pucken ner i offensiv zon. Numerära överläget för Färjestad är avverkat. Det är ingen utdelning den här gången. Men det är gästerna, värmländskorna, som har tagit hand om pucken. Men lite slarvigt spel i mittzonen som gör att Frölunda bryter. Men bra forechecking av Färjestadspelarna så att de vinner tillbaka pucken omgående.
3: Ja, mycket snabbare än i första perioden tycker jag. Och det är det här som då Frölunda vill stoppa. De vill ju att ha mycket puck. De får inte det riktigt nu.
2: Frölunda slarvar bort pucken ytterligare en gång i uppspelsfasen så att Färjestad bryter. Nu på högersidan Nelly Norén bryter in. Skjuter där! Pucken studsar väldigt märkligt, och det ställer till stora problem för Frölunda målvakten Cassidy Sauvé. Återigen, det är inte långt ifrån att Färjestad får in pucken ytterligare en gång.
3: Nej, och det är inga solklara chanser, men de tar skotten och så försöker de gå på mål och skapa lite kaos, och det är det man gör. Det är oftast efter skotten som man brukar göra de här målen, och det har vi sett några mål i kväll också.
2: 3-1 alltså till Frölunda i en premiär, Daniel, som är utspridd på lika många dagar som det är matcher. En match om dagen nu, nästan en vecka.
3: Ja, jag funderar lite på det upplägget, och det är ett intressant test de gör i SDHL. Ja, men jag tror att jag köper det lite så här på förhand. Tycker det är en rolig grej att testa.
2: Inte lockat så där vansinnigt många åskådare idag. Kan vara en 600-700 kanske max. på plats i Frölundaborg. Den häftiga anläggning som Frölunda har som akademi och A-lagsverksamheten handlar om träning. Dessutom A-lagsmatchen före damerna när Färjestad är framme igen. Ja, men det är ju Färjestad som trycker tillbaka Frölunda nu, vinner tillbaka pucken, får in den i offensivt och skapar lägen.
3: Ja, Frölundas målvakt nu, Cassidy Sevå, räddar dem här nu och ja, nu måste Caperoni mana på sina tjejer att de måste höja sig här som de gjorde i första perioden.
2: 4 minuter och 5 sekunder, det är tiden som återstår tills den andra pausvilan inträder i SDHL-premiären mellan Göteborgslaget Frölunda och Karlstadsgästerna Färjestad. Och det är 3-1. Frölunda hade 3-0 i den första, Färjestad reducerat, men det är allt jämt Göteborgsledning alltså.
7: I herrarnas näst högsta serie i fotboll, Superettan, så är det väldigt tajt i bottenstriden och vi har ju 3 lag som är inblandade där i spel ikväll. 2 av dem möter varandra och där har nu Ljungskile kvitterat mot Norrby. Ställningen är nu 1-1 mellan Ljungskile och Norrby. Och så Värnamo då, ja, de fortsätter att gå bra. De har ökat på sin ledning borta mot Nordic United till 2-0. Sandviken ligger under mot Oddevold och Landskrona Helsingborg har vi lite extra bevakning på. Där står det fortfarande 1-1.

0: Vi tar oss till SDHL från Mjören ishockey där vi har berättat om att Färjestad var på väg in i matchen verkligen. Då stod Frölunda till med två snabba mål inom loppet av 55 sekunder. Först tyskan Emily Nix som gjorde det helt på egen hand. In med pucken i offensiv zon och försökte hitta Sofie Lundin. Det gjorde hon inte. Färjestad bröt. Då tyckte Emily Nix, då tar jag tillbaka pucken och trycker upp den i nättaket.
1: Ja, Färjestad. Spelarna lämnar ju målvakten helt ensam. De är ju två Frölunda spelare framför mål. Och Emily Nix gör ingen misstag och sätter den högt upp.
0: Det här 5-1-målet som kom precis när vi hamnade i Frölundaborg, det var mer på det oturliga kontot för Färjestad. Det var ett skott, lyftning, lättning från blålinjen som var på väg långt utanför och över målet. Men det tog på en spelare framför Färjestads målvakten Ida Boman och den ändrade riktning och Boman var på väg åt fel håll och därmed 5-1 och rullade ner för Färjestad.
1: Lite så är det, men målen kommer ändå ganska oväntat för jag tycker att Färjestad har drivit matchen och den här perioden framförallt. Men här visar ju också Frölunda sin individuella skicklighet. Det är Emily Nix där som hade resolut rätt upp i taket bara, så det är väldigt fint mål.
0: 28-årig tyska som hämtades från SDE inför fjolåret, gjorde 3 SDHL-mål då. Nu har hon gjort 2 redan på 2 perioder i år.
1: Ja, det såg inte ut som hon bara gjorde 3 förra året. Det här var ju, det var ett väldigt klassavslut.
0: Ja, verkligen. Och det är 1,5 minut kvar då utav mellanperioden. Allt talar för att Frölunda kommer att vinna det här ganska tydligt. De här lagen möttes ju 4 gånger i serien och 5 gånger i slutspelet i fjol. Vid ett tillfälle var det 3 måls för övertag för Frölunda i slutspelet. Annars var det oftast uddamål som skilde de här båda lagen emellan. Färjestad som ju tänker sig att ta nästa kliv och återstår att se om de klarar det och om deras kundantrupp klarar eventuella skador. Men de gör i alla fall ett försök att stå upp mot favoriterna Frölunda i den här matchen.
1: Jag tycker det, men det gäller ju då som lite sämre lag, om vi säger så på papper, att man utnyttjar chanserna. Man skapar ju väldigt mycket chanser på den här perioden man var bättre och då måste man ju mål.
0: Det lyckades inte Färjestad mer än vid ett tillfälle och när det då var 35 sekunder kvar utav mellanperioden så är det alltså 5-1-ledning. 4 måls försprång för Frölunda mot Färjestad och allt talar ju för att hemmalaget kommer att ta en premiärviktoria. Men en period återstår och 20 sekunder där till 5-1 Frölunda mot Färjestad.
2: Alldeles strax senaste nytt vad det gäller tennis, men först åter till Superettafotbollen.
3: I Landskrona där vi fortsatt har 1-1 i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Det har gått en kvart ungefär av den andra halvleken och om det skapades ganska mycket farliga chanser i den första halvleken så har det varit väldigt tomt på dem här i den andra halvleken. Inget av lagen tar sig liksom in i motståndarnas straffområde. Helsingborg är det som ska försöka med den saken nu, men då spelar man hem bollen och rullar runt en egen backlinje istället och därifrån är det väldigt svårt att göra mål. Vi fick precis se dubbla byten, ett i vardera lag. Nu ska vi se, han heter Maxmed Omar Mohammed som har kommit in för hemmalaget Landskrona och så är det den kameruanske ytterspringaren Clancy Biten, eller Biten, som har kommit in. Ingen av de två har gjort något större intryck, men de möts i en duell nu och det är Helsingborg som kommer framåt runt på högerkanten. Ett inspel att vänta långt mot bortre stolpen, men där finns inte en enda Helsingborgsspelare och Landskrona kan ta undan bollen till inkast. Dessutom får de inkastet med sig. Det är Desylle Sofai där ute som har varit rätt så företagsam faktiskt och se till att de chanser som Landskrona skapade i den första halvleken, de kom väldigt ofta från antingen Sylle Sofai på högerkanten eller från Tino från Sundbyberg på vänsterkanten. Landskrona har bollen, försöker komma iväg. De är mitt på egen planhalva, långt ute på högerkanten, försöker liksom komma därifrån men lyckas inte med det. Och nu är det en Landskrona-spelare som går i backen och en Helsingborg-spelare då som får ett gult kort. 63 minuter spelade och det är matchens andra gula. Säger väl någonting om derbystämningen på plan. Inledningsvis var det tufft, det var intensivt. Men det har liksom lagt sig lite grann. Nu när vi går in i den sista halvtimmen här så kanske vi kan förvänta oss lite tuffare dueller. Det står ju 1-1 i matchen mellan Landskrona och Helsingborg. Och känslan är att båda lagen kommer vilja gå för segern. Vilket understatement. Det är klart att de vill göra det när det står 1-1. På egen plan var det nu Helsingborg som har bollen. Försöker sätta fart framåt. Men bollen den rinner ut i inkast igen. Vi har spelat snart 64 minuter i Landskrona. Mellan Landskrona och Helsingborg i Skånederbyt i Superettan. Det står 1-1 på matchtavlan.
4: Samma siffror gäller i den viktiga bottenmatchen i samma serie mellan Ljungskile och Norrby. Där har matchen dock blivit avbruten och det ska röra sig om i alla fall vad man trodde när beskedet kom i TV4-sändning att det här avbrottet beror på att det är oska i trakterna. Ser dessutom väldigt regnigt och blåsigt ut på de bilderna vi har från TV4 därifrån. Nordic United har reducerat mot Värnamo i sin match, 20 minuter kvar att spela där. 2-1 ledning Värnamo, fortfarande knappledning för Oddevold också borta mot Sandviken. Och vad gäller samma serie så har vi fått besked ikväll också att Östers klubbdirektör Jens Magnusson lämnar efter säsongen. Det här skriver klubben på sin hemsida. Magnusson har varit klubbdirektör för Öster i totalt 9 år fördelat på 2 sessioner och han kommer att sitta kvar på sin post i ett halvår till. Klubben skriver att arbetet med att hitta ny klubbdirektör för Öster inleder man direkt.
2: Är du beredd?
4: Ja.
5: Elena Rybakina tog sig under onsdagen vidare i US Open, men det var bara kvällens andra största bedrift. För i och med vinsten är kazakska ny världsetta.
6: Well, it's just a number right now and of course I'm in the semi, so my goal is to win the tournaments which I play and I go just match at a time and it's an amazing achievement.
5: Sa Rybakina efter semifinalsegern mot det kinesiska Cheng Qingwen. Redan innan turneringen stod det klart att Rybakina passerar belarusiska Aryna Sabalenka ifall hon tar sig till semifinal. Alldeles oavsett vad Sabalenka ställer till med. Detta eftersom att Rybakina har färre rankingpoäng att försvara i turneringen än vad Sabalenka har. Aryna Sabalenka som satt på tronen i hela 99 veckor i följd. Den femte bästa streaken som världsetta genom tiderna på damsidan. I semifinal möter Rybakina vinnaren mellan Mira Andreeva och hemmahoppet Coco Gauff.
2: Reporter här, Tim Gashi.

0: Robin med Hang With Me.
1: Det är bara minuter kvar att spela ut av de tidiga Champions League-matcherna i fotboll den här kvällen. Vi har ju två sådana i den här första omgången. Barcelona går mot klar seger mot Feyenoord. Där med fem minuter kvar är det 4-1 till Barcelona. Rafinha tvåmålsskytt och nu har även Lamine Yamal skrivit in sig i målprotokollet, även om det var Feyenoord som gjorde det senaste målet där. Och så står sig resultatet från första halvlek i Viking Stavanger från Norges första gruppspelsmatch i Champions League, nämligen att de ligger under borta mot Stuttgart med 3-1.
0: Och Värnamo fortsätter sin klättring i Superettan i fotboll, leder med 3-1 borta mot Nordic United och är nu på väg mot åttonde raka matchen utan förlust. Bara en förlust alltså sedan Kim Bergstrand tillträdde som ny tränare för Värnamo-laget. Dessutom så har vi fortfarande 1-0-ledning för Oddevold borta mot Sandviken. Det är alltjämt 1-1 mellan Ljungskile och Norrby, men den matchen alltså avbruten av vad som verkar vara väderskäl. 1-1 är ju också läget vad gäller Skånederbyt.
2: Det är precis vad det är. Helsingborg hade precis en jättechans att ta ledningen med 2-1, men bortasupporterna, de fick istället för att jubla så fick de sätta händerna upp i luften och så nesa det snabbt, ni vet, framför ansiktet när man inser att det inte kommer bli mål. Det är Landskrona och Helsingborg. Båda lagen står på ett mål vardera. Vi har spelat 71 minuter alldeles strax. Vi har fått se ytterligare några byten här. Kevin Jensen, ni minns honom som klassisk målskytt i Landskrona för en sådär 6-7 år sedan. Låg väl och snittade på en 7-8 mål per säsong. Kom in nu för att förhoppningsvis då för Landskronas del skapa någonting framåt. Robin Asterhed pratade jag om i första halvleken. Sprang jättemycket fram och tillbaka för sin tränarbänksposition i Landskronas avbytarbås. Eller runt Landskronas avbytarbås. Han höll sig ganska lugn första kvarten. Men efter 60 minuters passeringen här i den andra halvleken så har han fått fart på benen också. Och just nu är det mest nyinbyte Max Med som får höra saker och ting. Han har varit lite slarvig i passningsspelet och inte riktigt fått fram dem dit varken medspelare eller Robin Asterhed vill att han ska passa. Landskrona har haft bollen under en lite längre period nu i alla fall. Ska försöka etablera någonting på offensiv planhalva. Väljer att vända hela vägen hem. Klockan närmar sig 72 minuter, 18 minuter kvar till full tid alltså. Tappar Max med bollen igen på mitt plan. Läge för Helsingborg att ställa om ut på högerkanten. Passning, försök i djupet men misslyckat. Testar att vända över på vänsterkanten istället. Långt, långt, så långt ut det går på vänsterkanten nu. Trampar en Helsingborg-spelare på bollen innan de vänder hem till egen mittback som startar om. Än så länge då ganska lugnt på läktarna, även i den andra halvleken. Vi såg lite oro precis runt att Helsingborg fick en hörna. Det kastades in någonting igen, men ingen åtgärd från varken domare eller ordningsvakter den gången. Landskrona får en frispark på egen planhalva, mitt på egen planhalva, långt ute på vänsterkanten. Sätter igång spelet ganska snabbt och vänder över på högersidan, passerar mittlinjen. Och så tar man sig så långt ut det går igen på högerkanten då. Vänder in mitt i plan. Jensen får den. Släpper vidare ut till Tino på vänsterkanten som utmanar sin försvarare. Försöker hitta in i mitten till medspelare men misslyckas med det. Får kanske en ny chans nu när han tar sig in mot straffområdet. Vänder hemåt. Försöker ha sex spelare mot sig, hittar in med bollen i straffområdet. Läge för Landskrona nu möjligtvis. Passningen i mitten undanrensat av Helsingborg. Det blir inkast utav den undanrensningen och den sätts igång snabbt. Landskrona lugnar ner lite grann ute på vänsterkanten. Försöker liksom lura Helsingborg att nu tar vi det lite lugnt och så sätter vi fart. Men det blir ingenting av det utan Helsingborg vinner ett inkast vinner man på egen plan. Va? Det kastar man dock bort och Landskrona får starta om igen. Landskrona fortsätter att rulla runt. Båda lagen har, vi sa det i första halvlek, att det var lite, det blev lite höjdbollar fram och tillbaka under den andra halvan av halvleken. Men nu har spelet etablerats mer nere på marken igen på den väldigt, inte regniga, men väldigt fuktiga, för de har kört full fart på vattenspridarna både före match och i pausen. Vi är snart uppe på 75 minuter på Landskrona IP där Landskrona tar emot Helsingborg, och just nu så står det 1-1.
1: Du Lin, har du fått hole-in-one någon gång?
0: Inte ens på minigolfbanan tror jag. Där är väl inte ens heter hole-in-one.
1: Jag beklagar. Den 12-årige killen Adam Lindau från Perstorp blev viral på sociala medier i somras när han började lägga ut videor på när han började försöka tillsammans med sin kompis Melvin att göra hole-in-one gång på gång på gång i de här videosarna som sågs av totalt sett, tror jag det, jag hörde siffran 400 000 personer. Det var väldigt många i alla fall som kollade. Och han gästade P4 Extra under sommaren, och då överraskades han med en videohälsning av golfstjärnan Ludvig Åberg, som också hade kollat på Adams videos och som bjöd in honom till en golfrunda någon dag. Varför berättar jag det här nu då? Jo, för att idag, eller igår rättare sagt, var ju den här dagen då som de var ute tillsammans och spelade golf. Adam och Melvin och Ludvig Åberg, och Adam berättar för P4 Kristianstad idag att det var en rolig upplevelse.
3: Ja, det var jätteroligt. Han var väldigt trevlig.
4: Han var det alltså? Pratade ni mycket?
3: Ja, vi pratade om gick fram på hans tävlingar och hur det var att ha ett konto som går så bra.
4: Men du, jag spelar ju också golf, Adam, och jag vet hur nervös det kan bli ibland när man blir ihopparad med någon som man inte känner riktigt, och man vet att den spelaren är bra också. Hur var det för dig att slå första slaget när Ludvig stod där bredvid dig och tittade liksom?
3: Ja, det var lite skakigt. Jag tappade nästan klubban efter.
4: Ja, det var så pass alltså. Blev det ett bra slag eller blev det första så där lite halvrisigt?
3: Det blev ett rätt så bra slag.
1: Ja, det blev det ändå för Adam Lindau. Och vill ni se bildvideomaterial från det här mötet mellan honom och Melvin och stjärnan Ludvig Åberg, ja, men då kan ni kika in på Radiosportens sociala medier.
0: Är det här?
1: Du är inne och tittar redan.
0: Ja, men hur fina. Ja, det här får vi fortsätta titta på.

0: Somber i Sportextra, Homewrecker. Och positiva besked kring svenska landslagsanfallare i fotboll.
1: Ja, men eller hur, eftersom att Viktor Gyökeres startar för sitt Arsenal i kvällens match i Champions League borta mot Napoli, och det är ju inte någonting som han har gjort så här i säsongsinledningen. Dessutom Alexander Isak som ju är stekhet från start för sitt Liverpool mot Atletico Madrid.
0: Och tidigare idag kom ju det här beskedet.
2: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
3: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada, det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktigt med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
2: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
0: Yes. Reporter här, Andreas Lindin.
4: I Landskrona så har vi gått in i den sista 10-minutersperioden mellan Landskrona Boys och Helsingborgs IF i Skånederbyt i Superettan. Det har börjat hetta till lite extra på planen. Vi har sett ett par gula kort här de senaste minuterna. Och alldeles nyss så hade Landskronas målskytt i matchen, dansken Mattias Andreasen, en jättechans att sätta 2-1, men på en fin framspelning från Tino Capotondi så slog han knut på sig själv, den danska långa gängliga anfallaren, och istället för att slå bollen mot mål så gick den bakåt mot straffpunkten istället, från ett väldigt väldigt fint läge precis framför Helsingborgsmålet. Bollen just nu på Landskronas planhalva, ett inkast. Lagkaptenen Andreas Murbeck ligger ner men har ställt sig upp och bollen är i spel igen. Långt ute på högerkanten, precis på mittlinjen faktiskt, så står man och passar med 2 meters marginal fram och tillbaka till varandra innan man försöker sätta fart framåt. Då blir man av med bollen och kanske kan Helsingborg sätta fart i en kontring framåt istället. Boll i djupet trodde jag, den kommer inte, utan det blir ett skott istället. Ett skott som Marcus Pettersson inte har några större problem alls att klara av, samtidigt som en Helsingborgsspelare faller i gräset och en hemmaspelare, alltså en från Landskrona, vinkar till domaren att han ska blåsa av, men någon avblåsning blir det inte, utan Landskrona får chansen att gå framåt. Man verkar inte vilja gå framåt dock, utan man vänder hem igen. Ta det lugnt och metodiskt ut på vänsterkanten till Westerström, vänder hem till mittbackar igen som rullar fram och tillbaka, och så sätter man fart ut mot Kevin Jensen på högerkanten, släpper ner bollen till Murbeck i mittförsvaret igen, och så vänder man över till vänsterkanten. Man gör det väldigt lugnt och tryggt. Landskrona håller bollen fint på marken, men man kommer inte så långt. Skapar inte jättemycket chanser här. En möjlighet till chans nu på vänstersidan när man försöker ta sig runt, men så rensas bollen undan och så börjar Landskrona om i försvaret på nytt. 84 minuter strax på klockan. Landskrona Helsingborg i Superettan 1-1.
0: 89:e matchminuten mellan Norwich United och Värnamo. Där har Värnamo precis satt 4-2 borta mot Norwich United. Och 90:e matchminuten i Sandviken, Oddvold, där alltjämt i en 1-0-ledning. Och så är matchen återupptagen i Ljungskile. Norrby på besök, snart timman spelad, alltjämt 1-1 där.
1: En division högre upp så har vi ju de regerande allsvenska mästarna Mjällby med en tung säsong och tufft läge där just nu. Vi har ju hört den nya tränaren som tagit över, Andreas Brännström, tidigare i Sportextra. Han som fått sparken, huvudtränaren, fram tills någon dag sedan, Karl-Marius Axum, har också uttalat sig nu under kvällen. Han säger i Mjällby sociala medier att när han kom till Listerlandet för snart 3 år sedan så kunde han aldrig drömma om att sitta här med en allsvensk titel och poängrekord, svenska kuppen och gruppspel i Europa på meritlistan. Han säger att han är väldigt stolt och privilegierad över att fått vara en liten del av den historiska tiden med Mjällby. Och så säger Axum att han vill önska lycka till också till den nya tränaren Andreas Brännström, spelargruppen och fansen under resten av säsongen och att han är helt säker på att resultaten kommer att bli bättre väldigt snart. Alltså Mjällbys nyss sparkade tränare Carl Marius Axum i ett första uttalande.
0: Ny tränare har ju också Frölundas hockeydamer, men där beror det på att Erika Holst gått vidare för att bli förbundskapten för det svenska damlandslaget.
5: Och Erika Holst sitter där på läktaren och sen så såg ni förut och tittar på sitt forna lag och vilka spelare som ska vara aktuella för VM. Vi ska säga till 5-1 i Frölunda mot Färjestad 5 minuter in på den tredje perioden. VM, hockey-VM, Daniel. Så kommer redan i november.
4: Ja, men spännande.
5: Ja, de ska spela mindre än en tredjedel utav säsongen. Alltså 9-10 omgångar sådär. Innan det blir avbrott direkt.
4: Ja, men jag kan gilla det tilltaget de har gjort där. Men att det blir på en höst skulle jag väl vilja. Det är ju höst fortfarande.
5: Ja, absolut. Höstdelen av vintern.
4: Ja, men det är positivt. Så vi får se vad det blir för... Man får utvärdera det efter, ja. Som det är första gången det händer.
5: Och då har ju Frölunda en väldigt framträdande spelare här, Elisa Holopainen, finska landslagsledaren, som har en härligt driv under skridskan. Hon ska vara med och spela fram till VM. Sen ska hon dra till Nordamerika och pröva vingarna efter det, så att hon bara med i upptakten av säsongen. Men alltså tidigt VM, och det är klart att Erika Holst håller på och spanar på vilka utav spelarna som är landslagsmässiga. Jobbigt då att tre stycken åtminstone tilltänkta landslagsledare från Frölunda sitter på skadebekymmer, även om det sägs att Hanna Olsson, Lisa Johansson och dessutom Felicia Wikner Sinkevich. Hanna Olsson och Lisa Johansson ska vara på väg tillbaka. Wikner Sinkevich kommer inte att komma till VM, men hon är skadad minst hela året ut, alltså tills det blir 2027. Frölunda alltså är avsaknad utav häftiga spelare och reagerar när Sofie Lundin gör en coast to coast. Hon tar sig över hela isytan och det är nära att hon sätter in den där pucken bakom Färjestadskeepern.
4: Ja, men just nu ser det ut som att hela Frölunda kan vara med i landslaget. Man dominerar totalt. Och Färjestad får inte alls. De får inte låna pucken en enda sekund. Förutom nu.
5: Ja, nu kan det faktiskt bli mål också. Skott kommer här ut av Goff, men då är det räddning i Frölunda-kassen utav Cassidy Sauvé. Även om Färjestad har pucken kvar i offensiv zon, så är det ju ingenting som talar för att Färjestad ska komma tillbaka från det där 4-målsunderläget.
4: Nej, Frölunda har full koll. Man passar pucken hårt till varandra och man driver spelet hela tiden.
5: 6,5 minut, period nummer 3. Frölunda-Borg, SDHL-premiär 5-1 Frölunda.
6: I Landskrona mellan i Superettan derbyt mellan Landskrona och Helsingborg så går vi strax in i den 88:e minuten när Tino Capotondi drar på sig ett gult kort. Det står 1-1 med ett par få minuter kvar till fulltid, alltså vi lär få ett par extra tilläggsminuter också såklart, även om inte det har varit så mycket uppehåll här i andra halvlek. Ett uppehåll som jag hade, det var när Leo Hedenberg, nummer 20 i Helsingborg, byttes in på plan. Han ska slå frisparken som Capotondi orsakade alldeles nyss. Hedenberg, han var dessutom inblandad i en straffsituation i eget straffområde alldeles nyss. Men den tar vi och pratar om alldeles strax, för nu slår Hedenberg till bollen. Lång lyra in mot bortre stolpen i Landskronas straffområde, men bollen rinner hela vägen ut förbi kortlinjen och det är inspark för Landskrona. Hedenberg alltså precis inbytt, hörna för Landskrona var det då. Hedenberg spelade i Helsingborg. På liksom hörnreturen, andra bollen som studsat ut ur straffområdet, så sköt Landskrona ett skott. Tog möjligtvis på handen. Det var svårt att se både live och på tv-bilder om det verkligen tog på handen. Men Robin Asterhed och hans bänk, Landskrona-bänken alltså, de flög upp i luften och skrek såklart på straff, men domaren han valde att fria helt och hållet och vi har alltså fortfarande 1-1 när vi nu går in i den sista ordinarie minuten av det här Skånederbyt. Landskronas målvakt har bollen vid fötterna, sätter igång den på högerback hela vägen ut på Kevin Jensen, höger mittfältare, som försöker skarva den vidare fram mot en av sina djupledslöpande anfallare, men det blir inget av det utan Helsingborg får ett inkast sisådär fem meter in på egen planhalva, så säger vi.
4: Lång boll från Helsingborg, bara i djupet, rinner hela vägen ner till en ny Landskrona inspark. Det är inte riktigt något av lagen som kommer till det där trycket som man gärna vill skapa för att vinna en match när det står 1-1 och man går in på tilläggstiden. Det är liksom fortfarande mycket spel mitt på plan. Det är hårda dueller fortfarande, men inte fult på något sätt. Helsingborg försöker nu när vi går in på den första av de fem tilläggsminuterna. Helsingborg med ett inspel, långt inlägg till och med, ut på Hedenberg då, som har tagit sig ut på vänsterkanten. Försöker hitta läge för att slå in bollen med sin högerfot, men lyckas inte med det. Istället hamnar bollen hos Helsingborgs målskytt i matchen, Obafemi Awodeso. Han vänder ut på högerkanten och så kommer ett inlägg. Men Landskrona spelar först på bollen och styr undan. Helsingborg får dock börja om och se om man kan skapa någon ny chans. Man är långt ute på högerkanten och så skapar man en hörna från höger och den ska Leo Hedenberg ut och slå. Vi har spelat nu 90 minuter och 45 sekunder. Vi ska upp till 95 åtminstone innan domare Farouk Nehti blåser av. Hörna för Helsingborg, 1-1 läge i Skåne derbyt. Hörnan ifrån vänster. En hörnflagga som jag inte kan se alls från min position. Men jag ser ju målet och förhoppningsvis om bollen kommer åt det hållet. Där kommer inlägg, hörnan, men den nickas undan ut till Hedenberg igen på högerkanten. In med bollen i straffområdet och så undan av Landskrona. Men inte längre än precis utanför straffområdet där det finns Helsingborgsspelare. Och så blir det en Landskrona-spelare som får bollen på handen. Och vi har faktiskt ett riktigt, riktigt bra frisparksläge. Säg från ungefär 20 meter. Strax utanför straffområdet alltså. Ibland så är det väl så att man, när man ser en fotbollsmatch så vill man gärna se den med liksom hökperspektiv. Från mitt läge där jag står nu så är det inte grodperspektiv, men det är jag står i princip på sidlinjen och ser matchen. Jag ser liksom inte straffområdeslinjen från den position jag har, men med tanke på hur långt det är till målet så ja, men ungefär, så där 20 meter. Och det är ska vi se om det är Lukas Källnäs som har lagt upp bollen för Helsingborg. Han ser ut att ladda med sin högerfot. Det är verkligen ett läge där man kan gå direkt på mål. Lite grann till höger. Kanske i höjd med, eller i liksom, ja, men nivå med den högra stolpen hos Landskrona-målet. Helsingborg-spelaren står fortfarande vid bollen. Väntar på klarsignal, backar ett par steg och gör lite Cristiano Ronaldo-aktiga utandningar och rörelser innan han klipper till med högerfot. Det är en jättebra frispark, men det blir inte mål för Marcus Pettersson. Han är uppe vid sitt vänstra kryss och trycker ut bollen till hörna. Så det är fortsatt möjligheter för Helsingborg att faktiskt avgöra den här matchen. Vi är uppe på 93 minuter alldeles strax. Vi har en hörna från höger igen. Och det är ju Leo Hedenberg då som går ut för att ta hand om den. 2 minuter kvar till full tid. Vi har 1-1 i Skåne derbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Helsingborg lyckas skapa lite tryck här på slutet. Men hörnan är ganska dålig och tas bort av första gubbe. Men Helsingborg, nytt inspel, nytt läge. Och så är det 2-1 till Helsingborg. Helsingborg avgör möjligtvis den här matchen här i slutsekunderna. Och det är väl, är det Adam Akimi som sätter bollen i mål framför de tillresta borta supportrarna som givetvis blir, oh, de blir så glada. De har inte vunnit på hur länge som helst i Superettan. De har gått 7 matcher utan att vinna. Och så gör man 2-1 i den 94 av 95 minuter i derbyt mot Landskrona. Vi får se hur Landskrona svarar på det här. Men det är klart att nu måste man trycka allt framåt. Yes, det är Adam Akimi som är sist på bollen och sätter 2-1 för Helsingborg. Landskrona, de agerar direkt. Robin Asterhed, han väljer att kasta in Habibovic. Det är Maxmed och Omar Mohamed som blev inbytt här i den andra halvleken som får kliva av för Enes Habibovic. Habibovic är ju betydligt längre och ska antagligen rätt in i Helsingborgs straffområde för att försöka komma sist på en boll, så att de åtminstone, Landskrona alltså, kan få med sig ett oavgjort resultat härifrån. Vi närmar oss nu 95 minuter, men vi lär ju få ett par minuter extra eftersom att målfirandet och bengaltändandet och jublet och ja, men firandet helt enkelt hos bortaspelarna och bortaklacken drog ut lite grann på tiden här. Nu när domaren blåser igången så passerar vi faktiskt 95 minuter. Ser mycket väl ut. Jag ser fjärde domaren här som ändrar lite på sin klocka, och det är nog en minut extra i alla fall här. Boll fram, men Helsingborg får en chans att faktiskt ställa om. Sätter full fart framåt på högerkanten, men man lyckas inte hålla bollen i spel utan den rinner ut över sidlinjen. Landskrona kanske kan få en sista chans här då. Man lyfter fram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spelare hela vägen upp mot Helsingborgs backlinje. Och så lyfter man långt och den ska Andreasen skarva vidare, men den rinner hela vägen ner till Brattberg i Helsingborgs målet. Till stort jubel givetvis från gästande Helsingborgs supportrar. Brattberg, han tar gott om tid på sig också innan han sätter igång spelet. Och det gör han med en lång utspark som når hela vägen ner till Landskronas backlinje. Men man kan liksom inte plocka ner den, utan Helsingborg vinner tillbaks bollen. Källnäs hittar ut på högerkanten. Och så ska vi se om de... Ja, de försöker faktiskt med ett inspel, Helsingborg. Ja, och så får man en möjlighet och Hedenberg klipper till. Men Landskrona rensar bara undan bollen. Murbeck men försvararen, han har klivit upp allra längst upp. Och han är ju en redig bit att ta hand om för Helsingborgs försvaret. Ja. Murbeck längst upp tillsammans med Andreasen. Det är väl ungefär 4 meter tillsammans de två. Och så har nyinbytt Hibibovic också tagit sig hela vägen dit fram. Landskrona lyfter in bollen i offensivt straffområdet. Murbeck skarvar vidare, men den skarvas bara ut över kortlinjen. Och så tittar huvuddomaren på klockan och så blåser den av. Och så har ju då Helsingborg vunnit en superettan match igen. Och man firar stort. Man har vunnit derbyt mot Landskrona och man har vunnit en superettan match. Kanske framför allt. Den första på 8 omgångar. Och det gör ju att man tar ett litet kliv iväg från den där bottenstriden i Superettan. Nu kanske man kan börja, kanske tidigt redan nu, men man kanske börjar blicka uppåt i alla fall.
0: Ja, för nu är det 6 poäng ner till lagen på kvalplats, ner och ut ur Superettan alltså. Vi har slut också i Sandviken där Oddvold vann på bortaplan med 1-0 och Värnamo har besegrat Nordic United med 4-2. Ännu inte slut i matchen mellan Ljungskile och Norrby. 1-1 står det där med knappt 20 minuter kvar att spela. En match som ju blev avbruten på grund av besvärligt väder. Men stort firande alltså på bortasektionen i Landskrona efter att Helsingborg vänt och vunnit mot Boys med 2-1 och första segern efter 7 raka utan 3 poäng. Vi ska återvända till hockeyn. Det är ju SDHL-premiär ikväll i Göteborg.
5: Ja, men det är ju det mellan Frölunda och Färjestad. Det är 6 minuter kvar att spela utav den tredje perioden. 5-2 till Frölunda. 3 måls försprång. Färjestad reducerade strax innan vi hade nått halvvägs in här i den tredje akten. Emma Muren var det som gjorde målet. Veteran i detta Färjestadslag. Var med i OS 2022. Då tillhörde hon Brynäs. En förening som hon lämnade just den säsongen. Och har varit med på hela Färjestads resa som i fjol tog dem upp i den högsta serien på ett så bra sätt att de pressade Frölunda till 5 matcher i kvartalet.

0: DHL, svenska damhockeyligan. Det är 5,5 minuter kvar att spela hemma i Frölunda-Borg mot Färjestad. Alltså 5-2-ledning för Frölunda.
1: Ni har det i Sportextra som efterföljs av Karlavagnen, och det är du, Christian Olsson, som rattar programmet ikväll.
2: Ja, så roligt det ska bli. Karlavagnen som börjar 21.40 om prick 40 minuter här i Sveriges Radio P4. Och ikväll ska vi vara bakom ratten i vagnen. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi var bakom ratten. Alltså när vi körde bil, långtradare, buss och annat. Vad har du varit med om då? Ring och berätta. 020 22 10 30. Även det du varit med om bakom ratten på fartyget, alltså på båten, när du körde eller styrde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är eller var för något slags fordon. Även speedway-motorcykeln eller andra cyklar är välkomna. Ja, ni fattar. Vad har hänt bakom ratten? 020 22 10 30. Ring gärna redan nu om du vill. Sitter du kanske i skogsmaskinen just nu och har precis tittat in i de allra sötaste älgögonen? Hur var det? Kör du traktor för att hinna harva eller sy ihop skörden kanske? Har du träffat din själs älskade i en långtradarhytt på väg genom natten i USA? Eller Småland? Eller Skåne? Har du slagit vad och cyklat snabbare än du trodde mellan Ystad och Luleå? Eller vad är det du varit med om bakom ratten? Ring, ring, ring. Kommer du ihåg numret, Linn?
1: 020 22 10 30.
2: Ja, går det att ringa redan nu?
1: Det är det du som vet.
2: Ja, det gör du faktiskt.
1: Är det du som svarar?
2: Ja, det kan det vara. 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten, Linn?
1: Ja, jag kommer ihåg när vi åkte hem från någon världscuptävling i skidor nere i Ulricehamn, och det hoppade upp ett rådjur på bilen som Dagge körde, och jag blev livrädd, men han var så där otroligt lugn som bara Dagge kan vara.
2: Mm, en vildmarksmänniska det där ju.
1: Är det det du tänker när du tänker på Dag Malmqvist?
2: Ja, bakom ratten. Ja, ja. Ja, just det. Djur och bilar kan det ju också handla om såklart. Det finns väldigt mycket att prata om, hoppas jag, i Karlavagnen. 21.40 börjar vi och alla är välkomna.

Dire Straits är det med Sultans of Swing i Sport Extra, där vi har premiär för SDHL-hockeyn och 5-2-ledning för Frölunda mot Färjestad med dryga 2 minuter kvar att spela. Men närmast ekonomi.

0: heter Johan Hellström.
1: AI-bolaget OpenAI påstår sig ha löst ett av matematikens 7 så kallade millennieproblem på bara 88 timmar. Men det här har väckt stor debatt inom forskarvärlden där vissa anser att bolaget stulit uträkningen från 2 matematiker. Claes Modin är professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
2: Det är ju väldigt stort. Detta är ett av världens mest kända problem inom matematiken, så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
3: Navier-Stokes-ekvationerna, som problemet heter, beskriver hur vätskor och gaser rör sig och är kopplade till ett av världens mest kända, olösta matematiska problem. Och under tisdagen gick alltså OpenAI ut med att de löst en del av ekvationen. Men nu har en debatt kring fusk och plagiat blossat upp. Helt enkelt om bolaget har använt sig av mänskliga matematikers resultat för att nå fram till lösningen. Claes Modin igen.
2: Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
1: Reporter Sebastian Stormgård. Efter att Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist igår sa att hon hellre ser ett nyval än att sitta i regeringen med Vänsterpartiet, meddelar nu Vänsterpartiet att man håller fast vid sitt ultimatum om att sitta i regeringen vid en eventuell valseger för oppositionen. Självklart blir konsekvensen ett extra val, men det ligger på Thand Ringqvist i så fall, säger Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson till TT. Och USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Under perioden juni till augusti så var medeltemperaturen 23,6 grader.
4: Radiosporten med ishockey.
5: STHL-säsongen, Svenska damhockeyligan, är igång. Och där har ni slutsignalen efter att Frölunda har besegrat Färjestad med 5-2. En match där Frölunda fick utdelning i inledningen. Färjestad kom tillbaka en aning i den andra. Men totalt sett, Daniel Widing, var det klassskillnad mellan lagen?
6: Ja, men det var det. Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början. Och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven. Men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
5: Och saknar alltså en hel landslagsfemma i princip. Och ändå så går det ganska enkelt mot ett lag som de hade stora bekymmer med i fjol.
6: Ja, det gör det. Och där tycker jag att Färjestad inte riktigt kommer upp i det de behöver. Man måste, när man har sin bra period där ett tag i andra perioden, att man då får utdelning och gör sina mål. Men det lyckas man inte med, och Frölunda vinner väldigt, väldigt komfortabelt.
5: Det blir mörkare ute, det regnar mycket, temperaturerna faller så sakteliga. Och hockeysäsongen är igång.
6: Ja, det är det bästa som finns.
5: Jag kan tänka mig att du tycker det. Det är slut alltså i Frölunda Borg. Frölunda 5, Färjestad 2.
7: Gillar du golf också?
6: Jajamän.
5: Jag med.
7: Gud, som tur.
8: I ett ganska orutinerat europeiskt Solheim Cup-lag blir svenska golfstjärnan Linn Grant en av nyckelspelarna. Hon som haft en tung tid bakom sig, både resultatmässigt och även utanför banan, där hon varit drabbad av svåra magsmärtor.
9: De senaste 1,5-2 åren har jag överkänt resultatmässigt att jag liksom inte har varit där jag har velat. Jag har inte fått ut det jag har velat. Och liksom, man sitter ju alltid i en position där man försöker klura på hur man kan göra saker bättre. Och lalla. Men när man kommer hit så är det som att man liksom råd att ta bort allt det där och bara få vara här och nu. Och jag tror att det är kanske någonting jag behöver ta med mig framöver, att verkligen bara vara här och nu även en vanlig vecka.
8: Jag pratade med Fredrik Wetterstrand, landslagstränaren. Han har ju följt dig under säsongen. Han tycker du spelar bra golf, men att det är enstaka misstag som stökar till det. Känner du igen dig i det?
9: Alltså det är väl mest liksom när jag missar så blir det alltså ganska små missar som bara kostar otroligt mycket. Och så känner jag själv att i och med liksom allt hälsomässigt som har varit på sidan om, så har jag liksom inte haft energin att egentligen orka hålla mitt tålamod så bra som jag har gjort innan. Eller liksom orka hålla i eller orka komma igen och sådär. Så det har liksom varit en lite så balansgång mellan att hur hård ska man alltså kunna vara mot sig själv, samtidigt som man måste ge sig själv lite utrymme. Och ja, det kanske inte är perfekt just nu, och det är helt fine.
8: Och hälsan då, hur mår du?
9: Mycket bättre, det blir bättre och bättre. Så förhoppningsvis så någonstans till nästa säsong så hoppas jag vara helt liksom så. Men det vet man heller aldrig. Men jag känner mig mycket bättre, så någonstans så min energinivå är ju jämfört med i våras något helt annat bara där. Och det är nog det jag har saknat mest i det. För har jag inte haft det så har det också varit svårt att göra allt det andra.
0: Linn Grant intervjuad där av Martin Hedberg på fredag, alltså start för Solheim Cup. Europa mot USA. Varför inte Asien, kan man fråga sig. Det gör vi också om bara en liten stund.

0: Gresela, half of me.
1: Det händer grejer i Superettan fortfarande, för det är ju en match som ännu pågår. Den i Ljungskile som blev avbruten på grund av ett åskoväder i närheten av arenan. Ljungskile mot Norrby. Den så viktiga matchen i bottenstriden där har nu, med bara 3 minuter kvar att spela, Ljungskile hemmalaget tagit ledningen med 2-1. Och det är ju ett mål som, om den här ledningen står sig in i mål, så betyder det här målet att Ljungskile, precis som Värnamo som ju också vann idag, går om Norrby i Superettan-tabellen. Så att vildjakt pågår där för Norrbys räkning för att försöka hindra detta.
0: Ännu senare avgörande var det ju i Skånederbyt, där det blixtrade till i den 94:e matchminuten när Helsingborg satte segermålet borta mot Landskrona Boys. Det var HIFs första trepoängare på 8 matcher.
2: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Europas och USAs bästa damer gör upp om bucklan. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
3: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
2: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
4: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
5: On top of the world and now on top of the LPGA record books.
2: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numera, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
6: McIlroy has his masterpiece.
7: Scheffler from the bunker.
8: Slam dunk in it, Smiley.
2: Landslagscoach Fredrik Wetterstrand är lite kritisk till det här läget inom damgolfen.
9: Jag tycker ju kanske att USA och Europa borde kunna vara lite bättre. Men det har ju också sina förklaringar i att, alltså, damgolf är extremt stort i länder som Korea, Japan, Kina. Och de länderna satsar ju liksom inte på herrgolf alls på samma sätt.
2: Och det finns bland annat ett ganska tydligt skäl till skillnaderna mellan dam- och herrframgångar när det gäller golfspelare från Asien.
9: Till exempel militärtjänst som herrspelarna i Asien behöver genomgå. Så det är svårare för asiatiska herrar att slå sig in i toppen. Sen har de ju gjort ett otroligt bra jobb, måste jag säga. Framförallt Japan. De har mycket fler unga tjejer som börjar spela golf. De har unga spelarna som börjar har fler förebilder och väldigt många förebilder. När vi kanske har en snarare en negativ trend som i Sverige då, med ganska få unga tjejer som börjar spela.
0: Golfreporter Martin Hedberg.
1: Det har spelats 2 stycken svenska cupenmatcher på damsidan i fotboll den här kvällen. Det var ju Göteborgs derby där. IFK Göteborg som leder elitettan mot serieledande i damallsvenskan Häcken. Det blev ju seger till slut för Häcken med 2-0. Och ännu klarare siffror vad gäller serie 2 i damallsvenskan Hammarby som möter elitettalaget Gamla Uppsala. Där är det tilläggstid med en ledning 5-0 för Bayern. I herrarnas Champions League-fotboll så har ju de sena matcherna dragit igång. Vi har pratat om de bägge svenska anfallsstjärnorna som finns med från start. Alexander Isak för sitt Liverpool och Viktor Gyökeres för sitt Arsenal. Isak hade ett ganska bra läge att göra mål efter bara 2 minuter spelad den här matchen. Han är ju i sån målform, men just den chansen ville sig inte för Isak. Det står fortfarande 0-0 i bägge de här matcherna. Det gör det också i matchen mellan PSG och Slovan Bratislava. Kvällens enda Champions League-mål i de sena matcherna, det har kommit från turkiskt håll. Galatasaray har tagit ledningen med 1-0 borta mot Sporting Lissabon.
0: I appen Sveriges Radio kan du inte bara lyssna på just nu på en pågående sportextra. Du kan också höra om den nya världsettan i tennis, Rybakina. Du kan höra om hur Duplantis är tillbaka efter skadan som stoppade honom förra helgen. Och du kan också få allt som radiosporten har samlat inför söndagens val. Hur viktiga är svenska medaljer för de politiska partierna till exempel? Och hur stort är intresset för ett OS i Sverige? Det handlar om idrottsfrågorna som glöms bort och också om hur idrottsstjärnorna röstar bland mycket annat. Vi har ju under kvällen Sportextra också haft premiär i SDHL-hockeyn. Det blev en klar seger för Frölunda hemma mot Färjestad med 5-2. Ytterligare en vecka kvar lite drygt innan SHL-säsongen drar igång, alltså herrarnas högsta serie. Och det är ju 20 år sedan nu som Skellefteå AIK gick upp till SHL. En klubb som de 15 senaste åren blivit en maktfaktor. Det vittnar inte minst 10 SM-finaler och 4 guld om. En som var med när dynastin startade är Erik Forsell. Först som spelare, men sen som general manager.
10: Sen så har vi tillsammans med våra supportrar inte heller liksom riktigt blivit testade i form av stora motgångar. Men generellt så är de väldigt stöttande.
11: Det lag du sätter på isen i år, det är ju väldigt låg omsättning på spelare med tanke på att när jag vunnit SM-guld, då brukar det vara så att är man ett mästarlag så riskerar man att tappa rätt många spelare. Men så blev det inte. Är du förvånad över det?
10: Det var nog egentligen som förväntat utifrån att vi valde att förlänga med många spelare och göra klart med många tidigt. Och när vi då fick den utveckling på laget som vi hade så känns det ju väldigt bra såklart att man har säkrat upp många spelare. Sen har vi dessutom flera av våra toppspelare som är toppspelare i ligan. De har ju varit ut på äventyr och har passerat 30 och är kanske inte så benägna att flytta en gång till.
11: En speciell säsong så tillvida också att Björklöven efter 25 år är tillbaka i SHL och då väntar ju rivalmöten. Och det är inte kanske Luleå mot Skellefteå. Skellefteå-Björklöven är en helt annan sak.
10: Ja, men det finns ju en ännu längre och större historia mellan Skellefteå och Björklöven. Även om Skellefteå och Luleå också har börjat bygga upp en liten rivalitet så är ju Skellefteå och Björklöven ett ännu större derby för oss i Västerbotten. Och det ska bli roligt och det kommer att höja temperaturen ytterligare.
11: Innan pucken har släppts inför premiären, är Skellefteå laget att slå om man ska bli svenska mästare?
10: Det behöver man nog göra om man ska vinna. Vi har tänkt gå långt.
0: Erik Forsell, Skellefteås general manager, intervjuad där av Peter Sundqvist. Och hör strax matchhjälten när Helsingborg vände och vann det så laddade Skånederbyt i herrarnas superetta. 2-1-målet alltså i den 94:e matchminuten när HIF tog första segern på 8 matcher. På plats tror

0: I'm so excited, Pointer Sisters.
1: Stor glädje för alla Ljungskile-supportrar, för i den uppskjutna på grund av Oskar Superettamatchen mot Norrby så vann Ljungskile till slut med 2-1 efter det där sena vinstmålet och tar de här viktiga poängen som gör att Ljungskile kliver om Norrby i botten av tabellen.
0: Men det är en annan match i Superettan som vi har haft huvudfokus på ikväll.
2: Helsingborg vinner Skånederbyt mot Landskrona i Superettan med 2-1 och avgörandet kommer i slutsekunderna. Det är Adam Akemej som gör det. Hur beskriver man känslan efter det avgörandet?
3: Känns fantastiskt. Riktigt skön kväll. Vi har helt överlägsna fans. De kommer och hjälper oss att pusha oss hela vägen. Så det känns fantastiskt.
2: Hur gött är det liksom att ge det här till supporterna som kommer och följer det hela tiden? Framförallt kanske efter de här 7 matcherna i rad där ni inte har lyckats vinna några matcher.
3: Som sagt, det känns helt otroligt. Och det är det minsta vi kan göra för våra fans. De gör stöd hela tiden, pushar oss. Och det känns helt otroligt att få vara här och vara med i en sån skön vinst på bortaplan.
2: Vad är det som gör att ni lyckas få in det här målet till slutet då?
3: Vi nötte på, vi fortsatte pusha och till slut kommer bollen och då är det bara att göra mål. Vi hade många bra chanser men det var fantastiskt att avgöra det på det sättet som vi gjorde.
2: Och nu blickar ni bara uppåt?
3: Yes, det gör vi. Vi fortsätter pusha på, vi tar match för match och så hoppas vi att vi kan få ett skönt slut på säsongen.
1: Det var Joakim Forsell där som hade pratat med glädje i Helsingborgslaget. Såklart betydligt dystrare då efter det där sena insläppta målet för Landskrona efter förlusten. Här har vi lagets Adam Egnell.
4: Nej, fruktansvärt såklart. Vi gör väl ingen supermatch men det känns att vi får lite tryck framåt slutet. Sen ger vi dem en frispark och så blir det någon inläggssituation efter det och ja. Så gör de mål och den är tung såklart. Vi är väl lite svinbra idag men det kändes som vi skulle börja få lite tryck framåt slutet och försöka skapa lite lägen och så, men nej, vi är inte tillräckligt bra idag heller så.
1: Ja, Helsingborg Landskrona alltså seger äntligen för Helsingborgs del då efter de där 7 matcherna utan någon sådan i Superetta fotbollen. Och jag nämnde ju Ljungskiles sena viktiga 3 poängar där mot Norrby för bottenläget. Det blev också seger för Värnamo, 8 matcher i rad nu utan förlust. Det går bra med nye tränaren, gamla djurgårdaren Kim Bergstrand vid rodret. 4-2 blev det borta mot Nordic United för Värnamo. Och så vann Oddevold borta mot Sandviken med 1-0. Och det är egentligen den mest dramatiska tabellförändringen vad gäller Oddevold. Kanske inte den viktigaste, de har ju legat i mitten av tabellen. Men de klättrar som bara den, gick in i den här omgången som 9. Och de vet redan nu då efter ikväll att de kommer att gå förbi Sandviken, Landskrona och Nordic United. Kanske till och med också Öster uppe på en 5:e plats för tillfället.
0: Men det är ju Norrköping och Varberg som just nu ligger på direktplatserna upp till Allsvenskan. Och därunder finns Falkenberg och Östersund. Båda har 38 poäng. Lika många som Varberg alltså, så väldigt tajt där i toppen. Medan Norrköping toppar på 48 poäng, 10 poängs ledning.
1: Och där i botten nämnde vi ju Ljungskiles då viktiga 3 poängar som gör att de går förbi Norrby. Och att även Värnamo vann gör att de också går förbi Norrby. Så tungt för Norrby som är nere då på negativ kvalplats efter kvällens matcher.
0: Och hör strax om frysta ägg. Inte matmässigt alltså. Vi återkommer till det strax i sport.

0: Benjamin Ingrosso med Angela.
1: Frysta ägg och IVF. Det får nu spanska landslagsspelare i fotboll hjälp med från egna förbundet.
2: Es un paso muy importante para nosotras.
1: Det är en mycket viktig överenskommelse för oss, säger landslagsbacken tillika PSG-stjärnan Olga Carmona. Att kvinnliga landslagsspelare, även i futsal, liksom domare och andra anställda inom förbundet, får tillgång till fertilitetsbehandlingar. Förbundet beskriver satsningen som ett sätt att ge större frihet att planera både karriär och familjeliv och inte behöva ta långa pauser under den tid i livet då man är både på toppen av sitt idrottande, liksom mest fertil. Det var kaptensgruppen i landslaget med bland andra Alexia Poteas som tog frågan till förbundet som nu då har tecknat ett avtal med en fertilitetsklinik. Men det finns viss oro. Redan före beslutet har det internationella spelarfacket FIFPRO uttryckt kritik att en sån här lösning indirekt kan pressa spelare att skjuta upp graviditeten till efter karriären.
3: I think it's great.
1: Den tidigare engelska landslagskaptenen Jill Scott, hon hyllar det här beslutet i Talksport just för att man då erbjuder en möjlighet att slippa överväga om man vill pausa.
3: Because they'll think, can I get back to how I was? So I think it's great because being a mum will be such a massive thing. So a lot of people will put things like that on hold.
4: Reporter här var Susanne Andrén. Skadebekymmer för den svenska alpinåkaren Felix Monsén som berättar på sin Instagram idag att han skadade sig under ett träningsåk där han drog axeln ur led och att han har 6 veckors rehab framför sig.
5: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Ett tips här i Sportextra där vi håller koll på de Champions League-matcher som pågår alltså vad gäller fotboll på herrsidan den här kvällen. Alexander Isaks Liverpool ligger under hemma mot Atletico Madrid. Det är gästerna från Madrid som har tagit ledningen i den matchen 1-0. Halvtimmen spelad i dessa 4 sena Champions League-möten. Inget mål har gjorts i matchen mellan Napoli och Viktor Gyökeres som alltså startar för sitt Arsenal den här kvällen. Inget mål mellan Napoli och Arsenal, men 2 mål i Paris. Det är PSG som har gjort bägge och de leder mot Slovan Bratislava, de regerande Champions League-mästarna. 2 mål också gjorda i Portugal, men där är det delat skörd. Sporting Lissabon, Galatasaray står 1-1. Halvtimmen spelad i kvällens sena Champions League-matcher.

0: I knew you med Taylor Swift.
1: Den belgiska målvaktsstjärnan i fotboll Thibaut Courtois pausar sin landslagskarriär i ett år. Det här berättar han till den belgiska tidningen Het Laatste Nieuws. Den 34-årige Real Madrid-målvakten kommer att vara tillgänglig först till EM-kvalet nästa höst och inte till Nations League-spelet dessförinnan. Beskedet kommer efter att Belgiens nya förbundskapten Mark van Bommel informerat Courtois att han inte ses som given etta i landslaget längre. Courtois har dock öppnat dörren till att ändå ställa upp under Nations League om det skulle vara så att landslaget drabbas av en skadekris.
2: Här kommer en glad Sofie Lundin efter att Frölunda vunnit premiären mot Färjestad med 5-2. Tankar om det som skedde ut på isen här?
3: Nej, men jag tycker vi har en bra match. Jag tycker vi startar matchen väldigt bra. Sen har vi väl en delar i matchen där vi går ner oss lite. Och saker som vi behöver jobba på. Men en stark laginsats idag och en skön första vinst i premiären. Så det tar vi med oss.
2: Ni har ju verkligen gnagt på Färjestad här i slutet av förra säsongen och nu dessutom i sista träningsmatchen. Massor med matcher. Är det en speciell rivalitet som har skapats mellan er?
3: Ja, men så är det väl. Det är ju Färjestad Frölunda. Det är väl sen gammalt att det är en liten extra rivalitet här lagen emellan. Det är alltid roliga matcher mot dem. Mycket kamp. Så det gillar vi när det blir så.
2: Frölunda har nästan en hel landslagsfemma på skadelista. Ändå hyfsat bekväm seger mot Färjestad som ni hade stora bekymmer med i fjol. Vad säger det om er potentiella toppkapacitet?
3: Nej, men vi har en bred trupp tycker jag. Vi har ändå 4 kedjor som kan gå ut och göra det. Även fast vi har många på skadelistan. Men såklart att när de är tillbaka så blir det ju ännu mer spets framåt. Men jag tycker vi har en bred trupp. Så det tycker jag vi ska ta med oss.
2: Ny tränare, är det några förändringar som är speciellt signifikanta?
3: Ja, men det är klart lite förändringar i spelet är det ju. Och det tar väl ett tag innan alla bitar sätter sig helt. Men jag tycker vi gör en bra match. Men sen är det ju saker som vi behöver jobba på och kanske kolla lite video på och så. Men en skön start.
2: Silver i fjol, guld året dessförinnan. Det är ju verkligen så att Frölunda snabbt etablerar sig i toppen. Finns det ändå en viss revanschlust med tanke på att det slutade som det gjorde med 0-3 i finalen mot Brynäs?
3: Ja, men det är klart. Man spelar ju alltid för att vinna. Så det är klart att vi är revanschsugna. Och speciellt förra året, som sagt, 3-0 där mot Brynäs. Det var väl kanske inte så vi hade velat att det skulle gå. Men som sagt, vi är revanschsugna där inne. Så vi ser fram emot den här säsongen.
2: Kul att det är igång, eller?
3: Ja, väldigt kul. Tack.
0: Särskilt när jag började på det sättet för Frölundas Sofie Lundin. 5-2 alltså mot Färjestad i kvällens premiär.
4: Den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren har nu i USA lämnat in en ansökan om konkursskydd i ett försök att strukturera om touren och hålla den vid liv. På sin hemsida skriver LIV Golfs vd Scott O'Neill att man hittat en ny investerare för att säkerställa spel 2027. Samt att spelarna i framtiden ska äga den största delen av bolaget. Men det är oklart om planen kommer lyckas. Enligt svensk golf är LIV skyldiga stjärnspelare som Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson och Cameron Smith miljontals dollar. Och inget tvingar heller spelarna att skriva på för LIVs nästa satsning, enligt BBC.
0: Reporter här, Tim Gashi. Alexander Isak, Victor Gyökeres, fortfarande kvar på plan.
1: Ja, det är de ju i Champions League, även om de inte har gjort något mål än så länge i deras matcher som ju närmar sig slut på första halvlek.
0: Men det kommer en andra halvlek också. Då sänder inte vi Sport Extra längre, men appen Sveriges Radio är ju fortsatt öppen och Tim Gashi och Lina Hof ser till att ni får det viktigaste ifrån exempelvis kvällens Champions League där. Annars, vi som jobbat ikväll.
1: Sigge Sanner.
0: Linnen Sen. Lotta Linderar och Susanne Martinsson, vi säger tack för ikväll och ha det så kul med Christian Olsson och Karla Vagnen.
5: Hej, just här börjar Karla Vagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och hjärtligt välkomna. Ikväll ska vi vara bakom ratten. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi var bakom ratten. När vi körde bil, långtradare, buss eller vad det nu var vi körde. Vad har du varit med om då? Hör av dig. Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Och det gäller ju även det du varit med om bakom ratten på fartyget, på båten, när du körde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är för något slags fordon. Även speedwaymotorcyklar och andra cyklar är såklart varmt välkomna. 020 22 10 30. Vad har hänt bakom ratten? Jobbar du kanske kväll i ambulansen? Har det hänt något speciellt idag? Sitter du i skogsmaskinen just nu och har precis tittat in i den allra nyfiknaste rävfamiljens ögon? Hur var det? Kör du traktor för att hinna harva eller sy ihop skörden? Hur är det? Bakom ratten 020 22 10

0: Sabrina Carpenter på G mot midnatt. Låten heter Tears.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med det rika och fina ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor vi mött och händelser i olika storlekar som vi varit med om när vi kört bil, buss, långtradare, cykel, motorcykel, elsparkcykel, båt, flygplan, radiobil. Ja, allt som går att köra. Vad tänker du på då? Vad har du varit med om? Ring och berätta. Det är ju kul, eller hur? Det är roligt att vara med i radio, det är härligt att berätta, det är fint med Karlavagnen. 020 22 10 30. Har du kört genom tidernas solnedgång i Skåne? Eller styrt mitt i den där gyllene tiden när solen går upp i Stockholm? Har du varit tvungen att stanna din långtradare i ett sagolikt norrsken och bara suttit och glott med halvöppen mun och blivit hypnotiserad för att det var så vackert? Eller har du kört en ambulans alldeles för fort i max stress för att rädda liv? Hur var det? Och hur var det första gången du styrde ett lastfartyg på Nordsjön? 020 22 10 30. Det handlar om det vi varit med om bakom ratten. Hallå där, Loke Hjelmström i Göteborg.
2: Tjenare, Christian.
0: Tjenare, Loke. Hur är läget?
2: Läget är bra. Jag är för en stund ledig så jag kan ringa in när Karlavagnen brukar följa med mig i vardagen ganska mycket. Men ofta är inte chansen att man kan vara på luren.
0: Nej, berätta mer. Varför inte det? Kör du långtradare, eller?
2: Jag kör inte långt. Ja, det kan man ju säga. Jag kör något väldigt långt och spårbundet. Jag bor ju nämligen i Göteborg och jobbar med att köra spårvagn.
0: Åh, detta symboliska Göteborgsyrke.
2: Ja, men så är det ju. Vi kör ju nästan till och med Karlavagnen när man åker ut mot Lindholmen, som det kallas.
0: Ja, eller hur? Den delen av stan, ja. Du, hur är det då att köra spårvagn?
2: Det är fantastiskt roligt. Man får träffa massa roliga människor. Man får se en underbart vacker stad. Du får vara med om alla möjliga roliga situationer. Och ofta så behöver det vara lite snabbtänkt, men det är fantastiskt kul.
0: Ja, för du är ju snabbtänkt, Loke.
2: Det vill jag väl ändå tro mig. När det väl gäller så, ja. Så märks det.
0: Du, Loke, hur länge har du kört spårvagn?
2: För min del är det ett år sedan. 8 september förra året började utbildningen. Och idag faktiskt, 9 september förra året, då satt jag min första gång i en spårvagn bakom pedalerna var det då.
0: Mm. Och var det som du tänkte dig att det skulle bli, att det skulle vara?
2: Första gången, nej.
0: Nej?
2: Det var väldigt tunnelseende och fokus, för man kastas lite rakt in i elden, så att säga.
0: Mm-hmm. Är utbildningen sån?
2: Ja, lite. Alltså, du måste nästan göra det, för det finns inget bättre, eller det är det bästa sättet att lära sig på, och du har alltid med dig instruktörer som leder dig genom hela alltet. Mm. Så ingenting kan ju gå fel på riktigt.
0: Vilket men ju är underbart, så. Såklart.
2: Du, ja, men exakt.
0: Du, spårvagn i Göteborg, det har ju, gissar jag, väldigt många göteborgare ett slags skräck blandat förtjust förhållande till. För man tycker ändå att det är härligt att de skramlar omkring, de hör till gatubilden. De är ju sällan i tid om man ska vara helt ärlig. Och man har alltid den maximala respekten för de är så stora och väldiga. Märker du det när du kör?
2: Ja, alltså om vi börjar på tidsaspekten, så den delen är ju ett faktum att vi har tendenser att vara sena.
0: Mm.
2: Detta är ju, det är, trafiken är ju är göteborgsk åt alla håll och kanter. Och det är många som har respekt för vagnarna. Sen har man ju, jag blir lite överraskad att du säger det så, för att mina reflektioner jag haft under mitt år är att det är väldigt många som inte, eller de kanske har respekt för det, men sen totalt missar att oj, här kommer det spårvagnar mitt i Brunnsparken. Och det är ju en sån del av jobbet där man
0: hur de nu kan göra det, för det kommer ju spårvagnar hela tiden där.
2: Jag förstår inte själv. Jag minns första gången jag liksom satte foten i Göteborg, och så skulle man gå över ett övergångsställe i Brunnsparken. Jag tror jag stod en kvart innan jag vågade ta första steget.
0: Men du, ja, ingen respekt, nej, vilket man ju absolut måste ha, för att de är väldiga. De är stora och de är tunga ju.
2: Ja, det är långt upp till. Alltså, ingen respekt är att ta i. Det är beror lite från person till person, och ofta är det väl att folk helt enkelt, de är så mycket i sin egna värld.
0: Mm.
2: Utan, nej, men, och sen är det väldigt många som är jätteglada i i både vagnarna och i oss förare. Och det är de som är absolut roligast när man får sådana möten. Mm.
0: Du, Loke, är det ditt absoluta drömjobb att köra spårvagn?
2: Ja, jag tror det. Jag har fruktansvärt roligt varje dag. Och varenda gång som det händer saker så känner jag mig som värsta proffset. Jag tror inte jag kan hitta något bättre faktiskt.
0: Du, är det just att köra spårvagn i Göteborg som är drömjobbet eller spårvagn var som helst?
2: Nej, men jag tror att Göteborg är den ideala staden för det. Just i och med att det är en så stor variation i vad du kör och körningens karaktär så att säga. Du har ju allt från stadskörningen mitt i stan ut till att du ut mot Angered nästan kör tåg. Vi kör på samma signaler ut dit, så det är upplevelsen, och till att något mitt emellan. Liksom. Så det, jag tycker variationen där gör att Göteborg är en så fantastisk stad att köra spårvagn i. Och det är en så viktig del av staden också.
0: Du är ju något lite av en propagandaminister här för Göteborg och spårvagnarna, Loke.
2: Jag måste ju.
0: Du, ja, för du jobbar ju med det och det är så härligt. Är du från Göteborg från början?
2: Nej, jag flyttade hit i förra året när jag skulle börja utbildningen. Så jag flyttade väl en vecka innan utbildningen flyttade jag ner. Var väl väldigt så, ingen aning om vad som skulle hända här. Ja, och sen så, nu är det ett år senare.
0: Men var flyttar du från Vara? Eller från
2: Skövde heter
0: från Skövde, det. Ja, men det är inte så långt ifrån ändå. Men då har du ju flyttat till Göteborg för att få ägna dig åt ditt... Ja, är det ditt drömjobb detta att köra spårvagn?
2: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, jag sökte mig till utbildningen för att jag tyckte att det verkade så fruktansvärt roligt att köra spårvagn. Och just hela yrket i sig med resenärsmötena och servicebemötandet och det är att man ska ha järnkoll på 1500 saker samtidigt. Det kändes som att det passade. Och Göteborg är så underbar stad. Alltså folket här är ju riktigt trevliga. Det är så, de pratglada och muntra. Ja, men exakt.
0: Men du, Loke, vi blir ju sura när vi springer vid göteborgare efter spårvagnen, hinner i kapten, trycker på knappen för att få dörrarna att öppnas. Och så gör de inte det, för då har lok eller spårvagnsföraren bestämt sig för att köra. Och så står man där och trycker och springer med spårvagnen som börjar röra sig. Nej, det går inte, för då måste ni åka. Då är vi inte så glada.
2: Nej, det stämmer. Och det där är så situationsbaserat och ganska jobbig situation egentligen, jag tror, för båda parter. För att som förare, jag har ju varit på båda sidor av myntet ganska ofta. Och speciellt då i rusningstrafik, när vagnarna går var åttonde minut och det är kaos i Brunnsparken och sen står man där och okej, nu har jag äntligen fått stängt dörrarna. Ska försöka leta mig ut här mellan fyra bussar och tre andra vagnar som ska in. Mm. Om någon kommer springandes, jag tänker tanken, aj, jag hade ju velat ha med dig som kommer springandes, men jag kan tyvärr inte. För att i så fall ska jag vänta på alla, då kommer jag bli så sen att jag har tre kollegor på samma linje bakom mig. Mm. Sen är det ju som sagt situationsbaserat. Sitter jag där och kör men 8 på kvällen och nästa spårvagn kommer om en kvart och jag ser att jag har ju 30 sekunder kvar i tidtabellen, det är klart att jag öppnar första dörren och säger snälla kom på.
0: Ja, såklart.
2: Ja, men snälla kom. Och har man möjligheten, alltså speciellt äldre och de som kanske har svårare att gå och det, då står det med dörren öppna och väntar, för att det är inte mer än rätt liksom.
0: Loke Hjelmström, du är ju fantastisk. Du har ditt drömjobb, du har flyttat från Skövde till Göteborg för att få köra spårvagn och du klarar ju att svara på alla frågor som jag lite grann provokativt ställer så där för att kolla hur det egentligen är att vara spårvagnschaufför. Hur bra som helst ju. Fantastiskt roligt att prata med dig.
2: Det är samma, Christian. Det är en sjuk upplevelse att få ringa in hit och komma fram.
0: Ja, så kul att du gjorde det. Kommer du ihåg telefonnumret, Loke?
2: Är det... Oj, du, nu ställer du frågor som jag inte har bra. 02... Nej, det är inte jag.
0: 020 22 10 30.
2: 020 22 10 30, är det dit man ringer?
0: Precis, dit ringer man. Och Karlavagnen håller ikväll på med saker vi varit med om bakom ratten. Du behöver inte köra spårvagn som Loke Hjelmström, utan du kan ha varit med om precis vad som helst bakom vilket fordon som helst. Loke, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Stort tack, Christian. Det var en ära.
0: Kör försiktigt.
2: Detsamma.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen, våra liv bakom ratten. Vad har du varit med om där? Precis. Slå en signal och berätta. Gör som Loke 020 22 10 30. Grejer du varit med om bakom ratten.

Musik som kanske skulle kunna vara en rosett, en prickig, svart och vit, en sån där som knyter ihop sig själv kring en tanke, ifall du tänker så. Mauro Scocco, Allt just nu. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ikväll på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. 020 22 10 30. Ring och berätta. Eller gör som Sören, skicka ett mejl till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Hej Karlavagnen, skriver Sören och fortsätter. Mitt största äventyr bakom ratten var när jag skulle köra servicebilen med släp i det militära. Vi skulle hålla på med klargörning bas 90-systemet i flygvapnet. Vi skulle alltså göra klart för att ett flygplan skulle kunna landa. Och efter att ha övat med backning med en hand med ratt med en liten knopp för att underlätta backningen med släp, så var det dags för en skarp övning. Det var ett befäl som skötte radiokommunikation med kommandocentralen och det blev en hel del order och kontraorder om en landsvägslandning. Oavancerat. Som vinett och jämt med någon minut till godo han med och spärra av vägen då för civiltrafik och ta emot flygplanet säkert och dirigerade in på en klargörningsplats vid sidan av vägen. Det hela gick bra, men jag fick gasa på ordentligt för att hinna fram i tid, med vänliga hälsningar ifrån Sören. Vad har du varit med om bakom ratten? Behöver ju inte vara så där förfärligt dramatiskt som det som Sören beskrev nyss, utan det kan vara precis vad som helst. Saker som hänt, människor du mött och händelser i olika dimensioner. Slå en signal och berätta. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Du kan alltså mejla också karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är vi ju med dig på sociala medier dygnet runt. Karlavagnen är ett bra ledord där.

Hej, Karlavagnen i P4, Pet Shop Boys, Being Boring. Vi dansar mot nyheter här i Sveriges Radio P4 och vi dansar med temat som vi håller på med hela vägen till midnatt, nämligen det vi varit med.

0: dagar från valet.
1: Ja, utan tvekan. Det var ganska tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna, och man kunde ha, och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet, och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmannalika, men också ibland ganska så med ganska hård ton kritisera den andra.
0: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
1: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten, när hon klev ut från sin turnébuss, så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen, där han då kritiserar henne för att ha sagt nej, och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra, men att de inte har någon olika åsikt i sak. Och den frågan följdes hela debatten och dök den upp lite då och då.
0: Det var väljarna annars som fick ställa frågorna i den här duellen. Var det någon särskild fråga som stack ut?
1: Ja, det var nog flera. Det var dels systern till den man som blev skjuten i Skärholmen för några år sedan när han skulle gå med sin son och bada, där, och som då kommer att handla om brottsoffer, och där just den här bråket om mängdrabatten kom upp igen, men det var ju väldigt rörande för många att lyssna på. Också en man som presenterade sig som nykter och frälst, som går på försörjningsstöd och som ville veta vad statsministerkandidaterna ville göra för människor som går på försörjningsstöd.
0: Säger vår reporter Katarina Helmersson. Och Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
2: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där, att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
3: När ett fel i registreringen av röster upptäcktes i Nynäshamn i förra veckan så inledde Valmyndigheten en analys. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt och blir ogiltiga. Felet är nu åtgärdat och kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. Då kan berörda väljare rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. De rösterna blir ogiltiga. En ny chans att rösta finns, men bara på valdagen. Anna Nyqvist uppmanar oroliga väljare att ha tålamod.
2: Vi bedömer att det är mycket tråkigt och allvarligt att den här situationen har uppstått. Men att jag hoppas att man kan ha lite is i magen.
0: Reporter Margareta Svensson. Den pistol som användes i skjutningen i Gävle förra hösten då 6 personer skadades stals från en polisbil på en parkering 2018.
4: Det är helt åt helvete. Det får helt enkelt inte hända.
0: Säger den tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström till P4 Gävleborg. Polisens presstalesperson Ola Österling säger att det hela är djupt olyckligt.
5: Det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat, och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag, och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
6: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrot. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen, men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.

0: Reportrar här Mattias Pleijel och Julia Frost Nylén. Ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, det meddelade ryska företrädare idag. Drönarattacken ska ägt rum i västra Sibirien, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen. Den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona rapporterar att detta är den ukrainska drönarattack som har ägt rum längst in i Ryssland hittills. Och Ukrainas president Zelenskis flygplan var nära att träffas av en drönare strax efter att hans plan mot Oslo hade lyft från Moldavien. Det berättade Norges statsminister Jonas Gahr Støre under kvällen utan att gå in på några detaljer. En källa nära den ukrainska presidenten spelar dock ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelenskyj var i fara. I Oslo begravdes idag kung Harald. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd.
1: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden. Det var som om hela Norge stod stilla för att hedra sin bortgångna kung. Kung Harald föddes från Kungliga slottet, åtföljd av den norska kungafamiljen och kungligheter och statschefer från runt om i världen, till Oslo domkyrka där begravningsceremonin hölls. En ceremoni med mycket musik och tal som hyllade Harald som en varm och inkluderande kung. Sveriges kronprinsessa Victoria läste bland annat en bön för sin gudfar.
2: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.
1: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
3: Den var väldigt fina och värdiga.
1: David Rasmusson, Oslo.
0: Så om att AI-bolaget OpenAI påstår sig ha löst ett av matematikens sju så kallade millennieproblem på bara 88 timmar. Men beskedet väcker debatt inom forskarvärlden. Claes Modin är professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
4: Det är ju väldigt stort. Detta är ett av världens mest kända problem inom matematiken, så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
5: Navier-Stokes-ekvationerna, som problemet heter, beskriver hur vätskor och gaser rör sig och är kopplade till ett av världens mest kända, olösta matematiska problem. Och under tisdagen gick alltså OpenAI ut med att de löst en del av ekvationen. Men nu har en debatt kring fusk och plagiat blossat upp. Helt enkelt om bolaget har använt sig av mänskliga matematikers resultat för att nå fram till lösningen. Claes Modin igen.
4: Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
0: Claes Modin intervjuad i Studio 1. Reporter var Sebastian Stormgård. USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Det rapporterar AFP med hänvisning till den amerikanska vädermyndigheten. Medeltemperaturen var 23,6 grader under perioden juni till augusti. Hawaii och Alaska ingår inte i mätningen. Och även i Spanien uppmättes en rekordvarm sommar med en medeltemperatur på 24,5 grader under perioden juni till augusti. Här inleddes mätningarna 1961. Så det svenska vädret. Imorgon berörs Östergötland, mellersta och östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge stora regnmängder. I övriga landet mest soligt väder. Temperatur 12-17 grader som lägst i fjällen och i samband med regn. Producent var Johan Westerberg, i studion Christian Lönner.
6: Och här är Radiosporten som sammanfattar kvällen, och vi börjar med ishockey, för nu är SDHL-säsongen igång.
7: Och där har ni slutsignalen efter att Frölunda har besegrat Färjestad med 5-2. En match där Frölunda fick utdelning i inledningen. Färjestad kom tillbaka en aning i den andra. Men totalt sett, Daniel Widing, var det klassskillnad mellan lagen?
8: Ja, men det var det. Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början. Och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven. Men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
7: Och saknar alltså en hel landslagsfemma i princip. Och ändå så går det ganska enkelt mot ett lag som de hade stora bekymmer med i fjol.
8: Ja, det gör det. Och där tycker jag att Färjestad inte riktigt kommer upp i det de behöver. Man måste, när man har sin bra period där ett tag i andra perioden, att man då får utdelning och gör sina mål. Men det lyckas man inte med, och Frölunda vinner väldigt, väldigt komfortabelt.
6: Säger expert Daniel Widing till Jonas Enarsson. Så fotboll, för i Superettan tog Helsingborg sin första seger på 8 matcher efter ett sent avgörande i Skånederbyt mot Landskrona ikväll, där matchhjälten blev Adam Akimej.
9: Det känns fantastiskt. Riktigt skön kväll. Vi har helt överlägsna fans. De kommer och hjälper oss att pusha oss hela vägen. Så det känns fantastiskt.
10: Landskrona, som jagar toppplaceringarna, tappar därmed i tabellen och är nu på en 7:e plats i Superettan. Helsingborg, som gått trögt, är trots vinsten kvar på en 10:e plats, men kanske med nytt momentum nu i och med derbyvinsten och nya tränaren på plats, Mikael Stare.
11: Och nu blickar ni bara uppåt.
9: Yes. Det gör vi. Eller ja, vi fortsätter pusha på, vi tar match för match, och så hoppas vi att vi kan få ett skönt slut på säsongen.
6: Reporter där var Joakim Forsell och Tim Gashi. Jag ska säga att just nu pågår Champions League-fotboll där Liverpool bland annat har vänt mot Atletico Madrid och Alexander Isak stått för en assist.
12: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Så roligt, ikväll är vi bakom ratten. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi varit bakom ratten. Alltså när vi kört bil, långtradare, buss eller något annat fordon. Vad har du varit med om då? Vad har hänt dig? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Va? Jo, 020 22 10 30. Även det du varit med om bakom ratten på båten, när du körde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är för något slags fordon. Även sparkcyklar och andra cyklar är såklart varmt välkomna. Vad har hänt bakom ratten? 020 22 10 30. Jobbar du kväll i ambulansen? Jobbar du som lots? Sitter du i skogsmaskinen, traktorn? Har du cyklat till Köpenhamn? Hur var soluppgången? 020 22 10 30.

0: Det är det låten heter, Dinner Party. Han heter Niall Horan.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Karlavagnen som är din kudde och ditt fönster denna onsdag kväll i Sveriges Radio P4. Vi snackar om det vi varit med om bakom ratten. I olika fordon, i olika storlekar. Vad tänker du på då? Du är hjärtligt välkommen att höra av dig och berätta. Till exempel kan du skicka ett mejl, karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan fästa dina ord och meningar, tankar och teser på våra sociala medier. Och så kan du såklart slå en signal, 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten? För ungefär 30 år sedan så åkte jag och min kompis Ulf bil genom Europa. Härligt, mycket frihet, sov mycket i bilen, körde mycket bil, kom till slut till Nice på franska rivieran och tänkte att här är ju vackert och varmt, det var mitt i sommaren. Och hur är det då på Korsika, ön där ute i Medelhavet? Dit ville vi åka och så tog vi då reda på att det gick åka dit från tre olika städer. Dels från Nice där vi var och från Livorno på den italienska kusten. Och så från någon plats till som inte jag kommer ihåg just nu. Men det var otroligt mycket billigare att åka från Livorno. Och vi hade ont om pengar så vi la pengar på att köra från Nice. Ja, jag vet inte om det var så smart men vi åkte i alla fall till Livorno. Kom fram mitt i natten. Båten till Korsika skulle gå vid 7 på morgonen. Och vi var väl där kanske vid 2 och körde ner till hamnen och ställde oss i kön då för att så småningom köra ombord på båten. Somnade i bilen, för det gjorde vi ju. Vi hade med oss lite mat. Sov där och ungefär klockan 4 så knackade på rutan en man i skärmmössa och med sån här väska tvärs över bröstet, knackade på rutan och sa biljetti. Ja just det, vi måste köpa biljett, ja. Och så fram med pengarna, kostar ungefär 40 euro då, motsvarande nu, och så fick han dem och så somnade vi och så vidare. Och så vaknade vi av tutsignalet, dun, dun, dun. Oj, klockan är 6:30, just det, vi måste köra ombord på färjan nu. Så körde vi då i kön där, de tutade bakom oss och så kom vi fram till biljettspärren och de sa samma sak. Biljetti, ja vi har redan betalt, sa jag då. Vi betalade mitt i natten, det var jättepraktiskt faktiskt. Ja, var är biljetterna då? Ulf och jag tittade på varandra. Chapeau. Så grundlurade. Han väckte oss mitt i natten, snodde 40 euro och vi sov vidare. Så fick vi betala 35 euro igen då, för att verkligen komma ombord på färjan. Det hände mig bakom ratten. Vad har hänt dig bakom ratten? Jag kommer alltid att komma ihåg det där, för det är någonstans lite som lite beundransvärt och fint sådär ändå, men grundlurad. Vad har hänt dig? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Hej Edvard Torin i Bollebygd.
2: Ja, det stämmer. Fast destinationen är inte Bollebygd just för tillfället, men det stämmer.
0: Var är du nu då? Vid Korsika eller?
2: Nej, Sollebrunn heter det.
0: Ja, någonstans. Ja, var är det då?
2: Det är upp mot Trollhättan till, kan man säga. Ja, i den trakterna. Trollhättan och Uddevalla. Jag är på väg till Trollhättan är jag faktiskt.
0: Ah, du bor i Bollebygd men är du ute och jobbar nu helt enkelt?
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, berätta hur då?
2: Också, nej, men jag klipper ju vägkanterna just nu i vissa områden på de statliga vägarna vi har i Sverige.
0: Det är min själ ett ansvarsfyllt jobb, Edvard.
2: Ja, jag vred på radion här så hörde jag att det handlade om det. Och jag skulle kunna ha ett helt program om vad jag varit med om bakom ratten egentligen. Men det kan vi ta en annan gång.
0: Och så kände jag bara det så här, kan jag vi ju inte, Edvard.
2: Nej,
0: vi ska
2: det
0: ta
2: kan
0: det.
2: Vi inte. Men jag skulle kunna ha ett eget program vad som hände bakom ratten. Ah, ja. Men så kände jag att du är så trevlig att lyssna på. Så jag kände att jag ville ringa in och prata med dig lite. Och då kände jag bara så här, jag ville prata om alla fantastiska vägar. Alltså jag sitter ju och klipper 120 mil väg åt ena hållet och ska jag tillbaka också, så det blir, och så ska man köra några varv, så det blir ett par, jag kanske kör 1000 mil om året i traktorn på sommaren.
0: Wow.
2: Inte nu gör jag kanske inte helt själv, men det blir nästan så mycket ändå med allt jag gör på ett år. Så
0: men du, Edvard, vad gullig du är till att börja med, vad snällt att säga så.
2: Ja, men jo, herregud. Det finns ju de som har bra radioröster och så finns det de som har fantastiska radioröster. Nu ska vi inte, det handlar inte om att smickra dig nu. Nej. Så att det, vi kan stanna där. Ja, tack så mycket. Nej, men i alla fall. Nej, men vi har ju så mycket, alltså jag sitter och klipper motorvägar och jag sitter och klipper vanliga vägar, men lite mindre stora vägar, och så klipper jag de här små vägarna som är de här idylliska vägarna, de vackra röda stugorna där kanske oftast då, inte för så, men kanske lite äldre pensionärer tar hand om sitt pittoreska hus, perfekt klippta gräsmattor. Alltså det är så vackert. Kommer man till någon sjö? Alltså vi har det väldigt fint i vårat land. Och som du sa då, ansvarsfyllt jobb. Ja, det vet jag inte. Men man vill ju göra fint där man kör förbi, givetvis. När det är så fina idylliska ställen man kommer till, absolut. Att man
0: men du Edvard, nu när du håller på och sjunger idylliens lov, sådär, ja. så blir det ju väldigt mycket mer idylliskt för att du är där och klipper, eller hur? Det har blivit buskigt och trist annars, kan man tänka, eller hur?
2: Ja, men det ska väl hållas efter, och det är väl kul att det är uppskattat av de som tittar på det. Det är inte uppskattat av alla bilisterna som är bakom och tutar och blinkar och pekar finger och sådär.
0: Men säger det, du det?
2: Ja, nej, jag har varit med om många saker. Jag har varit med som folk som går ut och rycker upp dörren och säger att man står i vägen. Här, du var inte här igår ungefär. Nej, det var jag inte, för då var jag på den vägen där borta, säger jag då.
0: De ska man ju ta debatten med, tror jag. Det gynnar situationen.
2: Ja, nej, jag brukar svara så ungefär. Ja. Eller något annat.
0: Ja, men jag fattar det. Får jag bara fråga dig, ifall du och dina kollegor inte skulle klippa vägkanterna vid dikerna, där är det väl? Och jag tänker att det är mittremsor och sånt också kanske. Vad skulle hända då?
2: Alltså då blir det ju, för det första så blir det ju väldigt, det kan bli väldigt trafikfarligt.
0: Hur då?
2: Sikt i korsningar är ju en sak.
0: Aha, ja.
2: Sen har vi ju, det finns ju väldigt mycket höga växtligheter, vass och olika gräs som växer väldigt högt. Mm. Och ett rådjur i en sån dunge ser man inte. Nej. Och så hör den ett billjud eller motorljud och så springer den ut i vägen och ser olika där. Och sådana saker. Mm. Men det växer ju igen. Det är ju för sikt och trafiksäkerhet framförallt i olika
0: du, Edvard, vad är det mest speciellt? Du sa att du körde traktor. Är det verkligen en traktor du har där ute och en stor sån här klippare?
2: Ja, jag har traktor med en klippare på sidan monterad och en klippare fram. Sen finns det ju hjullastare då, som är det vanligaste, med klippaggregat som sitter fram i fronten där man skopar vanligtvis på hjullastare då kanske. Mm. Eller gafflar eller så. Sitter det ett klippaggregat med arm som man kör upp på sidan.
0: När du då är där och klipper, vad är det mest speciella du har mött i ett dike eller vid en vägkant? Man säger till och med vägren ibland ju.
2: Alltså det finns ju många saker man har mött som är både, jag vet inte så mycket fina saker egentligen så, men jag har ju, man får ju se upp så att det inte ligger en massa påkörda djur i diket och sånt. Det är väl lite otrevligt, för det får man ju lyfta över och sådär. Mm. Det är inte så mysigt om man kör in i sånt.
0: Nej, såklart.
2: Det är mycket sånt. Man tänker inte när man kör bil, för det går lite fortare, så tänker man inte på mycket djur och sånt. De påkörda ligger i dikerna, men det är tyvärr en del så. Det är lite, det skär lite i magen kanske så. Men sen finns det ju, det värsta jag har nog sett, det var, eller det får vara, men det finns ju de cyklisterna som ska knö sig emellan på fel sida också. När man har armen ute i diket så ska de köra under armen istället. Så här, inte under klippaggregatet, för det brukar jag stänga av när jag lyfter upp det, men just under armen, och de har väl ingen sådär, här ska jag cykla ungefär. Mm. Men man ser ju mycket överlag så. Man lär sig att tycka om gräs och blommor och sånt. Mm. Även om man klipper bort det kan ju folk tycka är konstigt att man gör, men det ska ju hållas efter och det växer upp till nästa år igen, så det är liksom inte...
0: Mm. Nej. Och när du är klar så kan du börja om igen under sommarhalvåret nästan, va?
2: Ja, det kan man göra om det hade varit så. Men nu klipper man ju, vissa vägar klipps ju 2 gånger om året. Det kallas ju för artrika vägkanter. De klipps ju en gång på våren och en gång på hösten, som nu då. Mm. Och sen så de vanliga vägarna klipps ju bara en gång. Här i alla fall där jag kör. Ja. Sen är det ju olika beroende på vad man är i landet kanske på olika sätt och sådär. Mm. Vad det är för typer av vägar och inne i samhällen och utanför samhällen. Och så.
0: Vi förstår.
2: Men det är, ja, och det är trevligt att åka traktor.
0: Det är ju det, och det är trevligt att klippa, förstår jag, och hålla efter och hålla ordning och skapa trafiksäkerhet. Och jag tror att det är jättemånga som har lärt sig extra mycket nu som de inte kunde innan du ringde till Karlavagnen, Edvard Torin. Ja. Tack så himla mycket för att du... Nej, jag vill inte beskriva det så alls. Nej, jag tror att vi är nöjda och glada. Tack så mycket för att du hörde av dig, Edvard, och fortsätt, för du är ju på jobbet nu.
2: Ja. Ja. Jag ska hem till... Jag har destination husvagnen här nu.
0: Ja. Så att, kör försiktigt.
2: Ja. Ja, det ska jag göra. Och har du gott. Prata på det så ska jag lyssna vidare. Ja.
0: Så roligt. Allt gott, Edvard. Tack för att du hör av dig till Karlavagnen.
2: Tack själv. Ha det gott.
0: Hej då.
2: Hej, hej.

0: Viktor Norén är en av dem som åker med Karlavagnen Solens alla änglar. I fiskbutiken i Västra Göteborg bland skaldjuren och torskfiléerna står Martina med huvudet nere i en stor bunke fylld med purjolök, va? Eller vad är det?
1: Det är purjolök och spinat och lite annat gott, ja.
0: Gör du en sallad?
1: Det gör jag inte, jag gör en skaldjurslasagne.
0: Påfallande mycket purjolök för att vara en skaldjursrätt, tycker jag.
1: Skaldjur kom sist, vet du.
0: Men det är väldigt mycket purjolök.
1: Ska jag behöva vända runt det här för du ska se? Det är inte bara purjolök, det är spinat och grejer. Crème fraîche här under.
0: Mm, vitlök.
1: Ja.
0: Mm, den ska bli god den här.
1: Ja, den ska bli jättegod.
0: Du, Martina, var är Ida förresten? Din kollega?
1: Hon är på semester.
0: Åh, då missar vi henne.
1: Mm, tyvärr.
0: Men hon kommer tillbaka.
1: Hon kommer tillbaka så du får henne nästa vecka istället.
0: Så roligt. Idag är ämnet bakom ratten i Karlavagnen. Bakom spakarna kan man också tänka kanske om man är pilot eller något sånt där. Saker man varit med om bakom ratten helt enkelt. Vad tänker du på då?
1: Alltså jag tänker ju, alltså det är väldigt svårt för jag är nästan till felfri bakom ratten.
0: Är du en av dem?
1: Yes.
0: Eller den?
1: Ja, exakt. Nej, men det är självklart det är inte det. Men det händer inte så mycket i alla fall bakom ratten annat än att vi kör bra bil.
0: Men du, Martina, du och Ida har tidigare gnällt om er usla fiskbil. Minns du det?
1: Ja, det gör jag. Och den är inte usel längre. Den är reparerad. Inte en lampa lyser nu som är fel i alla fall.
0: Nej, för det var läget tidigare att ni satt och gjorde tecken för att få den att gå trots att alla lampor blinkade.
1: I princip, ja. Den lät konstigt och det var diverse fel. Men den är åtgärdad.
0: Och ni kan briljera bakom ratten?
1: Definitivt. Den går som ett skott nu.
0: Lagar du den själv?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Lycka till med lasagnen.
1: Tack, det behöver vi.
0: Och bilen.
1: Tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Håkan Persson i Töreboda. Hej Håkan!
2: Hej, hej!
0: Och välkommen till vagnen!
2: Tack!
0: Du, vi håller ju på med ämnet ikväll, saker vi varit med om bakom ratten helt enkelt. Det är ju väldigt roligt, det är många som hör av sig och en av dem är du. Vad tänker du på?
2: Det jag tänker på det är när jag sitter, som just nu, jag sitter och plöjer. Dessa blir ny spannmål som ska skördas nästa år då.
0: Mm-hmm.
2: Och då, det går ju ganska sakta och det är mörkt och man ser mycket djur när man sitter och plöjer.
0: Ser du åken också bra där du plöjer?
2: Givetvis. Ja, annars går det på tok.
0: Ja, eller hur? Ja.
2: Ja,
0: men är du bonde Håkan, helt enkelt?
2: Jag är månskensbonde.
0: Du gör något annat i grund och botten helt enkelt.
2: Ja, men så är det. För att tar vi detta året så har det varit totalt kass lönsamhetsmässigt. Och det är skönt att ha något annat att falla tillbaka på.
0: Aha, har det varit dålig skörd eller?
2: Ja, det har varit. Det har varit dåliga priser och dålig skörd. Så att då är det kanske skönt så.
0: Ja, det låter ju bra då. Vad är det du ska så nu då? Spannmål sa du, men var något speciellt?
2: Nu ska jag så höstvete och höstkorn, ja.
0: Ja, och det tänker du, det blir bra business?
2: Oj, oj, oj. Ja, nästa år du vet, då blir det toppen.
0: Då blir det toppen, ja.
2: Ja, man får inte ge sig.
0: Nej, såklart inte. Men du, jag tänker att det låter härligt. Du sa att det går sakta, det är ju lite läge att tänka efter så där bakom ratten kanske. Men det låter också lite stressigt, gör det inte det?
2: Ja, det är inte mycket man kan göra åt det. För att det tar ju den tiden. Det som är stressigt det är ju vädret då. Och det kan du ju absolut inte påverka utan det är ju som det är.
0: Mm.
2: Faktiskt.
0: Fast att, man kan det, kommentera det ändå, eller hur?
2: Givetvis. Både middag kväll kan du kommentera vädret.
0: Ja. Ja. Nej, det är som det är. Ja. Och så säger du att du ser mycket djur där du sitter bakom ratten.
2: Ja. Plöjer du dagtid, då är det ju en hel uppskjut av måsar och kajer bakom plogen som letar mask.
0: Mm.
2: Nu så här när jag sitter och plöjer nu, det är kolsvart ute.
0: Mm.
2: Då kan det komma ut en räv som letar sork och möss och sånt. Och det är lite spännande att se, för det är väldigt nyfikna.
0: Mm.
2: Och jag ser även rådjur som kommer och betar lite. Sen kan jag även se vildsvin. som kommer, och det är jag inte så glad åt. Och ibland önskar jag man hade menat bussar i traktor då, men...
0: men det har man ju inte. Det har man ju inte, Håkan.
2: Och, nej, och det går inte att köra i kapp dem heller med traktor och plog, så är det ju, va?
0: Ja.
2: Så att, ja.
0: Men du, är de också nyfikna? Du sa att rävarna var nyfikna, rådjuren kanske var lite halvnyfikna, och vildsvinen, är de, hur är de?
2: De är bara hungriga.
0: Ja, listiga, va?
2: Vad sa du?
0: Ja, de verkar vara listiga, gör de inte det?
2: Ja, det är smarta djur. Väldigt smarta. Intelligenta och smarta är de. Och väldigt gott luktsinne.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Så de har bättre koll på dig än vad du har på dem, gissningsvis?
2: Ja, det har du faktiskt rätt i. Så är det.
0: Ja.
2: Du... Och det är det att det luktar lite svett och skit.
0: Ja. Ja, det är väl det. De känner det. Här har jag en som jobbar. Gäller att se upp. Han kanske har en bössa med sig. Tror de tänker det?
2: Nej, jag tror inte vi tänker så, men jag har ju faktiskt jägare som jagar på mina marker, och de är duktiga och sånt. Men det är som de säger, man måste ju jaga för att de inte känner lukten av det, för de är väldigt duktiga luktsinne har de.
0: Mm, man får lura vildsvinen helt enkelt.
2: Lite så.
0: Du Håkan, i grund och botten är väl det roligt att se djur, är det inte det, när du jobbar där på natten?
2: Ja, men så är det, för att de är ju egentligen ute och söker mat, de flesta.
0: Du hälsar på hos dem lite grann är det ju, eller hur?
2: Ja, sen kanske jag hjälper dem lite också, för när jag är ute och plöjer då, den här sorken, då han är ju inte så glad då, utan då hoppar ju han upp och tänker, vad tusan kom den nu, och då blir ju räven jätteglad alltså.
0: Mm. Räven är på din sida, helt enkelt. Sorken är på den andra sidan. Du, får jag fråga dig, Håkan, när du inte är månskensbonde, du har ju alltså ett annat jobb också då, kanske rättare uttryckt, vad jobbar du med då?
2: Då jobbar jag med andra bönder. Jag säljer lite foder och lite smått och gott till andra bönder.
0: Jaha, du... foder som djuren ska äta upp helt enkelt?
2: Givetvis. Och sen är jag lite aktiv i LRF också, den här.
0: Mm.
2: Det är intresseförening, ja.
0: Som lantbrukarna har jag. Ja, men det låter ju som att du väver ditt liv kring åkrarna och människorna där omkring. Det låter ju härligt, Håkan.
2: Ja, visst är det.
0: Ja.
2: Absolut.
0: Ja. Och så är du med om roliga eller oroliga saker bakom ratten också. Det är ju precis det Karlavagnen handlar om ikväll. Så vad härligt det var att du hörde av dig till oss.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur länge ska du jobba i natt? Innan du släcker strålkastaren på traktorn?
2: Ja, jag är ganska envis, så att jag vill ju gärna göra färdigt faktiskt då. Och sen när jag väl har fått, jag kommer in i andra andningen, så att jag gör gärna färdigt. Sen klockan blir 12 eller 2, det kanske inte spelar så stor roll då.
0: Nej, det gör du kanske inte. Och rävarna är ju kvar, och vildsvinen också.
2: Givetvis, och imorgon bitti så blir det kaffe och... Så då,
0: ja. Så då, ja. Du har det så bra, Håkan. Kör försiktigt.
2: Tack.
0: Hej då. Vad har du varit med om bakom ratten? Det är temat i Karlavagnen ikväll. Stora och små fordon, händelser i olika storlekar också. 020 22 10 30. Ring och berätta om vad du varit med om bakom ratten. Du är varmt välkommen till oss. 020 22 10 30.

0: Musik som kanske gör den där juridiktentan som du borde plugga till just nu lite mindre skräckinjagande. Meghan Trainor, Getting Girl. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 22.41 och vi jonglerar det fina ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor vi mött, händelser i olika utföranden. När vi kört bil, buss, långtradare, cykel, motorcykel, sparkcykel, båt, lotsbåt, ja, vad det nu kan vara för något som vi har kört. Radiobil kanske. Allt som går att köra. Vad har du varit med om då? Ring och berätta 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se eller gör som tusenden i övrigt, använd våra sociala medier. Och från dessa sociala medier kommer nu Saga Åkerlind. Hej Saga.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är det där ute?
1: Ja, men det är härligt på Facebook. Det bara regnar in.
0: Regnade verkligen in?
1: Ja.
0: Ja, vad trevligt. Vad regnade in för något?
1: Kommentarer.
0: Ja.
1: Mest.
0: Ja.
1: Och likes.
0: Ja, det är också väldigt roligt.
1: Mm.
0: Ja. Till exempel vadå? Vad skriver folk?
1: Ja, men vi har Cecilia här som skriver: min dotter på 19 år har precis börjat sin karriär som timmerbilschaufför.
0: Mm.
1: Hon bjöd på tårta idag. Dagen till ära.
0: Mm.
1: Är så sjukt stolt över henne. Hon lever drömmen som jag aldrig vågade.
0: Åh, oh, vad bra.
1: Ja.
0: Ja, på alla sätt och vis. Ju.
1: Verkligen. Det blir full circle där för både Cecilia och hennes dotter.
0: Mm.
1: Och sen så har vi Christer som har jobbat som chaufför och transportledare hela hans yrkesliv.
0: Mm.
1: Han är nu 64 och sitter just nu med i sin lilla etta med kokvrå på jul med sin hund.
0: Mm.
1: Han ligger alltså
0: bakom ratten.
1: Bakom ratten. Och han ligger alltså ute på rull hela veckorna. Så 45 år har han
0: suttit bakom olika rattar.
1: Mm.
0: Fascinerande.
1: Ja, men det är häftigt.
0: Ja.
1: Men sist men inte minst då har vi ju Thomas. Och han har under drygt 45 år fått betalt för att se platser som många lägger dryga pengar på att få besöka.
0: Åh, oh, vad fint formulerat. Ja. Vadå?
1: Nej, men jag frågade Thomas det och han sa att det vackraste han hade varit på varit Nordnorge, även Sör- och Västlandet. Som, ja, det är de som ligger högst upp på listan. Men även nordvästra Jämtland.
0: Han kan ha kört buss, långtradare.
1: Kranbil.
0: Kranbil kan han också ha kört.
1: Jajamän.
0: Faktiskt. Och fått se dessa fantastiska naturscenerier.
1: Ja.
0: Så roligt. Finns det plats för fler på sociala medier?
1: Ja, absolut.
0: Gränslöst.
1: Det är gränslöst, det är bara öppet.
0: Är det någon särskild sorts kommentar du vill ha? Eller som skulle vara roligt?
1: Nej, jag kommer inte på någon just nu. Det är blandat där.
0: Ja.
1: Alla välkomnas.
0: Fortsätt blanda.
1: Mm.
0: Karlavagnens sociala medier, gör samma sak på mejlen. Tack så mycket, Saga.
1: Tack.
0: Så du fladdrar tillbaka till de sociala medierna. Vill du mejla så är det karlavagnen@sverigesradio.se och så telefonen 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten? Människor du mött, trafiksituationer, djur, händelser, tankar där bakom långtradarratten, bilratten, cykelstyret. 020 22 10 30. Välkomna!

0: Ja visst, Jakob Hellman, inbjudande vänlig, vara vänner.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Vad har du varit med om då? När du har kört bil, buss, långtradare, cykel, sparkcykel, flygplan, fartyg, radiobil. Ja, allt som går att köra. Vad har du varit med om då? Vad har du råkat ut för? Vilka människor har du mött? Vilka situationer har dykt upp? 020 22 10 30. Hej Thomas Jakobsson i Sävedalen i Göteborg.
2: Hej Christian Olsson.
0: Hej du, hur är läget?
2: Jo, det är bra.
0: Ja, det är ju fint, ja. Eller hur?
2: Ja, det är inte så dumt faktiskt.
0: Nej, det är mycket bättre än tvärtom.
2: Ja, det brukar ju vara det. Brukar ju vara så faktiskt.
0: Du, vad har du varit med om bakom ratten, Thomas?
2: Ja, nu har jag kört ett antal varv runt jorden totalt. Mm. Men i början på min bilkarriär, om man säger så, så hade min pappa hämtat ut en alldeles splitter ny Volvo 144 en fredag eftermiddag. Mm. I Jönköping då.
0: Aha.
2: Och på lördagmorgonen skulle jag skjutsa honom till stationen för han skulle åka tåg till Norge.
0: Mm.
2: Och då sa han till mig det, åk inte runt och snobba med den där bilen nu i stan här.
0: Nej, hur gammal var du, Thomas? Nej.
2: Ja, 19-20 någonting.
0: Det var läge att snobba med andra ord.
2: Ja, och du vet, en knallröd Volvo 144 med vit klädsel, det var ju inte den sämsta kärran så att säga.
0: Nej, så du sa till pappa, nej, självklart inte.
2: Nej, det ska jag inte göra. Mm. Men jag slapp göra det faktiskt. För att jag satt av honom vid stationen och så kör jag upp en gata och kör runt ett gathörn och kör rakt in i ändan på en Saab V4.
0: Aj.
2: Ja,
0: jättedumt.
2: Ja, nej, det var inte så bra för grillen blir ju skynklig och sådär. Ja. Och motorhuven blir lite tillbucklad.
0: Ja.
2: Och så redde jag ut det då med försäkringspapper i halsfacket. Och sen skulle jag åka upp och hälsa på min kompis som bodde uppe på höjderna ovanför Jönköping. Då, och så möter jag honom i hans pappas bil på väg ner.
0: Ja.
2: Och han känner ju inte igen mig då. Så jag gör en U-sväng in på en stor grusplan och sätter hela underrädet i ett sån här cementrör som ligger där, eller block, va? Krasch.
0: Krasch igen.
2: Ja, och då hade bilen gått 9 mil totalt.
0: Ja. Förfärlig start.
2: Ja, det är ju inte bra, tänkte jag. Nej. Så jag åkte ner till Volvo. Det var ju öppet på lördagarna.
0: Som tur var.
2: Och gå in till försäljningschefen där då. Och det vet du, Ribendahl, det namnet känner du igen.
0: Mm, handboll va?
2: Det var ju Claes Ribendahls morbror då va?
0: Mm.
2: Och så gick jag in. Du sa, pappa hämtade ju en ny bil här igår. Jo, jag vet det, så han kände ju min far väl. Va? Mm. Så kan du komma med ut och titta. Och så kan ni fixa det här till nästa lördag när han kommer hem. Jajamän, så klar är Ribbenvård, det ordnar vi.
0: Uh-huh.
2: Men så är det en sak till det under också, va? Och då blir han full i skratt, vet du. Och, men vi ordnar det, sa han. Och så sa jag det att kan man möjligtvis få en lånebil under tiden?
0: Absolut inte, sa de.
2: Och buss och Ribbendahl. Ja, jävligt roligt. Och sen kom min pappa hem, vet du.
0: Ja, du fick ingen lånebil.
2: Va?
0: Du fick ingen lånebil.
2: Nej, det var inte tal om.
0: Men det var inte tal om det när man krockat två gånger på en halvtimme.
2: Jag tänkte, kan man få ett busskort av er då eller något sånt
0: där?
2: Nej, men skämt åsido. Så kom ju pappa hem och hämtade honom på stationen då.
0: Mm.
2: Och så sa han att då sådär, jajamän, så det är lugnt. Men du, det har hänt en sak, så. Och så berättade jag det. Men vad bra, så annars ordnar det. Mm. Och så var det inte snack om det mer.
0: Nej, men det var ju snyggt sagt av pappa, eller hur?
2: Ja, men alltså sonen sa han, plåtskador, det är folk jobbar med sånt. Bara du inte slår den när du chockar, sa han.
0: Åh, vad snäll han var, pappa.
2: Ja, han var en bra fader. Han hade förståelse för slaviga ugglar.
0: Som krockade nya bilen två gånger på 2 timmar.
2: På 2 timmar.
0: Ja. Och Thomas, så himla roligt. Du berättar så väldigt mycket full i skratt du har varit hela tiden. Härligt att höra.
2: Ja, men det är ju en grej. Det är ju humor i sånt, va?
0: Ja, verkligen.
2: Det är ju bara sån där som... Det är därför man blev en relativt vett. Det är typ tack vare sina föräldrar.
0: Eller hur? Sicken tur du hade, Thomas.
2: Ja, tur. Det är föräldralotteriet är ju som det, vet du.
0: Eller hur? Thomas Jakobsson i Göteborg. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Jag tänkte vi skulle hinna med Tommy här också före nyheterna, nämligen.
2: Det tycker jag låter bra.
0: Ha det bra, du.
2: Ha det gott.
0: Hej då. Hej. Hej Tommy Nötzell i Värnamo.
3: Hejsan, hejsan Christian.
0: Välkommen till vagnen.
3: Tack så jättemycket.
0: Vad har du varit med om bakom ratten?
3: Ja du, jag har kört buss i 25 år.
0: Ah.
3: Och det är 2 händelser som jag berättade om innan som har etsat sig fast i minnet bland alla de här 1000 personerna man har kört runt. Jag kör regiontrafik i Kronobergs län.
0: Ja, vad roligt. Så kul ska bli att höra detta nu.
3: Ja. Jo då, nu är ju inte det en händelse ett nyligen, men det är för några år sedan.
0: Mm.
3: Jag skulle köra ifrån Ljungby till Markaryd, metropolen där nere. Och i Ljungby gick det på ett par med resväskor i bussen och lastade in detta.
0: Mm.
3: Och allt var frid och fröjd, 2,5 mil. Sen så börjar de ju att bråka om någonting tjafsar som man kan göra alltså. Mm. Men hur som helst i alla fall. När vi kom till Markaryd, för de skulle ta tåget ner till Hässleholm och sen så byta till Öresundståget ner till Kastrup.
0: Okay, ja.
3: Det slutade med att hon sa du får åka själv.
0: Ja. Och så gjorde han det.
3: Han stod där, men älskling, jag har ju biljetterna. Vi ska ju åka på... Jag vet inte vad det var hon skulle åka.
0: Nej, solsemester till Barcelona.
3: Jag skiter i dig och allt vad hon räckte ut sig. Jag åker hem. Hon packade in sina väskor i bussen och där stod han och åkte tillbaka till Ljungby.
0: Och han åkte också tillbaka?
3: Jag vet faktiskt inte detta, vet du, för han stod ju bara helt med händerna vidöppna. Vad är det som händer?
0: Ja, eller som busschaufför får man se allting, Tommy, eller hur?
3: Ja, det får man verkligen göra. Alltså. Ja. Det finns många händelser att göra.
0: Vad var det andra du tänkte på?
3: Ja, det var så här. Som busschaufför, när man kör linjetrafik så blir man väldigt irriterad många, många gånger. När en och samma person frågar var bussen går någonstans. Den står skyltad alltså. Det står destinationer, vad man åker till på fram- och sidoskyltar och alltihopa.
0: Mm.
3: Och vid det här tillfället så hade jag en sån här ledbuss, en sån här dragspelsbuss.
0: Ja, just det. Lite längre.
3: Och det var en man där. Han frågade alltid om bussen går till Växjö.
0: Mm.
3: Och till slut så svarade jag en gång när han stod där, vet du, så sa jag så här: ja, går du längst bak i bussen så går den till Växjö och främre delen går till Ljungby. Jaha, då sätter jag mig längst bak, sa han.
0: Gick han på den?
3: Ja, han gjorde det.
0: Ja, det är jätteroligt, Tommy. Där fick han så han teg. För till slut så får man ju nog som busschaufför.
3: Ja, man får den en och samma fråga, samma sak hela tiden. Och samma tid, vet du. Så jag tänkte, nu ska du få.
0: Så roligt du berättar, Tommy. Tack så himla mycket för att du gjort det i Karlavagnen och spridit glädje genom vår kväll. Ja,
3: tack så jättemycket för ett jättetrevligt program. Jag lyssnar alltid på det när jag åker hem från jobbet.
0: Så roligt. Ha det så gott. Kör försiktigt.
3: Ja, detsamma.
0: Ja,
3: ha det gott. Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Kimberly, Eternity, Karlavagnen, Sveriges Radio P4. Ikväll håller vi på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor, situationer, smaker, dofter, soluppgångar, solnedgångar, nya bekantskaper. Ja, vad som helst. Vad tänker du på? Ring och berätta 020 22 10 30. Här är P4 nu, senaste nytt från Ekot, Christian Lönner. Börja med statsministerduellen.
1: Här är Ekot som börjar med kvällens statsministerduell i SVT mellan Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. De båda kandidaterna gav helt olika bild av tillståndet för svensk ekonomi.
2: Vi har haft sämre tillväxt än vår potential, vi har haft nästan 100 000.

0: låg svensk tillväxt, stigande arbetslöshet. Det var den vi har kommit ifrån just nu.
1: Sa Ulf Kristersson och reporter var Anna Grönberg. Och reporter Katarina Helmersson följde debatten och hon säger att det var tydligt att valet nu bara är dagar bort.
2: Ja, utan tvekan. Det var ganska tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna. Och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet. Och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmanna lika. Men också ibland ganska så med ganska hård ton kritisera den andra.
1: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
2: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten när hon klev ut från sin turnébuss så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen där han då kritiserar henne för att ha sagt nej, och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra, men att de inte har någon olika åsikt i sak.
1: Katarina Helmersson sa det. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås utanför Härnösand 2005. Barbro Öberg, som är dotter till den mördade mannen, säger att hon känner lättnad idag.
3: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då ska vi fira.
4: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
5: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
4: Straffet blir 14 års fängelse.
5: Straffet för medhjälp, det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
4: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada, och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades och var 45-åringen själv vid dådet.
3: Jag tror ju att han hade medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
1: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Brittisk polis har inlett en utredning av det högernationalistiska partiet Reform UK som gäller brott mot reglerna för utländska donationer. Utredningen startas efter ett avslöjande i tv-kanalen Channel 4 där journalister utgav sig för att vara amerikanska företagare. Företrädare för Reform UK diskuterade då möjligheten att kringgå den lag som säger att partier bara får ta emot donationer från företag registrerade i Storbritannien. Reform UK säger att de förnekar alla brott och kommer att samarbeta fullt ut med utredningen. I den tyska förbundsdagen blev det idag hård debatt mellan förbundskansler Friedrich Merz och Alice Weidel, partiledaren för Alternativ för Tyskland, AfD. Efter AfDs framgång i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i söndags sa AfD-ledaren att Merz parti CDU blivit pulveriserat.
6: In Sachsen-Anhalt haben die Bürger sie nicht nur abgestraft, sondern ihre Partei, die CDU, pulverisiert. Und im Bund auf dem besten Weg dahin. Zu Recht.
7: Med rätta är ni nu på väg att bli ett litet parti även i förbundsdagen, sa Alice Weidel i denna stundtals hetsiga generaldebatt som hålls en gång om året i samband med att regeringen lägger fram sin budget. Merz angrep AfD ovanligt hårt i frågan om migrationen. Han kallade AfDs paroll om remigration.

0: migration, återvandring, för inget annat än etnisk rensning efter hudfärg och härkomst.
1: Das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
0: Även frågan om förhållande till Ryssland och Ukraina kom upp under debatten. Weidel anklagade regeringen för att förstärka krigspropaganda och konfrontation med Ryssland. Förbundskansler Merz å sin sida ifrågasatte varför Weidel inte nämnt sabotageförsöket på Leipzig flygplats i augusti, där regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Så vädret. Imorgon berörs Östergötland, Mellersta och Östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge stora regnmängder. I övrigt mest soligt väder, temperatur 12-17 grader. Producent för kvällens ekotsändningar har varit Johan Westerberg och i studion satt jag, Christian Lönner.
3: Här är Karlavagnen igen. Jag heter Christian Olsson och ni är stort och fint välkomna. I kväll håller vi till bakom ratten. Vi snackar om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i skilda storlekar när vi varit bakom ratten. När vi kört bil, långtradare, buss eller något annat fordon. Vad har hänt dig? Vad tänker du på då? Vad har du varit med om? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad har hänt dig bakom ratten på båten? När du körde eller styrde helikoptern, flygplanet, radiobilen, cykeln eller vad det nu är för något slags fordon? Sparkcykeln, motorcykeln, moppen. 020 22 10 30. Kanske är du ikväll bakom ratten i ambulansen, lotsbåten, skogsmaskinen, traktorn. Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg letar sig eftermiddagssolens strålar in i butiken där cykel-Mattias står mitt emellan förhoppningen att sälja en flerväxlad cykel till och att reparera en växelvajer till. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Bara sådär rakt av bra?
1: Jo, men det är bra. Det är bra som man håller i sig.
0: Mm, det är ju skönt.
1: Ja, det är fint.
0: Du, idag är ämnet bakom ratten i Karlavagnen. Just i ditt fall så kan vi ju översätta det till bakom styret faktiskt.
1: Mm,
0: vad tänker du på då?
1: Ja, men det har ju varit många timmar bakom styret. Men jag tänker när man tävlar för då och var bakom styret och så alla de här följebilarna som var med på tävling. Det var man alltid lite nyfiken på. Hur får de till det där i bilen? Och nu är jag en sån som sitter i den där bilen och kör.
0: Få till vad då?
1: Köra bil bland cyklister och langa vatten och ha koll på allting. Och
0: även att krocka, ja.
1: Ja, utan att krocka även när tävlingen går till och allt sådär. Ja. Och där sitter jag ibland nu och kör. Och det är väldigt roligt. För då kan man köra i princip hur fort man vill, känns det som. Jag vet inte om det är lagligt, men polisen är också med i den här karavanen. Så det är väldigt roligt.
0: Men är det inte också svårt?
1: Jo, det är svårt, men man har sin plats där och när man har varit fram och lämnat vatten så ska man då bak i karavanen igen. Men när man ska fram, då är det lite sådär full fart som gäller och det är kul. Det är lika roligt som att tävla faktiskt.
0: Men lämnar du vatten eller vätska, vad som nu dricks, genom rutan själv eller har du medhjälpare?
1: Nej, det gör man själv och sitter en mekaniker i baksätet då ifall det händer något också.
0: Mm. Och mekanikern hoppar ut för att byta kedja till exempel?
1: Ja, något sånt, ja.
0: Högdramatiskt?
1: Ja, det händer väldigt mycket. Det gör det, även om det ibland kan vara lite långtråkigt om det är väldigt platt och det inte händer så mycket. Men det är lite vurpor, lite regn, lite värme, folk är törstiga. Ja, det är kul. Så det är bakom ratten för mig.
0: Är bergsetapperna mest engagerande?
1: Nej, då går det sådär. Segt upp för sakta, det händer inte så mycket. Nej, platta blåsiga tävlingar.
0: Nederländerna?
1: Ja, gärna det. Ja.
0: Karlavagnen lyfter på luren och säger hej till Monica Svensson i Mellerud. Hej du!
2: Hej, hej!
0: Hur är läget?
2: Jo, tack. Det är synd att klaga, vet du?
0: Ja, klaga ska man ju inte göra.
2: Nej, man har tak över huvudet och varmt och gott och mat och...
0: Ja, och det är ju det man behöver. Eller hur, Monica?
2: Ja. Ja.
0: Och vi håller på med temat Mitt liv bakom ratten ikväll.
2: Ja.
0: Det har jag varit med om bakom ratten. Hur tolkar du det ämnet?
2: Ja, jag tolkar det ju bakom hästen med tyglarna i hand. Ja. Eller tummarna i hand.
0: Det är också en ratt, eller hur?
2: Ja.
0: För man styr.
2: Lite så.
0: Ja.
2: Du har ju i alla fall så du styr och håller i en hästen.
0: Ja. Vad är det för... Är du inte ute och kör häst nu, Monica? Eller?
2: Nej. Jag är nog inte färdig med det, men jag har inga egna hästar längre.
0: Nej.
2: Men jag ville berätta lite grann om tjusningen.
0: Ja, kom igen. Det ska bli så roligt att tjusas av det.
2: Ja, jag hade ju en... Vi hade uppfödning, jag och min man, av en liten skala av fjordhästar. Och vi behöll en vallak då som vi hade som körhäst.
0: Mm.
2: Och vi var ute på många äventyr. Och jag har några stycken jag skulle vilja berätta för dig.
0: Gärna.
2: Jag körde ju dels dagisbarn.
0: Mm-hmm.
2: Och dels så körde vi barn ifrån LSS.
0: Mm.
2: Och jag kommer ihåg speciellt en gång när vi hade besök här hemma på vintern. De skulle få åka släde.
0: Mm.
2: Och då kommer det alltså 6 stycken svårt handikappade barn.
0: Mm.
2: Och detta glömmer jag aldrig. En sån glädje.
0: Efter att för att sitta bakom hästen, helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja. Wow.
2: Och så hade vi ju en sån där bjällra då. Och
0: som man ska ha.
2: De var så goa. Alltså. De skrek nästan i kapp med den där bjällran. Det var så fantastiskt härligt att se denna glädje. Och ja... Och jag har kört mycket bröllopspar.
0: Ja, också mycket glädje kan man hoppas.
2: Absolut, absolut. Det är så tacksamt. Det är så tacksamt.
0: Varför då?
2: Ja, alltså... Dels att göra i ordning hästen och vagnen.
0: Ja.
2: Och dessa människor som, de beställer ju inte hästskjuts om de inte verkligen tycker det är fint.
3: Nej, såklart.
2: Så det är så uppskattat.
3: Mm.
2: Och sen har jag kört mycket tärnor och lucior.
3: Mm. Oj, vad du har kört mycket med din häst, Monica.
2: Ja, oja.
3: Mm.
2: Han var fantastisk, han var min bästa vän.
3: Du får berätta klart om tärnorna så ska jag fråga om hästen. Eller så får du berätta om hästen sen. Men vad var det med tärnorna?
2: Jo, då körde man fram på torget i Mellerud. Och så hade de en senvagn som man skulle stanna och lämna av tärnor och lucia. Då, så de skulle gå upp, ställa sig där och sjunga.
3: Mm.
2: Och jag kommer ihåg en gång så körde jag fram, Samson heter hästen. Och så stannar vi.
3: Mm.
2: Och när vi står där.
3: Mm.
2: Så ser jag, ja, du vet lite i ögonvrån,
3: mm,
2: att det kommer en mamma med en barnvagn.
3: Mm.
2: Och ja, jag visste inte vad jag skulle göra. Hon kör in vagnen emellan vagnen, alltså hästvagnen och hästen.
3: Nej, varför det?
2: Under skaklarna, ja, det kan du fråga.
3: Ja.
2: Och jag blev ju livrädd.
3: Ja, och hästen?
2: Nej, han var ju...
3: Han var snäll.
2: Han var en välsignelse. Han stod där han stod, han.
3: Ja,
2: och så pratade jag med han lugnt, fint. Så.
3: Samson, nu tar vi det lugnt. Ska du få havre och morötter?
2: Men... Det hände ingenting.
3: Nej, vad skönt då, Monica. Men du, berätta nu mer om hästen då. Vad var detta för en häst? Fjordhäst sa du tidigare.
2: Fjording, ja.
3: Ja.
2: Jajamän.
3: Vad kännetecknat
2: dem? Det var det första fölet som föddes hos oss.
3: Ja.
2: Och så körde jag in honom. Och ja, han blev min bästa vän helt enkelt.
3: Ja. Och fjordingar är stora, blanka och starka, eller hur?
2: Nej, stora är de inte. Men det är små, kraftiga arbetshästar.
3: Ja. Men det är inte de som är från Island?
2: Nej, de är från Norge ursprungligen.
3: Just det, de som är från Island heter ju islandshästar, eller hur?
2: Ja, mm. Och de heter norska fjordingar.
3: Mm. Och Samson var svart, eller?
2: Nej, de är oftast ljusgulfärgade med en sån här rand i manen, en svart rand.
3: Ja.
2: Och så har de ståndman också då.
3: Ja.
2: Men
3: det var fint, Monica. Men
2: du
3: hade inte kvar kopplingarna till hästarna, sa du, eller?
2: Nej, nu har jag inga hästar längre.
3: Nej.
2: Men däremot så hjälper jag min väninna mycket med sina hästar.
3: Mm. Det kanske kommer tillbaka till det där att du får köra häst och vagn igen.
2: Ja, jag kör hennes hästar. Men vad ska jag säga? Vi gjorde så mycket, jag och Samson. Det var så härligt och jag hade ju dagisbarn ute. De var ju överlyckliga när de fick åka häst och vagn.
3: Mm. Alla älskade Samson.
2: Ja, det kan jag säga att de gjorde.
3: Vad underbart att ha det så och fått vara med om det, Monica. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade om ditt liv bakom ratten, bakom tyglarna, ja, som det var lite då översatt.
2: Ja, det var roligt att jag fick vara med.
3: Ja, det var jätteroligt.
2: Jag gladde någon hästmänniska.
3: Alla gladde du, Monica, för det var så roligt att höra dig berätta. Tack så mycket för att du gjorde det i Karlavagnen.
2: Tack. Ha det gott.
3: Ha det gott själv. Hej då.
2: Hej.
3: Karlavagnen handlar ju ikväll om det vi varit med om bakom ratten. Det går att tolka det fritt, absolut. Så att det kan bli tyglar och att det kan bli spakar och styren och allt sånt där. 020 22 10 30 är telefonnumret. Och vi har det här ämnet, det vi varit med om bakom ratten, eftersom det är något så fint som yrkesförarnas dag idag. Därför snackar Karlavagnen om det vi varit med om bakom ratten. Du får gärna höra av dig om du är yrkesförare. Alla är varmt välkomna och hör av sig och snacka om det som vi varit med om bakom ratten. Grip telefonen. Slå numret 020 22 10 30. Skriv på sociala medier eller mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Det är ju bakom ratten vi är i ytterligare 40 minuter här i P4.

0: Det är Pernilla Andersson som kommer med rosor.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Karlavagnen som håller kvällsyoghurten sällskap i ytterligare 36 minuter. Och vi snackar om våra liv bakom ratten. Vad har vi varit med om där? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Lotta Lundqvist i Norrtälje.
2: Hej, hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack så mycket.
0: Har du haft en händelserik dag idag eller har det varit lite slappt, tänker du?
2: Nej, jag kom precis från jobbet så att, jag har varit full fart.
0: Ja. Vad gör du på jobbet?
2: Jag jobbar på VIP-avdelningen på Arlanda.
0: Ja, ah, genom att?
2: Man tar emot gäster eller skickar iväg dem.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det roligt?
2: Det är jättekul.
0: Ja. Körde du bil till jobbet?
2: Ja. Oh ja, det är 6 mil att köra.
0: Det är bra.
2: Enkel resa.
0: Ja, passar ju bra då. För det är ju livet bakom ratten vi snackar om här. Och vad tänker du på då?
2: Jag tänkte på rally som jag har sysslat med hela mitt liv nästan.
0: Mm-hmm. Alltså rallybil?
2: Ja.
0: Ja, hur blev det så?
2: En gång i världen så med den pojkvän jag hade då, hans kompis höll på med rally, för det var ju så att man har inte så mycket att göra, utan antingen så körde man rally och var på mecka. Och då tänkte jag, det där kanske vore roligt att prova. Så på den vägen blev det. Så det var 79 och jag körde till 92 professionellt på slutet med Opel-teamet.
0: Jaha. Men du, hur vanligt var det att man var kvinna och gjorde det?
2: Det var väldigt populärt på slutet av 80-talet, så var det nästan ett 30-tal tjejer faktiskt som körde i olika kupper. Och vi fick SM-status också.
0: Ja.
2: Så att det var ju väldigt bra. Numera ser jag inte så mycket det. Däremot har det kommit mycket kvinnliga co-drivers heter det ju.
0: Det är när man är kartläsare, läser kartan.
2: Ja. Ja, men precis.
0: Det var det Tina Turner gjorde, eller hur?
2: Ja, men precis. Ja. Jag sysslar med det också. Så att jag tycker det är roligt på bägge sidorna.
0: Mm. Och tävlar du fortfarande? Eller åker du rallybil fortfarande?
2: Ja, efter 27 års uppehåll så köpte jag min drömbil 2018.
0: Ja.
2: från 80-talet. Så det åker i historiska klassen.
0: Den historiska klassen?
2: Ja.
0: Jaha, finns den alltså?
2: Ja, det är bilar upp till, oj, det där förflyttar ju sig jämt, men jag tror det ligger runt 91-92.
0: Mm. Så man får vara lagom historisk så att säga. De får inte vara äldre.
2: Ja. Nej, precis. Jo, de får ju vara, oj, det är ju klasser alltså från 60-talsbilar, gamla Saab, tvåtakt och sånt där.
0: Aha.
2: Ja, Ford Anglia och allt.
0: Men du, Lotta, var är ni och kör runt med de här bilarna?
2: I skogen, överallt i hela Sverige.
0: Oj då. Överallt i hela Sverige så är det här är ju en värld som är helt stängd för mig. Jag vet ingenting om rally.
2: Nej, men det är så att man åker i en tävling som består av transportsträckor och specialsträckor.
0: Mm.
2: Och på de här transporterna, man har en huvudstart någonstans.
0: Mm.
2: Och där släpps man iväg då med en minuts mellanrum och så åker man till den här specialsträckan som är mellan två punkter, och där ska man åka så fort man kan.
0: Med verkligen plattan i mattan, och så sitter kartläsaren och skriker två streck höger, kör, men sväng höger om människa. Just det, och så går det så fruktansvärt fort, och så ser man bilder på detta i tv. Ja. Har man ju gjort som sportintresserad, men jag har verkligen aldrig varit inne i det och fattat att det är så stort, att det är så många som håller på. För mig var det också överraskande att du sa att det var så många tjejer som höll på när du började på, vad var det, 40 år sedan kanske, eller?
2: Ja, precis. Ja. Ja. Nej, det var antikåldern brukar jag säga.
0: Förhistorisk tid, helt enkelt.
2: Ja. Sen är det roligt, den här bilen jag har. Det är en drömbil då, som sagt, från 80-talet. Och det var det värsta du kunde ha innan de fyrhjulsdrivna bilarna kom.
0: Mm-hmm. Vad är det som kännetecknar den då? Att den är grymt snabb? Förstås.
2: Ja, alltså, ja, den ligger på runt 300 häst. En bakhjulsdriven. Specialbyggd alltså, så att den går ju fantastiskt bra på vägen.
0: 300 hästkrafter?
2: Ja, det går inte bara att platta i mattan kan jag säga, för det är man överallt utan när man ska.
0: Ja, tänkte jag säga det. Den går ju galet fort ju, eller hur?
2: Ja, man får ha en lång gaspedal.
0: För plattan måste vara strax över mattan ibland också.
2: Ja, men alltså rallysporten är ju fantastisk. Det ger ju en allt, alltså spänning, äventyr, gemenskap. Och det är där som är så svårt att sluta då, för att som jag börjar igen efter 27 år.
0: Mm. Är det ungefär 27 år det tar att bilda familj och se barnen växa upp, eller?
2: Ja, ungefär. Ja, precis.
0: Nej, men var det så? Nu var det klart och då, ja. Nu ska jag ha den där bilen. Tänkte du så?
2: Nej, så var det inte riktigt. Men det finns bara två av den här sorten i Sverige.
0: Ja, oj.
2: Så att den är rätt sällsynt. Så att det är roligt att bara den anledningen att ta ut den liksom, och visa upp den.
0: Eller hur? Då, det gissar jag handlar väldigt mycket om just det att visa upp den. Att det kommer fram folk och ställer sig och bara glor med halvöppna munnar på den när du visar den. Eller?
2: Ja, i princip.
0: Det är också roligt, Lotta. Eller hur?
2: Ja, en annan har ju bäst föredaget och redan passerat. Så att det är bilen de är intresserade av.
0: Nåja. Men du kör ju både bil och du har åker med som, eller har gjort i alla fall som kartläsare. Det är ju en grym skillnad det. Det är ju helt olika specialiteter. Vilken är roligast tycker du?
2: Alltså, bägge är ju roligt och det är helt olika typer av nerver som kommer in liksom före start. Mm-hmm. Som en kartläsare så måste du ju vara som Ulla Bella. Hålla reda på allt och även chauffören. Liksom.
0: Som
2: så
0: att Ulla Bella?
2: Ja.
0: Som en sån elitsekreterare helt enkelt?
2: Ja. Så är det.
0: Men är det lätt att bli skuldmedveten som kartläsare? Alltså, åh nej, nu sa jag det kanske lite otydligt. Nej, nu det var därför vi körde av vägen. Alltså, förstår du vad jag menar? Att du har väldigt ansvar?
2: Ja, men jag klarar mig för att göra bort mig helt totalt. Jag har börjat läst noter på fel sträcka i något tillfälle, men det är sånt som alla gör. Det upptäcker man rätt snart. Det här stämmer inte alls. Liksom.
0: Och noter är de som talar om hur vägen ser ut?
2: Ja, det är precis. Varenda meter är beskriven.
0: Ja, och du säger efter att läst noterna, ja då svänger vi vänster här och så går vägen höger. När du hade fel.
2: Ja, det blir ett ok. Det ser ju chauffören. Han kan ju det där också. Så.
0: Nej, kartläsaren, det tror jag inte på riktigt. Jaha. Men du, längtar du till nästa tävling, Lotta?
2: Det blir om 14 dagar som co-driver.
0: Ja, längtar du efter den?
2: Ja, det ska bli kul. Mm. Det är spänning.
0: Ja, det låter ju som... Är det framförallt det då som du har upplevt bakom ratten? Spänningen? Nyfikenheten?
2: Ja, och äventyret uppleva massa. Jag menar, jag har ju åkt ett antal VM-tävlingar. Jag har åkt brittiska mästerskapen och farit runt liksom i Europa och även Sverige. Då. Så att man har ju sett väldigt mycket och ja, det har givit mig väldigt mycket.
0: Fantastiskt. Så roligt att höra dig berätta, Lotta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och beskrev den här upplevelsen bakom ratten. Ha det så gott och kör försiktigt.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Det är Queen, A Kind of Magic.
1: Det här är Karlavagnen, P4.
0: Och vi håller på med ljudsymfonier och kvällens ämne som är Det har hänt oss bakom ratten. Queen, A Kind of Magic, leder oss till de sociala medierna. Saga Åkerlind kommer därifrån med senaste nytt, iklädd en ganska utfettad ljusblå jeansskjorta. Hej Saga.
2: Tjena, det har jag. Och du har på dig en turkos frotté-tisha, dagens lära.
0: För att radio är bilder.
2: Det är det verkligen.
0: Informerar vi om detta.
2: Ja,
0: du, hur är det på de sociala medierna?
2: Nej, men det fullständigt strålar ju fortfarande med härliga kommentarer.
0: Mm-hmm.
2: Vi har bland annat Johanna Andersson som alltid har varit fordonsintresserad men vågade inte riktigt ta behörigheten för tunga fordon förrän hon fyllde 25. Sagt och gjort, 2010 tog hon C-kortet samt gick YKB. Och i början av 2011 tog hon sitt e-kort.
0: Och nu sitter hon där och jobbar?
2: Nej, inte längre. Hon körde i 12 år, men kroppen sa stopp. Och nu så sitter hon på kontor. Men hon vet inte när hon... Men hon kan komma tillbaka till lastbilshytten igen. För hon skriver, det sägs ju att en gång chaufför, alltid chaufför.
0: Precis det sägs det ju.
2: Exakt. Och sen så har vi Joel som är chaffis fortfarande. Han har kört i 10 år och han trivs super. Den ena dagen är aldrig densamma. Men roligast hade han nog när han rullade flytande livsmedel i tank. Han skriver att man får en helt annan respekt för mat när du är en del av kedjan och ser det från mer än ett hål.
0: Flytande livsmedel i tank.
2: Mm.
0: Då får man ju en annan bild.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Verkligen.
0: Lätt att förstå. Ja.
2: Ja, och sen har vi också Susanne som hennes jobb bakom ratten är att åka runt i en kommun och hjälpa dem som larmat på sitt trygghetslarm.
0: Mm.
2: Varje dag är olik den andra, precis som Joels, och det gör att jobbet är väldigt trevligt. Hon löser de uppgifterna som kommer hennes väg. Mm. Och sen så har hon dessutom 5,5 mil enkel resa till jobbet. Så hon har gjort sin körtid.
0: Ja, och ett väldigt viktigt jobb, såklart.
2: Verkligen, verkligen.
0: Härligt, tack så mycket.
2: Tack.
0: Och hej i telefon nu, Gittan Pilmalm i Kungsbacka. Hej Gittan.
3: Hej.
0: Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så mycket.
0: Ikväll håller vi på med det härliga ämnet, saker vi har varit med om bakom ratten.
3: Ja.
0: Mm. Vad tänker du på så här i natten?
3: Jag kom precis hem ifrån Ångaren, Bohuslän.
0: Jaha.
3: Det är västkustens enda ångfartyg med passagerare som går i trafik.
0: Ja.
3: Den har en väldigt, väldigt stor ratt uppe på bryggan.
0: Ja, jobbar du med den?
3: Jag jobbar på den båten.
0: Ja.
3: Och jag står och rattar den ibland. Ja, vi har olika törner.
0: Ja.
3: Nej. Så ibland... Då är vi för ratten och så ibland diskar vi och vi håller på med lite utav varje.
0: Och idag har du kört båten?
3: Idag har jag kört båten i 40 minuter.
0: Aha, mellan vilka platser då?
3: Vi går ju från Stenpiren och så på onsdagskvällarna har vi ju södra och norra skärgården.
0: Mm.
3: Och idag fick jag gå i Kalvsund och en bit innan där.
0: Mm.
3: Uppåt där, ja det är fantastiskt. Och det är... stå bakom denna stora ratten. Och det är ingen servo eller någonting sånt, utan det är handkraft.
0: Och det är ingen lots eller något sånt där heller, utan du måste kunna farvattnen.
3: Nej. Jag lyder order från kapten. Jag är rogängare bara.
0: Ja.
3: Men eller du... bara och bara.
0: Jag tänkte ju säga det, bara och bara. Det är ju jätteviktigt ju.
3: Ja.
0: Men du, Gittan, hur är det att köra en sån? För den är ju trög då. Det är ju slit.
3: Den är mycket trög. Ja, den är mycket trög. Och det är ju en jätteratt. För det måste ju vara en stor häva när den är så trygg.
0: Ja.
3: Eller när den är så stor.
0: Kan du ångra dig så att säga ifall du inser att nej, här la vi den svängen lite för tidigt eller något sånt där? Kan du göra det eller måste ta det för lång tid?
3: Ja, men det tar ju en liten stund innan man kan gira åt andra hållet.
0: Ja.
3: Det gör det ju. Men visst går det.
0: Ja. Och Ångaren Bohuslän är för mig en slags turistbåt, väl, va? Turister går ombord, eller de som vill ha en kväll ute i skärgården och så käkar de räkor ombord och så dricker de mineralvatten och så åker de tillbaka sen och så har de sett skärgården.
3: Jag tror att du är på fel båt nu. Men visst äter de äter räksmörgåsar hos oss.
0: Okej.
3: Och vi har fullständiga rättigheter.
0: Naturligtvis. Det kan man ha på många olika ställen, Gittan. Det var inte så jag menade.
3: Ja. Nej, jag fattar.
0: Menade mest för att skapa en bild av vad det är för en slags båt. För sitter man i Haparanda så kanske man inte vet riktigt.
3: Nej, precis. Det är en gammal långbåt. Den är byggd 1914 på Eriksbergs mekaniska verkstad i Göteborg.
0: Mm.
3: Och den är 40 drygt lång och den är 7 drygt bred.
0: Mm.
3: Så det är en stor båt.
0: Ja, och det är ju ett minne från en svunnen tid också ju, eller hur?
3: Absolut. Vi har ju även charterturer, man kan hyra båten.
0: Mm.
3: Bröllop, 80-årsfester eller firmafester eller
0: Och så är den stål eller plåt, stål förstås, och vitmålad. Stål. Och så är det trä i bygget ovanpå.
3: Jajamensan.
0: Ja. Är den vacker skulle du säga det? Eller är den mest funktionell?
3: Det är den vackraste båten på västkusten.
0: Säger du det, Gittan?
3: Ja, det är klart att den är.
0: Ja, det är klart den är. Du, när du inte kör denna pärla då, detta underverk, Ångaren Bohuslän, vad kunde du ha för arbetsuppgifter annars ombord, sa du? Du kunde diska också?
3: Ja, vi har ju disktörnar och vi får se till så att passagerarna mår bra och har det bra.
0: Mm.
3: Så man går ju runt och pratar lite med passagerarna och ser till så att det finns papper på toaletterna. Ja, vi får se att hela maskineriet funkar liksom.
0: Mm. Det är en väldig skillnad på arbetsuppgifter att köra båten eller att se till så att det finns toalettrullar på plats.
3: Ja, det är varierande arbetsuppgifter.
0: Eller hur? Det kan nästan inte bli mer olika.
3: Det är det som gör det så roligt.
0: Ja.
3: Och så är det underbar stämning ombord. Vi har väldigt, väldigt trevligt. Vi jobbar ju ideellt allihopa.
0: Ja, ni är det.
3: Ideell förening som har allt. Jajamensan.
0: Du, Gittan, får jag avslutningsvis fråga. Hur mycket sjö tål den? Alltså hur mycket kan det blåsa?
3: Ganska mycket. Alltså hon är jättesnäll i sjön.
0: Ja, hon är så tung.
3: Inga problem. Ja, absolut.
0: Ja. Roligt med denna blick på hur det var för länge sedan. Men även är fortfarande idag med Ångaren Bohuslän. Tack så mycket, Gittan Pilman.
3: Ja, tack ska du ha själv.
0: Ha det gott.
3: Ha det bra.
0: Hej då.
3: Ja, samma. Hej.

0: Carola har med sig Sara Larsson, eller om man så vill, Sara Larsson har med sig Carola i Karlavagnen. Säg mig var du står. I charkbutiken i Västra Göteborg, vid diskarna med berg av blå och grönmögel, ost och olika köttprodukter, så står chark-Viktor med kepsen bak och fram och förklätt på magen. Hej Viktor!
1: Hejsan!
0: Hur är det?
1: Det är förvånansvärt bra.
0: Det är ju ändå trevligt.
1: Det är alltid trevligt.
0: Du, idag är temat i Karlavagnen bakom ratten. Det är yrkesförarnas dag idag, och ja, vad tänker du på då när du hör att det är det som är temat?
1: Jag tänker framförallt på ansvar är min första tanke. Alltså att man har ett väldigt stort ansvar när man sitter bakom en ratt.
0: Generellt tänker du, eller?
1: Generellt sett, men också som yrkesförare då, när det är yrkesförarnas dag. Liksom att vi tar det här ansvaret med att inte använda mobiltelefon. Exempelvis.
0: De är väldigt viktiga i samhället, yrkesförarna.
1: De är väldigt, väldigt viktiga. Och då kan vi ju inte ha det som så att de blir av med sitt körkort.
0: Nej, då funkar det inte.
1: Nej, att man tänker på det framförallt som yrkesförare när man kör i stadsmiljö och liksom sådär, att man har ofta ett större fordon också som yrkesförare. Mm. Och då är det ju extra viktigt att tänka på det, att om jag kör på någon till exempel, då blir det ju mos. Mm. Så det är min uppmaning egentligen, skulle jag säga, till yrkesförare, att ta jobbet på ännu större allvar, för ni är fantastiska. Vi klarar ju inte oss utan våra yrkesförare. Min verksamhet till exempel här, den är ju beroende av transporterna.
0: Mm. Tack för insikten, Viktor.
1: Tack själv.
0: Det ringer oss Karlavagnen som säger hej till Helena Persson Lekström i Tyresö. Hej Helena.
2: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
2: Jo, det är bara bra, tack.
0: Du, vi pratar ju om det. Nu säger jag du till dig hela tiden, för jag ber om ursäkt för att jag bara säger så.
2: Nej, men det får du se gärna göra.
0: Vad roligt. Du, Helena, vi pratar ju om våra liv bakom ratten. Det är ju temat i Karlavagnen ikväll, och det har du ju hört. Och så har du bestämt dig för att slå en signal. Hur tänker du?
2: Ja, men absolut det här med ansvar.
0: Som Victor var inne på,
2: Ja, precis. Och sen det som inträffade med mig då, det var ju slutet på 80-talet, början på 90-talet. Så det är ganska länge sedan. Mm. Och då var det ju mycket att lösa uppgiften.
0: Men vad gjorde du då?
2: Jo, jag lastade en full ledbuss full med folk.
0: Körde du buss? Busschaufför helt enkelt?
2: Ja, jag är busschaufför.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Jag körde buss i 26 år.
0: Aha.
2: Men i alla fall, jag lastade bussen full.
0: Mm.
2: Och så när vi kommer ut på motortrafikled 70, då jag hade stående pedaler, och så tappade gaspedalen fjädern, så den trillade ner i botten.
0: Åh nej, och det blev max gas.
2: Ja, det var full gas.
0: Jösses Helena, det vill man ju inte.
2: Nej, det vill man verkligen inte.
0: Vad hände?
2: Med full ledbuss.
0: Eller hur? Så,
2: ja, nej, men jag ställde mig på bromsen såklart.
0: Ja.
2: Och sen så tänkte jag, vad fan, det här har en kollega varit med om för några veckor sedan.
0: Aha, vilken
2: hon
0: tur,
2: tog ändå sin slips då. Jag tog mitt skärp.
0: Ja.
2: Och så knöt jag det, eller satte fast det runt gaspedalen.
0: Va? Ja. Och det var nästan i rusningstrafik det här då, fullt med folk.
2: Ja, visst.
0: Men det var ju livsfara, så, Helena. Var det inte det? Ni kunde ju krockat.
2: Nej, jag var inte orolig.
0: Skönt
2: ändå. Nej, det var jag inte. För jag hade kontroll där med mitt skärp på gaspedalen.
0: Ja.
2: Och så satt jag där, brum, brum, brum.
0: Och så sa det, nästa vanadis plan.
2: Eller? Ja, ungefär så. Och sen så skulle man ju ställa till vid hållplatsen också, stämpla biljetter, som det var på den tiden.
0: Med skärpet, gaspedalen.
2: Ja, jag höll gaspedalen i mitt skärp.
0: Ja.
2: Och så foten på bromsen. och la i handbromsen. Och när det var dags att stämpla biljetter, då, ja, det var ju lite svårt när man bara har två händer, men ja, det gick ändå.
0: Men du är helt galet, Helena.
2: Ja, det var helt galet. Ja, men det var sådär, man måste bara lösa problemet då.
0: Ja, men vilket grymt problem. Hur ofta blev det så här? Alltså, var det i stadstrafik i Stockholm helt enkelt?
2: Ja, det var det.
0: Det är inte bra att det här händer ändå.
2: Nej, men det här var länge sedan.
0: Jo, men ändå.
2: Ja, men ändå. Ja, jag håller med. Och, alltså, jag hade ju en kollega som råkade ut för det. Mm. Bara några veckor innan. Mm. Och då tog hon hade en slips på sig då.
0: Mm. Och så lärde du dig av det.
2: Så hon tog och knöt av. Ja, precis. Helt tokigt. Det skulle ju aldrig hända idag.
0: Nej. Men nej. Var det någon av dem som åkte med dig som tänkte eller sa något apropå det du gjorde?
2: Nej.
0: Nej. Nej. Så att du höll på med det. Vad skönt att det gick bra, för jag tänkte, det gick bra va?
2: Ja, det gick bra. Ja. Det var inga problem.
0: Nej, det var bara lite speciellt sådär.
2: Ja, väldigt speciellt.
0: Ja. Fick du medalj efteråt, Helena?
2: Nej.
0: Kunde du väl gott fått av arbetsgivaren?
2: Ja, det borde jag fått.
0: Bra jobbat får du från oss här nu. Bra jobbat i efterhand så här. Och tack så mycket för att du var med och jobbade så bra i Galavagnen på temat Mitt liv bakom ratten. Kan också vara väldigt, väldigt, väldigt farligt med andra ord. Ha det så gott, Helena.
2: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hej.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, 2,5 minuter före midnatt när denna onsdag ska förvandlas till en torsdag. Vi har ju hållit på sedan 21.40 med det fina temat saker vi varit med om bakom ratten. Och vi har kanske vadat lite för lite i mejlflödet. Vi ska försöka ställa det till rätta nu. Vi kollar lite grann bland mejlen helt enkelt till karlavagnen@sverigesradio.se. Krille hör av sig där till exempel. Han skriver, hej, apropå vagnar. Karlavagnen tänker han, vagnar, ja. En morgon så rattade jag bilen med Pajala som destination. Solen stod lågt och med Torneälven som vackert sällskap gled jag in i en gyllene värld av soldis. Jag dämpade farten då plötsligt två örnar dök upp ett tiotal meter bara framför fronten på bilen. De flög sedan parallellt framför ekipaget som grekiska sagofigurer mot solen och jag kände mig som Ikaros i en vagn. Faktiskt en helt sanslös upplevelse. Synd att jag inte kunde filma det hela, men jag körde ju ändå bil. Fast minnet finns ju kvar. PS, det visade sig på tillbakavägen att det låg en påkörd ren vid stället där örnarna dök upp och det kan ju förklara deras närvaro såklart. Ha det gott allihopa, vänliga hälsningar ifrån Krille. Vi fortsätter lite grann på djurtemat för Lena mejlar också. Hon skriver, god kväll, för några år sedan, ja kanske till och med många år sedan så råkade jag ut för en sällsynt händelse. Jag kom cyklande i godan ro och plötsligt som skjuten ur en kanon hoppade en hare upp på mitt styre tvärs över vägen. Det blev sannoliken en omtumlande upplevelse, må jag säga. Vänliga hälsningar ifrån Lena Björk i Kungsängen. Och med de avslutande mejlorden så är det nu dags att harkla sig och knyta ihop dagens Karlavagn, för nu är det snart slut. Strax vaken här i Sveriges Radio P4 på andra sidan nyheterna. I natt är det Robert Frisk och Frida Tranvik som sysslar med vaken i P3 och P4. I Karlavagnens sluss ikväll, Maja Kling och Julia Hansson, Saga Åkerlind skötte det digitala och Peter Lindqvist höll på med ljudtekniken. Olle Nilsson valde musiken, Karin Forsmark producerade, jag heter Christian Olsson, pratade mest och definitivt sist i vagnen, skickar nu vidare till Ekot där Marcus Landén sitter redo med söndagens val i Sverige som första ämne. Ha det bra, hej då!
1: Ekonyheter. Centerpartiet och Kristdemokraterna kan tänka sig att samarbeta i flera frågor efter valet. Det var budskapet när deras partiledare möttes i en debatt under kvällen.
2: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
3: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen. Och det är klart att skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
2: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
3: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
2: Debatten visade på två partier som fokuserar på tillväxt, men skillnaderna är stora. Kristdemokraterna vill förstatliga vården, det säger Centerpartiet.

0: Mer om den här duellen kan du höra i appen Sveriges Radio. I Kungsbacka har det varit ett stort bråk på ett tåg mellan flera ungdomar under kvällen. Polisen säger till P4 Halland att ungdomarna bland annat ska ha hoppat på sätena och att en tågvärd ska ha fått en knuff. Bråket ska ha lett till att flera andra tåg försenats eller att de ställts in, rapporterar Aftonbladet. Ekot med Marcus Landén.
1: Då säger vi välkommen till Nattradion och till en torsdag, Robert Frank och Frida Tranvicke som finns med dig hela vägen fram till klockan 6. Mm. Vill du addera någonting till det?
2: Hur mår du?
1: Ja, helt okej.
2: Ja.
1: Du då?
2: Jo, men bra, förutom att jag luktar så fruktansvärt mycket lök. Jag stekte så mycket lök till middagen och det var en väldigt potent lök.
1: Ja.
2: Och nu är det, jag tycker det är hemskt, jag bara känner den här lukten hela tiden. Får leva i det.
1: Det är så jobbigt när den är så där potent, löken. För att man känner ju det först också när man, du vet, sätter kniven i den. Mm. Sticker liksom, man bara vattnas. Ja. Man känner liksom att det nästan börjar rinna lite i näsan. Mm. För att det,
2: ja, men det gjorde det på mig.
1: Som att gå förbi dem med Paco Rabanne. Det bara liksom vattnas.
2: Ja, men verkligen. Nej, men alltså, det var kanske den sjukaste löken jag varit med om under mitt 35-åriga liv. Ja. Det bara rann i näsan och ögonen. Jag fick ta pauser. Jag gjorde det här knepet att man sätter igång kranen och bara stirrar jättenära strålen. Så att det har varit en tuff kväll på så vis.
1: Är det inte glasögon man ska ha på sig? För att den inte ska komma? Eller är det kniv? Vad är det som är, gör det där? Det finns ju så många olika prat om vad det är som gör att, typ, alltså, har du en riktigt ren kniv, då får du inte det där.
2: Är det sant?
1: Ja, jag tror det. Jag tror att det är någonting med kniven.
2: Det måste väl ändå vara löken är som är boven i det hela.
1: Det, man kan ju tycka det i alla fall.
2: För jag menar, det är aldrig så att jag skär en morot och aj, mina ögon. Det händer ju bara riktigt, med lök.
1: En riktigt dålig kniv.
2: Ja, verkligen.
1: Jag tycker ofta det är du kommer hit och pratar om att du har olika odörer. Och jag har ju aldrig känt att du på något sätt, men du är ju ganska ofta att du säger så här, nu luktar jag gatukök, eller vad du säger, matos.
2: Ja, matos. Men jag tror att jag luktar väl inte så pass mycket, hoppas jag, att liksom hela studion tar lukt av det. Men det, är ju, det räcker ju med ganska lite för att man ska känna det själv.
1: Mm.
2: Och det är ju, jag är ju närmast mig själv, så att säga. Mm. Väldigt poetiskt, filosofiskt sagt.
1: Ja.
2: Men så att det är ju jag som lider av det också.
1: Du som drabbas.
2: Ja. Annars är det bra.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Dance Theory heter låten. Det är Madonna som sjunger och spelar här i Åker med P3 och P4. Du fick mejl från Leif.
1: Mm.
0: Han skriver: "Tja, jag skär löken under köksfläkten. Inga tårar eller vad ni nu pratade om."
1: Mm-hmm.
0: Men nu det kanske vi... något luften och drar upp.
1: Ja, vi är en usel köksfläkt. Den är väldigt bra på att låta otroligt högt, men väldigt, väldigt dålig på att liksom suga i luften.
0: Ja, vi hade en sån fläkt som inte hade liksom någonstans. Det var som att det var bara typ en attrapp.
1: Mm.
0: Den kunde som inte ta vägen någonstans. Den där. Man bara tryckte på den så lät det. Men det får liksom ingenstans luften.
1: Så konstigt.
0: Jättemärkligt.
1: Ja, man fattar inte hur det funkar.
0: Jag tror att det har att göra med att det ska vara en vass kniv. Det jag pratade om tidigare där.
1: Att det då...
0: Om du har en riktigt vass kniv, då skär den typ löken, typ snittet blir liksom finare. Och då, då utsöndras inte det där som gör att du börjar lipa av.
1: Men kan det vara det att min favoritkniv börjar bli lite slö?
0: Kanske prova att slipa till den.
1: Jag får göra det. Du, det är väldigt snart SHL-premiär.
0: Ja.
1: Hur känns det?
0: Det är nervöst men kul.
1: Ja. Du ska
0: det är
1: till
0: som att
1: jag
0: ska spela en match.
1: Verkligen. Håller på att ladda i slutet av försäsongen.
0: Tänker mycket på vad jag äter nu och sådär.
1: Ja. Nej, men det är ju, du ska till och med vara ledig för att åka till Luleå.
0: Ja, såklart.
1: Se premiären.
0: Mm.
1: Det är ändå dedikerat av dig, tycker jag.
0: Ja, det är väl en supporters uppgift.
1: Ja, det är väl det. Men frågan är hur långt du skulle kunna gå för Luleå Hockey. Jag föll över ett klipp från i somras med en VSK-supporter som till och med har bytt namn för sitt lag.
2: Jag heter Britt Grönvitt.
1: Hon är alltså på Västerås fotboll då. Deras färger är grön och vit. Hon har då bytt namn till Britt Grönvitt. Är det inte otroligt?
0: Det är också otroligt att inte Skatteverket stoppar det. De är ju alltid så himla tråkiga med alla de där namnbytena.
1: Men det gick tydligen. Det är som att du skulle byta till Robert Gulsvart.
0: Ja, röd får vi sätta in där också då.
1: Ja,
0: Robert
1: det.
0: Röd Gulsvart.
1: Det är lite långt.
0: Det låter som ett gammalt vikinganamn nästan.
1: Ja, men jag känner också att du är ju inte blyg för att byta efternamn.
0: Verkligen inte.
1: Det har du gjort många gånger. Så det här, det kan kanske hända.
0: Jag spelar mycket innebandy. Du skriker ju alltid Myllis när jag lyckas förhindra ett mål.
1: Vad är det då?
0: Ja, men Jarmo Myllys var ju en känd målvakt från Luleå Hockey.
1: Mm-hmm.
0: Så brukar jag tänka ibland att kanske man skulle ta det efter namnet istället.
1: Ja, kanske. Det här klippet var i alla fall från SVT Västmanland. Och Britt har då hetat Grönvit sedan 2019. Hennes man hakar också på. Så nu heter de båda Grönvit. Dessutom så har hon VSK-tatueringar över hela kroppen. Och hon planerar semestern efter matcherna.
2: Jag har tagit semester efter de matcherna och Svenska cupen. Och så tar jag semester efter stormatcherna som jag absolut vill se. Och det funkar. Jag tar ingen lång semester på sommaren, utan det tar jag till VSK.
0: Det är det som du vet, som folk som håller på med älgjakt och sånt där, som planerar liksom hela sina liv utifrån.
1: Måste spara älgjakten. 2 veckor till oktober.
0: Ja, exakt.
1: Men där är det ju nästan som Britt, eftersom det nu ändå ska ta lite semester.
0: Ja, exakt. Därför, men i tatueringen, där ligger jag ju lä.
1: Ja, jag
0: skulle ju gjort den i somras, men det blev ju inte av.
1: Nej, det blev inget med det. SVTs reporter frågar också Britt Grönvit hur mycket man kan älska en klubb.
2: Ja, det finns inga begränsningar. Alltså på riktigt, det gör verkligen inte det. Jag skulle ju lämna mitt jobb om jag inte fick ledigt. Alltså lätt. Det här är livet.
0: Ett följdfråga nu ifall jag skulle göra samma.
1: Ja.
0: Svaret är ja.
1: Tur att du fick ledigt.

0: Kravitz, Always on the run här i Sveriges Radio, P3 och P4, Vaken med Robert och Frida. Du är Sveriges bästa cykelkommun är utsedd och det är din hemstad, Frida. Du har ju så många, men kan du visa vilken?
1: Alltså både Uppsala och Lund är ju verkligen cykelstäder.
0: Mm.
1: Då vill jag säga Uppsala.
0: Ja, men det är fel. Det är Lund faktiskt.
1: Ja, det var Lund. Okej. Okay. Mm.
0: Cykelfrämjandet har publicerat resultatet för sin så kallade kommunvelometer. Det här är då en granskning som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling. Och enligt den då så är Lunds kommun den bästa cykelkommunen i kommuner med över 100 000 invånare.
1: Jag kan se det för att det finns ju mycket cykelvägar där. Men en nackdel med att cykla i Lund, det är att det är väldigt mycket kullersten.
0: Just det.
1: Så cyklar man in i stan så är det ju bara så. Liksom. Det är inte så behagligt. Men visst, ska man ut typ och bada i Lomma eller någonting, det är ju väldigt lätt att cykla dit.
0: Ja. Man ska också tillägga att det är bara 39 av Sveriges 290 kommuner som deltar i den här kommunvelometern. Och resultatet baseras också på självrapportering av kontrollbara uppgifter från deltagande kommuner.
1: Okej, man får kanske ta det med en pytteliten nypa salt.
0: Ja, men vill du ha topp tre? För de är indelade i liksom tre olika kategorier då. Stora kommuner, mellanstora och små kommuner. Mm. Så stora kommuner med över 100 000 invånare. Lund.
1: Uppsala.
0: Ja. Och sen av dina hemstäder.
1: Örebro.
0: Nej.
1: Stockholm.
0: Högre upp.
1: Umeå.
0: Ja.
1: Mm, okej.
0: Mellanstora, Solna, Karlstad, Nyköping och små kommuner Motala, Partille och Tranås.
1: Jaså.
0: Göteborg finns inte med. Det är en cykelfasciststad. Jag talar ju av egen erfarenhet. Jag har ju bott i Göteborg.
1: Går det inte cykla?
0: Det heter det nog. Det är det som man fastnar bedäcket för.
1: Ja, fy, det här är fruktansvärt.
0: Det är det och poliser som delar ut böter.
1: Ja.
0: Så böter för allting. Här får du inte cykla, böter. Du har inget lyse, böter.
1: Men det är väl också
0: du har
1: mycket,
0: ingen hjälm, böter.
1: Är det inte mycket fokus på biltrafik i Göteborg? Eller man hör om sådana konflikter ofta.
0: Ja, men
1: men de ska bygga någon. Jag är för dåligt insatt för att ens veta vad det är. Men det känns som att det pratas mycket om bil och om ombyggnationer också.
0: Ja, jo, för Göteborg är ju en stad som det känns som att det alltid byggs om i. Mm. Det tycker jag det gör i och för sig i Stockholm också.
1: Absolut.
0: Men det är väl mycket ombyggnationer där. Jag tycker att varje gång som man typ gick ut så var det något nytt bygge.
1: Och sånt ställer ju till det när man cyklar. Det ställer till det för mig igår när jag skulle cykla hem från en kompis. Och så behövde jag åka över en bro. Plötsligt var ju vägen avstängd. Men nu kommer jag till andra sidan. Alltså det blir väldigt problematiskt. Ja. Det var ju visserligen i Stockholm dock, som inte ens fanns med.
0: Nej, Stockholm fanns inte. Ja, Solna var ju då med.
1: Jo, det är sant.
0: Men jag tror inte att jag tror inte ens jag har cyklat i Stockholm.
1: Men jag tror inte du har cyklat någon gång i livet.
0: Jo,
1: men du har ett skimmer av det att inte kunna cykla, Robert.
0: Jo, men det kan jag.
1: Men hur länge har du bott i Stockholm?
0: Är inte cykla också en sån grej? Man lär sig en gång och sen kan man det för alltid.
1: Men jag tror ändå man måste fräscha upp det då.
0: Men det är jättelänge sedan som jag cyklat. Alltså jag tror att det är Göteborg senast jag cyklade. Cykla i Tinstakstunneln när de sa, är du galen? Och så gav de mig böter.
1: Var det typ en motorväg?
0: Ja, nej, men jag skojar bara lite. Men det är verkligen, man får inte cykla någonstans där.
1: Nej,
0: så
1: men
0: då gav jag upp, sålde cykeln. Och sen dess har jag aldrig satt mig på en cykel.
1: Men hur många år sedan är det du bodde i Göteborg? Alltså det här är ändå uppseendeväckande.
0: Jag bodde där mellan 2004 och 2012. Vad hände det där då? 2010 kanske, jag tror jag var senast jag cyklade.
1: Så du har inte cyklat på 16 år?
0: Jag har inte cyklat på 16 år.
1: Men du är inte säker på att du kan.
0: Jo.
1: Men du har ju också en märklig relation till transportmedel. Du har inte cyklat på 16 år. Du åker inte kollektivtrafik. Du tog körkort sent i livet, men kör sedan överallt. Eller går. Du vägrar springa, om du ska springa typ till en buss. Men det gör du inte, för du tar inte bussen. Men du älskar att gå ut och springa.
0: Mm.
1: Det är ändå intressant. Jag tycker du ska plocka fram cykeln, Robert.
0: Jag tror inte att jag har någon cykel.
1: Nej.
0: Jag tror att jag hade en cykel i Stockholm som försvann, du vet, när det var någon sån här cykelrensning, för att jag glömde gå dit och sätta på någon lapp.
1: Ja, klassiker.
0: Och sen var jag så här, just det, ska vi sätta på den där lappen, då började det vara tomt överallt.
1: Ja. Nej, men vi är många som har varit med om det där. Men du kan få testa min då.

0: Petra Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Jag tänker vi kan väl vända oss ut, Frida.
1: Ja.
0: Vi vill ha en, jag vill sätta igång en gallup apropå cykel.
1: Mm.
0: Cyklar du? Och när cyklar du? Ifall ja. Du cyklar.
1: Var... Svaren från oss har ni fått.
0: Precis.
1: Eller från Robert i alla fall. Aldrig.
0: Aldrig. Och från Frida alltid.
1: Ja, väldigt ofta.
0: Mm. Vakenhetsverigesradio.se eller ring på telefonsvaren 020 99 55 00. Cyklar du? Jo, i sådana fall när.

0: Justin Timberlake med Mirrors här i Sveriges Radios P3 och P4 Vakan. Nu hörni, nu ska vi till USA.
1: Do we love President Trump? Because this isn't just another convention. This is history in the making.
0: Nu har vi med oss Katja Magnusson från Ekot. Var har vi hamnat någonstans, Katja?
2: Ja, men vi har hamnat på en enorm sportarena i Dallas, Texas. Och det lät så här när republikanerna inledde sitt midterm convention. Det är alltså republikanska partiet som har ett konvent inför mellanårsvalet i november. Men det kallas också för Trumpapalooza. Det är ett namn som partiet har hittat på och det anspelar såklart på musikfestivalen Lollapalooza. Men det är ju ingen tvekan också om att huvudpersonen här är president Donald Trump. Han ska hålla tal om några timmar här på morgonen svensk tid. Runt 4 kanske, men det brukar ofta bli försenat. Sen ska han göra en ny show imorgon då han håller tal igen. Men man kan tänka sig lite hur det ser ut. Det är ju den här enorma sportarenan, jättemycket banderoller, amerikanska flaggor, hardcore-supportrar i cowboyhattar, och det inleddes såklart innan det här vi hörde med nationalsången.
0: Just det. Du, hur har intresset sett ut då från bland de republikanska kandidaterna för att komma dit?
2: Ja, men syftet är ju liksom en sorts kick-off för republikanerna inför mellanårsvalet. De ska peppa varandra men också samlas runt Donald Trump. Men det har varit en lite känslig fråga. Till exempel när tv-kanalen CNN gick ut och frågade republikanska kandidater inför om de skulle åka till det här konventet, så var det lite tveksamhet.
3: Are you going to the Republican convention next week?
4: No, I've never been to a convention.
3: Yeah. Are you going to go to the midterm convention next week?
5: No. I've been campaigning for a year and a half.
2: Ja, som vi hörde så var det flera kandidater som inte kommer delta. De sa att de var upptagna med kampanjarbete inför mellanårsvalet i november. De kom med olika typer av ursäkter. Och det kan lite bero på att det kanske inte är givet att det gynnar alla republikanska kandidater egentligen att åka dit och att just nu synas med president Donald Trump. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg som är på plats på konventet, hon säger därför att nu försöker alla kandidater försöka gå någon sorts diplomatisk balansgång.
6: Å ena sidan är det ju kanske inte riktigt läge att frottera sig med Donald Trump inför tv-kamerorna just nu, för att han har lägre opinionssiffror än på länge. Det är inte givet att han är den som räddar dem i valet, och särskilt inte om de vill locka mittenväljare, oberoende väljare. Och å andra sidan så vill man inte heller öppet ta avstånd från Donald Trump, för att det kan ju vara politiskt livsfarligt. Då riskerar man att bli utfryst av presidenten och utpekad som svikare.
0: Vad kan väntas av Donald Trump här då?
2: Ja, det vet man ju aldrig riktigt vad som väntas av Donald Trump. Det finns ju ganska många känsliga frågor som man nog kommer kunna hålla ögonen på. Dels vad kommer han säga om kriget i Iran? Men de som är där undrar säkert också vad händer med bensinpriser i USA och den amerikanska ekonomin. Men som vanligt med Donald Trump så får vi nog vänta och se vad det är som kommer ut idag när han pratar. Sen om några timmar.
0: Katja Magnusson från Eko-redaktionen. Du ska tack.
2: Tack.

0: Tove Lo och Stromae med The Fleur.
1: Vilket uttal.
0: Tack.
1: Jättefint. Vi frågade om du cyklar och när du i så fall cyklar. Annika har mejlat in, skriver: var tvungen att cykla hela uppväxten, bodde på mindre ort och inga föräldrar som körde, har aldrig direkt gillat cykling. Så när jag fick tag i min bil 2019 så har det varit bilen för hela slanten. Mm. Eller kanske promenera vid korta sträckor. Så nej, helst inte cykel om jag får välja. Helst inte promenad heller, låter det som.
0: Jag förstår den.
1: Fortsätt höra av er. Vaken@sverigesradio.se.

0: Det är ingen dålig falsett att få göra entré till, va? Karin Åslund på trafiken.
1: Ja.
0: Bee Gees, Stayin' Alive. Underbart.
1: Aha.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att komma med?
1: Ja, det har ju regnat lite här och där i det här landet de senaste dagarna, och det kommer att fortsätta att göra med, alltså specifikt, jag vet inte om ni nämnde det tidigare, men SMO gör en gul varning för skyfallsliknande regn, och det är ju kanske framförallt Uppland, men delar av Sörmland och Stockholm och så, under torsdagen. Har vi inte satt igång riktigt än, det kommer mera framåt morgontimmarna.
0: Mm.
1: Men trafikmässigt ganska lugnt.
0: Ja, skönt. Mm. Och telefonnummer?
1: 020 999 444.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Casey Musgraves Mexico Honey, innan det också Maja Ivarsson med Världen kommer att snurra ändå i P3 och P4s Vaken med Robert och Frida. Du, Frida, två stycken vänner från high school i USA har en av de kanske lite mer underliga korttextmeddelande trådarna med varandra. Mm. I nästan 20 år så är enda tillfället som de har skickat sms till varandra, det är när en kändis dör.
1: Okay.
0: Det började 2008. När en av dem nämnde då att Heath Ledger hade dött. Och sen dess har det liksom bara rullat på. Jag skickade till dig en länk. Mm. Där du kan gå in och kika på de här sms-konversationerna.
1: Jag ska hålla här.
0: Så ser jag, så är det, liksom, det är som nästan att göra en tidsresa. För man ser...
1: Nancy Sinatra is dead.
0: Ja.
1: Inget svar. Någon månad senare, Aretha Franklin is dead. Kofi Annan is dead. John McCain is dead. Burt Reynolds is dead. Mac Miller is dead. Marty Balin is dead.
0: Det är också att de reagerar inte på det heller. Det är ingen som säger att det är sad eller
1: de svarar
0: gör något
1: inte
0: brustet hjärta. Och sådär. De bara konstaterar till varandra att någon är död. Jag älskar också att 2 maj 2019, the guy who played Chewbacca is dead.
1: Det måste också vara en sån att man vill vara snabbast liksom.
0: Ja, det måste ju vara det.
1: Men
0: få ut nyheten först.
1: Är det här den enda kontakten de har eller?
0: Dolly Parton is dead. Ja, du ser, de har Tim Curry is dead här också.
1: Ja. Men det är det enda de har.
0: Ja, i alla fall när det gäller SMS till varandra. Mm. Så är det enda de har.
1: Vad komiskt. Jag hade en gammal kollega från när jag jobbade på P4 Örebro. Det var när vi ser att en Marcus Eriksson rallyföraren.
0: Säkert.
1: Det var när han körde Formel 1 och han hade inte en så bra period. Det var ofta han hade kört av eller kom sist eller så. Och då fortsatte vi bara skriva till varandra när han hade kört något race. Bara, ja, Marcus Eriksson kom sist, skräll. Men sen så nu så började ju Marcus Eriksson med IndyCar istället för några år sedan. Och det har gått ganska bra. Så att den här personen är ingen kontakt med längre. Så vi har inte hört sen Marcus Eriksson började leverera resultat.
0: Eran sociala interaktion hänger på att han kör dåligt.
1: Ja, tyvärr gör den det.

0: Weezer med Buddy Holly.
1: Ett rekord är slaget. Mm. Rekordet i antal ätna kroppkakor.
0: Oh.
1: Och då kan man ju tro att det skulle vara typ en ölänning som har slagit det här rekordet.
0: Ja.
1: Det vore ju mest korrekt på något sätt. Men det är en örebroare som har gjort det.
0: Okay.
1: Alexander Lundborg. Han åt 24 kroppkakor på 19 minuter. Det är väl ändå jättemycket.
0: Ja, det är väl jättemycket. För nu, jag har ingen relation till kroppkakor.
1: Nej, men det är typ som palt.
0: Men det är typ som palt, ja. Och palt är ju, du vet, när jag har... Jag brukar säga, gör fyra. När min pappas fru gör palt.
1: Mm.
0: Alltid här i Luleå så äter ju det. Och tre får jag i mig ändå, ganska lätt. Men den fjärde där, den är tuff alltså.
1: Ja.
0: Och då är det bara fyra.
1: Jag tänker att Alexander åt 24.
0: Mm.
1: Det är rätt otroligt. Och han säger också att han hade kunnat äta ännu fler.
2: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: 5-6 till.
1: Det är sjukt. För nu var det ingen tävling, utan han har ett YouTube-konto där han äter olika saker.
0: All right.
1: Och så var det någon som utmanade honom att slå kroppkakarekordet. Där berättade han för P4 Kalmar. Och dessutom så hade han aldrig ätit kroppkakor tidigare.
2: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att jag, det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
1: Vill du försvara palt?
0: Ja, men kroppkakor är lite lättare, va? Palten är lite tuffare.
1: Ja, det kanske
0: lite
1: är
0: hård,
1: det.
0: Lite mer tugga.
1: Ja, men han hade kört periodisk fasta innan, så han hade inte ätit på 24 timmar. Ja, det... Och är tydligen van vid stora portioner.
0: Vinnande koncept.
1: Ja.

Ester med låten Savage Love. Fram till nyheterna klockan 3 blir Aloe Black i 3. Vad säger jag, Frida? Klockan är bara 1. Ja. Ja, men då blir det i alla fall Aloe Black med Hold On Tight.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier att storma gränsen till Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det visar dokument som nu offentliggjorts. Varningarna skickades både till spanska myndigheter i Ceuta och underrättelsetjänsten i Marocko på andra sidan gränsen. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Här i Sverige har SOS Alarm fått kritik för en jobbannons där de sökte gamers, alltså dataspelare, för att hantera larmsamtalen. Johnny Sundqvist är chef för ambulanssjukvården i Stockholm.
3: Jag kan inte uttala mig om vad SOS Alarm har gjort för marknadsföring kring gamers, men vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers.
4: Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
5: Så skriver SOS Alarm i annonsen som visar en ung man med hörlurar och ljuset från en dator i ansiktet. Jobbannonsen har väckt ont blod hos ambulanspersonalen och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
6: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel. Den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta, och då valde vi att ta bort den.
2: Reporter Thomas Heldmark och Emma Kirk.

0: More.
1: Robin Bengtsson med låten More.
2: Ska vi wrap up vår cykelfråga?
1: Vår cykelgallup.
2: Mm.
1: Är det någon som cyklar?
2: Jo, men det är några som cyklar. Leif skriver att jag cyklar när det är korta sträckor istället för att ta ut bilen. Det går på ett ut tidsmässigt.
1: Okej, okay. För jag tänker väl annars att cykel tar man när det är långa sträckor.
2: Varför det?
1: Ja, för, ja, men annars promenerar man väl?
2: Jaha, du tänker så. Men vissa tar ju också bilen korta sträckor.
1: Ja.
2: Jag nämner inga namn.
1: Nej.
2: Jag tar ju cykeln om det är... Ofta så
1: jag
2: går
1: tar inte bilen korta sträckor om du menar mig.
2: Det har hänt. Jo, men ibland. Jo, men när du ska spela innebandy.
1: Ja, när jag ska spela innebandy. Och när jag ska åka och handla.
2: Ja. Till så, ditt försvar är det en elbil, får vi säga.
1: Det är så bekvämt att lasta in varorna i bilen.
2: Ja, det underlättar ju. Men jag tar ju cykeln om det är att man ska hålla på och byta buss eller något sånt där.
1: Mm.
2: Då är det ofta att det går snabbare att ta cykeln. Så skriver Micke...
1: Hade du tagit bilen ytterligare lite oftare ifall jag hade haft en hiss som gick hela vägen ner i garaget.
2: Mm.
1: Men jag måste ändå liksom runda mitt hus för att komma in i garaget.
2: Ja.
1: Och det kan ibland göra att jag...
2: Det är för hög tröskel.
1: Det är för hög tröskel, ja.
2: Då går det istället.
1: Ja, går.
2: En rask promenad får det bli. Micke skriver, har alltid cyklat mycket, men i samband med en knäskada som gjorde det svårt att cykla skaffade jag en elspark. Och trots att knät är bra sedan länge har jag inte kommit igång med cyklingen igen.
1: Vad är en elspark? Alltså en sån...
2: En elsparkcykel, gissar
1: jag.
2: Men det är lätt hänt att det blir så där.
1: Mm.
2: Man har liksom en anledning att sluta och så kommer man inte igång. Rut skriver, in San Diego doesn't feel so safe to bike because you have to share the road with cars. Men min kille och jag har dirtbikes på landet så vi cyklar ganska mycket där ute eller när vi kampar. Jag älskar att Rut alltid skriver en mening på engelska än på svenska.
1: Men undrar om San Diego är likt San Francisco, alltså att det är väldigt backigt och sådär.

0: Kanske, framförallt i USA, det är så bilburet.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså när jag var i Florida så skulle vi gå till en restaurang och det var inte så långt bort. Och vi tänkte, ja, men vi promenerar väl lite. Något annat vore väl sjukt. Men då var det ju som att gå längs en motorväg och folk tyckte att vi var helt galna. Varför går ni? Man hade aldrig sett något liknande.
1: Ta bilen för helvete.
0: Ja, var som folk.

0: Cerrone med Supernature i Vaken med Petro och P4. Jag älskar att organisera saker. Jag har liksom en sån stor låda under sängen som det lätt blir att jag, du vet, så här, trycker in sladdar och såna här saker.
1: Ja.
0: Saker som, du vet, så här, som jag behöver ha ibland men inte tillräckligt ofta, så att de måste vara så att jag bara behöver sträcka ut en hand och ta det.
1: Mm.
0: Och där gjorde jag nu en sån organisation. Du vet, jag köpte måttad och köpte olika som förvaringslådor och sånt där. Mm. Så jag kunde dela upp USB-C-sladdar där, mikro-USB-C-sladdar där, strömadaptrar där. Ja. Och sådär.
1: Och vad jag önskar att jag var lite mer så.
0: Jag känner mig så tillfredsställd när jag får göra sådär.
1: Men jag önskar att jag var så, men jag har inte det där i mig. Jag har däremot en kompis som också älskar att organisera. Hon är hennes man träffades genom ett Google Docs. Det är nästan sant. De träffades i en förening så skulle de göra något arbete tillsammans. Satt liksom i varsitt hem och började flirta i ett Google-dokument. Skriva sådana små kommentarer. Men hon hjälpte mig organisera vårt källarförråd. Ja. Och det är så underbart för att nu har jag ett index där det står allting som finns i förrådet och var.
0: Det är så smart.
1: Det är så fruktansvärt skönt.
0: Det är som att livet blir så mycket enklare också, ifall det är lite organiserat.
1: Ja, det är ju så.
0: Jag gillar också folk som organiserar samlingar, alltså du vet, så här skivsamlingar och sånt där. Det finns ju en scen i filmen Almost Famous, vad heter den? High Fidelity heter den.
1: Ja.
0: De har den här skivbutiken. Då han, jag tror att det är en bortklippt scen på DVD-utgåvan. Då han kommer hem till han så bara sitter han liksom bara med skivor över. Ja, du sorterar skivorna. Ja, är det i alfabetisk ordning? Nej, självbiografisk ordning. Det tycker jag är så jävla underbart.
1: Ja, men jag är avundsjuk på er som gillar att organisera.
0: Vi har ställt den här frågan på vår Facebook och ni får gärna höra av er och komma med ett svar här också. Hur organiserar du saker? Vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen är numret 020 99 55 00.

0: The Magnolia med Muscle In i Vaken med P3 och P4. Ja, hur organiserar du saker? Vaken@sverigesradio.se eller 020-99-55-00. Två stycken tillvägagångssätt ifall du vill höra av dig och dela med dig av. Ann-Kristin, hon skriver: tyvärr så är jag ganska oorganiserad av mig när det gäller just saker. Jag klarar inte ens av att döstäda. Stackars sonen som måste ta reda på allt det här eländet. Tore skriver: kalendern i mobilen. Hundratals kartonger vars innehåll noga registrerats i en 305 KB stor textfil, sparad lokalt och i molnet.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes, alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

Peggy Goo. It goes like na-na-na heter låten. Vi pratar om att organisera saker. Vi har ställt frågan, hur organiserar du dina saker? Vakenhetsradio.se ifall man vill mejla in, 020-99-55-00 ifall man vill slå en signal in till telefonsvararen. Det finns ju också en Facebook-tråd där den här frågan har legat ute ett ganska så bra tag. Och där har Sigge skrivit att lägger alla mina saker i bokstavsordning och så kör jag dem till tippen sen. Ordning i mobilen, fysiskt inte så bra. Det blir punktinsatser när det närmar sig kaos. Karin skriver det. Hans skriver, vad menas med saker? Frågetecken. Ja, nej, men det får man väl tolka lite själv. En del är ju bara att du ska liksom organisera allt ifrån du vet, möten till fysiska saker som du har i hemmet. Dennis skriver, jag kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år. Kia skriver, jag har arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada.

Soul to Soul, Back to Life. Lena skriver, vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttat till ett mindre hus. För att slippa få ett kaos och för att slippa få ett kaos om något år eller mindre, så behöver jag skapa ordning från början, vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. För genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera, så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll, det räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägga tillbaka det dit. Det har tagit lite tid, men det funkar. Hälsa Lena.

0: Brandon Flowers Plans. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Och tack för det.
0: Det ska handla om ett rymdtoppmöte.
1: Precis, det pågår just nu faktiskt. Ja, kanske inte just nu i natt, men igår och idag då, torsdag, så pågår något som kallas för International Space Summit, alltså internationella rymdmötet, toppmötet till och med. Och det är ungefär 2000 personer från 120 olika länder som då är samlade i Paris, som jag sa. Och ja, internationella konferenser om rymden, det har ju hållits förut många förstås, men inte ett sånt här riktigt stort rymdtoppmöte tydligen. Det ska, vad jag förstår i alla fall, vara första gången. I Studio 1 kväll i P1 så pratade Ekots utrikesreporter Jakob Hallerström om vad det här egentligen är för möte och vad det syftar till.
2: Det är ett möte som äger rum på framförallt franskt initiativ, får man väl säga. Det handlar om att man ser ett behov från europeiskt håll att flytta fram sina positioner i rymden, både när det kommer till säkerhet, säkerhetsfrågor och internationellt samarbete. Från franskt håll har man gått ut med att man vill försöka säkra överenskommelser kring rymdtrafik och hur man ska dela upp möjligheterna för olika aktörer att verka i rymden. Sen väntas flera olika kommersiella företag presentera olika nyheter, bland annat.
0: Vilka är det som är på det här rymdtoppmötet då?
1: Ja, det är ju då, som Jakob sa här, Emmanuel Macron, Frankrikes president, som har bjudit in då, ja, egentligen en rad av världens politiska ledare. Men de kanske allra viktigaste har faktiskt inte kommit eller dykt upp på det här mötet. Till exempel Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Men det har kommit ganska många i alla fall. Från Sverige så deltar försvarsminister Pål Jonsson. Och från Finland är faktiskt presidenten själv med, Alexander Stubb. Men det här mötet om rymden då, det präglas i ganska hög grad av alla spänningarna i världen just nu. Och framförallt handlar det om motsättningarna över Atlanten, säger Jakob Hallerström.
2: Det finns en hel del oenigheter mellan Europa och USA på det här området. Och att man helt enkelt från amerikanskt håll inte vill se att Europa flyttar fram sina positioner ytterligare i rymden. EU har ju bland annat startat upp ett eget satellitprojekt som beskrivs som en direkt konkurrent till Elon Musks Starlink och SpaceX. IRIS heter det projektet. Och det uttalade målet med det har ju varit att man ser ett behov av att stärka Europas digitala suveränitet och säkerhet. Så det handlar ju på något vis ändå om en slags kamp här mellan amerikanskt och europeiskt inflytande. Och det har också förekommit en del medieuppgifter, bland annat från Reuters, som handlar om att Trump-administrationen ska ha utövat påtryckningar på flera av de här amerikanska företagen, alltså satellit- och rymdföretag, att de inte ska delta i mötet eftersom att man då ser det som att de här företagen liksom närmar sig Europa och den europeiska agendan lite för mycket.
1: Och bland de här företagen som då har kanske pressats till att hoppa av här i sista stund finns Elon Musks rymdbolag till exempel, och även Amazon-magnaten Jeff Bezos rymdföretag Blue Origin har gjort detsamma, och flera andra rymdföretag också. Däremot så är USA faktiskt representerat på det här rymdtoppmötet på någon slags statlig nivå då, liksom även Kina och många, många andra länder också, 120 länder ska det vara. Däremot så finns länder som Ryssland, Iran och Nordkorea inte alls med på rymdtoppmötet i Paris.
0: Och det finns inga mer konkreta nyheter från det här toppmötet?
1: Ja, kanske under det här toppmötet så blev det officiellt klart att den första greken någonsin kommer skickas ut i rymden. Bara en sån sak. Ja. Han heter i alla fall Adrianos Golemis och han är egentligen flygläkare, men har då utbildat sig och tränat upp sig till astronaut och ska delta i en rymdfärd nästa år till den internationella rymdstationen ISS. Och det här är en jättegrej i Grekland, att en grek då inte bara klarat alla astronauttesterna utan nu ska ut i rymden på riktigt. Ett historiskt ögonblick, sa Greklands premiärminister Mitsotakis när avtalet om Greklands entré i rymden då skrevs under på det pågående toppmötet i Paris.

Tro det eller ej, men det är faktiskt 35 år sedan, på dagen idag, som den här låten kom. Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Den 10 september 1991 släppte de den i USA. Och ja, man får väl ändå säga att det här blev en låt som förändrade rockhistorien. Till en början så blev den ju ingen omedelbar succé, den här låten, utan det var först när musikvideon började rulla på MTV som det hände någonting. Det är en video där en massa ungdomar i någon amerikansk high school gympasal som urartar i någon sorts kaos. Och det där tilltalade tittarna och den började klättra på listorna, och innan året var slut så hade Smells Like Teen Spirit blivit en internationell sensation. Och toppade, eller då, den låg till i topp i alla fall, bland annat i USA och Storbritannien och Australien och Kanada och flera europeiska länder också. Cy Magazine har ju beskrivit den som en sorts hymn för den apatiska generation X. Och framgångarna med den här låten gjorde ju också att skivan Nevermind, som den låg på då, tog sig hela vägen till toppen av listorna. Så avgörande ögonblick på grund av att den liksom tog in alternativrocken och framförallt grungen i från underground-scenen rakt in i stugorna. Bra låt är det ju också. Och vi har ju pratat om att organisera saker. Ni får gärna fortsätta höra av er. Annika har skrivit: jag organiserar allt i hemmet. Det har varit i princip... Förlåt. Jag vet var i princip allt är här hemma. Jag älskar att ha ordning och reda på saker. Har även listor på vad som finns och var de är. På de ställena där man inte riktigt ser vart det kan finnas, där man kollar, där har jag märkt upp saker som ligger. Allt som ligger i backar, som finns i källare, är uppmärkt och organiserat. Jag kan organisera saker flera gånger tills jag hittar ett system och plats som jag trivs med. Jag har alltid varit ordningsam och gillar att organisera. Jag blir lugn i mig själv av att veta vad jag har och vart allt är. Hälsar alltså Annika på mejlen vakenet@sverigesradio.se. Fortsätt gärna höra av er. Antingen gör som Annika och mejlar, eller så ringer du in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Gideonsson, Top of the World. Ja, hörni, nu har det då blivit dags för lite natttävling här i nattradion. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad i natttävlingen Nattjakten. Det finns en prispott, såklart, vad vore annars för en tävling. I den så ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första låten i nattjakten, Ray och Al Greens Goodbye Henry. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer att komma efter nyheterna. Är det så att du redan nu tror dig ha listat ut det rätta svaret eller bara vill skicka in en vild gissning? vaken@sverigesradio.se, maila dit. Glöm inte att skicka med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

Sena Spyro med Great Expectation. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Thomas Andersson Vi med Carla och John.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Där uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Släckningsarbetet pågår fortfarande. Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier om att storma gränsen till exklaven Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det här visar dokument som nu offentliggjorts.
3: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
2: Det rapporterade Oskar Hansson. Flera av president Trumps närmaste rådgivare som vicepresident Vance och utrikesminister Rubio har varnat honom för att Irankriget kan fortsätta under hela hans mandatperiod. Det här rapporterar Wall Street Journal. Trump sa själv under kvällen att han tror att Irankriget kommer ta slut direkt efter mellanårsvalet i november. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
4: Och i Petro P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Just nu tävlar vi i nattjakten. Varmt välkommen.